0: Kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
1: Moldova teigia, kad Rusijai atakuojant Ukrainą, jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog juos sukėlė raketos ir dronai, iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiuosius ar žalą nepranešta, o incidentus tiria Moldovos policija ir kariuomenė. Prezidentė Sandu socialinėme tinkle X rašo, kad Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje. Apie sprogimus Moldovoje pranešta po dar vienos masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą. Kyjive atakuotas per Dnipro upę vedantis tiltas. Tai trečia diena iš eilės, kai Rusija taikosi tiltų infrastruktūrą Ukrainos sostinėje. Atsakydamas į naujus Maskvos oro smūgius, kurį siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina sustiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Taip Zelenskis kalbėjo naujienų agentūrai Reuters. Ukrainos prezidento teigimu, Ukraina reaguos į Maskvos taktikos pakeitimą, bet neatsakys tuo pačiu ir nesmoks civiliniai Rusijos infrastruktūrai. Baltieji rūmai sudarė darbo grupę, kuri vertins dirbtinio intelekto keliamas rizikas bei teikiamas galimybės ir pateiks rekomendacijas dėl federalinės vyriausybės vaidmens prižiūrint šią technologiją. Ataskaita numatoma parengti per 120 dienų. Apie tai praneša Wall Street Journal. Darbo grupiai vadovaus Jungtinių valstijų žvalgybos direktorius Džėjus Kleitonas. Šiąnakt nepastoviai debesuota, be lietaus, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis, rytą kai kur tvyros rūkas, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 3:05.

0: radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Boistrom sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau pasak pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai.
2: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti tą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mums sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
1: Pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Boistrom. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusija Europe energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Pasak Petro Katino nelaimės atveju, didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai.
3: Jeigu būtų išsiliejimas kažkoksai, tai labai didelis klausimas yra, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę abejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ar kažkaip tik kooperuotis su Lietuva. Tai kol kas bent istorija liudija, kad tų atakų į naftos išgavimo telkinius berods buvo tik keletą ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausių metų galėtumėm gyventi pakankamai.
1: Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusija Europe energetikos ekspertas Petras Katinas. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės, iškastinio kuro taršos padarinių, neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius

0: Tyrimai rodo, kad lyginant su pasaulio vidurkiu, Europa šyla dvigubai greičiau, o Alpių regionai susiduria su vienais dramatiškiausių pokyčių.
1: Baltieji rūmai sudarė darbo grupę, kuri vertins dirbtinio intelekto keliamas rizikas bei teikiamas galimybės ir pateiks rekomendacijas dėl federalinės vyriausybės vaidmens prižiūrinčią technologiją. Ataskaitą numatoma parengti per 120 dienų. Apie tai praneša Wall Street Journal. Darbo grupiai vadovaus Jungtinių valstijų žvalgybos direktorius Jayus Claytonas. Šiandien nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai, negausiai palis, rytą kai kur tvyros rūkas. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.

0: Mažoji Lietuva arba Klaipėdos kraštas, Prūsų Lietuva – tai etnografinė Lietuvos dalis vakarų Lietuvoje Nemuno žemupyje, apimanti Kuršių neriją, Šilutės ir Klaipėdos rajonus, pietinę Tauragės apskrities dalį. Šiame istorinėme ir etnografinėme regione per šimtmečius formavosi savita lietuvininkų kultūra. Sveiki, jau supratote, kur link su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnė. Keliausime. Nenoriu gazdinti, bet laukia nemenka užduotis, jei norėsime šitą daugiau išgirsti ir sužinoti. Ir iš karto supažindinu su Virgina Asnauskene. Oi, kietas riešutėlis, kalba tik šišioniškių tarme. Teks mokytis suprasti.
1: Virgina Asnauskene, tantėki iš Dravernskė.
2: Labas. Kai pradėsit kalbėti šišioniškių tarme, taip ir baigsite. Nes visi pradeda ir po to po poros sakinių perina.
1: Ne, mes esmė jau šitą kraštą, šitą kėm patriotą, jau mes kad jau į tą kalbą jau tą teriojam, tai teriaujam jau visą laiką.
2: Visi kaip nori, taip tegul supranta.
1: Tai šišgons mes gali pavirti jauti. Čia nieki baisaus nėta, ta mūsų šišioniškių kalba juk irgi ir lietuviška.
2: Aš viską suprantu.
1: Tai jūs esi turi spenginų. O jeigu Katrinė turi spenginų,
2: ačiū.
1: Tad ir žodinėlis, dar ką norintais. Ir daug dabar knygų išleistų su tais žodinėliais, su visakom. O, šišgons, viską gali išmokti, viską gali. Juk mes tik iš nuogirdas ten kalbą girdėjau. Tiek iš nuogirds, jau kuomet buvo tokį, kai 10 metų senom, aš liubėjau pastastantis visai bėgti. Anus tokis geras buvo mane visai visokį špilionis rodytis, visokį žaislus, ne viskan. O, kaip buvo finan, vat neskyri, kad aš mažas vaikeliuks, ne viskan aš irgi suprasdavau. Bet mane buvo taip, mylė širdinka, kada duoda kokį nors, ten tokį sniegą, ten kamulį pažiūrėti, ada kokį seną bilderuką atvert. Ta, žinokit, kuomet aš...
2: Bilderukas, paviksliukas,
1: nu, tropiškai. Jo. Žinot, kuo dažniau jau į miestą gyventi žmonės, ten jie daugiau tų tokių, nu, tos, kaip saka, lietuvininkai saka, ten vokišką žodį pritaikė savo lėžioj ir padarė 100 kartų geriau.
0: Mažojoje Lietuvoje savitai lietuvininkų kultūrai, tarmiai, religijai, papročiams folklorui, architektūrai formuotis įtakos turėjo Prūsijos ir Didžiosios Lietuvos kultūra. Mažosios Lietuvos gyventojai, lietuvininkai, kalbėjo šišioniškių tarme. Mažajai Lietuvai būdingi vienkėmiai ir didelės sodybos su savita architektūra, pavyzdžiui, mūro ir medžio deriniais, fachverko konstrukcijomis bei raudonų plytų stogais. Šiame krašte žmonės įvairiai vertėsi. Dar ir šiandien galima rasti pelkininko, laukininko, kopininko, žvejo sodybų. Baldus puošė raižiniais, spalvotais tapytais ornamentais. Ant kapų statė originalius medinius paminklus iš profiliuotų lentų, vadinamus krikštais. Taigi sukime į Klaipėdos rajono Pamario Drevernos miestelį, seną žvejų kaimą, minimą nuo 1253 metų ir įsikūrusi Kuršių marių pakrantėje prie Drevernos upės žiočių. Beveik 300 metų prie upės veikė didelis žuvų turgus Strykis, į kurį rinkosi žvejai ir pirkliai.

0: palei Dreverną eina karaliaus Vilhelmo kanalas, kuriuo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, aplenkdami pavojingas kuršių marias. Dreverno žvejų vardą garsina kuršmarių laivų statytojas Jonas Gižas. Dabar šis garbingas žmogus ilsisi legendų apipintame Drevernos kapinių kalnelyje, o jo etnografinėje sodyboje įsikūrė Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. Laivadarbio Jono Gižo etnografinė sodyba rekonstruota. Joje taip pat įkurtas Gargždų krašto muziejaus filialas, kuriame pristatoma žvejybos istorija ir jos tradicijos kuršių mariose. Jono Gižo etnografinėje sodyboje vyksta edukacijos. Čia galima dalyvauti muziejaus renginiuose, klausyti tradicinių pamario dainų, ragauti gardžios žuvienės, nuspalvinti analogų pasaulyje, neturinti šio krašto simbolį Drevernos vėtrungę. Šiltomis vasaros dienomis Jono Gižo etnografinėje sodyboje organizuojama edukacinė pramoginė programa ir kulinarinis kruizas Žuvies kelias. Po kuršių marias plaukiojama senovinių būrinių laivų reisine Dreverna. Laivadirbio Jono Gižo etnografinėje sodyboje ir sutikau folklorinės grupės Žvejytės vadovę gydę Virginą Asnauskienę. Prie mūsų taip pat prisijungs Gintarė Atkočiūnė, filialo vadovė.
1: O jūs išgans esti Jono Gižo sodybą? Janos, jo į Drevernos kėjimą, jo į seną kėjimą, katras pirmą kartą buvo paminavos į 1253 metus.
2: Čia dirba?
1: Ne, iš išgans, ne, koks man į darbs. Aš jau dabar, žinot, jeigu jau dirbu, tai jau tik pagal paluksavą. Man dabar negali pavadinti to, ką aš dabar darau, kad darbs. Aš sutinku svetokos, sonais fabilioj, visiems to apie būrį įdomu, dar ne vienas nėra pasakys, kokį čia nieku šneki. To tik savi taip gali pasakyti, ne. O neims tik šioms yra feina išgirsi ten špro, kur nieks nėra negirdėjęs.
2: Kalba.
1: Jo. Taip aš visiems jį patateriuoju. Į tas pasakas iš Joniškių. Į viską darau su didelį meilį nuširdumu. Tai ir to, kad aš tas tantikis pažinojau, tuos ankalius. Taip, dabar jau literatūškai aš pasakiau, Virgina. O juk man tėvis buvo žemais. Ant sakė, Virgina. Tai aš jau jį norėjau jums jau daug kartų pasakyti. Bet kokį netikrą, jeigu šį išaugus, šį išbūs, šis tas tantis ir neturės. Juk įvūti. Šitą Eivutį Gižaitį, aš mėslį, iš visą kaimą buvo prisileidus gal kokius 2-3 žmonės. Ir aš buvau vieni iš tų, an man leida savi mazgoti. Aš gimiau į Karaliaučiaus kraštą. Jau 3 metų senumą aš parlikiau šyšį, gyvenau visą laiką šyšį.
2: Kalba tai išmokta?
1: Jo, išmokta. Iš...
2: Nėra prigimtinė?
1: Ne, ir bet tik sakau, kad nuo pat vaikystės girdėjau. Bet aš žinokite, irgi taip nedrįsau iš karto, taip jau į ten kalbą. Ir jau aš klausiau tų tantikio, jis nepykstat. Nu, vien taip mane pasakė, taip paraudonavo visą. Jo, bet ana niek taip nepasakė. An pasakė, panašia. Tik nikomet nesakyk kafė, sakyk kafė. Viskas. Jau patam aš da šnekėjau su Bradūnaitė. Aš turėjau tokį vien žygį, tokį susitikimą ir aš anai taip vat paklausiau, ona vis tiek ir mokslas žmogus. O sakau, kaip jums tam jis atrodo, ar aš galėčiau? On sako, tu privalėtum, kas jau kits be kalbės? Ir žiūrėkit, kiek ir žmonių, katrie dabar jau turi tų kraujį, galėtum. Ir aš jau visai sakau, nu kur tai man šlokai, ateikit, vaikeliuk, aš jums pamokysiu. Juk aš čia visą laiką nebūsiu ant tos.
2: Oi, Virgina, su jumis tai jaučiu iki ryto.
1: Tai aišku.
2: Bet dabar mums reikia pristatyti Dreverną. Kas čia per miestelis, kuo jis ypatingas. Pasivaikštom gal, sakau.
1: Tai galima, einam, jo, išgansa, jo.
2: Einam ir jūs kalbate. Jo. O aš manau, susigaudys mūsų Lietuvos žmonės, kurie klausosi laidos, na ir pasimokys. Pavyzdžiui, aš tai Šišioniškio tarmę įsimylėjusi.
1: Ak, tu
2: man labai gražu.
1: Turit
2: tas germanizmas.
1: Turit gerskonį.
2: Taip, tokia...
1: Labai. O jūsų laida turi vieną faną iš mano pusės, ta mano mamikė. Mano mamikė ir 93 metų senumą. Eina trečiadienį vakare, sak, jau viskas, baigiam visus šprukus, aš einu gulti klausytis apie Lietuvą laidos.
2: Gerai, tai atrask Lietuvą laidos fanė jūsų mama.
1: Mamaitė, jo.
2: O jūs tai jau ne.
1: Gor, žinokit, aš...
2: Laiko neturiu.
1: Net ir to, kad aš... Bet aš kartais pasiklausau, man mamė saka, a jau tu girdėjai, kaip gražiai ten fobiliau, fobiliau gražiai, sak, tu irgi pasiklausyk. Nu, vat ne visuomet prieini, nu, bet jau tavo dabar ir tikra proga.
2: Jau labai pasidaryjau. Ačiū. Galėjote neteiti į susitikimą, atėjote.
1: Jau į kafės jums išvėliau.
2: Ir atsinešiau.
1: Atsinešiau kafės. Tokius kafės, kur tikra nesat šmėkė. Nu, tos kafės rasi reik pradėti.
2: Tai pradedam.
1: Nu, nu kafės pasakojimą aš galėčiau sakyti dabar.
2: Nu, tai kaip, prisėdam tada. Prisėdam. Einam, pakalbėkim.
1: Kaip į mūsų kraštą, žinokit, atėjai kafėjai.
2: Gerai.
1: Ta, nuo senų senovės, tik tai vienas karalius, po vieną kartą, iki baisau 7 metų, ne, taip atsitika kafės į mūsų kraštą, neblik. Neblik, viskas ant pasidarė tokį brangį, kad reikėjo žanan auksų sidabrum mokėti. Ta, žinokit, karalius taip nusprendė, sak, aš išgans, tada jau mes tokį gersim. O jau nieks kits iš liaudės negalės tą daryti. Žinok, buvo tokia profesija įvesta, kafės ostytojas, ką galite pagalvoti?
2: Ostytojas?
1: Jo. Anu buvo tokia užduotis eit po namus ir klausys, a ne užuodi, kaži kur malamos kafės kvapą.
2: Jeigu užuodi?
1: Tas išgans jau bus nuštrapots.
2: To vis tiek
1: nebuvo galima. Tavo tuomet ir buvo pradėta pakeisti tą kafį ir kitokius. Tas kafės panašias, ta pati tokia tikriausia, ta buvo cikoris. Juk mane Rūta Rudmacher jau dabar šviesios atminties an į Vokietiją gaunusi mirtis. Ten pasakoja, kad į darželį pas anos mamą visuomet auga cikoriai. Ir buvo tam tikras jau procedūra, tokia tradicija, iškasti tam šaknį, padžiovinti, susmulkinti, sumalti, paskrudinti. Ir vėliau, žiūrėk, nuo kožno paskrudinimą vis kitokį gausis.
2: Kaip gaminama kafė, taip?
1: Kafė, kafė. Kafė, kafė. O ta kafė, ta netikroji jau tokia.
2: Netikroji.
1: Tai ir sikorės kafė.
2: Nu ką, žinu.
1: Nu ką, jo, jie mėžinė ir gerą molinį ir dar kafė. Nu, morkas.
2: Gerai, tai kuri geriausia?
1: Nu, pagal skodį. Ta jeigu nėra tikros, nu jeigu nėra tikros.
2: Ir kafė netikra?
1: Nu, ta tikra kafė, ta ir ta, kur jau iš tų pupelių yra, ne? Aha. O pupelių nėra, nu ta kam tu geri.
2: Tai kokia jūs čia man atnešit?
1: Sikorinė. Nu, ta tokius jau nekur neapgausi, ten jau čia jau ir folklors. O ta tikroji, nu kan. O kumet jūs pradėjot kafėjį ten tikrai jau ten tokį, jau su kofeinu šmėkiot? Nu, kumet?
2: Oi, nesimenu.
1: Aš pati tik nuo 22 metų pradėjau. Nebuvo tokius madus į mūsų namus gert kafės. O tos tantikis, į man nam, kur aš augau, buvo paštus, anos liubėjai ateiti, tos siuntinį pasiimti. Nu, iš ir gans pas man mamą užėsi, jau ne, tos kafės kokius duos, ar kokie nors, ne, kokie kvapą. Tiems grabaliotams, tiems pyragams.
2: Virgina, įpilsit ar ne tos kavos?
1: Taip, ain, žiūrėt,
2: kur žiūrėt. Aš tai prašau, įpilkite, tai atrodo, kad ten bus kažkas prie kavos.
1: Bet tai bus, bet bus.
2: Rimtai?
1: Nu, ta grabaliots, bet pyrags, gliumzinis. Žinokit, vat jau šį išgans, vat ir ta mada. Jeigu jau atvažiau pas išioniškį svetys, tai jau anam nedos nežiūt pasakyti. Viskas bus pateikti ant stalo, padėti. Feiniausiai kružiukai nuo priseleną, kafikanį. Į ten jau garosta kava, jeigu jau tikra kava, nu ta tikra kava, bet aš jau sakiau, tu tikraus jau mes atsigeram mane, dabar aš jau nebėjai tokius.
2: Dėl apie tai, ko nors ten įpilat lašų nuo širdies.
1: O kapitoje, nu ne, aš išgans, ja, ne, tas yra skira jėmam. Į meškinikį, akmendropę, šiandien kas yra akmendropė, anodį. Nu šiais laikais, aš dar gali gauti, kai jau, jeigu meškinikį, saka, meškinikį turi būti apvali, ane, turi apvali, jeigu musė pašmėkiautos miškinėkis į porų kartą apsiverta gerai ir. Ta, žinote, o į mūsų kraštą, nu ta žvejų kraštas, draverna ir žvejų kraštas. Ta ką tu dabar nešmėkėvis, jau tu brangvin jau mūsų purs negalėjai ištverti, ans buvo su šalis, sustirs, buvo su klaidins. Mėslė, kai jau nuo to sušėlsi. Juk ir į kožno kerti buvo krūks, aš žinot, kas ir krūks, karčiama. O krūks, va ta išvietė, čia mes esame dabar įdravernis senamistiniai. Tau čia irgi buvo krūks, aš žinot, dėl ko turi būti prie vandens krūks, kad šį purs galėtų matyti savo laivą mastą. Jeigu nematant, jau blogai jautis.
2: Krūgų daug buvo?
1: Žiūrėkite, mūsų kraštų buvo nemenka, nemenka. Ta, žinokite, dabar įvūti mane ir pasakysi, kad ten tik įvažiaus, kur dabar mūsų bangputys stovane. Ta ten irgi buvo, sakė, karčiama buvo, kad ravadinus po trim liepom. Ir buvo parašyta, jei pailsis, tu esi, ir dar grašį dar turi, atsisėsk, ir palsėk.
2: Taip, mes iš tavęs ištrauksim.
1: Tavo pati supratat. Juk Dravrina nuseną garsiai tais tokiais nelegaliais turgais strykis. Aš žin, kas ir strykis. Nu, strykis ir kaip neršts. Taip, sakydavo apie gyvulius, va jau, ką prasidėjo gyvuliams neršts, strykis. Ane. Bet jeigu koks Martinuks nu vienos mergos paskėt pradėjo lakstyti, šišigans jau sakydavo Martinuką, jau tave strykis prasidėjo. Tavo tas nelegalus turgus irgi vadin strykis. O dėl ko strykis? Dėl to, kad daug visako į vien viet. Tai irgi šitien pridravern sopės, liubėjai būti priekulis dvarą polivarksį į jokšus, ane,

0: Vėzėlis visai kursautas ir kelsalį, visokį praktį galėjai gauti, visokį. Kant tik žmonės užsiaugina, juk tie visi kopininkai buvo atvažiavę ne vien kartą, tai paikiai žmonės, tie kopininkai, ta kuršininkai. Ani kalbėjai biškeliuką vokiškai, biškeliuk lietuviškai ir daugiausiai latviškai. Na, ta, žinokite, ani tokį paikį buvo. Juk viens mūsų žmogus, tiems kopininkams, sėtinį pardavė. O ta sako, kas čia toks yra? Nu, sako, kiaušinis. O koks čia kiaušinis? Nu, ta sako, čia kumeloką gali išsiperėti. Jo kopininkis nusipirka, brangiai nusipirka už didelį pinigą. Tavo koks buvo turks, įžadėjai išsiperėti kumeloką. Ten spėrėjai, perėjai, ten su visą šeiminą. Tai buvo tikra. O seitinys, anam atrodo, kaip kiaušinis.
1: Pats žvejys, tai nesupranta, iš kur tie kumeliukai.
0: Tavo kumelokas, taip įdusidavė, tam nei ger nebuvo. Tiek susmardintų seitinis, ne, patam jau norėjo išmesti į akšelį, į tą akšelį tokį krūmą augau, ten stupėjai zoikis. Tata zoikis, ką bėga, šalino, tas už galvos susiejim, sako, akšelį išgavęs, parangstai išmečiau. Būčiau dar vien dien patupėjus ant kiaušinį, būčiau turėjus kumalok. O dabar kur tu ten ant sugausi?
1: Gerai, Virginija.
0: Jo ką.
1: Čia vietiniai skupus, taupus ar išlaidus?
0: Ne. Čia, žinok, parvėdurį. Bet vis tiek, žinok, aš dabar mislį taip, kai jūs tokį manį paklausimą uždėjot, dėl kitų žmonių čia visi tik čioms geri. Vo dėl savo biškio, kai jau ir piktesnis. O, nu, ta šyporas, ta žvejys. Jūs žinot, pagal seną prūsišką dovadą, juk jeigu žvejys pareina į žvejybą, parsineš daug žuvies, jį atrandavo tokį vargolį, kad ras jau žuvies kvapį ir pamiršis. Ta pirmiausia, nam turi duoti tą žuvį. Tavo tans tam svetimam ir gers. Daug pas mus yra lietuvininkų tokių pamokymų, kaip reikia pasigatavyti į antrą pasaulį eiti. O pagrindinė mintis, kad tu turi dalintis. Tavo su svetimos dalys. O parvažėjus, pareisi namus jau būdavo toks kartais į grįžtis.
1: Kodėl aš taip paklausiu? Galvoju, jūs apie tą kafę. Na, aš taip ir negaunu jos paragauti.
0: Gintarė, a tu pat, kur tu esi, motriška?
1: A, tai iš karto jau Gintarė.
0: Nu, ta kružiuką reikia su jais.
1: Kružiuko reikia.
2: Aš ir agiuką jau kiausiu.
1: Gintarė, iš kur jūs čia pasirodėte?
3: Iš Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro filialo Gintarė Atkočiūnė. Turime ir senovinį burlaivį reisinę dreverną, kuris plukdo grupes po kuršių marias. Tai nuostabus laivas, kurį pasistatėm dar 2014 metais.
0: Taip. Tai aš išgans jau dabar pytant šiaipą pasakyti. Ta dikčioms feina, žinot, jums gyžs, vat, katro jaunama, tikras namas yra tas, čia ano dukras gyvena. Tai aš išgans, žinokit, kad atvažiavo Martinsoną iš Vokietijos, du geografai. Tai jį pasakė, jos gyžs sujungi vokišką tikslumą su šešionišką paprastimi, su tradicijai. Tavo kokį tie laivą buvo. Jo laivą pastatyti buvo tas pats, kaip į nam pastatyti.
1: Tai čia įsikūręs Klaipėdos rajono
3: turizmo informacijos centras. Taip, ir Gargždų krašto muziejaus filialas.
1: Taip, ir iš čia keliai veda į visą mažąją Lietuvą,
3: į Pamarį ir kur tik norite, ir į Juodkrantę, ir į Nidą, ir į Ventę, žodžiu, ir į Klaipėdą. Čia prasideda kelionės. Ir tas įtakoja iš tikrųjų būtent senovinis burinis laivas, kai pasistatėm ir galvojom, na ką dabar čia veikti, ir taip gimė žuvies kelias, edukacinė programa. Tai vat būtent Virgina šito žuvies kelio nuostabi dalis.
1: Kaip jūs su ja susitvarkote? Ji kalba be sustojimo.
3: Tikrai taip, sudėtingas reikalas.
0: Aš jau spenginu turiu, aš jau, žinokit, jau kaip šišiniškis sako, nesipuiko, nesididžiok, o tik niekam nepasidok.
3: Kai aš pradėjau dirbti, iš tikrųjų, tai oi, tas buvo daug metų atgal, atėjau čia ir išgirdau šitą nuostabę tarmę. Iš pradžių man ausis raitėsi, o dieve, galvoju, nieko aš nesuprantu. Kokia čia kalba kalbama, bet ir tos dainos tiek, sakau, mane įbūrė į visą šitą įtraukę, netgi mes grįžę namo dainuojam tas dainas. Apie tą šiporuką, apie tuos tinklus, apie visą žuvis. Tai.
0: Tu šiuo išgaunus, ką jūs mėslėti, jau. Jei dabar pradėčiau apie savo dainininkės karjerą pasakot, tai aš išgaunus jau jūsų laidą pasibengtų.
1: Ne, tai padainuosim.
0: Gerai.
1: Tai prieš katę ar po katės?
0: Nu, tai dabar juk turit, jau
1: gerai,
0: aš jau matakau.
2: Tai nešu
0: piragą. Nešk.
1: Čia pas jūs iš formų išeisi.
0: Ne, aš jai mat kokį ferbą.
1: Aha, kažkui spalva.
0: Nu, briūna.
1: Briūna tai ruda.
0: Briūna, jo.
1: Kvapas geras, čia nuo kavos.
0: Cikori iš išgans jau. Ir tokių dalykų, kur jau negali jau taip pasisakyti, ką aš čia ir dar įdėti. Urasi jūs atspėsti.
1: Aha, ačiū, ačiū.
0: Šeškams, prašom. Prasiu jums mikrofoną.
1: Oi, ne, negalima prie mikrofono svetimiem liestis.
0: Ak, šeškams.
1: Iš karto neveikia.
0: Ak.
1: Kažkodėl nežinos.
0: Nu, tai bum, bum.
1: Tik mano rankos ir viskas. Nieko drebančiom rankom kažkaip.
0: Ta pasidėkime ant stalo.
1: Jo. Gerai, gerai, atsisėskim. Čia dabar, ką aš vieną gersiu ragausiu.
0: Nu, tai...
1: Jūs atsiragavote, man
0: aš,
1: atrodo...
0: Jau, aš žinu, tai man dikčioms įdomu, ar jūs atspėsit.
1: O ką turiu atspėti?
0: Kas čia dar ir įdėti?
1: Bet žinokit, mandagi dabar negaliu, skubu ir dirbu mikrofonas. Fotografuoju. Nu, jeigu porą kartų siurtelsiu...
0: Porsniukiuk.
1: Siurtelsiu garsiai nemandagiai, tai nieko. O, va čia jau gerai, gerai, gerai. Taip, pyragą kas kepė?
0: Gaspadinis katros išmana savo reikalą. Mes dabar jau turim, žinti, agurklį nustvarkyti, pomidorus tos viskan, jau dabar cipolius pjaustyti. Nu, jau man pyrag dabar jau čiais nebėr laisva. Tai jau ir toks katros iš to jau gyvena.
1: Tai pažiūrė. Ne jūs.
0: Ne, ne, jau, tik jau nežeiti man kreivom, ką reikėtų, su vobola, sakš, iš ganstų iki iškepčiau. Juk ne paskutinį kartą atvažiuojate.
1: Tai ne, bet aš norėjau tiesiog išaukštinti jūs, galvoju, ir viską daro, ir dainuoja, ir dar pyragus kepa.
0: Umis reikia, kad ne, nu, bet ne visų, bet gali suspėti.
1: Ai, reikia paragauti, kas čia per...
2: Prašom, lėkštutį.
1: Kas čia per daiktas?
0: Kas per maistas? Kafė, geras dalykas.
1: Ah, nu, kas čia gali būti?
0: O, pateikit, maliai, pateikit.
1: Pieno įpilėt.
0: Šlagzani, koks pienis. Šlagzani.
1: Kas yra čia?
0: Šlagzani ir grėtinėlį.
1: Nu, gerai. Cinamono įdėjote?
0: Jau, čioms dikčioms jau taip mažalį. Koj ger skonį, bet turint. Jo, ir.
1: Ir viską atspėjau.
0: Ne, dar ne viską.
1: Cukros šiek tiek.
0: Piškeliok.
1: Dar kažkas yra?
0: Ir.
1: Nu, nežinau. Neturiu laiko galvoti.
0: Nu, tai gerai, jau ką, galvojot, ką aš jums pasakysiu.
1: Na, jau ne.
0: Jo, dėl to, kad dabar kafės tų milteliukų gali nusipirkti latviškas gamybas, jo, tai feinai, feinai, feinai. Dabar jau įžeikti dar ženį, jau nebėr mūsų sikorių. Bet tai, kad į Klaipėdą važiuoju, pilns pakelis dar tebėr tų mėlynųjų gėlikių.
1: Gerai, jūs ne apie tai, ką dar dedate?
0: Ar reikia neprisiduoti?
1: Aišku, priduokite.
0: Ta, vis tiek, galit jūs ir neturėti, dėl to, ką mes tik jau iš Vaterlandą gaunam kardamoną.
1: Vaisi čia.
0: Nu va, oba, jisai. O iš kur jau čia nuėsi į kokį nenusipirksi? Mes gaunam iš Vaterlandą.
1: Vaterlandas.
0: Tad kas ir Vaterlandas.
1: Nu taip.
0: Ta giminių ten ir draugalų ir. Kiek dreverniškai ir išvažiavim tam Vaterlandą.
1: Tai jūs visame pasaulyje turite draugų.
0: Nu.
1: Vaterlandas visas pasaulyje.
0: Draugal, kaip žiūrėsiu, kas ir draugals. Daugiau gal lygtons. Lygtons ir tas, su katrom su pasoje. Ne taip pane, tokie panašia galvojantys žmonės. Ir visokių, ali, buvau jo tokie vien žodį reikėjo išsiaiškinti, kas ir zėbelį. Atradau į pasaką, kas ir zėbelį.
1: Nu kas, aš tai nežinau.
0: Tau iš kur žinosit? Kiek ilga reikėjo gal...
1: Zebras.
0: Zėbelį ir kardas. Tai aš žinu, kur atsakymą gavau. Tikrai Vaterlandė, par pažįstamus, par laiškus, lins kvirblės toks ir jauns feins vaikė lins ans dikčioms ir iš mūsų krašto išvažiavęs iš Priekulis. Tans viskandžiai irgi daug, daug.
1: Nu, tai... Maža, ką jūs ten radot, jums gal pasirodė, kad
0: ne,
1: radot?
0: Ne, atradau rėsas užrašytą gėsmę. Karai ten zėbelį buvo pasiims zėbelį, tai vat jau zėbelį, jau buvo išaiškiai. Bet pirm kartu, žiūrėt, girdėjau zėbelį.
1: Viską išaiškinate?
0: Juk nesakysiu taip savo žiūrėt, kad atrodo nežinai, ką nas ir. Jo, jo, ir.
1: Rimtas požiūrės į tarmę.
0: Jo, taip labai smarkiai iškankaliuot nereik. Aš žinai, kas ir iškankaliuot. Pavarkti. Pavarkti, sakai, jau, sakai, jis išsikankaliavisi, ne. Nu, tai iššripik.
1: Iškankaliuoti.
0: Jo, iškankaliuoti.
1: O, galima vartoti šitą žodį.
0: Taip.
1: Iškankaliuoti.
0: Jo, jo, a čia vokiškus. Ne.
1: Nu, lietuviškas daugiau.
0: Pavo, sakau.
1: Kankaliuoti ką reiškia?
0: Pavarkti. Jo, iškankaliuoti.
1: Nekankaliuok. Labai
0: gerai. Nekankaliuok.
1: Kankaliuok.
0: Mes nesakom tos jablonskiškas uo. Mes nu, sakom mes... reiktingą o.
1: Teisinga, jo, jo. Bet... O kas uždraus?
0: Ne, nieks neuždraus.
1: Nekankaliuok.
0: Jo, nekankaliuok.
1: Ne, mes jos žinosim Vilniuje, kaip jo. Tą žodį vartoti.
0: Alisa, geriau pasakykit. Ali, kokie jūs iškankaliavin? O aš pražiau iš mažos Lietuvos iš Dravinskėjim. Tokie atsigavusi, tokie baltai raudona.
1: Nu, aišku, supratau.
0: A ne grabaliotų pyragą yra, ne gliūzinių prišmekiavusi. Jo, pyraks.
1: Grabaliotas.
0: Jo, grabaliotas. Bendras toks, dėl ko tai? Grabaliotai. Irgi mat, kaip lietuviškas žodis. Grabaliuoti, anos viskan suk su ranka. Esu ir aš sukusi. Darim, kaip mes sakim, plaktinius. Jau mes tiek, kad reikia vedam sulik su tais žmonėms, ta ne, sakė, čia mūsų pyraga, ne, o mes sakim, čia plaktinius. Nes jau tiek reikia plakti, ojojoj, plakti su ranka ir vien. vieną kryptį, jau taip jau neleisi atgal važiuoti.

0: Jo, tai įsivaizduoju, kiek reikia ten sviestą, pakui kiaušys, susukti, o šį išgonus, tai jau ir užtrunki portret stundų.
1: Tai ką mes čia aptarėm?
0: Nu ką, kafė aptarėm.
1: Žuvį aptarėm?
0: Ne, o žuvies tai jau ne aptarėm, bet pirm žuvies, kam reikia turėti, jeigu norėčiau pasigauti?
1: Kioską, kuriame nusipirkti. Atvažiavau priešai stovi žuvų, kioskas tuščias. Aš galvoju, kaip aš grįšiu į Vilnių?
0: Nu, šį išgonus jau reikės jūs gelbėti. Negrįšit dėl to, kad yra žuvies, yra įstrykis ir ta kaip kriautuvai. Nu jau neapgausi tokius, kaip liubiai, mes turėti šmėkioti, jau tokius jau neapgausi.
1: Bet ar pas jūs tikra? Atvažiuoja čia žmonės, turistai, vasarotojai. Tikra gera žuvis, ar...
0: Nu jau, tik jau mani dabar jau neverskit už liežuvį traukti, ne, kad aš jau pasakyčiau, kad būtų jau šlekta. Ne, mūsų žuvis feina. Bryša visuomet išrūkianta.
1: Šviežia ir tikrai iš marių.
0: Jo, tikra iš marių. Ne, su žuvim ir taip, žinokit. Dabar jau pats suprantate, visokie grigėjai, viskas, tas jau marių vandos dabar jau nebėra toks, kaip buvo liubėjai. Kad... Ir jau mums buvo sena pasakyti, mums žvejams. Buvo tokia stunda, kuomet įdravirin buvo 17 grandžių žvejų. Jei kožin buvo po 5-6, o gal po 7 vyrukus. Ta pats suprantate, kožin bama šeima buvo susijusi su vandenas, su žuvimi, tą jau, žinui, aš esu teikanos atsivalgiusi, bet kaip man buvo sunkiai išmokti ant birfišį pjauti per nugarą, žinai, kas ir birfišį.
1: Nežinau, bet linkčiau galvą.
0: Karšis. Jau, iš kur tokių pavadinimą, ta jau buvo toks vilks dyteris. Man sakau, ankalė, gal kokį man žiūrį turite. Sakau, gal kokį karšiuk turite. Koks tau karšiuks? Mes visuomet sakom, fiš, kaip sakiau.
1: Fiš?
0: Buvo, jūs strega.
1: Ir man atsitinka kartais nieko. Praeina.
0: Jo.
1: Prisiminsim, po to pasakysim.
0: Jo, tavo.
1: Gerai, bet žinote, Virgina, kas įdomu. Jūs vedate ekskursijas?
0: Jo. Ta ekskursija, mes einam į tokį rinkį. Dravirna ne ir didelį. Kaip sakiau, buvęs žvejų kaimelis, visi susijęs su žuvim, tą ką mes rodom. Pirmą mes papasakojam istoriją, kaip atsirado šis kraštas. O tas kraštas yra taip seniai, kad jau nieks negali nei atsiminti. Juk kuomet Litorinus jūra traukėsi ir iš sausumos išnirti į smėlį Kauboroką, kai jau atsirado Kauboroką, tai jau ir kur kojų pastatyti, ne, ir atėjo milžina. Jo, atėjo milžina, nie apsižiūrėjo, o, sak, čia daug darbų dar ir. Ir aniesu savo šiuršiais nešioj tas mėtis, pylį kelius, ir tuomet išnira neari josta. Ta neri, kokį jums žodį primen, neringa. Nerija, vo taip, tai milžinų kalba neringa ir iš tų žmonių, kad ryšį išgyvenu. Gau milžina, jis padarė tokius gražius darbus, kai jau dabar, kaip mato tokį, siaura jos talį, bet gfeina, gražinė, nu tuomet į žmonės atei. Pirmieji žmonės į mūsų kraštą atei iš Skandinavijos. Tie buvo prūsų pirmtyviai, o po to maždaug į 5-6 amžių atei kuršiai. Nu, tuomet anus pradėjo dairytis, kas kryžiuotis. Kalavijotis, prasidėjai krygis visokis. Nu, alėjai visą laiką žmogus toks ir toks sutvirims. Nu, tavo tą istoriją papasakojam, o patam jau kan apvedam, pirmės nuvedam ant to kalniuką, kur milžins savo šiuršį lopį, pasiemi štapinį didelį. Ten dabar ir mūsų kapą. Pamokinam, kaip reikia bankpučių nusilenkti. Pamokom, kaip reikia tinklą nusiadyti, ne, kaip šis gans viskant, kaip žiūrėt pažinti. Juk mūsų žuvis kitoks vardus turi. Tai aš jau tik vien te pasakiau, ne, o ir azikis, ir birškis, ir otė, ir kvapė, ir stemplė, ir lašis. Juk šis gans žiūrėtėjau į perpelį, į viskant. O baisiaus dalyks į mūsų kraštą, neik negalite pasakyti, kas ir bės. Tai jau aš, nebūdama jau tokie jau didelį žvejybės mėgėjai, aš jau anu žinau 42. Ta kiek tu vėjai ir tavo, žinokit, launagis, taris, išlužis, šmaižis, beidovins, vėlingis, visi vėjai varda. Ta mūsų krašta žveja, apie anus mes dažniausiai išnekam, niekada nežinoj, maris kaip savo kėmą, mokėjai suvaldyti tus vėjus, mokėjai nusilenkti bankpučiai, anam gerai įsiteikti, kokį bryšą lydeką išvirus kane įmesti į maris, ada kokį sniukioką brangvinės nupilti. Nu, bankputys, taip panusimėlėjai. Ta pati suprantat, kad jau kančia tiek daug be papasakosi, jau jūs laida pasibengs su manim viena, bet jeigu atvažiuosit į mūsų kėmą, ta žvejytis, man ansamblis, aš išgansi, jau pašokdinsim į Hansą, kaip penienį voriškį sušoksim, visokius kitokius šokis į dainas, juk mes gėdam ir rėzas užrašytis.
1: Va, o kas man dabar padainuos?
0: Nu, dabar mes reikui dainu norit. Apie laivą. Nu, gera. Į Svenselį užrašytai 1863 metus. Ir pareikia.

0: Pokoj, žėgliuko staisyti, jaunam šiporokoj. Šišgans, jeigu atvažiuosit, aš dar mok pamokyti jums ger pamokdot, kaip ten šiporoką pis savęs visam žiš laikyti. O, tik atvažiuokit, moteriškis atvažiuokit, atvažiuokit.
1: Ačiū už piragą ir puodelį gardžios kafės Virginai Asnauskiniai. Juk pamenate, sakyti kafija netinka. Ir filialo vadovei Gintarei Atkočiūnei. Gal nustebote, kodėl dedu tokius muzikinius intarpus? Priežastis – LRT švenčia 100-metį. Tad Lietuvos radio laidoje Atrask Lietuvą prieš 10 metų ir mažiau skambėjo būtent tokią muziką ir jums patiko laidos. Tad prisiminkime, gal tą progą užsuksite į radioteką ir paklausysite senų laidų įrašų. Prisiminsite, tada buvo gera Lietuvoje ir dabar.
2: LRT. Radijas.

0: Taigi Dreverna turi turtingą ir savitą istoriją, tačiau laikas bėga įnešdamas savų korekcijų. Dreverna populiarėja ir modernėja, tačiau išlaiko senąją Pamario žvejų kaimo struktūrą. Pasižvalgykime po Drevernos miestelį ar neapsnūdo. Laivelių promenadoje susitikome su Drevernos bendruomenės pirmininke Lina Alminaitė Strūmilienė. Net 28 informaciniuose stenduose galima leistis į pažintinę kelionę po Dreverną, susipažinti su žvejybos istorija, akvakultūra, vietos žuvų rūšimis, paukščiais ir kasdienę Pamario žmonių būtimi. Ant kiekvieno laivelio yra QR kodas, kurį nuskenavę susipažinsite su istorijomis, faktais ir įdomybėmis susijusiomis su konkrečia nuotrauka ar vieta. Pasiklausysite Šišioniškių tarmės.
1: Sveiki, kas čia per judėjimas, klausykite.
2: Sveiki, čia pas mūsų autostrada šiuo metu.
1: Aš matau.
2: Pereiti gatvės itin sudėtinga.
1: Miestelės pilnas automobilių.
2: Du į Svencelę tiesiai, kiti juostelį, žodžiu, tai va.
1: Tai labas, puoliau nuo priekaištų. O jūs būsit?
2: Aš esu Lina, Drevernos bendruomenės pirmininkė, Lina Strūmilienė.
1: Sakėte, esate gidė.
2: Taip.
1: Puiku. Kodėl turistai turėtų čia atvažiuoti, lankytojai svečiai ir pasilikti?
2: Todėl, kad jie pirmiausia turi susipažinti su mūsų krašto istorija. Dažnai galvoja, kad atvažiuoja į Žemaitiją, o pas mus Žemaitijos nėra.
1: Nekvapu.
2: Ir mes norime papasakoti jiems savo istoriją ir kuo mes skiriamės nuo kitų Lietuvos etnografinių regionų.
1: Ir kuo?
2: Tai jūs pirmiausia matote senąją prūsišką mokyklą. Tai raudonojo plyta yra mūsų išskirtinis bruožas šito krašto architektūroje. Toliau jūs matote

0: menadą, kurioje yra pavaizduotos nuotraukos senovinės, atspindi tam tikrą istorijos dalelį. Antroji nuotrauka, matote moteris su knyga. Tai norim pasakyti, kad jau nuo seno, nuo 18 amžiaus maždaug vidurio, buvo privalomas pradinis ugdymas. Pradinės mokymasis. Ir šito krašto gyventojai buvo raštingi. Tai, kad pirmoji knyga Martyno Mažvido, grožinis kūrinys Donelaičio metai. Ką jūs paimsite pirmą, lietuvišką gramatiką, lietuvišką pirmąją laikraštį, kur visa tai yra? Būtent mažojoje Lietuvoje. Šitas kraštas pasakoja visai kitus dalykus, negu mes pratę buvom galbūt mokytis apie Lietuvos didžiosius kunigaikščius, apie Lietuvos carinę Rusiją. Tai va čia visiškai viskas kitaip. Ir tą istoriją, būdama gidė, bandau perteikti čia atvykusiems turistams, kurie iš tikrųjų dažnai sako, ačiū, jūs mums viską tiksliai sudėliojot.
1: Aš galvoju, kur šiuos ženklus laivelius mačiau? Per LRT televiziją filmavo.
0: Taip, jie atidaryti užbaigiant mažosios Lietuvos kultūros sostinės metus, nes mes pernai buvom.
1: Praeitais metais buvote.
0: Ir kiekvienas laivelis turi QR kodą. Jūs galite ne tik tai paskaityti, bet ir išgirsti mūsų Virginos įgarsintą kalbą, šešeniškių kalbą.
1: Taip, tai apie kurio dabar eisim?
0: Galim pradėti nuo pačio pirmojo. Tai mumis nukelia į turizmo centro puslapį Drevernos istorinis žemėlapis. Keliaujame istoriškai, pasiklausykite Šišioniškės.
2: Dravernskėms turba maž 800 metų senoma. Marių Nendris melda klausiais tūkstančius kuršių lietuvninkų balsų. Daugiausia dreverniškių buvo į tebė ir susėjusi su žvejyba, kuomet aukštant laivą mastą, iškelta vėtrunkį, patikė viskam apie žvejį šeimą.
1: Su Virgina mes susipažinome.
0: Pasibendravot jau. Laivelių promenada džiaugiasi ne tik šeimos, bet ir tokia grupė kuršnebiliai, kurie negali dalyvauti ekskursijose ir išgirsti, bet jie puikiai gali nuskanavę QR kodą pasiskaityti apie bet kurią laivelyje pasakojančią temą. Tai va, ką mes bendruomenę darome dėl tų turistų atvykstančių. Kaip ir kiekvienas laukdamas svečių, jisai gražinasi, tvarkosi namus ne tik dėl savęs, bet ir dėl jų kuriame gerbuvi mūsų miestelio. Vaikų žaidimo aikštelė, scena, gėlynai, erdvės.
1: Gražinate erdvės.
0: Taip, tam, kad būtų patraukli.
1: Malonu.
0: Patrauklu.
1: Pravažiuoti, malonu prasieiti. Matosi, kad gyvas miestelis. Buvote Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Darbai tiesiami, nes kartais būna, kad ir sustoja viskas šiemet.
0: Mums tai buvo startas, bet ne finišas. O iš tikrųjų tai labai daug dirbam su įvairiom drevernai veikiančiom institucijom, nes tik tai va, tas sambūris, toksai bendradarbiavimas ir sukuria tą jėgą ir leidžia įgyvendinti net pačius ambicingiausius projektus. Pavyzdžiui, laivelių promenada prasidėjo nuo bendruomenės pirmo vieno laivelio, vėliau atsirado du privačiomis lėšomis, o vėliau prisijungė seniūnija ir atsirado visa laivelių promenada. Tai va tai parodo, koks yra glaudus, nuoširdus tas bendradarbiavimas tarp institucijų.
1: Beje, visą laiką norėjau pas jūs atvažiuoti vasarą ir kaip visada nepavyksta. Galima atvažiuoti rudenį, žiemą yra, kas čia veikia?
0: Rudenį mes turime jau metai iš metų rudens lygiadienio šventę, o žiemą, kada užšalo marios, pramogas ant marių. Pasivažinėjimas rogėmis, slidėmis, pasivaikščiojimas link Juodkrantės, grįžimas atgal. Mes esame mokyklos kieme, va matote, amatų gildijos Lamotos centras. Dabar keliaujame į Editos Nurmio edukacijų erdves.
3: Ačiū, ir tai buvo Drevernos bendruomenės pirmininkė Lina Alminaitė Strumylinė. Edita Nurmė pagal specialybę metalurgijos įmonių direktorė, o edukacijos gilinimasis į istoriją jos hobis. Ji net įkūrė senovinių prieskonių ir augalų sodą, kuris tapo edukacijų bendruomenės pasibuvimo vieta. Tiek įžengus į mokyklos kiemą pasitiko didžiausias pasaulyje vilkogaudžių veislės šuo. Atrodo grėsmingai veršio dydžio, bet labai geros širdies. Edita ištekėjusi už suomio ir turi gausią šeimą.
0: Edita! Va, troboj.
4: Koks šuo!
0: Oho! Airių vilko gaudis. Neišsigaskit.
4: Oi, koks tu!
1: Labas, labas.
0: Sikė. Edita Nurmi.
1: Šunį turite. Veršiukas.
0: Veršis.
1: Jis su juo vienoje lovoje.
0: Ne, šalia ant žemės guli. Nes lindu. Jeigu į lovą įsiropštą, jis greičiausiai išstums ir vat, nu, man ten kamputį reikėtų miegoti.
1: Kaip čia sugalvojate tokį šunį įsigyti?
0: Nu, matys, kadangi jis to

0: Kažkas yra, pirmą kartą apie airių vilkogaudžius parašė romėnai. Čia pas mumis yra pirmas amžius.
1: Tai jūs mėgstate istoriją, o aš mėgstu papuošalus. Žiūriu, oi, kaip pasipuošusi.
0: Oi, tai aš jums tada parodysiu pirmo 12 amžiaus papuošalų rekonstrukcijas, kurias mes turim.
1: Tai čia.
0: Davai, blinų apsiverčiu.
1: Gerai, versi tuos blinus.
0: Čia yra rozavų miltų. Rozavų tai reiškia tokio grubaus malimo. Rozavų miltų duona, blinai tokie, bet... Tai jau ten iškepta. Einam.
1: Čia medus, o galiu tai paragauti.
0: Taip, padėti ant viršaus ir medų išmažiau. Čia yra rozavi miltai ir vanduo. Pirmo rozo, tai reiškia pirmo melimo, tie tokie grubus.
1: Man vis atrodo rožiniai turėtų
0: tai būti. Tai aš jau anksčiau galvojau, kad taip ir yra, kad jie yra rožiniai, rozavi. Ai, tu irgi
1: nori. Tai vyksta edukacijos?
0: Taip, šitoj vietoj vyksta edukacijos. Mes čia turime tris laužus, požeminį pečių. Vasariniam pastate turim dūminę krosnį, o žieminiam pastate, matų centre, turime laužavietę viduj.
1: Bet aš girdėjau, kad jūs kažkaip istoriją didelę su vikingais turite, vat ne tik atšuojo.
0: Aš rekonstruoju 9-11 amžiaus, taip vadinamo, vikinginio laikotarpio patiekalus.
1: Kulinarė?
0: Ne, nieko bendro su kulinarija tikras mano darbas neturi. Aš vadovauju įmonei, kuri gamina metalo konstrukcijas kruiziniams laivams.
1: Palaukit. Dabar skanu. Tai jūs vietinė?
0: Ne, aš iš Klaipėdos. Mane Dirverniškiai priėmė kaip savo ir aš labai jiems esu dėkinga, kad mes galim daryti bendrus projektus įvairiausius ir daryti bendras edukacijas.
1: Tai jūs dabar turite ką, įmonę?
0: Įmonę aš jau turiu 28 metus. Šiaip jau turi dvi įmonės. Jos abi vienas kitą papildo, jos gamina metalo konstrukcijas kruiziniams laivams. Vamzdynus.
1: Jūs moteris vadovaujate? Otkata?
0: Taip.
1: Rimtai?
0: Rimtai.
1: Betgi čia toks, atrodo, turėtų būti didžiulis darbas.
0: Tai yra didžiulis darbas, vyriška sunkia energija. Puodai bliūdai tokia moteriška yra. Tai va,
1: jums atgaiva?
0: Taip, tai atgaiva. Tai yra hobis, kurį aš sau galiu leisti vieną kartą bent jau savaitėje. Retkarčiais ir du kartus pabėgu iš darbo.
1: Kas atvažiuoja čia vietinė iš toliau?
0: Įvairiausiai. Pavyzdžiui, vat vakar pas mumis buvo edukacija senjorams, vadinasi sveikato šaknis. Apie įvairiausių žolelių, šaknelių, vaistingasias savybės, panaudojant maiste ir kaip jos sąveikauja su maistu, nes jos tada vienai par kitaip atsiskleidžia su skirtingu maisto naudojimu. Palei planą turėjo atvažiuoti 20 žmonių, atvažiavo 70.
1: Čia blynų neužteks.
0: Oi, pamaitinom visas. Ir taip pasidžiaugiam, kad grįžimas prie tikrumo, prie šaknų, prie žolelių. Ir vedame tas edukacijas su žolininkais, kaip surišti žolių savybės prie maisto. Aš su maistu, jinai su žolėm, tai vat sudedam į vieną krūvą.
1: O jinai tai kas?
0: Žolinkė Gita Urbi.
1: Dabar jūs vedate į klėtį.
0: Vasarinis pastatas. Tai čia pas mumis dūminė krosnis, o mato dūmai vat ten vat išeina. Jie yra palaidi ir atkečiais galim ten sugabinti mėsą, žuvis ten, ką tu nori pravytinti, čia, prarokyti. Tai. Na, čia atsidaro. Ten čia. Gilu. Tai va čia, kai įsidega ugnis, jinai labai dūmija. O dėl formos, tokio kiaušinio formos pačio pečiaus, dūmas kyla į viršų, apsiverčia ir jis praeina pro ugnį.
1: Tai. Stalai?
0: Tai edukacijų metu, tai va čia bus arba sutartinių klubas, kieme bus amatininkų pilna, senovinių augalų sode, kuris yra laivo formos, bus koncertai trys, tai va mes bendradarbiaujam su Priekulės kultūros centru, tai visi bendrai vieną krūvą susidedam ir gaunosi renginys neblogas.
1: O beje, yra kultūros pasas, jūs tokį turite?
0: Taip, turiu. Prieš 1000 metų mes taip vadinamės kultūros pasas, kadangi vikinginis laikotarpis ir buvo prieš 1000 metų. Tai ir vadinamas taip.
1: Dabar jau vis tiek ruduo, žiema, čia veiklos sustoja, ar ne?
0: Tai mes keliamės į kitą pastatą.
1: Va, einam.
0: Žieminį pastatą. O čia pas mumis yra amatų centras. Čia vyksta įvairiausios edukacijos, patiekalų edukacijos, kitokio pobūdžio. Pas mumis yra amatininkai.
1: Ir kaip vadinasi?
0: Amatininkų gildija Lamata. Na, aš esu skaitausi prezidentė. Tai va, čia pas mumis buvusios arklidės, čia ir karvės laikė. Čia buvo anksčiau va, šitai raudonai mokyklai priklausančios tokios kaip pagalbinės patalpos. Tas mes rekonstravom šitą pastatą ir dabar turim erdvę edukacijom. Va, einam parodysiu papuošalus.
1: Žalvaris.
0: Aš nedarau. Tam yra tikri.
1: O mergaitė stovi. Meistrai. Pas jūs atėjo?
0: Taip, pas mane čia dukra.
2: Aš esu Liza.
1: Gal mamai padedat?
2: Kažkiek padeda, važiuojam į festivalius, edukacijas.
0: Ir dabar va, susirinkom visus daiktus, nes rytoj išvažiuojam į festivalį į Latviją.
1: Jūsų pagalba tai kokia?
2: Kai augu, tai kartais būna ta tokia pagalba, kad dalinamės. Mama važiuoja vieną festivalį, aš važiuoju į kitą, bet o šiaip kartu darom edukacijas, kartu važiuojam į festivalį.
1: Edukacijas, o edukuojate tai būtent
2: apie maistą.
0: Pati mintis kilo iš to, kad mes norėjom parodyti, kad mūsų protėviai nebuvo laukiniai. Jie turėjo labai gilų supratimą grožio, estetikos. Estetika suprantantis žmogus tikrai negali būti laukinis. Ir užtat mes surinkome 1-12 amžiaus papuošalų rekonstrukcijas, tam, kad galėtumėm žmonėm parodyti skirtingų laikmečių, skirtingus papuošalus, kad jie galėtų pačiupinėti, pabandyti, retkačiais ir pasimatuoti, ir nusifotografuoti. Bet svarbiausia, kad pa žmogų ateitų supratimas, kad segė, na va, pavyzdžiui, va šita va, romėniško laikotarpio. Jūs įsivaizduojat, va, koks grožis gali būti trečio amžiaus.
1: Taip.
0: Ir kai pasižiūri, jį pagalvoja vis dėlto, tai žmogus, kuris vos ne prieš 2000 metų pagamino šitą segę, jis negalėjo būti laukinis. Arba, pavyzdžiui, va, smeigtai.
1: Na, bet ir jūsų vėdinės nuostabus.
0: Žvilių. Žvilių kapinynas 149 kapas. Jis įsivaizduoja, tai ir va, sidabro gabalas, va, tas kryžminis. Jeigu aš neklystu, čia bus pas mumis 5 amžius.
1: Kuri įdomiausia edukacija?
0: Vaikai labiausiai mėgsta užsidėti šarvus. Berniukai pasiimti skydą, pasiimti kalaviją. Mes turim damaskinę plieno kalaviją. Berniukams labiausiai šitas įdomu. Mergaitėms yra įdomiau lipinti iš duonos paplotėlių, kepti duoną ant laužo. Suaugusiems yra labiau įdomu, kaip midus buvo daromas, kaip čia ko paragauti, kas po toje ir kas per patiekalai ir kaip buvo naudojamos įvairiausios žolelės ir grūdinės kultūros. Prieimą randam palei žmogų. Per rudens lygiadienį praeitais metais buvo beveik 300 žmonių. Tada raipuota 13 patiekalų ant 300 žmonių. Patikėkit manim, taip pavargsti.
1: O aš kad idealizuoju, ojojoj.
0: Jeigu tai vienas patiekalas duona pakepti, kažką tai ten palipinti, tai oj, dieve, tu mano, tikrai ne. Nieko baisaus, bet kai tu darai puotą, tai tikrai yra ką veikti.
1: Bet jums kažkas padeda?
0: Oj, turiu va visą komandą. Ir vaikai užaugė jau, irgi tame pačiame vyre ir dirbam su archeologais. Va dabar darome laidų ciklą Piliakalnių gastronomija. Tai važinėjamės mes po Lietuvos piliakalnius, kalbinom archeologus, kurie tą piliakalnį kasinėja, rodome po to radinius ir gaminame patiekalus, remiantis to piliakalnio radiniais, na, kartu su tais pačiais archeologais. Tai va taip mes bandome pririšti interpretuotą patiekalą prie piliakalnio.
1: Kokios knygos jums labiausiai naudingos?
0: Be galo myliu profesorių Laužiką.
1: Kas ne?
0: Tai labai daug žinių galima surasti iš jo rašytinių šaltinių įvairiausių ir pasiremti daug ko galima ir jisai nurodo labai draugiškai, kur ieškoti kokios informacijos ir padeda ir pataria. Yra Vikingų kaimas, ten yra tokia Edita Gilė, irgi domisi kulinarija, gastronomija mūsų istorinė. Tai jinai daugiau yra linkusi į viduramžius, bet vėliai, kadangi viskas yra tarpusavį susiję, tai mes labai glaudžiai bendradarbiaujam, beje, Mažulonių piliakalnį mes gaminame būtent su ja, toje pačioje laidoje. Mes nesam tokie pramoginiai, tai yra informacija, tikslinga, aiški, istorinė, paremta radiniais, faktais. Ne kiekviena televizija tokią laidą parodys.
1: Na, aišku, bet ir apie jūs daug ką pasako. Supratau, kad dirbate ir su mokslininkais.
0: Taip, žinomos archeologais, mokslininkais. Nes tu vienas pats čia nieko nepadarysi.
1: Žinios patikrintos.
0: Užtat mes juos ir kviečiamės į kompaniją, į laidą, kad jie atneštų savo dalį žinių. Nu, tu negali fantazijos parodyti. Priedo mes turime visą programą edukacinė, kai vat, vyksta puota, tai mes greitai prabėgame pro tai, kas ant stalo, kad net šaltų. Ir žmonės paragauja, pasibando ir tada mes aptarinėjam kiekvieną patiekalą. Kokie radiniai, vat, pavyzdžiui, vat, yra sorų patiekalas Kukuliškių piliakalnio. Ir visiems taip įdomu, kadangi tai yra vėlyvojo bronzos laikotarpio piliakalnis, kai klausi, kas buvo ant Kukuliškių piliakalnio, kažkaip nieks nekelia rankos. O kai paklausi, o kas buvo ant Olando kepurės, sako, nu tai buvom. Tai sako, jisgi šalia visai Kukuliškių piliakalnio būt. Kaip tai? Nu tai taip. Ir pasirodo, tas piliakalnis yra vėlyvojo bronzos, jam virš 2500 metų. Ir tada žmonės sako, o kas ten buvo rasta? Tai vat soros buvo rastos. Tai sako, tai tai kaip galėjo soras rastis prieš 2500 metų, skutai. Ir va šiais metais irgi taipogi buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir vėliai tos pačios soras irgi buvo rastas ir lazdynio riešutų kiautai, ir pastatų buvo fragmentai ir surasti. Tai šiais metais buvo unikalus radinys Kukuliškių piliakalnio ir buvo garbė gaminti patiekalus ant Kukuliškių piliakalnio, būtent archeologams, kurie ten kasinėjo užbaigimo diena. Tai taip bendrai dirbam ir vat pristatom tos patiekalus, tos pačios soros kartu keliauja ir medus, nes buvo ir žiedatulkės rastos, ir to laikmečio yra rasta puodinės dužina, ant kurio šono buvo rastas kezeinas, kezeinas yra sviestas. Tai vat sudėdi sorą, medų, sviestą, riešutus, lazdynus ir gaunasi pas tave sorų košė. Tu negali pasakyti, kad būtent toks patiekalas egzistavo, kad jie tikrai visi tuos ingredientus sudėjo, nes niekur nėra parašyta. Bet tu gali konstatuoti faktą, kad toksai dalykas buvo rastas vienoje krūvoje. Tas pats, vat, pavyzdžiui, mes galim bebrą naudoti puotoje, nes prie Klaipėdos piliavietės buvo rastas bebrų šonkaulis. Mes galim gaminti kiaulienos šonkaulius, kepti ir po to jos aprūkyti tenais tokiam trikojai. Nes Apuolės piliakalnį buvo rastas vat kiaulienos šonkaulis. Tai vat vėliai palei tuos visus radinius, jeigu žiūrėti procentaliai, kur buvo naudojama daugiau zooarcheologiniais radiniais remiantis naminių gyvulių kaulų, tai vat kur, kokie gyvuliai buvo naudojami. Ir remiantis tuo, tu darai vat apuotą. Yra įdomu ir mes norim užkrėsti ir visus kitus pažinti mūsų Lietuvos istoriją, šaknis ir suprasti, kad vis dėlto mūsų protėviai buvo nuostabus, garsus. Ne tik, kad prasidėjo mūsų istorija nuo LDK laikotarpio, bet ir ženkliai anksčiau. Einam į sodą, šim dar parodim.
1: Dar sodas yra gerai.
0: Mes dar turim sodą. Idėja buvo tokia, kad norėjosi parodyti prieskoninės žolės, kurios buvo naudojamas vikinginėme ir ankstesniam laikotarpį maiste. Kuo gardino maistą, ką dėjo ir viskas prasidėjo nuo pipirlapio. Einam parodysiu, kur ta pipirlapė, nes pipirlapė buvo atitikmuo
1: kvapai
0: pipirui ir naudojama jinai buvo maiste ganėtinai plačiai, nes jinai turėjo antiparazitinių savybių. Praktiškai visus patiekalus ta pipirlapė yra dedama ir kai aš pradėdavau pasakoti, kad va pipirlapė, jinai buvo naudojama maiste, kaip jinai atrodė, aš suprantu, kad žmonės nesupranta, apie ką aš šneku. Ir tada kilo mintis pastadinti tą pipirlapę tam, kad būtų galima atvesti žmonės, parodyti, sakyti, va čia yra pipirlapė, prašau paragauti, pasižiūrėti ir paieškoti šito skonio patiekaluose. Taip ir gimė ta mintis, ir kadangi mes esam Drevernoj, o čia tvyro žvejo dvasia, užtat ir sodas pas mumis yra laivo formos.
1: Nuostabu, ir dar kartą su ko kalbėjau?
0: Edita Nurmi, amatininkų gildijos Lamata prezidentė, patiekalų rekonstruktorė.
3: Įdomiai laiką praleido pas Editą Nurmi. Ačiū. Tiek iš Drevernos, apie kurią daug ką galima pasakoti, pamatyti, bet šią užduotį patikiu jums. Keliaukite po Lietuvą ne tik vasarą, bet ir rudenį ar žiemą. Lietuva nuostabi visais metų laikais. Na ir su laida Atrask Lietuvą bei Jolanta Jurkūnene susitikime šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5:21. Beje, nepamirškite apsilankyti radiotekoje. Ten rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Taip pat jų galite ieškoti tinklalaidžių platformose. Sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Seime kelias kinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
2: Nors didžiąją dalimą atsakomybę yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamojo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o įskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
1: Viceministras Martynas Dobrovolskis pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
3: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
1: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Bostrojam sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau pasak pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovė siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai.
4: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti šitą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mūsų stiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
1: Pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Bostrojam. Latvijoje pasibaigus balsavimui iš ankstinės apklausos rodo, kad parlamento rinkimuose daugiausiai paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo apie 36% rinkėjų. Pirminių apklausų rezultatai rodo, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos, tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andrius Kulbergas teigia, kad rezultatas pranoko partijų.

0: jos lūkesčius.
1: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų ta pačia kryptimi kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo.

0: Kauno futbolininkais, su kuriais prieš savaitę Kaune pasiekė lygiąsias. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiąsias iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
2: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir galiu, važiuosime ten kaip favoritai.
1: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitinge Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynės tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
0: Šiandien nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis, ryta kai kur tvyros rūkas, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 5:05.
3: Čia LRT radijas.

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas, pilkame danguje.

Sveiki, gyvi mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofonų Jūratė Kuodytė. Spalio 4-ąją bažnyčia prisimena ir pagerbė 13-ojo amžiaus šventąjį Pranciškų Asyžietį, mažųjų brolių pranciškonų ir trečiojo tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai ordinų steigėjas, parašė jiems regulas ir gavo paštalų sosto patvirtinimą. Vėliau padėjo šventai Klarai įkurti seserų Klarisių vienuolyje. Pranciškus gavo Kristaus stigmas. Vargšuose, ypač labiausiai apleistuose suradęs, Jėzų Kristų pats tapo tarnaujančiu vargšu. Kelionėse, net iki pat šventosios žemės, jis visiems skelbė Dievo meilę. Žodžiais ir veiksmais siekė tobulo Kristaus sekimo. Popiežius Leonas 14-asis šiuos metus iki pat 27-ųjų sausio 10-os paskelbė ypatingai šventojo Pranciškaus metais. Kągi, turime laiko ir atlaidams, ir artimesniai pažinčiai su šiuo vienu žinomiausiu ne tik tikintiesiems vienuoliu. Toliau laidoje Evangelijos ištrauka, ją lydės kunigo Mykolo Sotničenkos homilija.

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įviesė vynogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

0: Kokio dalyko kiekvienas bijome labiausiai? Turbūt būsiu teisus sakydamas, jog visų mūsų baimių viršūnėje stūkso baimė būti atmestam. Ji lydi mus nuo pat vaikystės, nuo akimirkos, kai pasijuntame atstumti žaidimo draugų smėlio dėžėje, klasėje, ji lydi mus ir paauglystėje, pirmieji nusivylimai, pirmieji atmetimai. Jei mūsų tėvai išsiskiria, argi pirmoji mūsų vaikų mintis nebūna ta, jog vienas iš tėvų pirmiausia mane atmeta, ypač tasai, kuris išeina iš namų. Pasijutęs atmestas, imu atmesti ir kitą žmogų. Į kitą imu žvelgti taip, tarsi jis jau būtų mane atmetęs. Būdamas toks paniuręs ir šalindamasis kitų, natūraliai atsiskiriu. Ir žmonės ima šalintis ir manęs. Tačiau ar būdami atmesti ir atmetantys vienas kitą, ar kada nors sustojome ir pagalvojome, kaip turėjo jaustis Dievas, kada jis buvo sužeistas, kai mes atmetėme jo meilę mums? Galbūt su tuo ir nesutiksime, tačiau iš tiesų daugybę kartų atmetame Dievą. Kiek kartų Dievas mums įgriso, ir imdavo kelti nepasitenkinimą. Kiek kartų elgėmės taip, tarsi jo nebūtų. O ir ant rankų pirštų tikrai galima suskaičiuoti tuosius, kurie gyvena taip, kaip Jėzus gyveno, ir myli taip, kaip jis mus pamilo. Kiek kartų Dievas tyliai, bet primygtinai ragino elgtis vienaip arba kitaip, tačiau stengėmės nutildyti jo balsą. Kiek kartų radau įdomesnių ir prasmingesnių užsiėmimų nei kasdienė malda ar sekmadienio šventimas. Taigi atmetu ne tik tai kitą žmogų, tačiau pirmiausia atmetu Dievą. Tad manau ir šios sekmadienio palyginimas, kurį ką tik girdėjome, nėra vien palyginimas apie žmogiškosius santykius. Tai greičiau probėgšmomis mesta žvilgsnis į Dievo širdį. Šis žvilgsnis – kuris parodo Dievo sužeistumą ir jo skausmą tada, kada mes atmetame jį. Štai kodėl ant kryžiaus kybo ne tik tai Jėzaus žmogaus kūnas. Kryžius yra užpildytas visišku mūsų abejingumu, visišku Dievo atmetimu, didžiausiu skausmu, kokį tik kas nors te gali sukelti. Taigi šiuo palyginimu Jėzus duoda raktą ne tik tai Izraelio istorijai, tačiau ir kiekvienam iš mūsų apibūdinti. Šioje istorijoje susikerta Dievo ištikimybė, Dievo meilė mums ir mūsų neištikimybė, mūsų atmetimas į Dievo pusę. Siūloma jo meilė atsiduria priešais mūsų atkaklaus atmetimo sieną. Į jo gerumą atsiliepiame stiprėjančių savo blogių. Tačiau ačiū Dievui, kad viešpats atlieka mūsų gyvenimuose nuostabų darbą. Savo kryžių, mūsų blogių viršūnę, jis perkeičia gėrio dovaną. Mes atimame jo gyvybę, o jis mums leidžia gyventi, mums dovanodamas savo gyvybę. Mes darome blogą iš gero, o Dievas sugeba ištraukti gerą iš blogio. Dievas ir yra Dievas būtent todėl, kad mūsų vargingumą, ribotumą, piktumą, atmetimą ir nenaudingumą savo gailestingumu perkeičia į tikrojo gyvenimo vaisius.
1: Kunigas Mykolas Sotničenka komentavo Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija tęsiame laidą. Tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ką mums sako ši maldos tėve mūsų eilutė? Kunigo Mozės Mitkevičiaus įžvalgas perteikė Rūta Tumėnaitė.
2: Diena iš dienos bei ypatingų pastangų kartojant tėvę mūsų žodžius, pasiduodama rutina tapusiam jos rečitavimui, visiškai pasitikint nugludintų maldos turiniu. Tačiau it žirniai beriami žodžiai gali suskambėti naujai, vos atsikvėpus neįprastoje pauzėje, ar juolab ėmus mąstyti apie ką tik ištartų žodžių prasmę. Kaip danguje, taip ir žemėje. Ką reiškia šis trumpas teiginys? Ar įmanoma bent kažkiek praskleisti dangaus šydą ir bent akimirkai išvysti, kaipgi yra tame danguje? Apreiškimo Jonui knyga leidžia pažvelgti į dangaus slėpinius ir ragina visų laikų besimeldžiančiuosius žemėje neišsigasti. Todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai, bet vargas žemė ir jūrai, nes pas jus nukrito velnės, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko. Apreiškimo Jonui knygos perduodama žinia, įvilkta į simbolių rūbą, bažnyčia mėgins perskaityti kiekvienu savo egzistavimo laikotarpiu, kas kart remdamasi į prisikėlusiojo pergalę. Tai reiškia, kad apreiškimo Jonui knygoje aprašyti įvykiai yra ir dabar vykstantys, ir numatyti ateičiai. 12 skyriaus eilute, skelbiančią džiaugsmą dangui ir vargą žemėj, baigėsi arkangelo Mykolo ir Slibino kovos epizodas. Šis Slibinas – galingo blogio simbolis. Ugnies spalva reiškia smurtą, kuriuo persisunkė Slibinas. Jo 7 galvos su diademomis, naikinančių ir greunančių blogio karalysčių bei ideologijų visumos simbolis. Slibino galvos 7, tačiau jis turi 10 ragų, išreiškiančių nežabojamą, perdėtą galią ir greunančią agresyvę jėgą. Savo uodegą šis monstras nušlavė 3 dangaus žvaigždžių, mėgindamas išniekinti dieviškąją tvarką ir taip tarsi pademonstruoti priešingą kūrimų įveikimą. Pristatoma kova danguje tarp Mykolo, jo angelų ir Slibino bei jo angelų. Įkveptasis autorius apmąsto išganimo istoriją, pristatydamas didžiojo Slibino senosios gyvatės vadinamos velnių ir šėtonų kovą. Pasitelkdamas mūšio įvaizdį, Jonas aprašo dangaus pergalę prieš Slibiną, kurį įveikė arkangelas Mykolas, judaizmo tradicijoje laikomas žmonijos gynėjų ir globėjų. Hebrajiškame arkangelo varde Mykolas Mikael slypi retorinis klausimas. Kas toks kaip Dievas? Tad Mykolo vaidmuo aprašytojo kovoje su Slibinu nėra vien tik dangaus, dieviškosios srities apginimas, išmetant iš ten pasaulio suvedžiotoje, bet ir žinios, kad niekas, absoliučiai niekas nėra kaip Dievas skelbimas. Būtent dėl pretenzijos būti kaip Dievas gyvatė ir suvedžiojo žmonija. 2 kariuomenių, Mykolo ir jo angelų bei Slibino ir jo angelų susirėmimas vyksta danguje, vien dieviškai sričiai priklausančioje vietoje. Taip knygos autorius, tai kas būdinga žemiškajam lygmeniui, radikali kova tarp gėrio ir blogio, perkelia į dangiškąjį ir kviečia bažnyčią įsižiūrėti į šios kovos pranašaujamą baigti gėrio naudai, bei iš čia semtis vilties akistatoje su žemiškąja tikrove. Slibinas su savo angelais pralaimėjo. Jam nebėra vietos danguje. Vizijos autoriaus vartojamas pasyvas yra nuoroda į tai, kad apgailėtina Slibino padėtis yra Dievo darbas. Tai jis nedavė Slibinui danguje vietos. Pergalės priežastis ne arkangelo Mykolo gale, bet avinėlio kraujas, Kristaus mirtis ant kryžiaus. Danguje šėtonas įveiktas, nutrenktas į žemę, tačiau jo kova dar nebaigta. Karas arba kova vis dar tęsiasi. Pasikeitė kovos laukas ir dabar tai žemė, kur šio pasaulio kunigaikštis, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko savo gaivališkam siautėjimui, pasitelkė žvėrį iš jūros ir žvėrį nuo sausumos. Pirmasis išnyra iš jūros, simbolizuojančios pirminį chaosą. Šis žvėris galingas, panašus į leopardą, lokio kojomis, liūto snukiu. Visi jo požymiai pabrėžia nevaldomą plėšrumą, o pats simbolis išreiškia korumpuotą politinę valdžią. Antrasis žvėris, atslinkęs nuo sausumos, panašus į avinėlį, tačiau kalbantis kaip Slibinas. Šis tarnauja pirmajam žvėriui, versdamas visus jam lenktis ir garbinti jo atvaizdą. Tai ideologinės galios tarnaujančios politiniai simbolis. Žvelgiant į jį galima nesunkiai atpažinti ir korumpuoto religinio autoriteto veidą. Slibino ir jam tarnaujančių žvėrių galia neribota. Tačiau apreiškimo Jonui knyga neketina išgąsdinti ją skaitančiųjų. Priešingai, drąsinti. Senoji gyvatė demaskuojama. Žmonija žino, kaip ji veikia ir ko siekia. Žmonija taip pat žino, kad danguje brolių kaltintojas ir šmeižikas nebeturi vietos. Kad ir koks baisus būtų, kad ir kaip mėgintų demonstruodamas savo gyvulį

Tiek skaitimų ir mąstymų laidoje. Ačiū, kad skirėte laiko. O iki kitų susitikimų iš mažosios studijos su jumis atsisveikina ir geros kloties linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausiai paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo maždaug 36% rinkėjų. Suskaičiavus beveik 90% balsų matyti, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Bet visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andrius Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
1: Latvijos premjeras Andrius Kulbergas. Šiaurės Korėja teigia išbandžiusi raketą, kurios trajektorijai koreguoti esą buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Tai pranešė šalies valstybinė žiniasklaida. Bandymą stebėjo šalies lyderis Kim Čen Unas su savo dukra. Pasak įtakingos Kim Čen Uno sesers, dėl dirbtinio intelekto technologijos raketa gali keisti skrydžio trajektoriją nedideliame aukštyje. Pietų Korėjos kariuomenė pranešė, kad raketa buvo paleista šeštadienio rytą ir nuskriejo daugiau nei 700 km. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula patyręs kairiųjų pažiūrų politiką siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos.

Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lulą dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Politologas Mark

0: Politologas Markas Antonijo Teišeira. Baltieji rūmai sudarė darbo grupę, kuri vertins dirbtinio intelekto keliamos rizikas bei teikiamas galimybės ir pateiks rekomendacijas dėl federalinės vyriausybės vaidmens, prižiūrint šią technologiją. Ataskaita numatoma parengti per 120 dienų. Apie tai praneša Wall Street Journal. Darbo grupiai vadovaus Jungtinių valstijų žvalgybos direktorius Jayus Claytonas. Seime kelias skinasi pasiūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
1: Nors didžiąją dalimą atsakomybę yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamojo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o išskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
0: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai, įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
2: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
0: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 10, Panevėžyje 11 laipsnių. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Rytą kai kur tvyros rūkas, pus vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 15-20 laipsnių šilumos. 6 valandos 7 minutės.
3: Rytas su muzika.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Sveiki, čia vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Atėjus pavasariui į Lietuvą sugrįžta migruojantis paukščiai. Nors dažnas apie jų migraciją galvoja kaip apie savaime vykstantį gamtos reiškinį, mokslininkai atkreipia dėmesį, kad paukščių judėjimą ore vis labiau veikia žmogaus veikla. Nuo šviesos taršos ir oro transporto iki klimato kaitos. Aeroekologija – tai mokslas tiriantis viską, kas vyksta ore. Skraidančius gyvūnus, jų elgseną ir tai, kaip jie sąveikauja tarpusavėje bei su aplinka. Šioje srityje dirbanti Lundo universiteto biologija, daktarė Cecilija Nilsson oro erdvę mato kaip sudėtinga daugies sluoksnė ekosistema, kurioje gyvūnai praleidžia didelę savo gyvenimo dalį. Savo tyrimus jį pristatė kovo Vilniuje vykusioje tarptautinėje gyvybės mokslo konferencijoje The Coins.
1: Tai yra vienas iš labai ypatingų dalykų, kalbant pavyzdžiui apie migruojančius paukščius ar vabzdžius, nes jiems visiškai nesvarbu, kokioje teritorijoje jie yra ar kokios valstybės sienas kerta.
0: Apie tai, kodėl svarbu rūpintis oro erdvių ekosistema, kaip technologijos keičia migracijos tyrimus ir kas mums padėtų geriau sugyventi su oro erdvę naudojančiais gyvūnais. Su mokslininkė kalbėjusi Nojus Staknys. Kviečiu pasiklausyti jo parengto pasakojimo.
1: Aš pradėjau studijuoti biologiją, nes mane labai žavėjo gamtos sudėtingumas ir pačių rūšių įvairovė. Mane domino visas tas tarpusavėje susijusių dalykų tinklas, kaip tai sudėtinga ir įdomu, taip pat ta didžiulė įvairovė, kuri egzistuoja gamtoje, ir kodėl ji tokia įvairi. Taigi biologija man visada buvo įdomi, bet migruojantis paukščiai buvo atsitiktinumas. Nebuvo jokio plano ar kažko panašaus. Aš tiesiog pradėjau tai studijuoti savo magistro studijų metu. Turėjau keletą projektų ir pasirinkau šitą. O paskui žinote, kaip būna beveik su viskuo. Kai labiau įsigilini, viskas tampa įdomu. Ir tada pamatai visus tuos ryšius. Taigi, kai pradėjau tyrinėti migruojančius paukščius, pagalvojau, o, tai tikrai įdomu.
2: Na, jūs paminėjote oro erdvę. O mes paprastai įsivaizduojame buveinės tik kaip sausumos arba vandens. Tačiau tyrimuose jūs apie oro erdvę kalbate kaip apie sudėtingą ekosistemą.
1: Mes nepratę galvoti apie orą kaip apie ekosistemą. Tik visai neseniai pradėjome suvokti, kad visi šie skraidantys gyvūnai iš tikrųjų didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžia ore. Ir ten jie maitinasi, ieško partnerių ar tiesiog juda iš vienos vietos į kitą. Ir vis labiau suprantame, kad tai yra labai svarbi jų gyvenimo dalis. Taip pat tai yra ir buveinė, kurią mes, žmonės, vis labiau veikiame kiekvieną dieną. Statome aukštus pastatus, įvairiais būdais teršiame aplinką. Ore nuolat būna įvairios transporto priemonės, tiek pilotuojamos, tiek bepilotės.

0: Mokslininkė pažymė, kad kalbant apie žmogaus poveikį oro erdvėj, vienas svarbiausių veiksnių yra dirbtinis apšvietimas, kuris prisideda prie vadinamosios šviesos taršos. Dėl to Danijoje, netoli Kopenhagos, vietoje įprasto balto ar gelsvo, buvo įrengtas raudonas LED gatvių apšvietimas, siekiant sumažinti poveikį naktiniams gyvūnams, ypač šikšnosparniams. Kadangi daugelis migruojančių paukščių taip pat keliauja naktį, panašus sprendimai galėtų sumažinti šviesos taršos poveikį ir jiems.
1: Tyrimai rodo, kad skirtingo ilgio šviesos bangos paukščius gali veikti skirtingai, bet tai kol kas nėra įrodyta. Visgi duomenų apie šviesos intensyvumo poveikį kitiems gyvūnams yra, tad mokslininkai siūlo jį reguliuoti. Šviesos tarša susideda iš skirtingų komponentų. Ir kalbant apie migruojančius paukščius, vienas svarbiausių aspektų yra susidūrimo rizika. Todėl, pavyzdžiui, dangoraižiai neturėtų būti pernelyg stipriai apšviesti, nes tai didina susidūrimo ir mirtingumo tikimybę. Kalbant apie mažesnį apšvietimą, pavyzdžiui, gatvių žibintus, nėra iki galo aišku, kaip ir kiek stipriai jie veikia migruojančius paukščius. Tačiau yra pakankamai įrodymų, kad toks apšvietimas veikia kitus gyvūnus, pavyzdžiui, vabzdžius.
0: Šį rudenį Klaipėdos gyventojai stebėjo neįprastą ir liūdną reiškinį, kai atsitrenkė į stiklinį 34 aukštų daugiabutį, masiškai žuvo paprastojo nykštuko jaunikliai. Socialiniuose tinkluose viena gyventoja dalyjosi prie namo surinkusi virš 100 negyvų ir keliasdešimt sužeistų paukščių, kurios bandė išgelbėti. Tokie atvejai siejami su sparčia urbanizacija, stikliniais statiniais ir intensyviu miesto apšvietimu, kurie migruojantiems paukščiams tampa pražutingomis kliūtimis. Paukščių migracijos tyrinėtoja daktarė Cecilija Nilsson vardė būdus, kaip būtų galima sumažinti tokių nelaimių, kaip ta, kuri nutiko Klaipėdoje.
1: Apie tai yra atlikta nemažai tyrimų. Pavyzdžiui, nustatyta, kad ant stiklo turi būti kuriama tam tikra struktūra, elementai išdėstyti tam tikrais atstumais, kad paukščiai galėtų ją pastebėti. Pagrindinė problema ta, kad paukščiai nesuvokia, jog prieš juos yra stiklas. Jie įmato kaip atvirą erdvę ir bando pro jį praskristi. Tačiau jei stiklo paviršius yra padengtas, pavyzdžiui, mažais taškais, tam tikrais atstumais arba juostomis, paukščiai gali atpažinti kliūtį ir jos išvengti.
0: Pasak mokslininkės, dalis jos su kolegomis iš Cornell universiteto Jungtinėse valstijose atliktų tyrimų jau taikoma praktikoje. Niujorke priimti teisės aktai, pagal kuriuos migracijos metu valstybiniuose pastatuose privaloma mažinti apšvietimą. Tokie sprendimai padeda sumažinti paukščių susidūrimų su pastatais riziką ir mirtingumą. Be to, mieste veikia ir savanoriškos iniciatyvos, kurios skatina tiek verslą, tiek visuomenę prisidėti prie paukščių apsaugos.
2: There are also different types of campaigns that
1: yra vykdomos įvairios vadinamosios išjung šviesą kampanijos, skirtos tiek komerciniams pastatams, tiek privatiems asmenims. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur dirbau Cornell universitete, naudojama interneto platforma Birdcast. Tai iš esmės yra tarsi orų prognozė paukščiams. Ji parodo, kada prognozuojami dideli migruojančių paukščių srautai. Remiantis šiomis prognozėmis, skelbiami įspėjimai raginantis sumažinti apšvietimo lygį, jei artimiausiamis naktimis numatomas intensyvus migracijos laikotarpis. Tikimasi, kad čia informacija perims ir įvairios gamtosaugos organizacijos ir paskleis ją plačiau visuomenį. Taigi, Birdcast yra ir tam tikra viešinimo kampanija, skirta įtraukti tiek visuomenę, tiek verslą. Tačiau teisinis reguliavimas šiuo atveju yra labiau ribotas, todėl dažniausiai jis taikomas tik valstybei priklausantiems pastatams.
0: Pasak aeroekologijos specialistės, jos gimtojoje Švedijoje situacija kiek kitokia. Čia nėra tiek daug dangoraižių, todėl ir migruojančių paukščių susidūrimo su pastatais problema nėra taip išsamiai ištirta kaip Jungtinėse valstijose. Apskritai, jos teigimu, kalbant apie paukščių apsaugą miestuose, Jungtinės valstijos šioje srityje yra labiau pažengusios nei Europa.
2: Ypač
1: kalbant apie tai, kada vyksta šie migracijos judėjimai ir jų prognozavimas. Taip yra todėl, kad šioms prognozėms naudojame meteorologinių radarų duomenis. Būtent jie leidžia nustatyti, kada vyksta didelės migracijos bangos. Jungtinėse valstijose ši sistema yra gerokai labiau pažengusi dėl paprastos priežasties. Ten yra viena meteorologijos agentūra, kuri valdo visus radarų duomenis. Visi radarai veikia tuo pačiu formatu, o duomenis yra vienodi. Todėl tokias sistemas buvo galima įgyvendinti daug greičiau. Tuo tarpu Europoje turime daug skirtingų meteorologijos agentūrų. Kiekviena jų naudoja skirtingą įrangą, programinę įrangą ir duomenų formatus. Todėl užtruko daug ilgiau pasiekti etapą, kai galime matyti migraciją viso žemyno mastu.
3: Kaip vertintumėte idėją sukurti bendrą migracijos stebėjimo ar koordinavimo agentūrą visai Europai, panašiai Europos kosmoso agentūrą?
1: O man tai labai patiktų, tai būtų puiku. Iš tiesų, tai skamba labai įdomiai. Tačiau, manau, vienas iš paprastesnių žingsnių būtų didesnės investicijos į visos Europos mastų veikiančias meteorologijos sistemas. Tokia struktūra jau egzistuoja. Tai EUMETNET, kuris renka radarų duomenis iš įvairių Europos šalių, bent jau iš daugumos jų. Mes su jais dirbame, siekdami gauti kuo daugiau duomenų iš skirtingų radarų. Ir šis procesas juda į priekį. Tačiau kartais susiduriama su iššūkiais, nes paukščių migracija nėra jų pagrindinis prioritetas. Todėl, jei kalbėtume apie mano norus, norėčiau, kad šioms iniciatyvoms būtų skiriama daugiau finansavimo. Tai padėtų geriau sujungti skirtingų radarų duomenis, užuot kuriant visiškai naują agentūrą, nors tokia idėja taip pat būtų įdomi.

0: Apie tarptautinę migracijos agentūrą dar diskutuojama tik teoriškai. Bet pasak pašnekovės apie tai, kaip padėti oro erdvę naudojantiems gyvūnams, svarbu galvoti ne tik šalies, bet ir savivaldybės ar miesto lygių. Tarkime, vabzdžiai yra svarbus kai kuriems miestų paukščiams.
1: Manau, kad yra būdų įrengti infrastruktūrą taip, kad ji būtų palankesnė. Pavyzdžiui, vengiant kurti labai didelius plotus be žalumos. Įrodyta, kad žalios salos ir panašus objektai padidina vabzdžių biomasę net ir miestuose. Taigi, tai ne tik klausimas, ar reikia infrastruktūros ar ne. Svarbu ir tai, kokia ji. Ar numatome aplinką, kurioje vabzdžiai galėtų išgyventi. Pavyzdžiui, labai svarbu, kad turėtume daug vietinių rūšių, nes būtent prie jų vabzdžiai yra prisitaikę ir gali iš jų maitintis. Reikėtų vengti per daug svetimžemių, dekoratyvinių augalų, kuriais vabzdžiai negalėtų maitintis, o vietinės rūšis integruoti į mūsų miestus ir infrastruktūros zonas. Taigi yra būdų padidinti vabzdžių biomasę. Ir vienas iš tikrai puikių vabzdžių bruožų yra tai, kad jie, žinoma, labai greitai dauginasi. Taigi, net jei praradome milžinišką jų skaičių, jei pradėsime kurti jiems palankesnes sąlygas ir užtikrinsime, kad jie turėtų vietų, kur galėtų išgyventi, jie iš tiesų gali sugrįžti gana greitai. Taigi žinome, kad nors šie skaičiai skamba siaubingai, pavyzdžiui, 70% vabzdžių išnyko, iš tiesų būtų įmanoma juos atkurti per kelerius metus, ir jie turėtų tinkamas buveinės, kuriuose galėtų išgyventi ilgą laiką.
2: Ar trūksta tyrimų, kuriuos reiktų atlikti, siekiant sukurti tokias buveinės? Ar, kad jas atsirastų miestuose, reikia teisės aktus?
1: Manau, mes iš esmės žinome, ko mums reikia. Tai nėra labai sudėtinga. Kaip jau sakiau, mums tiesiog reikia žaliųjų zonų. O tose žaliosiose zonose turi aukti tokios augalų rūšys, kurios būtų naudingos kitoms toje teritorijoje gyvenančioms rūšims. Ir manau, kad teisės aktai šio klausimo būtų labai naudingi.
2: Ar turėti tvaresnius miestus mums trukdo ne tai, kad nežinome, kaip tai padaryti, bet kas tai padarys?
1: Taip, manau, kad taip. Reikalinga politinė valia ir žmonės balsuojantys už politikus, kurie tai gyvendins. Turiu omenyje, kad atsakingi mes visi, tiesa, visi turime parodyti, kad tai mūsų nuomonė yra svarbu. Ir manau, kad tai būtų svarbu ir tiems politikams, kurie to neįtraukia, aiškiai pasakyti žmonėms. Ne, nemanau, kad turėtume tai daryti ir štai kodėl. Tada žmonės patys galės nuspręsti, ar tai tikrai pagrįsta ar ne.
0: Lietuvos nacionaliniu paukščiu laikomas gandras – migruojantis paukštis, kuris paprastai žiemoja Afrikoje. Visgi šią žiemą buvo užfiksuotas atvejis, kai keli gandrai liko žiemoti Lietuvoje ir net buvo stebimi vaikštantis sniege. Tai nėra jiems įprasta elgsena. Pasak specialistų, taip nutinka dėl besikeičiančio klimato. Bet pasak pašnekovės, gyvenamojo arealo pokyčiai nebūtinai yra didelė problema. Jei sparnuočiai išgyvena, jie gali toliau perėti. Kartu net ir nedidelis pokytis gali sukelti vadinamąją grandininę reakciją, kai vienos rūšies elgsenos pokyčiai paveikia kitas rūšis, jų maisto šaltinius, išgyvenimą ar net ligų plitimą.
1: Tai tikrai daro poveikį, nes pats migracijos reiškinys grindžiamas tuo, kad paukščiai seka tam tikrą klimato tvarkaraštį. Jie turi būti tinkamoje vietoje, tinkamu metu. O tas tinkamas laikas yra tada, kai pavyzdžiui prasideda augalų vegetacija ir gausu vabzdžių bei kitų maisto šaltinių. Klimato kaita šį laiką keičia. Tai, kas anksčiau buvo tinkamas metas, pasislenka. Dėl to kyla problema, kad paukščių migracija nebesutampa su šiuo piku. Pavyzdžiui, tolimieji migrantai žiemą praleidžia Afrikoje, o pavasarį grįžta tam, kad galėtų perėti ir auginti jauniklius, tuo metu, kai čia yra didžiausias maisto prieinamumas. Tačiau, jei pavasaris prasideda anksčiau, jie gali atskristi per vėlai. ir praleisti šį svarbų laikotarpį. Tai tampa problema, kuri, kaip žinome, tam tikrų mastų jau vyksta, nors dar nėra iki galo aišku, kokio dydžio ji yra. Kai kurios rūšys atrodo sugeba prisitaikyti keisdamos savo migracijos laiką. Tačiau tai labai priklauso nuo migracijos atstumo. Pavyzdžiui, toli migruojantiems paukščiams prisitaikyti yra sunkiau, nes jie turi veikti didesnius atstumus. Todėl jiems sudėtingiau pataikyti į šį tinkamą laiką. Gali pasitaikyti tokių atvejų, kada paukščiai pasilieka žiemoti, ypač trumpesniais atstumais migruojantis paukščiai. Nes jų migracijos laikas ir vieta yra lankstesni ir jiems gali būti lengviau prisitaikyti. Gali būti, kad viskas yra gerai, jei gandras išgyveno žiemą ir vis tiek galėjo perėti, tuomet gali būti, kad jis tiesiog panaudojo kitokią strategiją, kuri taip pat veikia. Mes iš tikrųjų dar nežinome. Iš vienos pusės, migruojantys paukščiai yra ypač jautrus, nes jie labai priklauso nuo laiko. Jiems svarbu tiksliai pataikyti į tinkamą momentą. Tačiau iš kitos pusės, taip pat žinome, kad jie yra gana lankstus, nes pats migravimas yra lanksti elgsena. Todėl yra tik tikimybė, kad jie galės prisitaikyti prie besikeičiančio klimato.
0: Įdomu tai, kad būtent gandras padėjo įrodyti, kad paukščiai migruoja svetur. Vokietijoje, Rostoko universiteto zoologijos muziejuje, saugomas tai patvirtinantis eksponatas. 19 amžiuje Liubeke ant namo stogo nusileidęs gandras su kakliai strigusia beveik metro ilgio ietimi sukėlė didžiulį vietos gyventojų susidomėjimą. Nepaisant svetimų kūnio, jis galėjo skraidyti, o kiti paukščiai bandė jam padėti tą ietį iš kaklų ištraukti. Galiausiai gandras buvo sumedžiotas ir pateko į muziejų. Ten dirbęs mokslininkas ėmėsi tyrinėti tą ietį ir pastebėjo, kad medis, iš kurio jį padaryta, nėra europietiškos kilmės. Teigiama, kad šis atvejis ir davė pradžią paukščių migracijos mokslui. Daktarė Cecilia Nilsson pasakoja, kad šiandien paukščių judėjimas stebimas įvairiais būdais – nuo žiedavimo iki radarų.
3: There's a whole bunch of methods that we use to track individual birds. So for example,
1: yra daugybė metodų, kuriuos naudojame stebėti pavienius paukščius. Pavyzdžiui, galima pritvirtinti geolokatorius, arba jei paukštis didesnis, naudoti GPS siųstuvą ar panašų įrenginį. Tai yra prietaisai, kurie pritvirtinami prie paukščio ir skrenda kartu su juo. Vėliau dažniausiai reikia paukštį vėl sugauti, kad būtų galima atsisiųsti duomenis. Tuomet galima tiksliai sužinoti, ką darė konkretus paukštis. Šie metodai yra labai įdomus ir vis dar plačiai naudojami. Jie taip pat sparčiai tobulėja. Įrenginiai tampa vis mažesni, todėl juos galima tvirtinti ir prie mažesnių paukščių. Tačiau tokiu būdu gaunami duomenis tik apie vieną individą ir dažniausiai reikia jį pakartotinai sugauti. Kartais naudojami siųstuvai. Todėl didesniems paukščiams duomenis galima gauti jų nebesugavus, tačiau daugeliu atveju pakartotinis sugavimas vis tiek būtinas. Tuo metu mano tyrimuose naudojami radarai. Šiuo atveju dėmesys skiriamas ne pavieniams paukščiams, o visai migracijos sistemai. Kitaip tariant, analizuojama, kaip juda visi paukščiai ore, ką jie daro, kokiame aukštyje skrenda ir kaip vyksta jų judėjimas dideliu žemyno mastu. Manau, kad abu metodai turi savo privalumą. Viskas priklauso nuo to, kokį klausimą siekiam atsakyti. Pavyzdžiui, jei domina tokie klausimai kaip šviesos taršos poveikis visai migracijos sistemai, ar kada vyksta didelės migracijos bangos, tuomet radarų metodai yra labai naudingi. O jei labiau domina detalės, galima naudoti individualaus sekimo metodus. Paukščių žiedavimas taip pat vis dar naudojama. Tai, žinoma, seniausias metodas, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Kai žmonės pirmą kartą suprato, kad paukščiai apskritai migruoja, būtent žiedavimas daugiausia ir leido tai patvirtinti. Šis metodas irgi turi savo privalumą. Jis leidžia gauti informacijos apie tas rūšis, kurios yra per mažos nešioti sekimo įrenginius. Jos gali būti žieduojamas ir suteikti bent vieną ar kelis duomenų taškus. Tačiau jo ribotumas tas, kad dažniausiai duomenų apskritai negaunama, o geriausiu atveju užfiksuojamas vienas pakartotinis sugavimas ar rastas nugaišęs paukštis, iš kurio gaunamas vienas duomenų taškas. Vis dėlto, tai išlieka naudingu metodu ir sudaro pagrindą daugelį mūsų turimų žinių, kurios vėliau padeda interpretuoti kitų metodų duomenis.
2: O kokie visgi pagrindiniai žiedavimo privalumai, turint omenyje visus jūsų paminėtus labiau pažengusius būdus?
3: Well, you can get a lot more. You can ring species that you can't put loggers on, for example, the smaller ones.
1: Na, jis suteikia daugiau galimybių. Galima tyrinėti smulkesnes rūšis, kuriams sunku pritvirtinti sekimo siųstuvus. Be to, tai ir daug pigiau, todėl galima stebėti daug daugiau individų. Ir nors sužieduotus paukščius sekti yra sudėtinga, bet galima įtraukti daugiau rūšių ir daugiau individų. Be to, tai taip pat pasitarnauja bendrai populiacijos stebėsenai. Žiedavimo stotis gaudo paukščius standartizuotais metodais jau daugybę metų. Tai leidžia palyginti daug duomenų surinktų per ilgą laikotarpį.
0: Daktarė Cecilia Nilsson pasakoja, kad radarų privalumas tyrinėjant migraciją yra galimybė surinkti didelius kiekius duomenų, bet jiems apdoroti tenka pasitelkti dirbtinį intelektą.
3: So it does help us a lot. So especially when we're talking about the radar data, that
1: dirbtinis intelektas mums labai padeda, ypač kalbant apie radarų duomenis. Jų kiekiai yra išties milžiniški, nes duomenų srautas yra labai didelis. Dirbame daugiausia su meteorologinių radarų sistemomis, kurios nuolat generuoja duomenis. Daugelyje stočių jie gauname kas 15 minučių visą parą. Todėl tai yra labai dideli duomenų kiekiai. Ir dirbtinis intelektas padeda juos greičiau apdoroti, analizuoti bei atlikti prognozes. Naudojame įvairius algoritmus, leidžiančius nustatyti, kas yra biologija, o kas orų duomenis. Ir būtent čia nauji dirbtinio intelekto įrankiai labai padeda ir leidžia šį procesą atlikti greičiau ir veiksmingiau.
0: Paklausta apie vis populiarėjančius dirbtinio intelekto įrankius, kuriuos kasdien naudoja daugybė žmonių, pašnekovė atsako, kad moksliniais klausimais jais nederėtų pasitikėti.
3: Personally, I would not use it to, for example, ask about facts or trying to figure out how.
1: Aš asmeniškai nenaudočiau jo, tarkim, faktams patikrinti ar bandyti suprasti, kaip vienas dalykas susijęs su kitu. Todėl tokiems tikslams generatyvinio dirbtinio intelekto nenaudočiau. Žinoma, galima pažiūrėti, ką jis atsako, bet tuomet vis tiek reikia patikrinti, ar tai tiesa. Pavyzdžiui, nepasitikėčiau juo atsakant į klausimą apie tai, kaip migruoja paukščiai ar panašiai. Mes dažniau jį naudojame programavimo pagalbai, kad galėtume greičiau rašyti kodą. Ir šioje srityje jis tikrai labai naudingas. Be to, čia visada galima patikrinti rezultatą, nes reikia įsitikinti, ar kodas iš tikrųjų veikia taip, kaip norima. Tada daug lengviau pastebėti, ar jis neklysta. Kartais jis pateikia neveikiantį kodą ir tada tenka taisyti. Manau, kad jis yra naudingas tol, kol supranti jo ribas. Kuo galima pasitikėti, o kuo ne. Tuo atveju jį galima naudoti kaip tam tikrą savotišką kvailoką asistentą. Asistentą, kuris gali atlikti užduotis, bet aklai pasitikėti viskuo, ką jis sako, nereikėtų.
3: That's how I think about it.
0: Mokslininkai vis dažniau kalba apie tai, kad ore esančios paukščių buveinės taip pat turėtų būti saugomos kaip ir esančios vandenyje ar žemėje. Bet pasak Lundo universiteto mokslininkės, tai būtų sudėtinga, mat sparnuočių migracijos keliai dažnai kerta valstybių sienas, todėl tokių sprendimų įgyvendinimui reiktų tarptautinio bendradarbiavimo.
1: Tai yra vienas iš labai ypatingų dalykų, kalbant pavyzdžiui apie migruojančius paukščius ar vabzdžius, nes jiems visiškai nesvarbu, kokioje teritorijoje jie yra ar kokios valstybės sienas kerta.
3: Preservation sites because they're reliant on many sites along the way.
1: Tačiau norint juos veiksmingai apsaugoti, mums reikia visos saugomų teritorijų grandinės sujungtos iš teritorijų praskrendamų migracijos metu. Taigi, tai tikrai sudėtinga, reikia bendradarbiauti tarp valstybių, bet manau, kad tai įmanoma, mes jau esame tai darę kitose srityse, todėl manau, kad tai galėtų būti įgyvendinta ir čia. Be to, pati idėja saugoti oro erdvę nėra visiškai nauja. Mes jau tam tikrą prasme tai darome, pavyzdžiui, aplink oro uostus, kur yra ribojama oro erdvė. Todėl galime galvoti apie panašius sprendimus ir skraidantiems gyvūnams. Taip pat svarbu ir tai, kad tokia apsauga nebūtinai turėtų galioti visus metus, nes daugelis šių judėjimų, ypač migracija, vyksta tik du kartus per metus ir gana trumpais laikotarpiais. Jei žinome ir galime numatyti, kada vyksta šie judėjimai, galime prisitaikyti ir saugoti oro erdvę, kad gyvūnai galėtų ją laisvai judėti. Ir tokia apsauga nebūtinai turėtų trukti visus metus.

ir aš Vaida Pilibaitytė. Mūsų laidų archyvą galima rasti LRT radiotekoje, o nauja laida LRT radio eteryje, kaip visada, tokiu pat metu po savaitės. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidų žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų – socialinio projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
2: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žalesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
3: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
4: Kada paskutinį kartą kartoji?

į kelių eismo taisyklės. Vairavimo egzamine, o gal mokykloje, laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

0: LRT radijas. 7 valandos, čia Adomas Šimkus. Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
1: Nors didžiąją dalimą atsakomybę yra įtvirtinta, kiteisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o įskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
0: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
2: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai ir akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
0: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkia svorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir šimtai litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
3: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonėjai, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
0: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
4: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja tam tą apsaugą, bet visada yra, kur nėra tos apsaugos.
0: Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo maždaug 36% rinkėjų. Suskaičiavus beveik 90% balsų, matyti, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos, tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Šiaurės Korėja teigia išbandžiusi raketą, kurios trajektorijai koreguoti esą buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Kaip pranešė valstybinė žiniasklaida, bandymas stebėjo šalies lyderis Kim Jong-unas su savo dukra. Pietų Korėja pranešė, kad raketa buvo paleista šeštadienio rytą ir nuskriejo daugiau nei 700 km. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
5: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės, iškastinio kuro taršos padarinių, neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius 5 metus čia nutirpo 1/5 ledynų. Mokslininkai šiuo metu stebimą ledynų tirpimą vadina milžinišku ir sako, kad anksčiau tai būtų buvę neįsivaizduojama. Žiemą mažai sningant, o vasarą alinant karščiams, didžiuliai balti ledynai virsta uolėtomis dykumomis, galinčiomis priminti ir mėnulį.

0: Apie 7-8, rytinėje apie 10-13 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje gali palyti, labiausiai vakariniuose rajonuose. Ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, šiandien spalio 4-oji, sekmadienis, ryto garsus vesiu aš Rūta Kupetytė ir laidoje visai netrukus apie tai, kad atpažinti dezinformaciją internete darosi vis sudėtingiau, dirbtinis intelektas leidžia kurti įtikinamus vaizdus, vaizdo įrašus ir net imituoti žmonių balsus. Kaip tokiame informacijos sraute orientuojasi jaunimas, galės jie pasitikrinti netrukus vyksiančiame nacionalinėme dezinformacijos raštingumo egzamine, o mes apie tai plačiau pasišnekėsime po kelių minučių ryto garsuose. Išėjęs į pensiją neturiu ką veikti, sako 69-erių Česlovas Vaičius iš Pramedžiavos, kuris vaikams vežioti sukonstravo medinį traukinuką, knygų namelį, šiaip namelį žmonėms prie bendruomenės namų ir dar daug visko. Medį pensijoje atradusio Česlovo pasakojimas rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus maždaug 7:40. Adomas jau minėjo žiniose, kad Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Apie tai išsamiau po 8:00 žinių. Latvijoje yra mūsų kolegė Beatričė Bankauskaitė, tai kaip tik su ja ir pasišnekėsime. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Apie tai ryto garsuose po 9:30, o LRT radio feisbuke jau dabar kviečiame komentaruose dalintis, kokius įskrendančius paukščius rudenį stebite jūs ir vienam jūsų padovanosime LRT šimtmečio termo puodelį. Savo nuomonės įspūdžius galite rašyti iki pat 9:00 ir nugalėtoje paskelbsime būtent 9:00 prieš 9:00, šiek tiek kelios minutės LRT radio eteryje. O dabar pasišnekėsime apie orus ir eteryje sinoptikė Elena Kliukina. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Šiandien jau turėtų būti nemažai pokyčių, ar jau ryte matosi, kad vėsesnė diena yra?
3: Šiek tiek vėsesnė, bet iš tikrųjų tie pokyčiai nebus labai žymus, tai sugrįž trumpi nedideli lietus, tačiau šiandien turėtų palyti tik vakariniuose rajonuose. Taip pat vietomis šiuo metu formuojasi rūkas. Na, o pati diena bus nepastoviai debesuota, šiek tiek daugiau saulės pasirodys pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas bus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių, o aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos, tai labai panašiai kaip ir praėjusiomis dienomis.
2: Kas toliau mūsų laukia?
3: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus, vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis, ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai, tai pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus, vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
2: Dėkui, kalbėjome su sinoptike Elena Kliukina.
1: Su jumis ryto garsai.
2: Atpažinti dezinformaciją internete darosi vis sudėtingiau, dirbtinis intelektas leidžia kurti įtikinamus vaizdus,

0: vaizdo įrašus ir net imituoti žmonių balsus. Kaip tokiame informacijos sraute orientuojasi jaunimas, spalio 13-ąją 9-12 klasių moksleiviai tai galės pasitikrinti jau trečiajame nacionalinėme dezinformacijos raštingumo egzamine ir šiemet jį papildys ir interaktyvi pamoka apie informacinės manipuliacijas bei dirbtinį intelektą. Ryto garsų eteryje Žydrė Ličienė, Vyriausybės komunikacijos departamento strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji patarėja. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Ką Jūs pastebit apskritai, kiek šiandien moksleiviai geba atpažinti dezinformaciją, nes pernai egzamine dalyvavo beveik 2,5 tūkstančio moksleivių. Ką jų rezultatai parodė?
1: Tai labai galbūt svarbu atkreipti dėmesį, kad nedidelis procentas atsakė vis tik tai teisingai ir tai buvo vidutiniškai nuo užpraeitų metų 23%, pakilo iki 56% tikslumas, bet visgi dar yra kur pasitempti. Ir jeigu šiek tiek pasigilintume, tai netgi pagal naujausią Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktą tyrimą, dažnai su dezinformacija susiduria 49% Lietuvos gyventojų ir kas antras netgi yra susidūrę su dirbtinio intelekto sukurtais netikrais vaizdais ar video medžiaga, taip vadinamais deepfake'ais. Ir reikėtų čia irgi atkreipti dėmesį, jeigu kalbėtume jau skirtinai būtent apie jaunimą, kad tik tai 25,6% 16-24 metų Lietuvos gyventojų nurodo, kad tikrina rastą informaciją internete. Palyginus su Europos Sąjungos vidurkiu, tai yra 39,5%, atsiliekam ir čia. Ir čia galbūt irgi labai dar svarbu pabrėžti, kad dirbtinis intelektas tampa ypatingai pavojingas, nes jisai tampa jaunimui draugu. Suaugę žmonės galbūt dažniau jį naudoja kaip įrankį darbui, o jaunimas jį labiau naudoja pokalbiams. Ir kalbantis, įsigyja pasitikėjimą, ir kaip sakau, jeigu tai tampa draugas, tai kamgi jį tikrinti, ar ta informacija yra teisingai jame pateikiama.
0: Taip, dezinformacija tikrai labai tobulėja ir keičiasi ir dirbtinis intelektas dar apsunkina viską. Kiek dėl to keičiasi ir egzamino klausimai, į kurį kviečiat jaunus žmonės?
1: Tai čia, taip žinoma, daugiau to dėmesio turėsim ir tokios galbūt vaizdinės tos informacijos, kur reikės atskirti, ar tai yra tikra informacija, ar jinai sukurta informacija, turėsim ir paprastų klausimų, bet šiemet, ne tik apie dirbtinį intelektą norime atkreipti dėmesį, bet ir dar vieną labai svarbią manome temą jaunimui, tai yra verbavimą. Su Nacionaliniu krizių valdymo centru ir kitomis institucijomis pastebime, kad ši tema taip pat tampa ypatingai aktuali. Nes viskas prasideda, tarkim, žaidimų platformose, vėliau persikėlė į kažkokias galbūt asmeninius susirašinėjimus, lygiai taip pačiai gali prasidėti tokie pokalbiai ir įvairiose, atrodytų visiškai nekaltuose pokalbių svetainėse ar tiesiog pokalbių grupėse, tai gali būti pakankamai patriotiška pokalbių grupė, ne, kur vėliau perinant į asmeninį pokalbį yra galbūt paprašoma irgi iš gerų paskatų nupiešti kur nors grafitį moksleivio, gausti kokių užrašų, o vėliau jau galbūt kažką nunešti, atnešti ar nufotografuoti, netgi galbūt už užmokestį padaryti, nesutinkant, gali būti perinama ir prie šantažo, na ir gali būti tikrai liūdni padariniai, todėl labai svarbu šviesti jaunimą ir tiek pačiuose namuose, tiek ir mokyklose, mes ne tik organizuojame egzaminą, bet ir esam pas mūsų vyriausybės puslapyje www.lrv.lt sukūrė dezinformacijos polapį, kur galima rasti labai daug naudingos informacijos ir mokytojams, tiek metodinės medžiagos, kaip pavyzdžiui patiems paruošti pamoką apie susijusios su dezinformacija, kur bus ir apie dirbtinį intelektą, ir apie verbavimą, ir apie kitus pavojingus dalykus. Na ir patiems moksleiviams įdomesnė forma, žaidimų forma, irgi galima pasižiūrėti, pasibandyti, pažaisti ir pasitikrinti savo žinias netgi namuose.
0: Ir tiems moksleiviams, kurie nori pasitikrinti savo žinias jau pačiame egzamine, kaip galima dalyvauti, iki kada registruotis?
1: Tai reikia suskubti iki spalio 6 dienos.
0: Tai jau visai nedaug laiko čia liko.
1: Taip, jau visai nedaug, kelios darbo dienos liko, kada dar tikrai mokytojai gali suspėti. Taip pat mūsų www.lrv.lt polapyje esančiame apie dezinformacijos raštingumo egzaminą reikėtų užpildyti tiesiog anketą mokytojai, tenais tuomet po to bus susisiekta asmeniškai su mokytojai atskirų laiškų, jisai gaus kodus, visi unikalūs kodai bus skirti kiekvienam moksleiviui atskirai, na ir būtent jau spalio 13 dieną, net jeigu moksleiviai bus ir nepasiruošę, prieš būtent jau patį egzaminą turėsim ir trumpą paskaitėlę, kad moksleiviai dar kartą ar pasikartotų žinias, ar jeigu jau nespėjo ar neturėjo laiko, tai susipažintų šiek tiek pačiau su dezinformacija. Ir tuomet prisijungus savo kodais, jie laikys patį egzaminą, tai užtruks apie 20 minučių. Ir tuomet jau bus susumuoti rezultatai ir išrinkti, žinoma, nugalėtojai.
0: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Žydre Ličiene, Vyriausybės komunikacijos departamento strateginės komunikacijos skyriaus vyriausiaja patarėja. Egzaminas, kaip girdėjome, vyks spalio 13-ąją, o registruotis jį galima iki spalio 6-osios. 7 valandos 15 minučių netrukus užsienio kultūros apžvalga.
2: Trisdešimt devintasis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
4: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas – LRT.
5: Būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
6: Čia LRT radijas.

0: Ryto garsai.
1: Užsienio kultūros apžvalgoje kolegė Ieva Radzevičiūtė apžvelgia reakcijas į Irano teismo sprendimą palikti galioti dainininkei skirtą 74 kirčių bausmę už pasirodymą be hidžabo. Taip pat svarstymai apie tai, ar muzikiniai klipai vis dar svarbus ir būsima paroda apie atlikėją Davidą Bowie vietoje, kurioje jam buvo uždrausta lankytis.
2: Britų leidinys The Guardian rašo. Irano teismo sprendimas palikti galioti nuosprendį, kuriuo populiari dainininkė Parasto Ahmadi nuteista 74 kirčių bausmei už pasirodymą be hidžabo, sukėlė žmogaus teisių gynėjų grupių pasipiktinimą. Jo šią bausmę pavadino kankinimo forma. Birželiai 29 Ahmadi ir 8 jos komandos nariai buvo nuteisti Komo mieste dėl 2024 metais internetu transliuoto koncerto, kuris sulaukė milijonų peržiūrų. Teismas pareiškė, kad grupė pažeidė šalies teisės ir kultūros normas, o pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Pagal Irano hidžabo ir skaistumo įstatymą, priimta 2024-aisiais, tačiau dar oficialiai neįgyvendinta, moterims, kurios bus pripažintos propaguojančios nuogumą, nepadorumą, nusirengimą ar netinkamą aprangą, gresia griežtos bausmės. Baudos, plakimas ir laisvės atimimas nuo 5 iki 15 metų už pakartotinius pažeidimus. Roja Borumend, Abdurrahmano Borumendo žmogaus teisių centro viena įkūrėjų, sako, šis koncertas vertinamas kaip pasipriešinimo aktas ne tik todėl, kad moteris dainuoja neusidengusi, bet ir todėl, kad ji dainuoja senas, iki revoliucijos sukurtas populiarias dainas, teigė ji. Moinas Hazailis, žmogaus teisių teisininkas iš Dadban, už Irano ribų veikiančio teisinių konsultacijų centro Irano aktyvistams, kalba. Pagal Jungtinių tautų konvenciją tai yra kankinimo forma. Deja, Irano Islamo Respublikos teismų sistemoje kankinimo taikymas iš esmės yra teisėtas. Tai prieštarauja žmogaus teisėms, sako jis. Nepaisant daugelį metų vykdomų areštų ir baudžiamojo persekiojimo, kuriais siekiama užtikrinti privalomo hidžabo dėvėjimo taisyklių laikymasi, moterys Irane ir toliau viešumoje pasirodo be galvos apdangalų. Kai kurie iraniečiai šiuos pokyčius sieja ne su režimo politikos sušvelnėjimu, o su tuo, kad moterys ir toliau priešinasi šiems apribojimams. Jungtinėse valstijose įsikūrusios organizacijos Human Rights Activists in Iran direktoriaus pavaduotojas Kaleris Thompsonas teigia, kad plakimas Ahmadi atveju naudojamas siekiant įbauginti kitas moteris, kad jos paklustų.

Praūžus MTV vaizdo klipų apdovanojimams, žinomiems kaip VMAs, BBC publikacijoje svarstoma, ar muzikiniai klipai vis dar svarbus. Esame toli nuo tų laikų, kai tokie televizijos kanalai kaip MTV vieną po kito transliuodavo įspūdingus didelio biudžeto muzikinius vaizdo klipus. Dabar socialiniuose tinkluose karaliauja įsimintinos dainų ištraukos ir nepriekaištingos šokių choreografijos. Kiekviena jų siekia bent trumpam prikaustyti žmonių dėmesį ir paskatinti juos suteikti naujai dainai šansą. Šios pokyčius praėjusiais metais dar labiau išryškino MTV sprendimas Jungtinėje karalystėje uždaryti 5 muzikos kanalus po beveik 40 metų nepertraukiamo muzikinių vaizdo klipų transliavimo. Tačiau, nepaisant to, kad transliuotojas prisitaiko prie pasikeitusių žiūrėjimo įpročių, jo rengiami apdovanojimai vis dar regis išlieka svarbus didžiausioms muzikos žvaigždėms. Į renginį atvyko tokie pop muzikos grandai kaip Taylor Swift, Madonna ir Charlie XCX. Jos atsiėmė apdovanojimus ir surengė įspūdingus pasirodymus. Tačiau ar muzikiniai vaizdo klipai gerbėjams vis dar tokie pat svarbūs kaip anksčiau? Kinematografė Melissa Kaufi, pati režisavusi muzikinius vaizdo klipus, mano, kad per pastaruosius porą dešimtmečių jų paskirtis pasikeitė. Jos nuomonė, dabar jie labiau skirti ryšiui su atlikėjais užmegzti ir suteikti jiems galimybę išreikšti savo viziją, o nebūti neatsiejama reklaminės kampanijos dalimi, kaip tai buvo amžiaus pradžioje. Tokios popmuzikos žvaigždės kaip Swift arba Sabrina Carpenter vis dar daug dėmesio skiria vaizdo klipams, kad sukurtų kiekvieno savo albumo vizualinį pasaulį. Swift, praėjusį savaitgalį pagerinusi visų laikų MTV vaizdo klipų apdovanojimų rekordą, garsėja didelio biudžeto produkcijomis, kurias gerbėjai atidžiai analizuoja, ieškodami paslėptų užuominų, galinčių nurodyti, ką jį planuoja ateityje. Ji taip pat dažnai pasitelkia savo įžymybių kupiną pažįstamų ratą. Pavyzdžiui, jos dainos Opalite vaizdo klipe pasirodo daugybė žinomų veidų. Šis muzikinis vaizdo klipas buvo išskirtinai vasarį išleistas Spotify ir Apple Music, o YouTube pasirodė tik po 48 valandų. Tuo metu industrijos analitikai spėjo, kad tai galėjo lemti Jungtinių valstijų muzikos topų taisyklių pakeitimas. Pagal naujasias taisykles, dainų perklausos YouTube nebėra įskaičiuojamos į Billboard Top 100. Šis pokytis galėjo dar labiau atgrasyti Jungtinių valstijų atlikėjus nuo didelių pinigų investavimo į muzikinius vaizdo klipus. Tačiau pavyzdžiui, K-pop, korejiečių popmuzikos pasaulyje, vizualiai patrauklių muzikinių vaizdo klipų su preciziškai atlikta choreografija kūrimas tapo esminė priemonė pristatant atlikėją pasauliniai auditorijai. Tokios šio žanro superžvaigždės kaip BTS ir Blackpink dažnai kartu su tradiciniais muzikiniais vaizdo klipais išleidžia ir šokių repeticijų vaizdo įrašus bei užkulisių filmuotą medžiagą. Tokie skirtingi turinio formatai suteikia jiems daugiau medžiagos, kurią galima iškarpyti ir skelbti socialiniuose tinkluose. Taip pat padeda didinti perklausų skaičių ir pozicijas pasauliniuose muzikos topuose. Kaufi mano, kad tokių platformų kaip TikTok, Instagram ir YouTube iškilimas 100% pakeitė tai, kaip žmonės žiūri vaizdo klipus ir kaip jie yra kuriami. Tačiau ji nemano, kad tai yra smūgis industrijai ir nėra nusivylusi, kad viskas taip greitai keičiasi. Tai tarsi verčia mus susimastyti, kaip galime padaryti taip, kad kiekviena scena, kiekvienas kadras būtų tas, kuris patraukia žmonių dėmesį. Mes nebeturime 5 minučių. Iš tikrųjų, turime 2 minutes, kartais ir mažiau. Manau, kad tai verčia mus, kūrėjus, galvoti, kaip kuo greitai.

0: Deividui Bowie panaikintas draudimas lankytis renginių vietoje. Čia bus surengta nauja paroda, rašo BBC. Kultūros erdvėje Brighton Dome, pietų Anglijoje, bus surengta paroda pasakojanti apie muzikos ikonos gyvenimą ir kūrybą. David Bowie, You're Not Alone, arba lietuviškai Deividas Bowie, Tu ne vienas, pasitelks filmuotus vaizdus, fotografijas ir garso įrašus, kad pristatytų retai matomą medžiagą iš Niujorke saugomo archyvo. Apie kokį draudimą kalbama? Vienam žymiausių muzikos atlikėjų visam gyvenimui buvo uždrausta lankytis Brighton Dome. Po to, kai 1973 metais per jo koncertą gerbėjai išdraskė kėdes. Lucy Davies, šios erdvės direktorė, sako, kad jie jau atleido Bowie ir pasveikino sugrįžus. Tiesa, po jo mirties. Legendinis atlikėjas mirė 2016 metais. Ši paroda yra nepaprastai emocingas, euforiškas ir gražus meno kūrinys. Todėl labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi galėdama ją atvežti į Brightoną, sakė ji. Paroda pristatoma kaip įtraukiantis šviesos ir garso reginys, sujungiantis kai kuriuos gyvus pasirodymus su interviu, fotografijomis, meno kūriniais ir dainų tekstais. Elonas Edvardsas, beveik 40 metus dirbęs Bowie viešųjų ryšių atstovu, buvo šios parodos konsultuojantis prodiuseris. Jis pasakojo, kad atlikėjas sukaupęs didelį asmeninį archyvą. Niujorke yra sandėlis, kuriame saugomos knygos ir visa kita, ką tik galite įsivaizduoti. Visi jos sceniniai pasirodymai ir dar daugiau. Pagrindinis parodos organizatorius Markas Grimeris nuvyko į sandėlį ir ėmė atidarinėti dėžes bei skardines su kino, garso įrašų juostomis ir kitais daiktais, kurie anksčiau niekada nebuvo matyti, kalba jis. Edvardsas sako, kad sukurti šią parodą buvo nelengva ir apibūdino ją darbų iš meilės. Šiuo metu jį eksponuojama Londone esančioje meno ir parodų erdvėje Lightroom. Manau, Deividui būtų labai patikę tai, kad tiek daug jo muzikos draugų atėjo jos pažiūrėti ir kiekvienas savai buvo jo sujaudintas. Tomis dienomis jaučiau, kad Deividas mums šypsosi iš anapus ir manau, kad jis tam būtų pritaręs, sako Edvardsas. David Bowie, You're Not Alone, Brighton Dome erdvėje Anglijoje bus eksponuojama nuo Liepos 16 iki Rugpjūčio 30 dienos. Šį kartą tiek užsienio kultūros naujienų. Čia buvo Ieva Radzevičiūtė.
1: Žinios trumpai. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Bostroem sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos, tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais trečiasias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Azerbaidžano futbolininkais, su kuriais prieš savaitę Kaune pasiekė lygiasias. Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose, ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra įdienojus kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 7:32.
2: Ryto garsai. Šį sekmadienį laida Radio Dokumentika kviečia atsigręžti į partnerystės įteisinimo Lietuvoje užkulisius ir prisiminti, kaip Lietuva pripažino Karolina ir Eglę šeimą. Jų dvi susižadėjusios daugiau kaip 10 metų, tačiau jausdamosis nesaugiai ilgai slėpė savo tapatybę ir santykius, o pradėjusios gyventi kartu, kaupti bendrą turtą ir statytis namą kaimiškoje vietovėje, pora susidūrė su teisiniais ir finansiniais iššūkiais. Iš esmės dėl to, kad valstybė jų nelaikė šeima, mat Lietuvoje tos pačios lyties partnerystė ilgai nebuvo įteisinta. Pasiklausykime ištraukos.
3: Kadangi mes su Egle, pasak valstybės, esam viena kitai niekas po 13 metų buvimo kartu, tai mums vien tik atidalinimas kainavo 2000 eurų turto vertinimas, notaras, matininkė, 2000 eurų buvo paleista į orą vietoj to, kad mes galėtumėm duris įsistatyti namuose.
2: Ir ta visa finansinė situacija atrodo labai neteisinga, nes jeigu būtume susituokę legaliai valstybės akise, tai mums viskas tiesiog priklausytų 50-50, kaip ir visom heteroseksualiom porom. Mūsų atveju taip nėra, mes dar turim labai daug susimokėti papildomai įvairiausių mokesčių, o nekilnojamas turtas, kaip visi žinom, yra labai brangus, tai gaunasi taip, kad ir suma labai didelė susidaro papildomų mokesčių.
4: Kai būda apsaugoti bendrą turtą nelaimės atveju ir pasijusti saugiau, Karolinai ir Eglei buvo siūloma pasirašyti testamentą.
2: Apie tokius dalykus, sakykime, heteroseksualios poros net nepagalvoja, nes jiems net nereikia apie tai pagalvoti. Skirybų atveju, mirties atveju, viens kitam turtas nukeliauja arba 50-50 ir ramu ir nesuki galvos. O mūsų atveju, tai kiek yra niuansų staiga atsiranda ir reikia apie juos visus apgalvoti. Ir būnant 30-ties galvoti apie testamentus ir mirties atvejus yra labai, taip kaip pasakyti, depresiją kelinti tema iš esmės, nes tu turi galvoti, jeigu aš numirsiu arba jeigu mano antro pusė numirs, tai kai tada bus kitai.
3: Mes pasitikim viena kita, bet mums trūksta pasitikėjimo savo teisinę sistemą ir būtų tikrai saugiau žinant, kad nutikus nelaimį man nereiktų įrodinėti ar ligoninį ar kur, kad taip, čia yra mano Eglė, čia yra mano antra pusė, mano geriausia draugė ir prileiskit mane prie jos, ją pamatyti ar aplankyti. Tai yra tiesiog tokie atvejai žemina ir liūdina ir aš manau, kad tokių problemų mes iš viso neturėtume turėti su jom susidurti.
4: O visi šiandien

0: Tie išgyvenimai ir apmąstymai Karolinai ir Eglei kėlė daug streso.
1: Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes daug dėmesio skiriam savo psichologiniai sveikatai ir aš džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, aš lankiau terapiją ir man tikrai labai labai padėjo susitvarkyti su savo emocijom ir sunkumais, kurie kilo vienas po kito, kas liečia ne tik statybą, šeimą, bet ir finansinius iššūkius, kurie kilo iš tos neteisybės kasdieninės.
2: Norėtume, kad žmonės labiau suprastų, kad tai nėra lengva, kad tai nėra smagi situacija būti ir kad norisi kažkaip, kad tas gyvenimas suktųsi vis geriau ir kad tų emocijų neigiamų nepatirtų jokie Lietuvos piliečiai tikrai. Nes įsivaizduokit, esat, sakykime, heteroseksualiuose santykiuose su savo vyru ir žmona ir nuolatos jūsų, kažkokios jūsų teisės yra kaip sutuoktinių neužtikrintos, jūsų aplinkos teisės, vaikų teisės nėra užtikrintos, jūsų turto teisės nėra užtikrintos ir nuolatos gyveni ir nuolatos su tuo susiduri. Manau, būtų tai iššūkis visom porom labai didelis ir mes su tuo iššūkiu nuolatos turim kovoti ir susidoroti.
3: Radio dokumentikos apie pirmąją tos pačios lyties partnerystę Lietuvoje, kurią prieš metus parengė Rytis Kamarakas, kviečiame klausyti šiandien po 11 valandos žinių. Netrukus eteryje rubrika Savaitgalis už Vilniaus.
4: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
5: Aš turiu disleksiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitymo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitymo festivalis.lt.
6: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienį?
7: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
6: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
8: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
9: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
10: LRT radijas.
11: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Jei kada nors užsuksite į kokią nors šventę Pramedžiavoje su vaikais, tikėtina, kuriam laiku juos prarasite. Per šventės po šį Raseinių rajono kaimą vaikus vežioja medinis traukinukas, kurį tempia toks nedidelis traktoriukas. Traktoriuką savo rankomis yra sukonstravęs vienas toks Pramedžiavos gyventojas, o 5 vagonų traukinuką iš medžio padarė kitas toks Pramedžiavos gyventojas, 69-erių Česlovas Vaičius. Česlovai, jūsų kieme yra 5 vagonai, taip. Medinis traukinukas.
12: Taip.
11: Vaikams vežioti?
12: Vaikams gali suaugai. Na jau nestambus, tokie gali važiuoti.
11: Nes stambus netilptų.
12: Svoris per didelis.
11: Ir net laikytų, ar ne?
12: Jo, netgi. Padangos gal net laikytų.
11: Padangos net laikytų. No. Tai gerai, dabar papasakokit, kodėl jūs iš visų galvojo traukinuką šitą sukonstruoti?
12: Buvo čia kažkada atvažiavę pas mūsų svečius iš Raudonės su traukinuko. Paskui, taip. Šuovė mintis, naktį nesimiega, sugalvosiu, kodėl aš negaliu pasidaryti. Na, pradėjau dirbti nuo to.
11: Ėmėt ir padarėt?
12: Ėmėm.
11: Kodėl 5 vagonai, o ne 3, o ne 7?
12: 3 mažokai, 7 jau per daug, tai viskas.
11: Kiekvienas vagonas yra dvivietis. Kaip dabar nupasako to vagono formą? Tai nėra toks tipiškas kaip vežimas vienodo pločio ir galas ir priekis.
12: Ne.
11: Toks truputį padarytas kaip...
12: Taip.
11: Kaip traktoriukas, sakykim, siauresnis priekis.
12: Taip, Dariau priekį siauresnį dėl to, kad posūkiai. Ratai, ką būtų, posūkiai, ką paimtų.
11: Taip, kad tiesiog tas priekinis ratas galėtų sukiotis, galinis nesusukiojo, tai gali būti platesnis tas jau galas.
12: Taip, jis stambesnis atsina, tai čiaip logiškai.
11: Nu, toks kaip vežimėlis, sakykime, taip, su siauresniu priekiu, keturi ratai. Dabar, žiūrėkit, tas visas vat, medis, tos lentos ir viskas yra nuaikazėt jūsų sukonstruota.
12: Viskas mano, viskas grinai.
11: Tada nudažėt lentutes grindų rudai, na. O visas viršus yra nulakuotas, ar ne, šviesiai rudos?
12: Gal nudažyta.
11: Nudažytas. Nu gerai, kodėl tokios spalvos, o ne kitokios?
12: Nu, tokia priimtina spalva. Nu, viską apdeginau čiučiut, prilipinau tokius lipukus, gal spalvotus visokius, vaikam įdomiau.
11: Taip pat vagonos yra pagalvėlės.
12: Taip, minkščiau tik kaip be jų.
11: Ir lygiai tokie patys saugos diržai kaip automobilį.
12: Taip.
11: Atsisėda vaikas per juosmenį užsisega.
12: Taip.
11: O kodėlgi daug tų traukinukų neturi tokių diržų?
12: Nu, tai apsauga turi būti šiek tiek. Įvai, įsikimba į rankenėlės.
11: Dar rankenėlės tiksliai yra vaikui įsikipti.
12: Taip.
11: Gerai, 5 vagonai jūsų kieme, šiandien jau aš mačiau, vežiojo 10 vaikų, tas traukinukas, keisdamas maršrutą vieną po kito, keitėsi tik vaikai, tas traukinukas važiavo.
12: Taip.
11: Dabar papasakokit, kaip jisai važiuoja. 5 vagonų sąstatas kabinasi prie traktoriuko tokio.
12: Prie traktoriuko.
11: Iš kur tas traktoriukas?
12: Nu, savo neturiu, tai va, čia kaimynai, draugai tokie viskas.
11: Taip, yra jauni kaimynai, kurie, kiek aš žinau...
12: Padeda viens kitam.
11: Jo, jie ten turi iš antro golfo ar kelinto variklį idėjo, sumontavo kažkokį taip kaip žoliapjovę traktoriuką, bet ne žoliapjovę.
12: Taip, traktoriukas.
11: Tokį nedidelį ir prie jo prisikabina tuos vagonus ir važiuoti.
12: Va.
11: Dabar, kai jūs darėt vagonus, ar jūs žinojot, kad jau yra toks traktoriukas, kuris tampys šitus vagonus?
12: Jau žinojo. Žinojo.
11: Nes jeigu nebūtų buvę, tai aš nežinau, jums būtų reikia dar galvoti, kas čia su ko patiems.
12: Pats savo nusipirkęs gal, čia minčių galėjo būti daug.
11: Ir papuošti jūsų vagonai yra tokiais spalvotais burbulais ir taip pat net atšvaitų esat pridėję ant kiekvieno vagono šonų. Kodėl?
12: Nu, apsauga, tai priklauso turėtų būti. Nu, į kelią nevažiuoji. Vis tiek reikia apsauga tokia.
11: Kiek laiko jūs darėt tuos 5 vagonus?
12: Oi, čia gali prieidams, o dirbė viskas. O. Tuos rėmus metalinius dirbau čia jau rudenį. O tuos medinius dariau per žiemą, daleiskim, prieidams.
11: Vis tiek vagonai šitie mediniai, jūs jų nepaliekat laukia čia, jeigu jie ar kažką surenkat pagalbėlę, sudėdat?
12: Viskas į sandėliuką.
11: Ir į sandėliuką kažkur, va čia pas sodyboj turi daug pastatų, tai turit kur padėti, tikrai.
12: O čia į šitą
11: dabar. Paiga į garažiuką tokį medinį.
12: Taip.
11: Dabar čia jau buvo antra šventė, kai šitas traukinukas kursavo.
12: Čia trečia mūsų.
11: Jau trečia gal šventė.
12: Čia per šventės kiti prašo pavežiuoti.
11: Iš kitų gyvenviečių?
12: Ne, čia vietoj. Šventės, kokias būn jubilėjai, kas vat.
11: Aš žodžiu, kiti kaimiečiai
12: nomojas.
11: Sako, žiūrėk, atvarjok čia traukinukų, duok mūsų vaikus pavėžti.
12: Taip.
11: Tai jūs praktiškai verslą čia galit kurti.
12: Ne,
11: turit iš tikrųjų gražų traukinuką. Prikabini prie traktoriuko ir prašau, ir gali jie čia važinėti po pramėdžiavą.
12: Bet kaime įdomu, gražu.
11: Vaikai, jau matėt, aš mačiau ir jūs žiūrėjot, kaip tie vaikai sulipa, išvažiuoja. Jo. Patinka vaikam?
12: Baisi.
11: O pačiam koks jausmas, matant, kad vaikai susėda visi, susisega diržus ir krikštaudami važiuoja.
12: Taip, malonu, kad patink vaikam, malonu tiesiog.
11: Kaip jums atrodo, ar dėl to, kad jau dabar ir vaikai žino, jog kai bus pramedžiavo šventė, tai bus ir Česlovo traukinukas,
12: taip.
11: Kad tie vaikai tėvams sako, ką čia sėdit namie nami šventė, tai traukinukas bus pajudės.
12: Taip, pasako.
11: Tai kol kas traukinukas kursuoja per šventės pramedžiavo per bendruomenės šventės, nu ir jeigu jau labai kažkas paprašo iš kitų, ar ne, kad...
12: Na tai, dar net važiavau šiemet, buvo 50 metų, kai baigiau vidurinę į Šiluvą. Nu, nusivežiau juos.
11: A, jau dar iš Šiluvo yra pabuvojo šitas traukinukas.
12: Jo, ten klasiokų savo pavėžinau. Tiesiuose jiems burys buvo, tada pavažinėjom. Irgi patiko ten.
11: Jūsų sodyboj, va matau malūnas, šį čia per patį centrą pastatytas. Einam iš paradinės pusės. Čia tokie kaip ir namukai, toks kaimelis, ką čia padarė esat?
12: Čia mano gryna gimtinė.
11: Ai, čia yra sodyba, žodžiu.
12: Jo, gimtinė, atkurta gryna gimtinė.
11: Nu, čia, kad klausytum būtų aišku. Dabar taip, klausytai, važiuojat pramedžiavo į gatvę, atvažiuojat prie Česlovo namų ir jūs matot senovinę, tipinę lietuvišką sodybą pastatytą, nu, vat, prie kelio ir iš tos jūsų sodybos yra jūsų normalusis tikrasis namas.
12: Jo, gryna gimtinė.
11: Kur yra ta jūsų gimtinė?
12: Čia už Raseinių važiuojant 10 km, sakykime.
11: Kodėl jūs ją pasidirbo, Česlovai, čia tą gimtinę? Kas čia, žiūrėkite, yra namas, taip? Čia kas?
12: Čia svirnas.
11: Čia svirnas.
12: Aha, gerai, čia tavo svirne, kai buvau 4-5 metų, ot,

0: Kritau, vat, maždaug, vat, tokio aukščio, įsivaizduoju.
1: Nuo tokio aukščio krito žemyn?
0: Jo.
1: Nu, čia ant viškų, žodžiu, ant, yra ant svirno stogo, galima žiūrėti palėpę laiptą ir jūs nuo tų laiptų kritot.
0: Jo, čia, taip.
1: Susižeidėt? Nu, bet čia aukštai šiaip kokie, gal 2,5-3 metro.
0: Daugiau
1: netgi.
0: Daugiau čia.
1: Nu, tai ar susižeidėt, kai kažkia susižeidėt?
0: Truputį. Aukščio buvo, kiek prisimena.
1: A. O dabar girdit normaliai?
0: Biškiai, čia.
1: Nu, gerai, svirnas. Toliau.
0: Ten ūkinis tvartas. Nu, čia lauko virtuvėlė, sklepas buvęs, ten nuo tualetas, ten rūkykla, šulinys ten. Čia pasidariau vat, mūsų kaimo muzikantus.
1: Bet čia šeši vyrai.
0: Jo,
1: tai čia jūs turite minį Pramedžiavas.
0: Pramedžiavas
1: yra kapelą jūs pasidarėt.
0: Taip, taip.
1: Ir stengiate žmonės nudažyti taip, kaip jie galiai atrodo.
0: Taip, nu, anksčiau
1: gerai, kur Albinas?
0: Albinas, o, šitas.
1: Čia, o kur Antanas?
0: Antanas.
1: Va čia, man atrodo, vas.
0: Ne, o, saksofonas.
1: A. Nu gerai, ir ką, pavyzdžiui, žmonės sako, matydami jūsų visą šitą kompoziciją?
0: Nu, aš nežinau, kaip jiem. Nežinau. Patinka, nepatinka. Iš karto gražiai sako, ką.
1: Bet o kodėl jūs pasidarėt? Nu, kad smagiau būtų, ar šiaip?
0: Pasidariau, vat neturiu ką veikti, kai darba nėra. Vat sugalvojau, savo sakau, paimsiu, pasidarysiu.
1: Šiaip tikrai gražiai atrodo ir šiaip visai faina gal turėti savo čia gimtąją sodybą. To, apskritai, jūs dar, tai jeigu jau čia tiek pasidarėt iš medžio, padarėt traukinuką, tai dar visko esat pridaręs? Ką jūs esat pridaręs iš medžio, prikūręs?
0: Yra ten, o bendruomenė yra malūns padaryt, panašo šulinys čia. Dabar padariau tokį medinį stovą, tokį, kai gaublys, kai obelis, tokį daleisk, matėt jau. Pirtelė te padaryta bendruomenė yra.
1: Realia pirti?
0: Ne, mažytė.
1: Ai, mažytė, va tokia, nu, simbolinė.
0: Simbolinė.
1: Modelis, modeliukas.
0: Taip.
1: Ir jūs kiek metų jau taip ką nors vis darot ir padarot iš medžio? Suprantu, kad netaip seniai atradot.
0: Kai pradėjau dirbti sodroj.
1: Sodroj? Tai čia maždaug kada?
0: Nu, 4, sakykime, metai.
1: Prieš 4 metus?
0: Maždaug, taip.
1: Kai pradėjo dirbti sodroj, kai pensija išėjo.
0: Taip.
1: Tai žodžiu, iki 65 jūs nelabai ką darėt su medžiu.
0: Taip, po biškį truputėlį kai ką.
1: Bet minimaliai, o jau kai pradėjo dirbti sodroj, išėjo į pensiją, neturit ką veikti.
0: Taip.
1: Nu ir medį pirmin.
0: Nu, man su medžiu patinka, taip. Daleiskim, būdavo į mišką, į ta. Smagu su medžiu tai būdavo dirbti.
1: Labai dažnai žmogus išėjęs į pensiją kažkokį naują pomėgį atranda.
0: Galbūt, tu neturi ką veikti, ką.
1: Ką toliau esat numatęs iš medžių? Dar sodrai dirba sėkmingai toliau?
0: Taip, dirbam dar pakol kas. Nežinau, dabar o čia darysim bendruomenį tokį priestatą žadam daryti. Po to jau mano mintis yra, lyg tai sakiau, pirmininkė bendruomenės, ale. Žadu pastatyti Beždžionių tiltą.
1: Beždžionių tiltą?
0: Aha.
1: Bet prie ten bendruomenės?
0: Jo.
1: Ne, čia ten teritorijos yra labai daug prie bendruomenės taip namų ir jūs nedidelį tiltą, bet
0: ar jau tokį imitacija.
1: Imitacija.
0: Taip. Kokią metrą aukščio padarysiu maždaug. Apie 10 metrų kokį ilgį būtų, bus labai gražiai.
1: Ir lipt žmonės galės
0: jau? Jau, galės.
1: Bus ir dekoracija, ir šiaip pramoga prasivaikščia.
0: Į bendruomenę papuošiu, kaimą viską. Mintis yra, kai bus, nežinau.
1: Tai gerai, kad ta bendruomenė, nes jeigu ne jinai, čia jums reikėtų patiem namuose, tai čia tuo viską pridėtumėt, nebūtų vietos, net, kur jum pasireikšti.
0: Taip.
1: O dabar reikškis kiek nori, bendruomenė tikrai priims.
0: Taip, jau.
1: Tai kada jau man atvažiuoti prie Medžiavą ir bus tas Beždžionių tiltas?
0: Čia turėtumėt atvažiuoti tėvų dienai turėtų būti.
1: Tai va dabar, birželio mėnesiui?
0: Nu, taip, visą žiemą, da, viskas. Birželio mėnesį turėtų būti.
1: Nu, žemaitis pasakė, vadinasi, taip turi būti, kitaip su žemaičiais nebus. Tai tėvo dienai bus Beždžionių tiltas prie Medžiavai.
0: Taip.
2: Pasakoja 69-erių Česlovas Vaičius iš Raseinių rajono Pramedžiavos, savo rankomis sumeistravęs per šventes vaikus vežiojantį traukinuką. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalius už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
3: Čia ryto garsai. Savivaldybių merai prašo centrinės valdžios mažinti biurokratijos procedūras priedangoms įrengti. Pinigai skiriami, tačiau jų panaudoti nepavyksta ir viskas lieka popieriuose. Ministerijos vadovai žada paspartinti procedūras, tačiau greičiau ne visada yra geriau, kaip regionams pavyksta užtikrinti civilinį saugumą, domisi Edita Vitė.
4: Tauragės rajone renginėjamos 5 priedangos, tačiau meras Dovydas Kaminskas sako, kad viskas vyksta lietai. Tarp institucijų derinami procesai stringa, todėl planai ne visada pasiekia norimą tikslą.
5: Poreikiai yra žymiai didesni ir jeigu mes norime turėti rimtą infrastruktūrą, tai reikia kurti 2 paskirties požeminę infrastruktūrą, nes mes neturime požeminių parkingų ar dar kažko regione, tai bet tą galime padaryti, bet tam reikia jau labai didelių finansų, tai savivaldybės tikrai nėra pajėgios tą padaryti. Darom pagal raidę tiek visko daug reikia padaryti, kad tai kainuoja ir finansus, ir laiką, ir biurokratiją. Pirmiausia, kad tas finansavimas, kuris yra skiriamas dabar iš krašto apsaugos ministerijos, jisai yra apsukamas. Jisai yra paimtas iš savivaldybių, siunčiamas į krašto apsaugos ministeriją ir tada krašto apsaugos ministerija skirsto. Tai pirmiausia atsikratyti vat šito, nereikės dalies biurokratijos, tai yra skirstyti pinigus. Mes tiesiog visi esam atsakingi žmonės, nešame atsakomybę už būtent šitą klausimą ir mes tikrai tuos pinigus investuosime, bet tą galime padaryti daug greičiau.
4: Sako Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas. Birštono merė Nijolė Dirginčienė sako, kad labiausiai trūksta konkretumo ir didesnės paramos rengiant priedangas.
6: Gavom ir skyrė lėšas iš ministerijos ir aišku, mes jas dabar naudojam, įrenginėjam, pritaikom, bet jų yra labai mažai. Atsirado patalpose sanmazgai, tualetai, vandens, kad būtų vanduo. Turėtų būti reikalavimai paprastesni. Nes kol mes suderinam tą projektą, o dar yra kita situacija, apie kurią šiandien niekas nekalbėjo, rangovas nesirenka tokių mažų objektų, pavyzdžiui, priedangai rengti, jam yra sudėtinga, o iš mūsų reikalauja projektų, reikalauja dar visokio popierizmo, kaip sakant, o galėtų būti paprasčiau. Mes turim 11, ko gero, priedangų, jeigu ne 12, ir įrenginėjom, jau iš pirmo etapo esam įrengę, dedam ir savivaldybės lėšas, tikimės iš regioninio finansavimo padaryti dar nemažai, apie 500 000 investuoti į priedangas. Jau reikalui esant ir šiandien būtų galima pasinaudoti jomis.
4: Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas bei Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad savivaldybės klampinamos popierinėse procedūrose.
7: O procedūros kartais būna labai sudėtingos ir iš tiesų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl priedangų, tai vien popieriniam dalim reikėtų išleisti turbūt pusę lėšų, tiek, kiek yra numatyta priedangų įrengimui. Tai yra inventorizavimas, tai yra techninių ekspertizių padarimas, tai yra registravimas registrų centre ir visi kiti dalykai. Popieriai mūsų neapsaugos. Mūsų apsaugos tie veiksmai, kurie daromi dėl patalpų įvertinimo, dėl priežiūros, dėl priešgaisinių dalykų ir visi kiti klausimų, kurie realiai, na, mano supratimu, yra gerokai pertikliniai. Nes kartais iš tikrųjų reikalavimai, pavyzdžiui, iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos inspektorių, kad tos perdangos, kurios yra padarytos prieš 60-70 metų, ar jos atlaikys vieną arba kitą degimą, ar jos turi perdengimo plokštės, turi sertifikatus. Gamyklų nebėra tos, kurios tai pagamino. Tai iš tikrųjų kartais tie pertikliniai dalykai yra. Tai jeigu skiriama yra numatyta apie 30 000 000 eurų, o panaudota šiuo metu yra 3,7, tai matom, kad labai didelė klausimų dalis yra susiję būtent su procedūra.
4: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad bus stengiamasi paspartinti procedūras. Tačiau greičiau, anot ministro, ne visada yra geriau.
8: Dabartiniam naujam kvietimui už 16 000 000 tikrai jau supaprastinsim viską, kas įmanoma. Mano pavedimas toks yra duotas. Suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, na, kur tikrai mes turime užtikrinti ir jo kokybę, atitikimą reikalavimams, nes nesinorėtų, kad įvykus, na, tai dienai X, kažkam būnant priedangoje dėl netitikimo reikalavimus, na, kurie nustatomi yra ne šiaip politikų, o ekspertų, na, priedangos perdangai įlūštų, na, ir tas pareikalautų aukų. Kai kalbame apie biurokratijos mažinimą, mes nenorime padaryti tiesiog, kad pinigai būtų įsisavinti, bet kad jie būtų suinvestuoti ir suinvestuoti tikslingai. Yra kartais, na, tas noras pasidaryti kažkaip savaip, įsiskirti nuo to bendro vaizdo, nes ir savivaldybės įrenginėdamos ir modernizuodamos priedangas turėtų atkreipti dėmesį į paskirtį to statinio. Iš tiesų, na, ar tikrai ten reikėtų parketo, plytelių ar kavos aparato, na, aš jau šaržuoju šiek tiek, bet na, tas pageidavimų koncertas, jisai turi kažkur, ties kažkuria riba būti nubrėžtas.
4: Ministras Martynas Katelynas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 6,5 tūkstančio priedangų. Jose galėtų slėptis daug

0: Daugiau nei 1,5 milijono žmonių. Edita Vitė, LRT radijas.
1: Ar žinai, kad...
2: Lietuvių kalboje tokio žodžio legitimus nėra. Žodis legitimus egzistuoja, bet ne lietuvių, o lotynų kalboje. Tai reiškia teisėtas, įteisintas. Lietuviškai turime būdvardį su priesaga inis, legitiminis. Šio žodžio forma tokia, nes jis padarytas iš daiktavardžio legitimumas. Taigi legitiminis, nes legitimumas. Taip pat kaip pirminis, nes pirmumas. O jei nesiseka ar nesinori kirčiuoti legitiminis, galima rinktis lietuvišką variantą – teisėtas.

0: Liniște radijas. 8 valandos, čia Adomas Šimkus. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Bostrojem sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales.
1: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti šitą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mūsų sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbo tvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
0: Pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Bostrojem. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamą į turtą. Klaipėdoje seniorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, seniorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
2: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų seniorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais, na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
0: Andromeda Grauslienė iš Klaipėdos policijos. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina seniorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas.
3: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų butu kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to buto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
0: Brokerė Renata Lapinskinė. Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. Lula, patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos. Jemeno vyriausybės pajėgos praneša smogusios husių taikiniams įvairiuose šalies vietose. Kariuomenės atstovai sako, kad ginkluotosios pajėgos surengė smūgius prieš husius sostinėje Sanoje ir kitur. Po kelerius metus trukusios ramybės, Liepos mėnesį Jemenas vėl įsitraukė į pilietinį karą. Jame kovoja Irano remiami husiai, kontroliuojantys didžiąją dalį šiaurės vakarų Jemeno ir tarptautiniu mastu pripažįstama Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė. Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje šiandien žais trečiasias tautų lygos D-diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Azerbaidžiano futbolininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D-diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C-diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiasis iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
5: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir gali važiuosime ten kaip favoritai.
4: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitingė Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynės tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
0: Šiandien palyti gali vakariniuose rajonuose, ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus kils iki 15-20 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.

0: Į parlamentą taip pat pateks dvi populistinėmis laikomos partijos, tačiau su jomis Andrius Kulbergas, jeigu jam bus pavesta formuoti vyriausybę, bendradarbiauti nežada. Latvijoje yra kolegė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas, Beatričė.
1: Labas rytas.
0: Taip pat sveikinuosi su Aistė Žemaitytė, Vytauto didžiojo universiteto lektorė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tai Beatričia, vakar skelbiant rinkimų iš ankstinius rezultatus, buvai pati partijos rinkiminėme štabe. Papasako, kaip sutikti tie rezultatai?
1: Taip, tai premjeras Andrius Kulbergas štabe pasirodė prieš iš ankstinių rezultatų paskelbimą kelios minutės iki 8 valandos vakaro, nes pirmiausia buvo skelbiami rezultatai iš ankstinių apklausų ir tik vėliau jau buvo jie skaičiuojami, dabar suskaičiuota apie 90% visų balsų, bet jau tada buvo žinoma, kad iš tiesų ta pergalė jungtinio sąrašo yra pasiekta ir galima turbūt sakyti gana neįtikėtina, tai partijos nariai apsupę premjerą laukė visi kartu prie televizorių, per televiziją ir buvo paskelbti tie rezultatai ir žinoma, jie buvo pasitikti džiaugsmingai, su plojimais. Premjeras išlaikė tokią gana didelę rimtį ir kai pamatė 35% skaičių prisidėjo ranką tarsi prie širdies, taip kaip ir padėkodama savo rinkėjams, na ir gana greitai jis pakomentavo rezultatus mums žurnalistams ir jis teigė, kad jo visi lūkesčiai buvo pranokti ir kad jis mano, kad tai reiškia, kad Latvijos gyventojai išties nori pokyčių. Paklausykime.
3: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Manau, kad pastarieji 4 mėnesiai parodė, jog puikiai dirbome ir kad esame pajėgūs įgyvendinti pokyčius. Būtų puiku šį darbą tęsti ir ateinančius 4 metus, siekti tikrų pokyčių, ne vien kosmetikos.
1: Taip, kalbėjo dabartinis Latvijos premjeras, partijos jungtinis sąrašas lyderis Andrius Kulbergas. Na, jis sako, kad jeigu jam bus pavesta formuoti vyriausybę, kas greičiausiai ir bus, prioritetas bus finansinės situacijos peržiūra, kad būtų atsisakyta nereikalingų brangių projektų ir galima būtų skirti finansavimo daugiau saugumų ir kad šalis nebebūtų įklimpusi į skolas, kad nebūtų iš skolų skolinimas ir taip finansuojamas saugumas. Na, jis taip pat interviu pasiuntė žinutę Rusijai, teikdamas, kad Latvija ir visas regionas yra daug stipresni nei anksčiau. Pasiklausykime.
3: Esame stipresni nei bet kada anksčiau. Manau, NATO rytinis flangas, Baltijos šalys, Suomija, Lenkija ir Rumunija parodė, kad į gynybą investuojame daugiau nei bet kas kitas Europoje. Manau, esame stipresni nei bet kada. Tačiau, žinoma, mūsų rytinė kaimynė kelia grėsmę, todėl visa Europa turi mus remti, nes šiuo metu gynybą stipriname skolindamiesi. Turime turėti stiprią ekonomiką, jei norime išlaikyti stiprią ES sieną.
1: Taip, rinkiminėme štabe, tik sužinojęs rezultatus, kalbėjo premjeras Andrius Kulbergas, nei iš esmės jokia kita partija per visą Latvijos nepriklausomybės laikotarpį nebuvo surinkusi tokio didelio skaičiaus rinkėjų balsų ir nors dauguma, kaip minėjau, negarantuoja koalicijos formavimo, šiuo atveju kitoks scenarius gana sunkiai yra tikėtinas. Na, Kulbergas teigia, jog tikisi išlikti premjero poste, tačiau turi sulaukti prezidento kvietimo formuoti vyriausybę ir čia tik noriu dar trumpai priminti, kad pas Kulbergas premjeru tapo tik šią gegužę, kai buvusi vyriausybė sužlugo po drono incidento ir nesuvaldytos krizės, todėl galima sakyti, kad na jo jėga yra laikoma kaip nauja jėga atėjusi valdyti Rūtą.
0: Beatričia, o kokios kitos partijos pateko į parlamentą, nes iš ankstiniai rezultatai rodo, kad panašu populistinėmis laikomos partijos taip pat pateks?
1: Taip, tai į naująjį parlamentą šiais metais turėtų pagal šias apklausas patekti 6 partijos, tai dar 5 be jungtinio sąrašo. Na ir 3 partijos surinko po labai panašų skaičių balsų apie 11%, tai viena yra kairiųjų politinė jėga progresyviai, na ir dar 2 tavo minimos partijos, tai kurios yra laikomos populistinėmis, tai pirmiausia Latvija partija ir suvereni valdžia, kuri, kaip žinia, siekia artimesnių santykių su Rusija. Na, o po jų rikiuojasi dar 2 partijos, kurios į Seimą pateko, kurios ir yra dabar koalicijos partnerės, tai nacionalinis susivienijimas ir naujoji vienybė. Ir dar prieš pasirodant rezultatams, Kulbergas sakė, kad bendrai norėtų koaliciją formuoti su dabartiniais partneriais, kuriuos ir paminėjau, tiesa, 4-asis partneris Žalių ir Valstiečių sąjunga.

0: nepateko į parlamentą, neperžengė 5 procentų ribos, bet daugumai bendrai turėtų pakakti ir šių partijų. Na, Kolbergas, kaip ir kitų partijų lyderiai, dar iki rinkimų pabrėžė, kad nebendradarbiaus su suverene valdžia, o vakar taip pat paklausas, ar jis norėtų bendradarbiauti su partija pirmiausia Latvijai, jis teigė to nesvarstantis, jo teiginimu ekonominiai ryšiai su Rusija daro šalį silpnesnę, net jeigu tai yra tik prekyba ir jeigu tik minimali ir nors tai gali atnešti papildomų pinigų, tai esą sukuria pažeidžiamumą, kurį Rusija greičiausiai išnaudotų. Na ir dar bendrai kalbant apie rinkimus, tai svarbu paminėti ir kitą gal istorinį momentą, tik jis nėra pozityvus, nes aktyvumas buvo labai žemas, balsavo vos daugiau nei 51 procentas rinkėjų teisę turinčių Latvijos piliečių, na tai yra mažiausias aktyvumas istorijoje Seimo rinkimų, nes prieš 4 metus, galima paminėti, buvo aktyvumas 59 procentai. Nuo bendrai rinkimai praėjo gana ramiai, bet didesnių incidentų, kišimos į rinkimus, bent jau, kas žinoma dabar, buvo registruoti tik keletą smulkių pažeidimų.
1: Dėkoju Beatričiai Pankauskaitei, o pokalbį tęsėme su Aiste Žemaityte, Vytauto didžiojo universiteto lektore. Pats Kulbergas sako, kad rezultatai pranoko lūkesčius, jo politiniai jėgai balsą patikėjo daugiau kaip trečdalis Latvijos rinkėjų. Kaip atrodo, kodėl toks palaikymas, kuris panašu net pačiam Kulbergui, yra kiek netikėtas?
2: Na, pirmiausia, reikėtų gal įvertinti tai, kad Kulbergo arba jungtinio sąrašo, ne, jis buvo mažasis koalicijos partneris praėjusiai kadencijai. Ir dabar tas toks staigus šuolis nuo 11 procentų iki 35, tai iš tikrųjų pačiam ir lyderiui netikėtas. Kita vertus, kaip Beatričė ir minėjo, ar ne, jie tik tą lyderio poziciją užsiemė nuo gegužės mėnesio, o tai reiškia, kad jie sugebėjo sukaupti tą kapitalą pasitikėjimo ir, na, nepaisant visų trikdžių arba turbulencijų saugumo klausimais, Kulbergui labai sėkmingai pavyko šitoj situacijoje laviruoti ir jie iš tikrųjų, jų rezultatai turbūt tai tik parodo, kad, na, nėra kažkokio labai masinio tokio perkrovimo sistemos, bet kaip tik renkasi labai vieningą kelią ir toliau tęstinumą išlaiko Latvijoje.
1: Ir mums aišku visada labai svarbu, kokie bus Lietuvos ir Latvijos santykiai, bet panašu, kad niekas čia labai nesikeis, matysim tą tęstinumą ir santykyje su Lietuva ir požiūrėje į Ukrainos klausimą.
2: Jungtinio sąrašo tą sėkmingą tokį pasirodymą mes kaip lietuviai, kaip Lietuva vertiname, turėtume vertinti labai teigiamai, nes iš esmės mes išlaikom tą patį testinumą, tą pačią rytinio flango, NATO rytinio flango, tą tokį susitelkimą, nes iš esmės jungtinio sąrašo tas toksai giminė žinutė ir buvo pro NATO, pro Ukrainą, pro europietišką. Tai tas mums, kaip kaimynams artimiausiams, yra labai gerai.
1: Kita vertus, į parlamentą pateks panašu ir 2 populistinėmis laikomos partijos. Ką tai rodo apie Latvijos visuomenę?
2: Na, tai vėlgi rodo, kuo gyvena visuomenė. Visuomenė vis tiek yra 25 procentai rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Iš esmės, netgi gal mums reikėtų vertinti ne tai, kaip dabar kokie yra rezultatai ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet pati politika ir pats sprendimas pasimatys, kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Tai Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su suverene Latvija.
1: Kągi, dėkoju Jums labai, matysime, kaip atrodys suformuota koalicija. Tai buvo Aistė Žemaitytė, Vytauto didžiojo universiteto lektorė. Suskaičiavus daugiau kaip 90 procentų balsų, Latvijos rinkimus užtikrintai laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo konservatyvi, Ukraina remianti politinė jėga, jungtinis sąrašas. Jei savo balsą patikėjo daugiau kaip trečdalis Latvijos rinkėjų, į parlamentą taip pat pateks 2 populistinėmis laikomos partijos, tačiau su jomis Andrius Kulbergas, jeigu jam bus pavesta formuoti vyriausybę, bendradarbiauti nežada. Netrukus ryto garsuose sporto naujienos ir dar priminsiu, kad LRT radijo Facebook'e jūs kviečiame komentuoti, Kaip jūs išlydite paukščius, ar juos stebite, nes būtent šį savaitgalį kviečiami gyventojai tai daryti ir kalbėsime apie tai ryto garsuose po pusės devynių, bet iki pat devintos galite parašyti savo įspūdžius, ar išlydite paukščius, ar stebite juos ir vienam iš jūsų burtų kelių padovanosime LRT radijo termo puodelį.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Stenthing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.

0: Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
2: Dviguba Eurolygos savaitė Kauno Žalgirio krepšininkams susiklostė nesėkmingai. Ji baigėsi dviem pralaimėjimais – namie Pirėjaus Olimpijakui ir svečiuose Paryžiaus klubui. Kas sutrukdė kauniečiams iškovoti bent vieną pergalę ir ko galima tikėtis iš kitą savaitę Ispanijoje vyksiančių rungtynių su Barcelonos klubu, į šiuos klausimus pabandys atsakyti Eurolygos apžvalgos autorius sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis.
3: Taip, abiejo šios savaitės rungtynės Žalgiriui susiklostė nesėkmingai, tačiau tų pralaimėjimų priežastys šiek tiek skirtingos. Su Eurolygos čempionais Olimpiako krepšininkais kauniečiai beveik visas rungtynės žaidė kaip lygus su lygiais. Nugalėtojas sprendėsi pačioje susitikimo pabaigoje. Būtent tada Žalgiriui pritrūko kelių dalykų – tikslumo, šaltakraujiškumo ir šiek tiek geresnių sprendimų puolant. Patyrę varžovai tuo pasinaudojo. Tiesa, portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Milašius mano, kad pirmai pralaimėjimai visgi lėmė kauniečių problemos gynyboje.
4: Vien pažvelgus į rezultatą, akivaizdu, kad 91 pelnytos taškas yra pakankamai, kad nugalėtų turbūt bet kurią komandą, bet 93 praleisti taškai buvo problema ir matėsi ypač ketvirtam keliniai, kaip sunkiai Žalgiris sekasi apsiginti tiek prieš Čevaną Purnį, tiek prieš Žaną Moterą, kaip Olimpijakos be didesnių problemų gliaudė tą gynybą Kauno Žalgirio, ypač aikštėje esant Jonui Valančiūnui. Tai turbūt čia didžiausios problemos ir Olimpijakos apskritai šito sezono pradžioje žaidžia daug rungtynių, beveik visose praleidžia bent po 90 taškų, tai Žalgiris pat neturėjo problemų puldamos krepšį, bet gynyboje turėjo didesnių problemų. Rungtynėse su Paryžiaus klubu atvirkščiai atrodė situacija, kad Žalgiris trigo puldamos ir negalėjo užpulti krepšio. Tai tokios dvi skirtingos rungtynės prieš du skirtingus varžovus ir dvi skirtingos palaimėjimų priežastys.
3: Po dviejų dienų Žalgirio krepšininkai vėl po gana atkaklios kovos svečiuose 78-82 nusileido ir Paryžiaus klubui. Paklaustas, kuri iš šių dviejų nesėkmių yra skaudesnė ir apmaudesnė, mano pašnekovas pasirinko pralaimėjimą Prancūzijos sostinėje.
4: Turbūt sudėjus visas aplinkybės reiktų taip vertinti pralaimėjimą prieš Paryžiaus komandą. Vis tiek tai yra komanda, kuri greičiausiai nebus tame atkrintumui paveikslė, nekovos dėl pirmo dešimtuko. Tokioms komandos pavesti taškus visada yra skaudokai iš kitos pusės. Tokias komandos kaip Olimpiakosas irgi labai pavartu pasiimti sezono pradžioje, nes dar reikia atkreipti dėmesį, kad Olimpiakos pateikė 5 tritaškius, kad jie neturėjo pagrindinio centro Nikolos Milutino, kad jie irgi dar turi naujų žaidėjų, siliendžių tik į komandą ir tas jų pralaimėjimas Bolonijoje pademonstravo, kad tai nėra nenugalimas varžovas. Aš sakyčiau, kad turbūt įvertinus viską, pralaimėjimas Paryžiui buvo skaudesnis, bet tikrai dabartiniai sezono stadijoje Olimpiakos yra žymiai labiau pažeidžiamas, negu jis bus po 2-3 mėnesių, tad irgi toks apmaudokas pralaimėjimas, kur tikrai galėjo būti taškas.
3: Nepaisant to, kad prieš sezoną buvo kalbama, jog Žalgiriui pavyko surinkti labai gilę sudėtį, jau pirmosios rungtynės išryškino didelį kauniečių skaudulį į žaidėjo poziciją. Didžiausia nerima, pasak Mariaus Milašiaus, kelia tai, jog ši problema gali persekioti Žalgirį viso sezono metu.
4: Dar reikia nepamiršti, kad ir Seibinas Lyvis dar nėra sužaidęs ne vieno oficialių rungtynių Žalgiryje, tad neturim ne tik pagrindinį žaidėją, bet ir jį teoriškai pakeisti turėsinčią žaidėją. Ir kas yra blogai, kad dabar žaidėjai turi problemų su šlaunimi, o tai yra tokios chroniškos galimos kaip traumos, nes ir Nigelas Williamsas Gosas ir Seibinas Ly ir anksčiau yra turėję tokių problemų, kurios keliom savaitėm išvesdavo iš rikiuotės, tad negalėtų mesti, kad ir viso sezono eigoj bus pasikartojančių tokių problemų, o ką matom dabar, tai labai gerai atsispindėjo rungtynėse su Paryžiaus klubu. Nors tų rezultatyvių perdavimų buvo nemažai, berods 17, kas nėra toks žemas skaičius, bet matėsi, kaip Žalgiris tik tai praėjus 10, 12, 14 sekundžių apskritai įeina į polimą, persivaro tvarkingai aikštę, pradeda derinį, kaip dažnai tenka griebtis desperatiškų veiksmų likus 5-7 sekundėm. Ir dažnai tai daro net tie žaidėjai, kurie turėtų daryti, tarkim, Arnas Butkevičius, Marius Grigonis, Dovydas Giedraitis, spręsdavo situacijas paskutinėmis sekundėmis. Ir labiausiai tai pasimatė rungtynių pabaigoje. Jeigu prieš Olympiakos atrodė, kad tas puolimas veikia ir kamuolys nueina ten, kur turi nueiti, tai rungtynėse su Paryžiaus klubu matėm, kad paskutinės 3 minutės Žalgiris nepelnė nė taško. Apskritai net turbūt galima sakyti, nei vieno gero metimo neišsimetė, arba buvo klaidos, arba neparuošti metimai. Tad Nigelo Williamso Goso reikšmė yra didžiulė ir reikia kuo greičiau, kad jis sugrįžtų ir manau, kad su juo visai kitaip šitą komandą atrodys, nes dar vienas dalykas, Jonas Valančiūnas įsimetė 4 metimus į žaidimą ir tai tikrai nėra Jono Valančiūno problema, tai yra žaidimo organizavimo problema, kad tiesiog kamuolys neatsiduria Jono Valančiūno rankose tada, kada jis turi atsidurti. Ir tai nervina ir turbūt tik patį Valančiūną ir Žalgirio trenerius.
3: Nepaisant išvardintų Žalgirio bėdų, kalbėdamas apie ateinantį penktadienį vyksiančias rungtynes svečiuose su Barcelonos klubu, mano pašnekovas į susitikimą su Katalonijos sostinės komanda žvelgia optimistiškai.
4: Pirmas dalykas, apie ką visi galvoja, tai kad Nigelo Williamso Goso sugrįžimą jau reiktų tikėtis, nes tuo metu, kai jis patyrė traumą, buvo kalbama apie 2 savaites, o kaip tik tas 2 savaičių terminas bus suėjęs ateinančią savaitę. Kitas dalykas, kiek kol kas teko stebėti Barcelonos rungtynį, ypač tos rungtynės Dubajuje, na tai ten kol kas yra visiškai palaida bala. Labai daug naujų žaidėjų, labai daug žaidėjų, kurie nėra žaidę Eurolygą apskritai iki šiol. Treneris, kuris irgi neturi Eurolygos patirties ir toks, sakykime, nevienareikšmiškai vertinamas Aleksandras Sekuličius, tad kol kas bent jau ten apskritai man iš visų matytų Eurolygos komandų gal net vienas iš slogiausių vaizdų, gal kartu su Vitorijos Baskonija, kaip atrodo šita komanda, kaip ji neorganizuotai žaidžia. Nepaisant to, ką matėm rungtynėse su Paryžium, kad nebuvo to tokio organizavimo geresnio, bet manau tokios rungtynėse prieš Barceloną, prieš kitą tokią palaidą komandą, manau, kad Žalgiris turėtų pranašumų, turėtų išnaudoti Joną Valančiūną, Ąžuolą Tubelį, kuriems nelabai matau tenai netgi individualioje gynyboje galinčias turėti žaidėjų. Aišku, rungtynės išvykoje, rungtynės prieš komandą turinčią didelį biudžetą, bet viskas sudėjus, viską įvertinus, aš manau, kad čia privalo būti taškas Žalgirio, nes tiesiog varžovų situacija yra labai slogi ir tik tai talentų iš esmės Barsa gali ištemti, bet komandinė prasme tai Žalgiris yra tikrai galva aukščiau už šitą komandą.
3: Paprašytas įvertinti, kaip Eurolygos startą susiklostė ne Žalgiryje rungtyniaujantiems Lietuvos krepšininkams, Marius Milašius ilgai nedvejodamas išskyrė Igno Sargiūno debiutą Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje Stambulo Fenerbahčės komandoje.
4: Džiugiausia kol kas matyti Igną Sargiūną, iš kurio tiek aš, tiek turbūt daugelis nelabai iš vis tikėjusi kažko. Maniau, kad jis bus geriausiu atveju paskutinių minučių žaidėjas, jeigu viskas būtų aišku, bet per pirmasis rungtynes po beveik 20 minučių vidurkis jis eina, žaidžia ilgas 7-8 minučių atkarpas, gauna atsakomybės gynyboje, su kamuoliu gauna pažaisti. Aišku, kol kas nėra Šeino Larkino Fenerbahčės sudėtyje, tai galbūt ta situacija pasikeis, bet pradžioje tikrai nuteikia pozityviai. Rokas Jakubaitis kol kas taip pat atsargiai įliejamas į Bayerno žaidimą, bet matosi, kad turi jis pasitikėjimą naujo Bayerno trenerio Antono Gavelo. Yra aikštelėje tada, kada labiausiai to reikia, tada, kada komandai sunkiausiai sekasi, nes atrodo, kad būtent Rokas yra toks smegenis tos komandos. Kol kas dar matosi toks užrūdijimas, sakykime, nėra jis pačios geriausios formos, bet kol kas viskas pozityvi ir manau, kad po kelių mėnesių matysim geriausią Roko formą. O apie Tadą Sedekerskį kalbant, tai skaičiai labai neblogi, jis dabar prieš Valencijos komandą visus 8 dvitaškius pataikė, pelnė 16 taškų, bet kaip jau buvau užsiminęs prieš tai, tai man Baskonija kartu su Barsa atrodo kol kas 2 tokios prasčiausiai krepšinį gal žaidžiančios komandos Eurolygoje. Kol kas net sunku vertinti tos Tado skaičius, nes jų gynyba labai skylėta, puolime jie susikuria kažką iš individualių pastangų, iš greito žaidimo. Toks jausmas, kad Baskonija gali būti net apskritai Eurolygos dugne, nepaisant to, kad Tadas gal ir turės neblogus skaičius.
3: Kauno Žalgirio ir kitų Lietuvos krepšininkų pasirodymą Eurolygoje apžvelgėme su portalo 15 min sporto žurnalistu Mariumi Milašiumi. O ar išsipildys jo optimistinė prognozė dėl kauniečių rungtynių su Barcelonos klubu, pakalbėsime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijoj.
1: Žinios trumpai.
5: Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamąjį turtą. Klaipėdoje seniorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Policija skaičiuoja, kad Lietuvos gyventojai kasmet dėl telefoninių sukčių praranda 10 milijonų eurų. Šiaurės Korėja teigia išbandžiusi raketą, kurios trajektorijai koreguoti esą buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Kaip pranešė valstybinė žiniasklaida, bandymą stebėjo šalies lyderis Kim Jong-unas su savo dukra. Pietų Korėjos

0: kariuomenė pranešė, kad raketa buvo paleista šeštadienio rytą ir nuskriejo daugiau nei 700 km. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose. Ryto valandomis galimas rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra šiandien kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 8:31.
1: Čia ryto garsai.
2: Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Lietuvoje tokios palydos rengiamos jau 32 metus, o surinkti duomenis perduodami tarptautiniai Eurobird Watch akcijai. Apie tai, kokia šiemet paukščių migracija, ką dabar galima išvysti Lietuvos padangėje, kalbame su Arūnu Pranaičiu, ornitologu. Labą rytą.
3: Sveiki, gyvi.
2: Tai pirmiausiai, kas šiuo metu vyksta Lietuvos padangėje, ar dabar galim sakyti, kad yra pats rudeninės paukščių migracijos įkarštis?
3: Tikrai taip. Tos rūšys, kurio mes labiausiai pastebim, kurios daugiausia mūsų akį atkreipia, dabar migruoja labai stipriai. Ir ypatingai šiomis dienomis pilkosios žąsys, tos, kurios atskrenda iš šiaurinių kraštų, baltakaktės, trumpasnapės, tundrinės žąsys, taip pat antys, tikrai dabar jau migruoja ir yra į ką pasižiūrėti.
2: Ir dabar, kas radio klauso internetu, gali jūs ir matyti, jūs čia, kaip suprantu, Žuvinto rezervate kažkur esate.
3: Taip, aš specialiai esu ant Žuvinto ežero kranto, kur vakar mes vykdėme savo vieną iš tų tradicinių tokių renginių, paukščių palydas, tai Eurobird Watch organizacijos renginys, bet pas mus jisai žinomas paukščių palydų vardu ir tikrai tie žmonės, kurie vakar apsilankė pas mus, tikrai esu garantuotas nenusivylę.
2: Ką pavyko pamatyti, ką pavyko užfiksuoti?
3: Šiuo metu Žuvinto ežere yra apie 4000 pilkųjų žąsų, pradėjo šimtais skristi taiginė žąsys, tundrinė žąsys, baltakaktės, pasirodė koduotojų ančių pulkai, rudagalvės antys, taip kad ančių daug, jūs galite matyti čia ir baltosius garnius, ir pro šoną skrendančius tilvikinius paukščius, varninius paukščius, tai ir mums tie visiškai įprasti kikiliai, taip pat žaliukės, viena kita dar išsilikusi, netgi musinukė, paukščiai yra įvairiausių ir rūšių skaičius yra pakankamai didelis. Galutinius duomenų mes dar nesuskaičiavom, bet tikrai Žuvinto apylinkėse ir Metelių apylinkėse bus daugiau nei 10 arba 15 tūkstančių paukščių, tai yra visiškai dideli kiekiai ir aš manau, kad kaip Lietuva ir ankstesniais metais nesilikdavo tose apskaitose ir dalyvių skaičiumi, tai ir šiais metais parodysim visiškai gražius rezultatus. Žuvinto rezervate dalyvavo daugiau negu 50 dalyvių ir aš manau, kad visi jie buvo patenkinti.
2: Minite iš tikrųjų labai didelius skaičius, o jeigu žiūrėtumėm į visą Lietuvą, tai kiek per tokią vieną intensyvios migracijos dieną gali praskristi paukščių?
3: Žinoma, migracija ne kiekvieną dieną būna vienoda. Vakar buvo puikios sąlygos, šiandien taip pat yra geros sąlygos. Jeigu būtų rudo apsiniaukęs, vėjuotas, migracija būtų gerokai lėtesnė, bet geromis sąlygomis pas mus praskrenda šimtais tūkstančių paukščių.
2: Ir Lietuva pernai buvo ketvirta Europoje pagal paukščių palydą, suskaičiuotų paukščių gausą. Minėjot, kad ir šiemet greičiausiai neatsiliksim. Kuo tai paaiškinti, paukščių gausą aktyviai stebėtojais ar abiem dalykais? Kodėl mes Lietuvoje turime tokius aukštus skaičius?
3: Žinote, mūsų gamta yra tokia ganėtinai dėkinga stebėjimus, ypatingai rudenį, todėl kad Lietuvos visas pajūris centrinė dalis yra Baltijos paukščių migracijos kelyje ir paro mūsų kraštą praskrenda daugybė paukščių. Be to mes turime pakankamai daug stebėtojų, tik tai pamatyti, suskaičiuoti paukščius, tai yra svarbus darbas ir jeigu nebus stebėtojų, mes neskaičiuosim ir tų tūkstančių, dešimčių tūkstančių paukščių.
2: Čia iš tikrųjų labai įdomu, kaip vyksta tas skaičiavimas, aš irgi dabar galėjau suskaičiuoti, nes kol kalbėjom, praskrido vienas pulkas, tai kaip tas skaičiavimas vyksta, kaip kiekvieną paukščių žmogus taip ima ir skaičiuoja?
3: Žinote, kai yra vykdomi masiniai renginiai, mums nėra labai svarbu suskaičiuoti kiekvieną paukštį. Bet iš tos didelės masės paukščių, kurio suskaičiuoja eiliniai stebėtojai, galima irgi daryti išvadas. Galima žinoti, kokios dominuojančios rūšys tuo momentu šitoje geografinėje vietovėje yra stebimos. Ir tai analizuojant europiniu mastu yra labai svarbus duomenis. Nes mes galim įsivaizduoti, turėti kaip tokią nuotrauką tuo momento, kokia yra migracija. Tai yra labai ganėtinai svarbu, todėl kad šiaip jau migracijo yra mokslininkų daugiausiai tyrinėjimo objektas ir, pavyzdžiui, Žuvinte mes skaičiuojame rūšis, bet tik tai kai kurias rūšis, nes atsakingi esame už tik tai už žąsinius, už žąsis, už gerves, tos, kurios pramigruoja pro Žuvinto rezervatą. Tai mes turim specialias metodikas. Mes skaičiuojame anksti ryte, tarp kitko ir mūsų tos vakarištės laidos dalyvius kvietėm būtent apsilankyti pas mus anksti ryte. Mes skaičiuojam ryte ir paprastai per 2 valandas iš Žuvinto ežero išskrenda absoliuti dauguma žasų, kurios nakvojo ežere. Tačiau, kai stebi migraciją, tai gali matyti ne tik tai tas nakvojusias, nes vakar nuo pat ryto skrido iš rytų, šiaurės rytų būriai paukščių ganėtinai aukštai danguje ir aš manau, kad ne tik tai Žuvinte, bet ir visur kitur buvo galima matyti daugybę migruojančių paukščių.
2: Beje, ar per tuos 30 metus, kai Lietuvoje rengiamos paukščių palydos, matyti kažkokių jau migracijos pokyčių, laikas, maršrutai, migruojančių rūšių gausa?
3: Be abejo, kiekvienais metais jaučiasi. Šiais metais turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, tos šiaurinės žąsis, kurias mes paprastai vadiname šiaurinėmis, nors tai yra kelios paukščių rūšys, jos pasirodė gerokai vėliau, bent 2 savaitėm. Ir, o mūsų žąsis, pilkosios žąsis, kurios įprastos Žuvinto ežere, jos išskridinė truputėlį anksčiau. Gervės vėlgi laikosi savo režimo, bet aš įtariu, kad jos užsiliks ilgiau negu kad įprasta. Nes paprastai spalio 1 dienas tai būdavo atsisveikinimas su gervėmis, kaip kad su gandrais būna rugsėjo mėnesio. Taip kad tai, su gervėmis lygiai tas pats, jos gan intensyviai skrenda šiuo metu, bet ar ilgiau užtruks, ar ne, negaliu pasakyti. Be abejo, kolegos gamtininkai pasakojo, kad ko gero mes patys stebim, kad bent jau Žuvintės rage stebima šiais metais riešutinių invazinė tokia migracija, tai toks varninis paukštis, bet labai įdomus, kuris maitinasi labai dažnai gilėmis, miškuose galima retkarčiais aptikti. Tai vat šitokių paukščių migracijos taip pat bus stebimos ko gero.
2: Ir dar labai įdomu, jeigu žmogus nėra paukščių žinovas, bet šiandien norėtų, pavyzdžiui, išeiti jų stebėti, kur geriausiai eiti ir ką pirmiausiai žiūrėti?
3: Aš manau, kad geriausia apsilankyti tas saugomas teritorijos, kurios yra žinomas, kad ten yra paukščių stebėjimo vietos. Ventės ragas, ko gero, yra Kuršių nerija, yra nepalyginamai tokie svarbiausi objektai, tačiau labai daugeliu yra tolokai nuo gimtųjų namų, o štai Žuvintas yra beveik Lietuvos vidurinėje dalyje ir apsilankyti pas mus tikrai verta. Gal dabar kelios valandos šiuo metu, kai žąsis išsiskraidė į laukus, bus šiek tiek tyliau, tačiau po valandos kitos jos vėl pradės sugrįžinėti ir iki vėlaus vakaro čia netyla triukšmas.
2: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su ornitologu Arūnu Pranaičiu. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Beje, ir LRT radio Facebook'e Jūsų klausėme, ar Jūs stebite paukščius. Kviečiame dalinti savo įspūdžiais ir vienam iš Jūsų laidos pabaigoje padovanosime LRT radio termopuodelį.

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
3: LRT radijas. Dabar eteryje etnologo Liberto Klimkos pasakojimas apie vadinamą bobų vasarą ir senojo kaimo pribuvėjas, kūdikių pasitikimo papročius bei tradicijas.
4: Spalio pradžioje, kaip įprasta mūsų krašte, sulaukėme keletą šiltų ir malonių dienelių, aštriližuvių vadinamų bobų vasarą. Su rytmečio rūkais, rasos karoliukais ant voratinklių, gervių ir žasų voromis padangėje. Ypatingai tamsiai mėlynais ežerų vandenimis. Tai toks tarpelis, tarp vienas po kito nuo Atlanto atlikiančių rudeninių ciklonų. O iš kurgi toks savotiškas šių rudens dienų pavadinimas? Taigi apie šį metą būdavo prisimenamos, pagerbiamos ir rudens gėrybėmis apdovanojamos kaimo pribuvėjos, vadinamos bobutėmis. Naujos gyvybės ateimas į šį pasaulį labai svarbus įvykis ne tik šeimoje, bet ir visoje kaimo bendruomenėje. Jo laukimas, moters pasirengimas gimdyti būdavo apipinti daugybę papročių, mitinių atodairų, tikėjimų. Seniau kiekviename kaime viena ar dvi moteriškės mokėdavo bobutauti. Labai reikalinga paslauga. Pribuvėjus bobutės rūpestis būdavo palengvinti ir pagreitinti gimdymą, priimti kūdikėlį, nuprausti, suvystyti, įslaugyti gimdyvę. O jei kūdikėlis gimtų silpnutis, pribuvėjai atlikdavo ir namų krikšto apeigas. Rašytojas Juozas Tumas Vaižgantas taip apibūdino jos vaidmenį. Vaikelio atkvietimas į šį pasaulį buvo šventas darbas, gal net maldos darbas, nes taip įdaugindavo Dievo garbintojų. Čia įdalyvavo didžiausiai šeimininiai šventėj ir giliausiai gamtos paslapty. Į tuo metu buvo gamtos būtinybė, neišmetamas garsas akorde, o nesmuo savais tikslais įsibrovęs. Lietuvoje išties būta labai garsių pribuvėjų. Štai Kupiškio krašte, Rakučių kaime gyvenusi Juodviršienė priėmė ar ne 500 kūdikėlių, o skaičių žymėdavosi mazgeliais ant lininio siūlo. Jei gimdymas būdavo sunkus, pribuvėjas pasitelkdavo ne tik visą savo patirtį, gydomųjų žolelių išmanimą ir įvairias palengvinančias procedūras, bet ir magines priemonės. Gimdyvė išpindavo kasas, atsekdavo drabužius, atmazgydavo visus raištelius. Namuose paliepdavo trakinti visas duris ir dėžes, atlapoti spintas, atvožti kraičio skrynių dangčius, ištraukti dumtaukio skrendę, išnešti laukan krosnedangtę ir išvesti iš tvarto gyvulius. Namuose suslėpdavo visus aštrius daiktus, užžibindavo jungtuvių metu naudota žvakės, tai gimdyviai vis mažiau skausmo patirs. Pirmą kartą gimdančiai duodavo suvalgyti jauniklės vištos sudėta pirmąjį kiaušinį. Arba jį turėdavo pereiti per lyžę, priejustai nunešti arklio vižų. Dar gimdyvė jos vyras tris kartą vesdavo aplink stalą, ant kurio būdavo padėta kepurė ir skarelė, berniukui ar mergaitei. Pirmajam gimdymui palengvinti, pribuvėja kartu su besilaukiančiaja, žengdavo per tris namų slenkščius, vis paliepdamas spirti į kiekvieną. Vos tik priimta kudikėlį, bobutė pirmiausia peržegnodavo. Žemaičiuose dar ir pasmilkydavo per žolinę pašventintomis žolelėmis. Uždėdavo rožančių ar škaplierius. Jeigu gimdavo mergaitė, ją priimdavo su rankšluošiu, kad išaugusi būtų gera audėja. O kad būtų ir turtinga, guldydavo navikailio kailinių. Jokiais būdais ne ant plunksnų pagalvės, antrai per anksti iš namų skris. Trumpam padėdavo suvystytą ir ant žemės, kad nebijotų žemės vargų. Šiame paprotyje turbūt slypi prosenoviškas tikėjimas, kad žemė yra visos gyvasties gimdytoja. Nuprausta ir suvystytą berniukėlį, bobutė pirmiausia parodydavo tėvui, sakydama, iš tolimiausių ir nežinomų kraštų atvyko pas tave negirdėtas, nematytas svečias. Jis sakosi, esas tavo giminaitis, ar nori pamatyti, paimti, savo suneliu pavadinti. Tada guldydavo prie mamos, palaimink motinėlę, kad auktų svietui naudon, tėvams ir giminėms džiaugsmui. Pribuvėja pas gimdyvę paprastai išbūdavo visą savaitę iki krikštynų. Dėl užmokesčio už savo pastangas pribuvėja niekada nesiderėdavo. Jo susirinkdavo per krikštynas, svečiams pasiūlydama pirkti bobutės košę. Taigi, pabaigus rudens darbus, nuvalius nuo laukų derlių, kaimo žmonės gerasis bobutės vėl prisimindavo ir aplankydavo su dovanomis naujo derliaus gėrybėmis. Tikėtina, kad iš to ir tų mielų bei šiltų spalio pradžios dienelių pavadinimas bobų vasara. O spalio ketvirtosios dienos kalendorinėme lapelyje du įrašai – Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventė ir pasaulinė gyvūnų diena. Abu sureikšminimai yra susiję, juk šventasis laikomas gamtos gyvasties globėju. Būdingas Pranciškaus dvasingumo bruožas – meilė Dievo kūrinijai, įkvėpusiai parašyti garsėje Saulės giesmę.

0: O legenda pasakoja, kad ant jo rankų paukščiai drąsiai nutūpdavė. Šventasis gebėjo suprasti jų kalbą. Šiomis dienomis mūsų Pamaryje migruojančių paukščių palydos ir gamtoje įsivyraus tyla.
1: Čia LRT radijas, ryto garsai, girdėjote etnologo Liberto Klimkos pasisakymus.
2: Ryto garsai.
1: Savivaldybių merai prašo centrinės valdžios mažinti biurokratijos procedūras priedangoms rengti, pinigai skiriami, tačiau jų panaudoti nepavyksta ir viskas lieka popieriuose. Ministerijos vadovai žada paspartinti procedūras, tačiau greičiau ne visada yra geriau. Kaip regionams pavyksta užtikrinti civilinį saugumą, domisi Edita Vitė.
3: Tauragės rajone renginėjamos 5 priedangos, tačiau meras Dovydas Kaminskas sako, kad viskas vyksta lietai. Tarp institucijų derinami procesai stringa, todėl planai ne visada pasiekia norimą tikslą.
4: Poreikiai yra žymiai didesni ir jeigu mes norime turėti rimtą infrastruktūrą, tai reikia kurti 2 paskirties požeminį infrastruktūrą, nes mes neturime požeminių parkingų ar dar kažko regione, tai bet tą galime padaryti, bet tam reikia jau labai didelių finansų, tai savivaldybės tikrai nėra pajėgios tą padaryti. Darom pagal raidę tiek visko daug reikia padaryti, kad tai kainuoja ir finansus, ir laiką, ir biurokratiją. Pirmiausia, kad tas finansavimas, kuris yra skiriamas dabar iš krašto apsaugos ministerijos, jisai yra apsukamas. Jisai yra paimtas iš savivaldybių, siunčiamas į krašto apsaugos ministeriją ir tada krašto apsaugos ministerija skirsto. Tai pirmiausia atsikratyti vat šito, nereikės dalies biurokratijos, tai yra skirstyti pinigus. Mes tiesiog visi esam atsakingi žmonės, nešame atsakomybę už būtent šitą klausimą ir mes tikrai tos pinigus investuosime, bet tą galime padaryti daug greičiau.
3: Sako Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas. Birštono merė Nijolė Dirginčienė sako, kad labiausiai trūksta konkretumo ir didesnės paramos rengiant priedangas.
5: Gavom ir skyrė lėšas iš ministerijos ir aišku, mes jas dabar naudojam, įrenginėjam, pritaikom, bet jų yra labai mažai. Atsirado patalpose sanmazgai, tualetai, vandens, kad būtų vanduo. Turėtų būti reikalavimai paprastesni. Nes kol mes suderinam tą projektą, o dar yra kita situacija, apie kurią šiandien niekas nekalbėjo, rangovas nesirenka tokių mažų objektų, pavyzdžiui, priedangai rengti, jam yra sudėtinga, o iš mūsų reikalauja projektų, reikalauja dar visokio popierizmo, kaip sakant, o galėtų būti paprasčiau. Mes turim 11, ko gero, priedangų, jeigu ne 12, ir įrenginėjom, jau iš pirmo etapo esam įrengę, dedam ir savivaldybės lėšas, tikimės iš regioninio finansavimo padaryti dar nemažai, apie 500 000 investuoti į priedangas. Jau reikalui esant ir šiandien būtų galima pasinaudoti jomis.
3: Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas bei Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad savivaldybės klampinamos popierinėse procedūrose.
6: O procedūros kartais būna labai sudėtingos ir iš tiesų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl priedangų, tai vien popieriniam dalim reikėtų išleisti turbūt pusę lėšų, tiek, kiek yra numatyta priedangų įrengimui. Tai yra inventorizavimas, tai yra techninių ekspertizių padarimas, tai yra registravimas, registrų centre ir visi kiti dalykai. Popieriai mūsų neapsaugos. Mūsų apsaugos tie veiksmai, kurie daromi dėl patalpų įvertinimo, dėl priežiūros, dėl priešgaisinių dalykų ir visi kiti klausimų, kurie realiai, na, mano supratimu, yra gerokai pertikliniai. Nes kartais iš tikrųjų reikalavimai, pavyzdžiui, iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos inspektorių, kad tos perdangos, kurios yra padarytos prieš 60-70 metų, ar jos atlaikys vieną arba kitą degimą, ar jos turi perdengimo plokštės, turi sertifikatus. Gamyklų nebėra tos, kurios tai pagamino. Tai iš tikrųjų kartais tie pertikliniai dalykai yra. Tai jeigu skiriama yra numatyta apie 30 000 000 eurų, o panaudota šiuo metu yra 3,7, tai matom, kad labai didelė klausimų dalis yra susiję būtent su procedūra.
3: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad bus stengiamasi paspartinti procedūras. Tačiau greičiau, anot ministro, ne visada yra geriau.
7: Dabartiniam naujam kvietimui už 16 000 000 tikrai jau supaprastinsim viską, kas įmanoma. Mano pavedimas toks yra duotas. Suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, na, kur tikrai mes turime užtikrinti ir jo kokybę, atitikimą reikalavimams, nes nesinorėtų, kad įvykus, na, tai dienai X, kažkam būnant priedangoje dėl netitikimo reikalavimus, na, kurie nustatomi yra ne šiaip politikų, o ekspertų, na, priedangos perdangai įlūštų, na, ir tas pareikalautų aukų. Kai kalbame apie biurokratijos mažinimą, mes nenorime padaryti tiesiog, kad pinigai būtų įsisavinti, bet kad jie būtų suinvestuoti ir suinvestuoti tikslingai. Yra kartais, na, tas noras pasidaryti kažkaip savaip, įsiskirti nuo to bendro vaizdo, nes ir savivaldybės įrenginėdamos ir modernizuodamos priedangas turėtų atkreipti dėmesį į paskirtį to statinio. Iš tiesų, na, ar tikrai ten reikėtų parketo, plytelių ar kavos aparato, na, aš jau šaržuoju šiek tiek, bet, na, tas pageidavimų koncertas, jisai turi kažkur, ties kažkuria riba būti nubrėžtas.
3: Ministras Martynas Katelynas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 6,5 tūkstančio priedangų. Jose galėtų slėptis daugiau nei 1,5 milijono žmonių. Edita Vitė, LRT radijas.
1: Ryto garsai jau priartėjo prie pabaigos, bet prieš atsisveikinant dar noriu paskelbti, kam šį rytą atitenka LRT radijo termopuodelis. Priminsiu, kad kvietėme jūs dalintis savo įspūdžiais stebint paukščius ir burtų keliu šį rytą prizas atitinka Gintarei Marijai Grebliauskaitei, kuri parašė: vakar darbuodamasi su šeima, matėm daug įskrendančių paukščių ir gervės ir žasis, buvo įdomu stebėti tuos nuostabius susidariusius paukščių trikampius. Gintarė, būtinai parašykite LRT radio Facebookui žinutę, kad esate šio ryto konkurso nugalėtoja, kad galėtumėm su jumis susisiekti ir išsiųsti jums prizą. O ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė.

0: LRT radijas. 9 valandos, čia Adomas Šimkus. Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
1: Nors didžiąją dalimą atsakomybę yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o išskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
0: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
2: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
0: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Į parlamentą taip pat turėtų patekti iš viso 6 politinės jėgos, tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Bet visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andris Kulbergas sakė, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
3: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
0: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Lietuvos vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkiasvorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir 100 litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
4: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonėjai, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
0: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
5: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja tam tą apsaugą, bet visada jie ras, kur nėra tos apsaugos.
0: Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Mirlius. Baltieji rūmai sudarė darbo grupę, kuri vertins dirbtinio intelekto keliamas rizikas bei teikiamas galimybės ir pateiks rekomendacijas dėl federalinės vyriausybės vaidmens prižiūrinčią technologiją. Ataskaitą numatoma parengti per 120 dienų. Šiandien Lietuvoje gali palyti nebent vakariniuose rajonuose. Ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
6: Pas Nemirą.
7: Labą dieną, tai laida Pas Nemirą. Opera visų menų motina ir aš joje,
6: ir ją gyvenau. Taip yra pasakiusi mano šios dienos viešnia. Aida, Leonora, Desdemona, Ledigma Macbet, Elžbieta, Čiočio San, Mimi, Turando, Tatjana, Norma. Tai tikrai ne visi jo sukurti vaidmenys garsiausių kūrėjų operose. Jau ko ne 30 metų į savo meistriškumą perduoda jaunimui, yra muzikos ir teatro akademijos profesorė. Galėtų išvardinti ne vieną jau spėjusį pagarsėti balsą savo studentą praeityje, tačiau garsiausia jo studentė šiandien jau pakerėjusi visą pasaulį, geidžiama garsiausiose pasaulio scenose, yra jos dukra. Na, o ji pati pradėjo savo operinį kelią su Verdžio Violeta Traviatoje. Irena Milkevičiūtė, mano miela viešnė šiandien. Laba diena.
7: Laba diena.
6: Violeta buvo jūsų diplominis darbas ir su Violeta atėjote

0: Mano diplominis darbas operos teatre buvo. Mhm. Traviata. Ja, tai buvo nelengva partija, iš tikrųjų, ypač pirmas veiksmas, ta arija, kuri reikalauja ir technikos, ir diapazonas labai. O kituose veiksmuose daug dramatizmo, tai dažnai ima šitą partiją lengvi sopranai, bet tada trūksta tos kitose veiksmuose to gilumo, to dramatizmo, reiškia, nes jinai stipri moteris. Vat. Ir vėliau man šita rolė buvo kaip vaistas balsui, nes aš sunkias partijas dainavau, tai grįždavau prie traviatos ir jinai ją tiesiog belkantiškai atlikdavau, nu, visas operas galima belkantiškai dainuoti ir jinai man tiesiog kaip vaistas buvo, tiesiog buvo, yra labai man patogi, gal už tai, kad aš iš prigimties turėjau tas aukštas ir tokia lankstų bėglų balsą, plus tas dramatizmas balse. Tai man tiesiog ir patiko ir tiko ir žinau, kad stažuotėje būdama Laskalo ir reiškia man dažnai koncertuodavom ir aš traviatos ariją dainuodavau su ta aukštąja mi bemol, kur italai labai mėgsta, nes neparašyta Verdi, bet tais laikais būtent sopranai vertinami, kurie dainavo mi bemol tą viršuje man. Ir tiesiog labai puikios recenzijos ir man Parmos teatras, reiškia, pasiūlė 12 spektaklių, reiškia, buvau labai laiminga, kad vat, kažkur tai išgirdo ir būtent Traviatos arija.
1: Mes dar pakalbėsim apie Parmos teatrą, bet aš dar šiek tiek noriu prieš tai paklausti jūsų. Jūs sakote, kaip vaistas būdavo Violetos partija. O kiek iš tikrųjų balsui reikia laiko, kad jisai po spektaklio, po operos atsistatytų? Kiek laiko jūs turit nedainuoti?
0: Žinoma, dabar keičiasi laikai, dabar yra viskas labai greitai, gaminamas produktas, jau mes kaip tas produktas greitai, reiškia, nes tiek daug, jeigu tu nesveiko ir nėra, kitas yra, iš tikrųjų reikia mažiausiai 54 valandų, kad jisai atsistatytų.
1: Mhm. Tai čia netgi daugiau negu 2 paros.
0: Mhm.
1: Kad pailsėtų. O pagalvojau dabar apie traviatą. Buvo toks laikas ir dabar man jis yra sugrįžęs į mūsų operą, kai senuosius metus mes palydim su traviatą. Bet paskui aš pagalvojau, kad tai tokia tradicija, kuri, na, jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra matęs traviatą, o kadangi kiekvienais metais gi nebūna naujo pastatymo, tai tarsi jis ir neturi akstino eiti kas met į teatrą. Kaip jūs manot, traviatą turi būti per palydint senuosius, ar geriau, kad būtų keičiamas repertuaras kiekvieną kartą?
0: Nu, galbūt čia yra tradicija, tai ir be to yra ideali muzika, tas turinys, ir aš galvoju, kad tiesiog ir žmonės labai pažįsta ir žino, jiem irgi tai įdomu, kada jie žino apie ką, ir žino tą muziką, reiškia. Aš galvoju, kad ne taip jau dažnai būna tas spektaklis ir nauji metai yra tikrai tradicija.
1: Ar jūs einat prieš naujuosius ten klausyti?
0: Ir einu, jeigu neinu, tai aš televiziją įsijungiu ir klausausi.
1: Mhm. Tai galima pasakyti, kad Violeta buvo ne tik tai vaistas, bet ir kaip ir mėgstamiausia, viena iš mėgstamiausių galarijų.
0: Na, galbūt, kadangi tai yra pirmasis mano spektaklis, tai iš tikrųjų taip, aš viena iš tokių mano pasisekusių, davusiu tokį žingsnį į šitą sceną ir dėl to tikrai aš ją labai iki šiol vertinu ir mėgstu.
1: Bet vėlgi, dainininkės, na, yra toks kažkoks susitvarkymas, gal tokia tvarka, kad vienos daugiau dainuoja vokiškus kompozitorius, kitos italų kompozitorius. Na, aišku, būna visko ir susimaišo, ir tos arijos, tie spektakliai yra įvairūs dainuojami. Bet vis dėlto yra skirtumas dainuoti, pavyzdžiui, jums, nes jūs irgi dainavot ir itališkas operas, ir vokiškas, ir rusiškas netgi dainavusi esate, Tatjana, pavyzdžiui.
0: Tai ir pikudama, Lisa.
1: Ir pikudama, tai taip.

0: Grafikų dama.
1: Ir dar daugiau.
0: Ir dar daugiau.
1: Ovanščina, metropolitenė, Laskaloj.
0: Taip, taip, apie tai mes irgi dar pakalbėsim. Tai va, štai kiek jau jūs pasakėte. Yra skirtumas didelis, rengiantis balsui, pavyzdžiui, irgi iššūkiai yra kokie nors, ar iš tikrųjų, jeigu tu esi na, pasiruošęs ir esi geras dainininkas, tai nėra didelio skirtumo.
1: Taip, jeigu tu valdai gerai balsą ir būtent belkanto baltai reiškia belkantiškai, nes toks Vagneris pats rašė, kad jis norėtų girdėti savo operose belkanto. Netgi taip. Tai iš tikrųjų, aš visada galvoju, kad kalba turi taiksytis prie teisingo vokalų, o ne atvirkščiai vokalas prie kalbos. Nes kitaip tada nukentėtų. O jeigu tu teisingai valdai balsą, tai man kas problema, kokia problema dėl vokiškų, dėl to, kad reikia labai gerai žinoti kalbą. Tai man sudėtingiau buvo tai, kad aš tos kalbos ne per daugiausiai žinojau, bet visiems labai daug stengiausi, dariau ir paskutiniai spektakliai, pavyzdžiui, Vagnerio Valkirijos Brunhilda, reiškia, ir taip toliau. Bet,
0: tarsi
1: man dėl, pati man dėl kalbos turbūt.
0: Dėl tik dėl kalbos, taip?
1: Man daugiau dėl kalbos.
0: Nes atrodo, ta pati Brunhilda ir Violeta. Tai visiškai skirtingi.
1: Taip, skirtingi, bet jeigu visų pirma reikia jau negalima dainininkui imtis tos rolės, kai jis tik pradeda, tiek Turandot, netgi italų kompozitorius, tiek reikia jau turėti, kaip sakant, apdikrą laiką, būti brandžiam reikia būti, kad imtaisi tokių rolių.
0: Kai jūs dabar pasakėt, kad jums sunku buvo būtent dėl kalbos ir vokiečių kalbos, kurią jums sunkiau buvo, tai aš prisiminiau po vienos premjeros Laskaloje apie na, labai garsią dainininkę italai rašė, kad ji išdainavo ne tik kiekvieną natą, bet ir kiekvieną raidę. Ten buvo, man regis, Don Karlas, tai buvo italų opera, tai italai labai gerai girdėjo savo kalbą. Ir aš vat, pagalvojau, o kaip iš tikrųjų pasirengti, kai tu dainuoji vieną dieną prancūziškai, kitą dieną vokiškai, paskui rusiškai gali, itališkai. Ar čia yra kažkokios specialios pamokos, kaip išmokti, apskritai, man atrodo, kosmosas, bet kaip išmokti dar ir tarti taisyklingai?
1: Dabar labai, kaip šiais laikais, labai gerai, kai yra šitie specialiai, pažiūrėstų, tie turi specialiai samdosi, arba net ir teatras, reiškia, kalbų, kurie dirba dėl kalbos. Bet dar priedo yra skirtingas dalykas žinoti tą kalbą, kitas dalykas ją pritaikyti dainavime yra skirtingi dalykai. Ir yra būtent tie būtent kalbos žinovai, kurie žino, kaip tą dainavime. Šiais laikais labai yra, netgi mūsų operos teatras žino, kad kviečiasi tokius, reiškia.
0: O jūsų laikais?
1: Mūsų laikais mes turėjom patys, aš turėjau daug klausytis, kaip dainininkai garsus, kurie jau pasaulį dainavę, kaip jie tenai savo tą kalbą pritaiko muzikoje. Tai tiesiog buvo pačios darbas.
0: Vaikai gerėja.
1: Nu, kaip taip.
0: Jūs turėjo talentą, bet tas talentas visą laiką turėjo atsiremti į sienas. Ir tos sienos tokios labai tikros buvo tais laikais. Ir aš, aišku, turiu galvoje sovietmetį, kuris iš tikrųjų uždarė daugybę, galima turbūt pasakyti, ir sienų, ir durų. Ar galima pasakyti, kad jūsų karjera iš tikrųjų nulėmė netgi ne jūsų balsas, o pasas? Nes jūs buvote su sovietų pasu, o tai reiškia, jūs ne visur galėjote išvažiuoti.
1: Ei, pasakysiu, aš iš tų žmonių, kur aš visada džiaugiuosi tuo laiku ir tarp, kuriuo aš gyvenau. Nes jau, kaip sakyt, kai žmogus jaunas, kaip jisai turbūt jam brangus tas laikotarpis. Ir aš turbūtgi labai laiminga, kad aš kažkaip tai laimėjau tuos tarptautinius konkursus, kurie man atvėrė kaip ir Laskalą. Nereikėjo man konkurso, reiškia, nes ta pati Archipova buvo, reiškia, žiūri reikėjo. Ir Ir sakyčiau, vat visien padainuot metropolitenę Laskalų irgi, tai čia buvo irgi tais tuo metu, nes tai priklausė, tai niekada nebuvau, kaip sakant, nei komunistė, nei komjaunuolė, nei kagabistė, bet kažkaip turbūt tas mane lydėjo kažkokia tai aura, manęs lydėjo angelai, kur, sakyčiau, kaimo vaikas, kuris buvo kaimo vaikas ir neįtikėtina, kad aš tiek pasaulio teatrų dainavau.
0: Tai pradėkim nuo Laskalos. Į tais uždarais laikais jums pavyko išvykti į stažuotę, kaip jūs sakote, Obrazovos?
1: Ne, Archipovą.
0: Archipovą,
1: nes jinai ir konkursuose tarptautiniuose buvo žiūri ir netgi, reiškia, netgi Čaikovskio konkurse mane pasikvietė, reiškia, tenais gavau. Tai va.
0: Bet jūs, kai nuvykot į Laskalą, ir ten buvo ir tas kontraktas su Parmos teatru, taip, apie kurį jūs jau kalbėjot, 12 spektaklių Violetos. Bet aš kaip suprantu, nei stažuotė pasibaigė iki galo, nei jūs nuvažiavot į tą Parmą. Kas nutiko?
1: Na, čia turbūt tie politiniai dalykai, kadangi, reiškia, buvo... Turėjo būti statomas Borisas Godunovas ir turėjo būti režisieriumi Beros Liubimovas, jis, kuris buvo emigrantas.
0: Mhm. Čia Laskaloj turėjo būti.
1: Jo, o kada ir turėjo būti solistai Obrazcova, Nisterenko, Marusinas, iš šitos pusės viską tą tvarkė Gos koncertas. Tai jie pasakė, jeigu bus Liubimovas režisierius, mes neleidžiam savo solistų. Va, tai tada Laskala sakė, tada mes atsisakom stažuotojų. Nu, vienu žodžiu, čia taip.
0: Aha, ir tokiu būdu.
1: Ir tokiu būdu mes turėjom, reiškia, grįžti. Ir tokiu būdu, reiškia, ir tas kontraktas nuplaukė.
0: Aha, kaip gaila. O kiek laiko stažuotė truko?
1: Pusantrų metų.
0: Ir būtų dar trukus?
1: Būtų dar būtų.
0: Dar tiek pat?
1: Ne, gal mažiau, nes ten kažkaip tai metai ir pusė buvo ir dar galbūt būtų. Nu, galbūt čia labai priklauso irgi būdavo, kad pratesdavo ilgiau.
0: Kažkaip gaila. Iš tikrųjų tai gaila. Bet tada Maskvos didysis jūs irgi jų kvietė, tiesa, ir man regis net ir aš skaičiau, būtą jums žadėjo.
1: Taip, kaip tik Archipova mane suvedė su Žiūraičiu, nes tuo metu Višnevskaja išvyko visam laikui ir jiems tokio soprano reikalinga buvo būtent Traviatai.
0: Višnevskaja su Rostropovičiumi išvažiavo, tai dar vieni bėgliai iš sovietų.
1: Jo. Ir jiem reikalingas buvo toks balsas panašus, kai Višnevskas, nu, kažkur tai ir Traviatai būtent, tai vat mane suvedė su Žiūraičiu ir mane išklausė, aš lietuviškai tada padainavau, nors ir itališkai galėjau. Tai vat tada, to tada ir pasiūlė, kad, reiškia, galėčiau pereiti į didį teatrą, bet reikia rusų kalboje, reiškia, Traviatą tai išmokti, plus turėjau pasirinkti ar Laskalo į stažuotę, ar tenais, bet aš neįsivaizdavau savęs kažkur tai išvykti, kažkur tai. Tuo metu aš kažkaip tai nežinau, sakau, kaimo vaikas, man Lietuva buvo, ten mano šaknis, man, aš neįsivaizdavau kažkur net ir užsienį, kažkur tai kitur, kad aš
0: ilgam. Tai jūs net nesvarstėt to pasiūlymo?
1: Ne. Sakiau, aš norėčiau stažuotis, nežinojau, kad man reikia savo.
0: Tai vadinasi, čia dar prieš Laskalo stažuotę buvo šitas pasiūlymas, taip, į Maskvą?
1: Aha, taip. Nu, tuo laikotarpiu beveik.
0: Kiek jums tada buvo metų?
1: Nu, aš visumoje 26 į dainavimą įstojau, nes aš mokiausi kitoj specialybėj. Tai man buvo 28 kažkur, 30 metų.
0: Bet ar jūs, pavyzdžiui, vis dėlto niekada nejautėt, sakot, galvoju, kad gerai tas metas, kuriame aš gyvenau, bet ar jūs nejautėt vis dėlto apmaudo, nes vis tiek turbūt pagalvodavot, kad ir į savo dukrą dabar žiūrėdama, kokie galėjo būti jūsų keliai ir kur jūs galėjot būti. Jūs buvot, aišku, pripažinta, visi čia Lietuvoje apie jūs viską žinojo, kad kas yra Irena Milkevičiūtė, tai turbūt jau čia mažai kas nebuvo girdėjęs tos pavardės. Bet jeigu jūs būtumėt galėjus išvažiuoti iš tikrųjų pradžioj vat į tą parą, pirmą, o paskui ir tolin dar.
1: Na, aš turbūt iš tų žmonių, kad visada džiaugiuosi tą, ką aš turėjau, ką aš turiu. Net ir kas liečia turtus ir visa kita, aš iš tų žmonių, kur vertinu.

0: nu, tą, ką aš turėjau, ir jeigu tuo klausimu, nu, stengiuosi neįsileisti.
1: Tiesiog stengiatės neįsileisti.
0: Neįsileisti.
1: Ar buvo tokių, pavyzdžiui, kokių nors konkursų arba, nežinau, dar spektaklių, kur jūs galėjote išvažiuoti, bet jūsų tiesiog neišleido? Ar buvo dar tokių pasiūlymų? Ir aš turiu galvoje jau už Sovietų Sąjungos ribų.
0: Ne, nu, pavyzdžiui, kadangi aš tuos konkursus laimėjau ir taip toliau, pavyzdžiui, jau tos GOS koncertas, jis jau rūpinosi manim ir aš turėjau tuo metu, kaip tik mane Jugoslavijoje dainavau Aidą, kur paskui Peterburgą žinojo, kad aš ten dainavau, tai Peterburgė daug kvietė, Geirgėves, reiškia, ir Aidą paskui šitam Bulgarijoje Otelo, nu, po truputėlį buvo jau kelionės.
1: Aha, tai jūs esate susidūrius ir su Valerijum Gergijevu, kuris dabar aršus putinistas.
0: Dėka jo, aš metropolitinėje ir Laskaloje dainavau.
1: Aha, va, aš apie tai norėjau ir
0: nes jisai buvo, metropolitinė buvo, reiškia, rusų muzikos dirigentas, rusų, o, reiškia, kaip tik pas juos Peterburgė susirgo kažkas ir mane pakvietė Aidai, žinojo, kad aš Aidą kažkur dainavau būtent Jugoslavijoje. Pasikvietė mane dainuoti Aidą, gal, reiškia, ir paskiau dar daug ir daug kartų kvietė ir naujie metam ir taip toliau, ir šitaip Geirgėvui kažkaip jisai, bet kažkaip jisai mane pamėgo ir jis netgi Hovanšinoje, kur ten buvo gabalas tas, kurį aš dainavau, Suzanos tokia ir bjauri vienuolė, gana dramatiška, toks nemažas gabalas, jis būdavo kopiruotas ir dėl manęs atidarė ir aš dainavau tiek Laskaloj, tiek Metropolitane. Ne, jisai dirigavo ir labai gražios recenzijos netgi buvo ir Laskalų, ir Metropolitene.
1: Čia apie jūs?
0: Taip.
1: Apie jūs?
0: Tai va toks mano...
1: Aha, tai reiškia jūsų kelias į tas garsiasias scenas, Metropolitan opera ir Laskalos Milano, būtent per Valerijų Gergijevą buvo.
0: Būtent taip.
1: Kuris dabar toks labai aršus putinistas ir jam dabar jau jam užsidariusios visos taip, sienos, jo niekas nebepriima, nebenori matyti.
0: Taip.
1: O kelintais metais jūs dainavote Metropolitan operoje? Čia, bet čia dar buvo sovietmetis, taip?
0: Ja,
1: ar čia jau buvo nepriklausomi?
0: Ja, dar sovietmetis, bet žinokit, neklauskit metų manęs.
1: aš kodėl Metropolitan būtent prisiminiau šitą operą, nes aš visai neseniai kalbėdama pasakiau, kad iš tikrųjų buvo, yra tik tai trys lietuvės ten dainavusios, tai yra Violeta Urmana, jūsų dukra Asmik Grigorian, ir dabar per naujus metus, senuosius metus palydint, dainos Vida Miknevičiūtė yra pakviesta. Bet pasirodo, kad aš klydau. Dar ir jūs ten dainavote. Kažkaip šitas faktas yra labai, labai kažkaip, tik tai turbūt nedidelis ratas žmonių iš tikrųjų tą žino, visiškai nutylėta.
0: Na, mano biografija šito muzikiniai to yra parašyta apie tai. Tai yra, kad Metropolitene Laskaloje dainavau.
1: O ką jūs dainavot Laskaloje, irgi tik Violetą ar dar kam?
0: Ne, Laskaloje taip pat aš dainavau šitą Hovanšiną.
1: Hovanšiną. Na gerai, tai dabar apie tą, dar pabūkim Milane, Laskaloj, nes nors ta stažuotė nutrūko, kaip jūs sakote, dėl politinių dalykų ir jūs iki galo ten nebuvot, bet ta Laskala vis dėlto jum paliko didžiulį turtą, to turto vardas yra Asmik, bet tai jau bus vėliau, ten jūs sutikote savo būsimą į vyrą, tai buvo Gehamas Grigorianas ir jis taip pat buvo toje stažuotėje, aš taip suprantu, ar ne? Ar tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, kaip tai atsitiko?
0: Oi, ten didelį istoriją. Istorija. Mes laukėm vizų Jugos koncertą, kad vyktumėm į Laskalą ir reiškia, mūsų buvo Burčiladze, Grigorianas, Milkevičiūtė, dar daugiau, 5 žmonės atrodo, laukėm vizų. Ir aš kaip tik susipažinau su Gehamo mama, kuri visą laiką, kaip sakant, jį lydėjo, nors jinai Gosplane ten Maskvoje dirbo. Tai ir mano, aš visada mėgau savo Lietuvos viešbutyje, ten ambasados Lietuvos viešbutyje, reiškiai, o jinai irgi netoli ten dirbo. Ir mes kartu iš GOS koncerto, reiškia, vis nesulaukėm vizų, ilgai laukėm, ėjom namo, pasikalbėjom ir sako, kas aš pergyvenu dėl savo sūnaus, kas jį ten prižiūrės, nors jam 28 metai. Ne, tai reiškia, aš 30 turėjau, nes vyresnė dvejais. Daugiau. Tai kas jį ten prižiūrės, kai ten kas nors atsitiks ar tai, ir taip toliau.
1: Ai, tai jūs su mama labiau susidraugavot iš pradžių?
0: Nu, išsikalbėjom. Na, vat, ir ten, kada jau mes stažavomės, tai iš tikrųjų, na, aš vengiau ir susipykę, pusę metų iš vis nekalbėjau.
1: O dėl kogi jūs susipykot?
0: Na, turbūt visien yra, kaip sakant, yra pietiečiai, reiškia, ir, nu, turbūt ir aš jam iš karto patikau, jisai tą rašė apie tai, reiškia, o man kažkaip tai, vienu žodžiu,
1: nelabai prie širdies buvo.
0: Kažkaip tai nežinau. Ir gavosi taip, kad tenais jisai susirgo labai smarkiai angina, pasi temperatūra didelė visą savaitę, jisai net į paskaitas neįėjo, reiškia. Ir aš prisiminiau mamo žodžius, kas jį ten jeigu. Ir aš pas jį užėjau į kambarį, nes žiūri paskas, tas neina, užėjau į kambarį. Tai Irena prišla, žiūriu, kriaukliai visi drabužiai sumirkyti, nu, vienu žodžiu, šitaip ir prasidėjo mūsų draugystė. Nu, vat, mes moterys turbūt visada kažkaip tai.
1: Aha, tai jūs nuėjot slaugyti ir pamiršot, kad nelabai jį žiūrėjot apskritai.
0: Nu, bet taip mūsų draugystė prasidėjo taip kažkaip tai. Vat.
1: Bet po tos stažuotės jūs vis tiek išsivažinėjot kiekvienas į savo šalį, ar ne?
0: Taip, be abejo, į savo šalį, bet jisai truputėlį tokį žingsnį nelabai gerą padarė, kur jį gražino be paso, nes jisai norėjo, sakė, aš vietoj Marusino padainuosiu. Vienu žodžiu, kad jisai...
1: Padainuos Laskaloj?
0: Jis norėjo pasilikti ir taip toliau, ir jį gražino. Ir žinoma, kadangi mes draugavom, tai biškį ir aš nukentėjau. Ir... Kaip sakant, Armenija taip pat labai jį žiūrėjo, taip žinot, jinai tokia buvo, mes Lietuvoje truputį kitokie, kas liečia tuos laikus visien buvo kitaip. Tai vat, vienu žodžiu, kad aš jį pasikviečiau į Lietuvą. Kaip sakant,
1: jis ten negavo vaidmenų grįžęs namo?
0: Nu, ten buvo sudėtinga.
1: Aha.
0: Ir aš kažkaip čia atėjau pas Noreiką, sakau, maestro, sakau, puikus tenoras, priimkit, tikrai labai geras tenoras, nu, jis tikrai geras. Va, paskui į ministeriją nuėjau, vienu žodžiu, kad...
1: Taip, aha, tai jūs čia dar pasistengėt?
0: Tai taip, kad žmogus atsidūrė Lietuvoj pas mus, reiškia, dirbo ir Lietuva puikiai priėmė, jisai per 12 dienų pilienus išmoko tenorinę partiją, žmonės labai labai labai vertino, tai reiškia, nu, atsirado dukrytė. Nu.
1: Mhm. O kai jūs sakote, ir aš nukentėjau, kaip jūs nukentėjau? Dėl tos draugės.
0: Kadangi aš draugavau, tai kadangi jis tokį žingsnį padarė, tai iš tikrųjų jie net bijojo, kad galbūt ir aš sugalvosiu kažkaip. Mm. Tai. Galbūt, nežinau. Kaip pasakyti, nukentėjau. Daugiausia, kaip nekeista, galbūt dažnai ir pas mus tie žmonės, kurie nelabai mėgo, kuriem galbūt galbūt pavyzdžiui, operos teatre galbūt tu pasirenki dirbti su vienu pianistu arba su vienu partneriu, kur tau patinka, o tu nelabai nori kito, tas kitas turi labai kažkur tai pažįstamus, kurį gali pasufleruoti, kad nes buvo kelionė dar viena, tai manęs, reiškia, ir supratau, kad manęs neišleido.
1: Į užsienį kažkur?
0: Aš sakau, žinot, aš netikiu, kad, nes man buvo pasakyta, kad jūs negavot vizos.
1: O čia buvo kokia šalis, kapitalistinė ar socialistinė?
0: Na, čia buvo Suomija.
1: Suomija, aha, nu Suomija. Tai čia jau
0: Suomija.
1: Nesos lagerio šalis buvo.
0: Suomija, reiškia, ir sakau, ir aš žinojau, kad tikrai negalėjo, aš nieko blogo nepadariau, kad negalėjo man neduoti vizos. Ir iš tikrųjų, kada aš į Butterfly konkursą Japonijoje vykau ir mūsų pasai visada būdavo

0: Kuoj. Mhm. Ir kada man padavė pasą, žiūriu, yra Suomijos viza. Tai tiesiog mūsų
1: vietiniai.
0: Vietiniai.
1: Aha, aha.
0: Žinoma, labai skaudu ir žinau, kas ir kaip ir ką skaudu, žinoma, bet aš, kaip sak, nenešioju niekada.
1: Ir tai buvo žmogus iš teatro?
0: Mhm.
1: Ir jūs su juo dirbot kurį laiką ir...
0: Na, taip ir...
1: Ir jis žinojo, kad jūs jau sužinojot?
0: Nežinau.
1: Niekada jam nesat priekaištavusi?
0: Niekada net nepasakiau. Uh-huh. Ir visada stengiausi, tiesiog stengiausi savyje užmiršti, negalvoti apie tai, kad galėčiau normaliai su žmogum bendrauti.
1: Uh-huh. Gerai, bet su, kaip ten bebūtų, bet su Gehamu Grigorianu, kai jau jūs iš tikrųjų, aš dabar taip suprantu, nemažai dėl jo pasistengėte, kad jis čia atvažiuotų. Beje, kai jūs sakote, jisai pasisiūlė pats dainuoti, kad liktų Laskaloj,
0: uh-huh.
1: tai buvo kažkur, kaip tai sužinojo sovietai, kad jam tokių represijų prieš jį ėmėsi, jis buvo nuėjęs kažkur į...
0: Taip, jis į ambasadą, jis galvoja net į Ameriką, bet kadangi jis nebuvo žinomas, tai nesu manim paskui susirišo ambasadorius, reiškia, gal aš kažką tai pasakyti norėčiau, reiškia jo. Tai sako, pasakykit jo mamai, kad vienu žodžiu Amerika jo irgi ne, kadangi jis, nu, jis nėra žinomas žmogus ir vienu žodžiu, kad Laskal į Italiją aplamai neįma. Emigrant, nei tuo metu neimdavo. Mm-hmm.
1: O jisai į Italijos ambasadą nuėjęs tą bandė pasakyti?
0: Žinote, aš faktinai nežinau.
1: Mm-hmm. Bet vienu žodžiu, bet kuriuo atveju tai blogai baigėsi.
0: Man tai buvo skausminga, kad aš net neįsiaiškinau ir nekalbėjau tą temą niekada.
1: Gerai, bet dabar sugrįžkime tada į linksmesnius laikus, kai jau jis atvažiavo čia, kai jau gimė dukra ir kai jūs vis tiek kartu dirbote vienam teatre. Bet tas bendras gyvenimas vis tiek nesusiklostė. Kodėl?
0: Dainininkam yra sudėtinga ypač.
1: Ar dažnai matydavotės?
0: Ne. Reiškia, iš tikrųjų, moteris dainininkė turi pasiaukoti. Jinai arba kitaip neišeina. Jinai tiesiog jisai dainininkas. Jam reikia žmogaus, kuris irgi pasiaukotų jam. O aš kadangi pati šitiek pasiekiau savo jėgomis, savo reiškia, aš tiesiog negalėjau leisti savo, kad aš galiu mesti dainavimą arba tenais prastai dainuoti ir pasiaukoti. Tai dėl to mes likom draugais, tai tiesiog supratom, kad mes negalim kartu būti, nes aš tada būčiau tikriausiai nustojusi dainuoti, nes mūsų visiems skirtingi charakteriai, reikalinga didelė ramybė, didelė, neturi niekas tave nervinti, neturi niekas erzinti, neturi pasakyti, tai žinai, jis nai svajo miestą.
1: Čia gal jau kultūriniai dalykai dar buvo įsijungę? Ar ne?
0: Čia viskas turbūt jau.
1: Dar ir tas turbūt yeah. čia.
0: Yeah.
1: Aš tik noriu priminti, kad mano laidoje šiandien vieši gerai žinoma dainininkė Irena Milkevičiūtė. Mes galim pratęsti mūsų pokalbį, tai, bet kai jau tas jūsų bendras gyvenimas nebesusiklostė, jūs vis tiek visą laiką, na bent viešoji erdvėj, taip pagarbiai ir gan šiltai kalbėdavot apie savo buvusį vyrą, ar tai reiškia, kad jūs nelaikėt pykčio ir išsiskyrėt geruoju?
0: Būtent tai yra ir svarbiausia, kad laiku tą padaryti, kol dar neatsitiko taip, kad tu neapkestum žmogaus. Mes likom geri draugai, jis mano jubilėjo atvyko ir prieš Lietuvą sakė, pati garsiausia jūsų dainininkė, aš jo jubilėjai nuvykau, dainavau, reiškia, mes likom, nes dukra mūsų yra dar priedui, mes likom geri draugai, partneriai.
1: Mhm. O kaip dukra, vis tiek, kai jūs išsiskyrėte, dukra liko su jumis Lietuvoj, taip?
0: Mhm.
1: Kaip ji bendravo su tėvu?
0: Jinai labai mylėjo savo tėvą, nes turbūt visada turbūt dukros daugiau su tėčiu, o berniukai su mamom. Tai, bet to jisai, kaip pasakyti, nu, pietiečiai žmonės tokie labai šilti, jie moka, mes daugiau uždari, mes mylim, bet mažiau kalbam. Bent aš žinau, aš, kaip sakant, daug, mes nemokam parodyti. Bet viską darom. O ten, sakyčiau, labai daug tos kalbos, apkabinimo, meilės. Vaikam to reikia, pasirodo. Mm-hmm.
1: Tai jūsų gyvenime buvo dvi santukos ir tokie, sakyčiau, du visiškai skirtingi vyrai. Ko jie jūs išmokė? Vienas nebuvo muzikantas, kaip suprantu.
0: Jo, vienas nebuvo, mes labai ilgai draugavom, bet turbūt, kaip sakant, didelė būna nelaimė, kai žmonės kažkur tai pasiglemžia tam tikri dalykai, kur tampa liga. Ir mes tiesiog... Bet tai mano pirmoji meilė, aš, kaip sakyt, jo irgi nėra jau. Jau jo nėra irgi ir turiu tik tai gražius prisiminimus.
1: Mhm. Ir sūnų.
0: Taip, ir sūnų, kuris turi 5 vaikus, aš turiu 7 anūkus.
1: Bet ar sūnus iš pirmosios santuokos kaip ir asmik yra kaip nors susiję su muzika, nes vyras nebuvo muzikantas?
0: Taip. Reiškia, kadangi aš vykau į La Scalą, o neturėjau kam palikti savo vaikelio, tai į Čiurlionio mokyklą aš pas direktorių pakalbėjau, sakau, aš turėčiau išvykti ir aš žinau, kad tenais yra pas juos buvo sąlygus. Ir muzika, ir internatas, reiškia, tai taip ir vaikas baigės Čiurlionkę, ten mokėsi, ten gyveno, aišku, turėjau labai artimų draugų, tokie daktarai, kurie savo vaikų neturėjo, jie ten arti gyveno, vyras ir žmona, tai jie globodavo tiek Astutę, kai aš išvykdavau, tiek reiškia sūnų, reiškia globodavo ją.
1: Na gerai, tai dabar jūsų garsioji dukra, kurią jūs taip meiliai vadinate Astutę, o mes ją visi žinom kaip Asmik. Mhm. Ir beje, šitoje studijoje buvo Kostas Moriginas, tai jisai sakė, kad mes, sako, vienam kieme praktiškai augom
0: taip,
1: su... Ir man jinai irgi Astutė, nes mes taip vadindavom vienas kitą.
0: Taip.
1: Kodėl yra, pasiai yra Astutė ir Asmik vis dėlto?
0: Na, aš turbūt nuolaidi, kadangi Grigorianas labai norėjo būtent, kad mergaitė būtų armėniškas, skaitusi Jazminas lietuviškai. O aš kažkaip nuolaidėjai ir sutikau, bet visien vat, viduje man taip norėjosi, kad būtų lietuviškas tas vardas. Tai pasiras Miko, taip prigijo jos draugai ir asutė.
1: Ja. Aha, tai, bet nes skamba panašiai, Asmik
0: ir
1: Asta.
0: Aš ir apie tai ir pagalvojau, kad būtų panašu. Kad...
1: Bet iš tikrųjų tai jos vardas reiškia...
0: Jazminas.
1: Aha, aš visai net nepagalvojau apie tai. Ar jie charakteriu labiau panaši į jūs ar į tėvą?
0: Ir į mane, ir į tėvą.
1: Abiejų turi?
0: Turi.
1: Ar tai buvo sudėtingas vaikas vaikystėj?
0: Labai nelengvas vaikas, tikrai labai nelengvas, labai tiesiog turėdavai, jei negalima būdavo prieštarauti, tai turėdavau labai turėti taip, kad aš jos leidžiu viską, bet seku tai, kad jie nežinotų, kad aš seku, nes kitaip jie darydavo viską priešingai. Ja, buvo nelengvas, nes mokykloje Čiurlionio mokyklą leidau, reiškia, irgi galvodama, kad muzika tai vis vien yra labai, ir galvodama, kad galbūt ateity dainuos, bet niekada nekimšau šitos idėjos, bet aš taip savyje turėjau. Leidau, reiškia, mokintis, tai fortepijoną ir netgi yra laimėjusi tarptautiniam dvarionų konkursą diplomą gavusi, reiškia.
1: Fortepijoną.
0: Į fortepijoną, jo. Reiškia, bet iš ten pabėgau. Į baletą ėjo pati, ieškojo, bet jos nepriėmė, nu, matyti, buvo tokia labai stambi, burbuliukas.
1: Aha.
0: Reiškia, ir paskiau jinai vis tik išėjo iš 9 klasės, ar baigus 9, išėjo pati susirado ten netoli 22, atrodo, antakalį
1: buvo tokia, taip.
0: Ir jinai ten pati nuėjo mokintis, bet... Šiuo metu, sakau, Stulė, visien tie 9 metai Čiurlionio mokykloj tau labai dabar padeda, nes muzikinis įsilavinimas labai svarbu dainininkui.
1: Mhm. Tai jinai 9 klases baigė Čiurlionio mokykloj, o jau pabaiga pačią 22 Vilniaus viduriniai.
0: Taip.
1: Aha, štai kaip. O gerai, o kada jinai tada sugalvojo, kad ji dainuos ir kaip jūs pamatėt, kad ji jau tikrai dainuos?
0: Ne, tai numažens jinai ir dainų dainelį, numažens jos

0: buvo taip kaip ir mano, taip ir jos, ir mano žaidimai būdavo, tai daino šokiai eilėraščiai. Taip ir pas ją užsistatydavo traviatą ir šokdavo arba dainuodavo. Sūnus visada užmigdavo prie bohemos. Ir paleisdavo, reiškia.
1: Prabangiai, sakyčiau.
0: Nu, kas tas prabangiai, jau šitaip ir vaikuose ta klasika, bet ta būtent rimtoji, reiškia, ir jam patiko, reiškia, jo. Tai jį dainavo, pavyzdžiui, sūnus, tai daugiau jisai mėgdavo klausytis, o sutė visada mėgdavo ir dainuoti, ir šokti, ir dalyvauti. Ir aš dirbau jau akademijoje. Kaip tik jinai baigė, bet tada ir gavosi, kad...
1: Bet ji buvo jūsų studentė.
0: Taip ir gavosi, kad aš ją pasikviečiau, galėjau pasikviečiau į dainavimą.
1: Aha.
0: Jinai įstojo į... Iš pradžių įstojo į... Įstojo, bet kadangi į pirmą nepriėmė, kadangi jinai per jauna buvo, nes tada reikia... Tuo metu reiškia, jeigu tu 19 neturi, o jinai... kažkur 17, tai jinai parengiamuose, o paskui kitais metais vėl stojo, tada jau į pirmą kursą ir vat pas mane. Tarp kitko jos pirmą kartą, kai jinai stojo, tai dainavo Liučijos ariją, antrą kartą tai Toskos ariją. Stojamėse. Nu, aš irgi stojant dainavau miuzetės valsą iš Bohemos, pačiai pati pasiruošiau. Tai vat ir taip prasipradėjo mokslus, jinai dainavimo.
1: Tai jinai pradėjo pas jūs ir pabaigė kaip jūsų studentė.
0: Taip.
1: Gerai, o kaip jin tada išvažiavo? Tai aišku, greičiausiai aš įsivaizduoju, mūsų teatre nebuvo labai sudėtinga gauti ir darbo turbūt, nes jau vien Milkevičiūtės dukra ką reiškia?
0: Ne, nu jinai iš tikrųjų irgi jos diplominis darbas irgi traviata buvo ir jinai jau taip, jinai į teatre ją priėmė ir paskui jau net visų etatų buvo priimta, bet tuo metu kažkur tai irgi Rygoje atrodo irgi ir buvo dar kažkur, kur išvažiavo, neatsimenu kokiai šaly, ją pasikvietė, ją išgirdo pasikvietė ir irgi atrodo Traviata irgi labai garsus režisierius, reiškia, kuris paskui Vilniui statė Traviata irgi. Va taip ir atsidarė jos keliai, ten išgirdo, pas mus atvykdavo jau truputėlį visiems kiti laikai, truputėlį buvo ir atvykdavo tie vadybininkai ir taip toliau išgirdo, va taip ir jos kelionė. Ir metė tada mūsų teatrą, dar Latvijoje ilgai gana dirbo nemažai.
1: Aha, ir tada, o gerai, o kas yra tas vaidmuo jūsų akimis žiūrint, kuris jau atidarė jai kelius į, na, dabar tai jau turbūt į visus teatrus, aš nežinau tokio teatro, kuris nenorėtų pasikviesti Asmik Grigorian. Turbūt jau jį gali laisvai rinktis, kur važiuoti ir ką, kur jinai norėtų pati dainuoti.
0: Žinot, kiekvienas vaidmuo turbūt, jeigu yra talentingas žmogus, tai kiekvienas vaidmuo yra labai, labai... Na, kiekvienoj rolėje žmogus, jeigu ir talentingas, jis yra matomas, žinomas ir girdimas ir įdomus. Ir jinai traviatą pradėjo, paskui atrodo šitą donžuanę. Vat turbūt, na, kažkaip kiekviena rolė pas ją buvo tokia, kur jinai augo su jom. Ir turbūt toks, kaip sakant, visi taip galvoja, kad Salomėja turbūt čia jai buvo... Bet jinai pati sako, ir aš taip sakau, kad ne Salomėja tas buvo, o iki Salomėjos atėjimas, reiškia jo, kad Salomėja gerai skambėtų ir būtų tokiam lygiai, tai buvo daug įdėta darbo prieš tai jo.
1: Mhm. O iš tikrųjų, kiek jūsų dukra leidžia laiko va su savimi dirbdama ir kas yra jos mokytojai? Kaip atrodo, iš tikrųjų labai įdomu, kaip atrodo ta diena ir jeigu jūs su savo, pavyzdžiui, palygintumėte, ar labai skiriasi jūsų tas,
0: na, žinot, mūsų,
1: tai ko mes nematom?
0: Tai mūsų reiškia, pas mus nėra, mes visą laiką dirbam. Kiekvieną minutę, kiekvieną, nėra, beveik nėra pas mus tokių vat, atostogų. Netgi tu, kada esi visiškai atrodo atsitraukė, vis vien tavyje, vis vien tu analizuoji, vis vien tai darai, tai yra labai sudėtingas ir sunkus darbas.
1: Mhm. Ar jūs visus jos, visas premjeras stengiatės pamatyti, nes jos, aišku, ne Lietuvoje dabar beveik visos jau.
0: Taip, esu ir mačiusi ir Salomėją, ir Trubadūrus, kur labai, labai puikiai, ir Lady Macbeth, reiškia, ir nu, visas jo, ir paskutinėje Carmen.
1: Va, apie Carmen aš jūsų ir noriu paklausti, nes iš tikrųjų ta Carmen tokia plačiai aptarinėjama, paskutinis Zalcburgo festivalis su Jonathanu Tettelmanu ir šalia to, kad buvo daug liaupsių, buvo ir nemažai kritikos, bet aišku, nesmik ta kritika buvo, o labiau buvo kritikuojama režisierė, tas pastatymas pats Carmen. Ir buvo irgi toks, kaip labiau irgi taikyta į režisierę, kad jinai mezzo soprano ariją atidavė sopranui. Ką jūs galvojate, ar čia iš tikrųjų dėl to verta ir kaip jūs apskritai pati vertinate tą spektaklį?
0: Aš turbūt tikrai labai didžiuojasi, kad Astutė būtent priejo prie šitos rolės taip, kaip turėjo prieiti sopranas, jinai belkantiškai priejo. Tai visiškai tada ta Carmen visai jinai gana gili gaunasi, jinai ne paviršutiniška, ne tokia, kuri vilioja ir numeta ir taip toliau, visai kitas charakteris. Ir labai daug sopranų dar tais laikais, labai seniai, toskanini laikais, labai seniai dar dainavo sopranų. Reiškia, sopranai šitą rolę ir jie nesistengia būti mezzo sopranais. Tai šiek tiek gaunasi charakteris truputėlį kitoks, truputėlį nėra to tokio, kaip sakant, visai prieinama kitaip. Ir Astutė visiškai irgi būtent tas augimas labai stiprus iki ašarų, kai jinai nuo piano iki tos forte, o ne viskas yra taip stambių balsų, reiškia, visoje rolėje, reiškia, būtent. Kas liečia režisierę, aš muziką girdžiu plastiškai. Nuo vaikystės, taip kaip ir Astutė, tarp kitko, sėdėdavo Traviatą ir šokdavo. Aš irgi muziką girdžiu plastiškai, plastiškumo. Net atsimenu, vieną režisierę sakydavo, čia ne šokis, tu... reiškia, scenų judėjimas pas mane plastiškas, irgi muzikoje, aš girdžiu tą muziką, ne, kitaip aš negaliu. Va, ir man režisierės darbas... Dar daugiau, kaip sakyt, papildė tą dramatizmą, tas, kas vyko scenoje, tą Carmen vaidmenį, tik papildė, man nemaišė.
1: Aha, tai vadinasi, jūs kaip tik labai gerai vertinate.
0: Aš vertinu gerai, jo, taip, ir net Tettelmanas, kuris, sakyčiau, anksčiau man taip truputėlį iš čia buvo idealus, jisai ant tiek, reiškia, piano daug buvo pasijaugimo, nes aš esu ir kitose rolėse, pavyzdžiui, Butterfly, jisai man reiksnys biški buvo, o ši čia man labai jisai ir kad... O Astutė, eidama šioje rolėje belkantiškai, pavyzdžiui, mezzo sopranai truputėlį tas viršūnės stengiasi jos suskamba, bet jos bėga nuo jų, nes joms mažiau jų balsui tinkamas tos viršūnės. O Astutė tiesiog belkantiškai jas fermatas padarydavo ir tas, nu aš esu iš tų žmonių, kur man... Gali nebūti žodžių, man svarbu yra muzika, melodija, esu melodistė. Bet ir man Carmen tikrai ir orkestras buvo puikus, žinomai. Šiek tiek galbūt dėl to, kad tai prieinama, šiek tiek galbūt lėtesni tempai buvo, bet man tas, man patiko labai.
1: Mhm. O jūs dabar kažkaip sakot, daug sopranų dainavo iki jos.
0: Taip.
1: Aš tikrai skaičiau tokį sakinį kažkur apie būtent šiuo atveju, būtent šitam pastatyme, kad taigi bėda ta, kad Bizė taigi mezzo sopranui rašė šitą ariją. Tai vadinasi, tai yra netiesa?
0: Na, bet sopranai dainavo.
1: A, jis rašė vis dėlto mezzo sopranui, bet ir sopranui.
0: Sopranai. Kažkur tai buvo paminėta, kad jisai pradžioj buvo parašyta ar miuziklas, ar operetė, tai kur ten sopranui buvo rašoma. O jūs bijau suklysti.
1: Nesate dainavusi, Carmen?
0: Ne, aš tik tai visą laiką galvoju, nu galėčiau ariją padainuoti, nes mano jubiliejus toj pat ir galvoju, nu ką, aš, ką man dabar dainuoti su orkestru, reiškia. Bet vėlgi prancūzų kalba.
1: Geriau italų?
0: Italų aš gerai žinau, jo gerai, o prancūzų vokiečių man sudėtinga.
1: Palaukit, jubiliejus, tai apie jubiliejų tai aš žinau, bet ar aš čia gerai supratau, kad bus jubiliejus proga kažkoks didelis koncertas ir jūs dainuosit?
0: Na, aš kaip sakant tikrai labai esu dėkinga maestro Rinkevičius, su kurio orkestru aš viena iš pirmųjų, kai tas orkestras atsirado, koncertavau. Tai nuo tų laikų mes, kaip sakyt, dėkoju maestro visus mano jubiliejus, koncertai vykdavo, reiškia, Kaunas, Vilnius, reiškia, gimtadienyje, reiškia, ir aš jam be galo dėkinga iki ašarų, kad jis, kai aš 75 turėjau koncertą, jis sakė, nu tai dabar 80, sakau, maestro, reikia gyventi, bet apsiešarojau, reiškia, na ką ir dabar laukia, aš nežinau ką, ir laukia mano programos, kad jau patvirtinčiau, nes mėgstama, žinot, orkestras turi ruoštis, turi galbūt kūrinius, ne visur natos yra, tai reikia iš kažkur gauti, arba transportą ir taip toliau. Tai galvoju padaryti ir galvoju, ką aš dainuočiau, nes aš jam daviau, nes mano studentai baigia ir kai kuriuos, reiškia, aš įtraukiu, kurie, pavyzdžiui, yra labai, labai jau žinomi. Astutė gaila mano dukra, tuo metu yra mano anukas, tuo metu jie bus gastrolėse ir negalės būti, bet tai aš kitus įtraukiau, kurie jau teatre dainuoja ir taip toliau. Iš jų programą daviau, bet tai maestro sako, pala, Irena, bet čia tavo, tai o tu turi kažką dainuoti, tai va, galvos skausmas.
1: Dar nežinote.
0: Nes aš galvoju, nu gal Carmen, nes aš irgi iš tų, kur esu paskutiniu, netgi ne tais laikais aš ir mezzo soprano dainavau, pavyzdžiui, The Music Makes Elgaro ir kontraltui parašyta, ir aš net su maestro Rinkevičiu, su Ažoliuku buvau Prancūzijoje, kur vienoje daly dainavau Normos ariją, o kitur dainavau šitame kontralto partiją. Ir pavyzdžiui, su Ibelgauptaitės tą trupę ryškiai ir su maestro Rinkevičiu dainavau Pikų damai grafienės, kur yra mecas, Onieginė nenės irgi dėl to ten dainavau, dėl to, kad Astutė dainavo, tai aš dėl to sutikau. Ten irgi mes su sopranu. Tai vat ir dabar galvojau, kad kažką tai vieną turiu, ruošiu, bet nežinau, galvoju, ar reikia ar nereikia, ruošiu. Iš sesuo Andželika yra kunigaikštienės ir Andželikos, reiškia, yra toks dramatinis gabalas. Tai ruošiu šitą jau seniai ir ten irgi yra žema mecujis. Bet kaip čia bus dabar man galvos skausmas?
1: Tai yra nuostabu, kad aš jūs pasikviečiau šitą laidą ir mes dabar sužinojom, kad kitą met laukiam didelio jūsų koncerto jubiliejaus proga.
0: Jeigu nenumirsiu, taip.
1: Na, viskas bus gerai, labai puiki žinia. Dar labai noriu vieno dalyko paklausti. Asmik, Astutė, kaip jūs sakote, buvo jūsų studentė nuo pirmo kurso iki paskutinio. O anūkas, jo sūnus, Nojus, irgi jūsų studentas?
0: Taip, jis irgi pas mane mokosi ir dabar jisai bakalaurą baigė ir padarys pertrauką, nes tuo pačiu jis mokosi teatrinį, jis nori pabaigti teatrinį, nes labai teatriniam daug kalbėjimo, dainininkui kalbėjimas yra peilis, yra nu, balsas vargsta ir tada ateina į pamoką, jisai užkimęs yra. Tai jis baigė bakalaurą ir dabar baigs teatrinį, tada vėl grįš. Grįš.
1: O kaip dažnai jūs matot savo tą mažesnėje jaunojaus sesutę anūkę, nes Lietuvoje jos turbūt beveik nebūna, Asmik dukra.
0: Jo, kartais atvažiuodavo, jinai atvažiuodavo, tai pas mane, jinai draugių turi labai daug, tokia Karpis šitas,
1: Rafailas,
0: tai su jo šeima draugauja ir paskui dar viena ryškė, kur jinai pas mane būna, bet lekia tenais ir tenais jie priima, jinai ten irgi būna ryškė, bet tikrai nedaug aš ją matau, bet kai aš pati važiuoju ten, tai irgi kai būna tie festivaliai, tai pamatau ryškiai jo.
1: Kaip manot, ir ji bus, beje, kuo į vardu?
0: Jinai Lėja.
1: Lėja, ji irgi bus muzikantė?
0: Ji labai talentinga, kas liečia ir aktorinį, ir taip pat dainavimą, dabar fortepijono mokosi, labai nenori, nes visi vaikai, kaip ir Astutė, nenorėjo. Čia yra sudėtingas, sunkus darbas, reikalaujantis daug pasiaukojimo, aišku, labai priklauso, koks pedagogas šalia.
1: Palinkėkime jai gero pedagogo. Kągi, labai ačiū. Iš tikrųjų buvo labai įdomu jūsų klausytis, tiek daug sužinojom ir apie jūs, ir apie tą svarbiausią jūsų koncertą, kas visiška naujiena, bet už tai dabar manau, kad daug žmonių jau lauks, kada galės nusipirkti bilietus ir pasiklausyti jūsų, ir taip pat apie jūsų garsiąją dukrą buvo įdomu sužinoti. Tai labai ačiū. Irena Milkevičiūtė buvo mano laidos viešnia. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, ir iki kitų kartų.
0: Labai ačiū jums.
2: Radijas.
3: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Teledu. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
4: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
5: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
6: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
7: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
8: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį. Tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Pirmadienį 14.05.
9: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemo savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šiuos klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas. 10 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Bostrom sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales.
1: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti šitą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mūsų sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
0: Pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Bostrom. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė

0: Ir dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Į parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Bet visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. Lula patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia 4-osios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl esą negebėjimo suvaldyti kainų. Jemeno vyriausybės pajėgos praneša smogusios husių taikiniams įvairiose šalies vietose. Kariuomenės atstovai sako, kad ginkluotosios pajėgos surengė smūgius prieš husius sostinėje Sanoje ir kitur. Po kelerius metus trukusios ramybės, Liepos mėnesį Jemenas vėl įsitraukė į pilietinį karą. Jame kovoja Irano remiami husiai, kontroliuojantys didžiąją dalį šiaurės vakarų Jemeno ir tarptautiniu mastu pripažįstama Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės iškastinio kuro taršos padarinių, neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius 5 metus čia nutirpo 1/5 ledynų. Mokslininkai šiuo metu stebimą ledynų tirpimą vadina milžinišku ir sako, kad anksčiau tai būtų buvę neįsivaizduojama. Žiemą mažai sningant, o vasarą alinant karščiams, didžiuliai balti ledynai virsta uolėtomis dykumomis, galinčiomis priminti ir mėnulį. Teigiamo aspektu įvardijama tai, kad ledynų tirpsmas padeda sušvelninti vandens stygių vasarą. Vis dėlto pabrėžiama, kad tai laikina. Tyrimai rodo, kad lyginant su pasaulio vidurkiu, Europa šyla 2 greičiau, o Alpių regionai susiduria su vienais dramatiškiausių pokyčių.
0: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais 3-ąsias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Azerbaidžiano futbolininkais, su kuriais prieš savaitę Kaune pasiekė lygiąsias. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiąsias iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
3: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir galių, važiuosime ten kaip favoritai.
2: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitingė Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynės tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
0: Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 10:05.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra žmonių, kurie bando suprast, kaip veikia žmonės, kaip veikia visokiausios mašinos, automobiliai, prietaisai ir taip toliau, bet yra žmonių, kurie turi beprotišką aistrą sužinot, kaip veikia visa ta. Ir todėl šiandien prieš mane yra fizikas daktaras Marijus Ambrozas. Labą dieną, Marijau.
6: Sveiki, sveiki.
5: Ir Marijau, ką reiškia būti fiziku šiandien?
6: Oi, šiandien būti fiziku šiaip yra ganėtinai nelengva. Visų pirma, tai už mūsų nugarų iš praeities jau yra labai daug sukaupta žinių, tai kad galėtum kažką pridėti prie to naujo ar kažką naujo suprasti, turi labai daug suprasti tai, kas jau atrasta anksčiau. Reikia labai didelių pagrindų, tas yra ganėtinai nemažas iššūkis. Ir taip pat tada rasti, ką pridėti nuo savęs prie to mokslo ir prie kažkokių atradimų ar supratimų daugiau apie tai, kaip mūsų pasaulis veikia, yra iš tikrųjų nelengva, ypatingai elementariųjų dalelių.

0: Fizika tai skamba kaip mokslinė fantastika. Ir man atrodo, paprastam žmogui mes tiesiog silpna pasidaro. Mhm. Apie ką tai yra? Ar jūs galit paaiškinti labai labai paprastai tokius nepaprastus dalykus?
1: Jeigu labai labai paprastai, tai galim įsivaizduoti, kad na, tiesiog mes paimam vandenilio dujas, turbūt tokias žinom, anksčiau su joms skraidydavo šitie dirižabliai, šiek tiek su elektros srovės elektrinio lauko pagalba mes tas dujas paverčiam jonizuotomis dujomis, na ir tada su elektriniu lauku jas pagreitinam ir vieną dujų kamuoliuką trenkiam į kitą ir žiūrim, kas iš to gausis, atrodo labai paprasta. Bet tai darydami mes iš tikrųjų atkuriame, na, praktiškai pirmasias sekundės dalis po mūsų visato sukūrimo. Galima pasakyti kaip labai paprastą dalyką, bet tuo pačiu tai, na, yra mūsų tolimiausios įmanomos istorijos tyrinėjimas.
0: Ar būna tas toks saldus dieviškumo net jausmas, kad jūs prisiliečiat prie tokių dalykų, kurių, na, šiaip kasdienybėje žmonės neturi galimybės prisiliesti?
1: Kasdienybėje kažkaip tą pamirštam dažniausiai.
0: Tikrai.
1: Taip, kas, na, gal nuskamba keistai, bet iš tikrųjų aš apie tą pats pagalvoju labiausiai, kai pasakoju kitiem. Tada aš prisimenu, kad, o, nu čia tikra egzotika, mes esam, na, palyginti dideli padarai su tuo, ką aš tyriu. Tai jis yra nenusakomai maži daiktai, neįsivaizduojamai maži. Bet kasdienybėj tai atrodo viskas labai paprasta. Dažniausiai dirbi prie kompiuterio, turi kažkokius skaičiukus ekrane, rašai kažkokį programinį kodą, toks jautiesi kažkoks programuotojas, statistas, skaičiuoji kažkokius statistinius pasiskirstimus, juos tikrini ar atitinka tam tikras fizikinės formulės. Tai ta kasdienybė tokia, na, tiesiog skaičiuoji ir tiek. Bet, na, tai yra absoliuti egzotikai tam žmogui, kuris to nesusidūręs.
0: O kada būna tas didžiausias, na, tas eureka, tas aha momentas?
1: Sunku net ir pasakyti. Yra, na, tikrai fizikoje tų tokių didelių atradimų ir dažniausiai mes kažkaip orientuojamės juos, na, kad aš norėčiau kažką atrasti tokio, ko dar niekas nebuvo matęs. Bet realybė dažniausiai tokia, kad mes tą mūsų supratimą pastumėjom milimetrai į priekį. Reikia išmokti tuo džiaugtis, aš vis dar tą mokaus.
0: Norėtųsi tokių didelių globalinių atradimų.
1: Nuo mažens jau. Šiaip aš gan seniai žinau, kad aš noriu būti fiziku, tai aš taip svajau, kad atrasiu kažką naujo, išvesiu kažkokią formulę, ten bus wow, visi labai didžiuosis. Bet mes esam labai toli pažengę, tai kažką labai naujo sukurti, na, mes šiuo metu mūsų supratimą stumiam po trupučiuką į priekį. Ir prie to prisidėti iš tikrųjų yra naudinga ir gera ir gražu, bet reikia gebėti ir to pasidžiaugti.
0: Aš turiu išduot paslaptį, kad visai neseniai, čia prieš savaitę, jūs tapot daktaru.
1: Taip.
0: Apsigynėt disertaciją. Koks yra jausmas būti tuo šviežiu daktaru?
1: Kažkaip vakar net buvau tą visai pamiršęs, kada jau daktaras. Kažkaip tą pačią dieną ten atšventėm, tėvai atvažiavo, tai tada toks pakilėjimo jausmas. Smagu, galvoju, wow, aš, na, išpildžiau savo kaip ir svajonė, ir paskutinių daug metų tikrai sunkaus darbo. Pagaliau atsipirko, atrodo. Bet paskui visi išvažiavo, sėdim namuose, su žmona, su dukryte. Ten išėjau su draugais krepšinį pažaisti, tai paskui kaip draugai pradėjo sveikinti, kad o, daktarė, sveikinam, tada prisiminiu, o, tikrai, kad toks įvykis mano gyvenime. Tai vat šiandien dabar, aišku, visi darbai, visi reikalai, dar ten šiek tiek dokumentų, popierių sutvarkyti, tai tada prisiminiau, kad jo, tikrai. Ir, na, tas šiaip tarsi tas diplomas manyje kaip ir nieko nepakeičia, atrodytų. Na, aš netapau protingesnis taiga gavęs diplomą. Bet moksliniai karjerai tas kelių atveria labai daug. Tai labai tikiuosi
0: to pasinaudoti. O kokie tie keliai?
1: Tie keliai leidžia, na, dirbti mokslinį darbą ir turėti, nenoriu sakyti, pavaldinius, bet vadovauti kitiems. Na ir burti mokslinę grupę, gal sakykim. Tai tada aš mažiau esu suvaržytas to, ką man pasako suskaičiuoti kiti, tarkim, ar kažką ištirti, aš galiu sugalvoti pats, ką aš noriu daryti. Na ir taip pat galima ir daugiau dėstyti, ką aš tikrai mėgstu. Tiesiog laukiu visų šitų dalykų.
0: Jūs esate žmogus, kuris nemažai dėsto, ar ne? Kas labiausiai jūs džiugina ir kaip įmanoma papasakot, na, apie tą fiziką, kad kiti jaunesni žmonės užsikrėstų nuo jūsų ir irgi su tokia pačia aistra žiūrėtų?

0: tą fiziką ir nertų ir tyrinėtų tos paslaptis?
1: Tai yra uždavinys, kurį aš kiekvieną dieną vis dar sprendžiu, vis dar stengiuosi pasistumėti.
0: Dar nėra formulės.
1: Jo, vis dar, gal formulė yra, bet bandau ją išvesti geresnę, tikslesnę ir teisingesnę. Tai man didžiausia džiaugsma teikia matyti, kad kitiems yra, na, ne tik tai, kad leidau kažką naują sužinoti, bet kad jiems ir tas buvo įdomu. Na, ir man matyti tą žmonių susidomėjimą, šypseną, man yra didžiausias džiaugsmas. Tai tas mane turbūt ir stumia į priekį ir, na, skatina mane tą daryti. O kaip tą padaryti yra, aišku, nelengva, ypač kuo jaunesnius mokai, tuo sunkiau paaiškinti paprastai ir sudominti. Ir kuo daugiau žinai, tuo, na, darosi vis sunkiau nepripasakoti per daug. Pripasakai per daug, tada žmonės gali išsigąsti. Tai visada yra tas toks, na, laviravimas tarp smagu, įdomu ir informatyvu. Tai vis dar stengiuos išvesti tą kažkokį tinkamą balansą. Tai kiekvienais metais, na, stengiuos tą savo kažkokią paskaitų medžiagą, seminarų medžiagą atnaujinti, tobulinti, klausti pačių studentų, ką jie mano, ar jiems įdomu, smagu. Tai tas yra, na, daug darbo, aišku, bet manau, kad, na, jis prasmingas, man suteikia prasmę.
0: O jums būna taip, kad jūs naktį negalite užmigti, nes galvojate apie tą fiziką?
1: Taip.
0: Tikrai?
1: Taip. Ypatingai, aišku, na, čia irgi toks turbūt paprastas kažkoks biologinis faktorius, kad jeigu dirbi per ilgai vakare, tai naktį viskas, aš skaičiuoju formulės, tiesiog aš galiu miegoti, bet man visas sapnas yra tiesiog kažkoks formulių skaičiavimas, programavimas, kartais kokia nors net metodika, ar ten kažkokia, ką aš turiu patikrinti rytoj, aš sugalvoju miegodamas naktį, net neatsibusdamas, tikrai yra taip buvę. Tai tikrai taip. Tai va, su kokio mintim vakare nueini miegoti, ta mintis paskui dažnai būna naktį vystosi.
0: Ar ta fizika atsirado jūsų gyvenime, jūs sakot, aš jau mokinys būdamas, žinau, ką norėsiu gyvenime veikti. Kas čia užkrėtė? Geras mokytojas, tėveliai, šeima, pavyzdžiai kažkokie? Kodėl fizika?
1: Net sunku tiksliai pasakyti, bet visada prisimenu ir man močiutė visada labai mėgsta priminti, kad aš buvau, na, tikrai dar mažas vaikas, aš pats nelabai net atsimenu tų laikų, bet, na, kaip visada vaikų klausia, kas būsiu užaugęs. Ir aš ten buvau visai toksai mažas lepšis ir močiutė sakydavo, kad būsiu mokslininku. Ir, nu, tai visi galvodavo, aišku, kad čia vaikelis šneki, bet man tas kažkaip ir nepraėjo noras. Na, paskui jau ten, kai išmokau skaityti, tai man įdomiausia būdavo visokios žvaigždės, atomai, molekulės, kažkokie branduoliai. Tai aš, na, visada prašydavau ten tėvų, kad man padovanotų enciklopediją, pavyzdžiui, ir kad būtų kuo daugiau ten kažkokių astronominių ir atominių dalykų. Na, ir tada stengdavausi ten skaityti žvaigždės, galaktikos, kažkas. Tai va, tie tokie visokie fizikiniai, ir labai laukiau, kol mokykloj bus fizika, chemija kažkaip. Klasiokai ten bijodavo, aš kaip tik laukdavau, kada bus. Na ir matyt, man tas kažkaip jau buvo surašyta nuo pat pradžių. Tai man paskui stoti į fiziką kažkaip atrodė visiškai natūralu. Aš tada dar mokyklą bebaigdamas nebuvau iki galo apsisprendęs, ar mane labiau domina žvaigždės, ar didžiausi visatos dalykai, ar mažiausi mane domina, ar žvaigždės, ar dalelės. Tai galų gale tas pasirinkimas beveik už mane buvo padarytas, nes aš galų gale ne iki galo pasiskaičiau skirtumų tarp dviejų studijų programų ir įstojau į tą, kur į astronomiją nebijo pasukti. Tai natūraliai nukrypau į dalelių fiziką, bet kol kas nesigailiu, man labai įdomu.
0: O niekad nepagalvojot, kad šalia dar norėtumėt ir tas žvaigždynus, tos patyrinėt žvaigždės?
1: Šiaip galvoju, bet diena turi tik 24 valandas, tai kažkaip reikia bandyti jas sutilpti, tai gal kada nors.
0: Jūs klausotės pažinimų čia Viktorija Urbonaitė svečiuose, daktaras Marijus Ambrozas ir jis yra fizikas.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir iškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
3: LRT radijas.
4: Pažinimai.
5: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose fizikas daktaras Marijus Ambrozas. Ir su Marijum kalbamės apie tai, kad jis tik tapo daktaru. Bet Marijau, neslėpkim ir to, kad jūs neseniai tapo tėčiu. Tai tiesiog metų dovanos pabiro jums šiemet.
6: Labai derlingi metai.
5: Kas yra sunkiau, ar būt fiziku ar tėčiu?
6: Dar bandau suprasti, kadangi tėčiu dar tik 4 mėnesius, o fiziku jau galima sakyti... Na, 6 metus, žiūrint kaip skaičiuosi, nuo 6 iki 8 metų, tai su fizika turiu daugiau patirties, bet kol kas būti tėčiu atrodo sekas irgi neblogai. Abu darbai, nežinau, man labai teigiami, tokia atrodo, na, kažkokį pilnatvės jausmą suteikia. Abu nelengvi, abu kažkiek vargina, kažkiek tokį galvos skausmą kelia, kaip ką daryti, rūpestį kelia, bet abu... skirtingai turbūt, bet na, tokį prasmės jausmą suteikia.
5: O jeigu jūs taip atsisuktumėt atgal ir pasižiūrėtumėt į savo praeitį, kaip tas kelias susiformavo? Kaip jūs atėjote iki šios dienos, kad taptumėt tuo fizikos daktaru? Juk čia tiek daug darbo reikia įdėti, tiek daug užsispyrimo turėti, nepasiduot, nežinau, jūs įvardinkit. Ko ten reikėjo?
6: Ten reikia daug ko, daugiausiai turbūt užsispyrimo ir nebijojimo kartais suprasti, kad esi žioplas. Kartais suprasti, kad yra dalykų, kurie labai sunku ir kurių tu pirmu perskaitimu ar pažiūrėjimu nesuprasi. Ta man irgi reikėjo išmokti, nes mokyklai, man atrodė, viskas gana lengva, bet atėjus į universitetą mane labai stipriai nusadino ant žemės. Ir tada supratau, kad gal aš ir nesu toks gudrus, gal ir reikia dirbti. Gerai, kad aš tokį įproti dirbti, kažką šlifuoti ilgus metus turėjau iš anksčiau, nes aš turiu ir muzikinį išsilavinimą šiokį tokį ir ten kažkaip turėjau tokius mokytojus, kurie mane įtikino, kad reikia dirbti kiekvieną dieną.
5: 1000 kartų grot gamą.
6: Tai pavyzdžiui, labai panašiai. Man tada tie du dalykai kažkaip ir susijungia ir tas fizikinis, muzikinis niuansas, kad tiesiog kartais tu esi žioplas ir savo lygį reikia pakelti aukščiau. Na ir tas turbūt irgi supratimas, kad nesi pakankamai geras dar, bet tu gali tą padaryti, turbūt yra gyvenimo istorija. Nežinau.
5: Bet, Marijau, šita vieta pripažint savo, kad dar nežinau ir esu dar nepakankamas. Man atrodo, mes šiandien dažniau mokomės apie tai savo sakyti, kad esu jau pakankamas, ar ne, kad pakankamai geras, pakankamai mylimas. Bet pripažint savo, tarkim, profesiniai srity, daug nuolankumo reikia turėti ir tokio, na, susitvarkyti su savo ego turbūt.
6: Taip, čia nežinau, aš kažkaip gyvenime gal šeima taip suformavo, na, nesu linkęs labai pūstis kažkaip didžiuoti save, kelti aukščiau kitų. Man visada atrodo, kad aš turiu kur pasitempti, kad yra už mane gudresnių, geresnių, dar kažkokių, bet aš noriu tą lygį irgi pasiekti, na, ir prie to tiesiog reikia stengtis artėti, kaip tai galima.
5: O jeigu jūs galėtumėt dabar tam jauna Marijui, kuris ten mažiukas sakė, kad jis bus mokslininkas, jeigu jūs galėtumėt jam perduot ką nors, ką jūs jam sakytumėt?
6: Sakyčiau, daryk, ką darai, nesustok ir na, nebijok. Galbūt aš kartais buvau nepakankamai drąsus. Gal daugiau galvodavau, mažiau darydavau kartais. Tai vat palinkėčiau, jeigu galvoji, kad kažką norėtum padaryti, tai daryk. Gal irgi paskutinių kelių metų mano supratimas, kad jeigu kažko nori, nedaryk rytoj, daryk šiandien. Tiek muzikoje, tiek fizikoje, tiek vaikų auginime, visur šitą galima pritaikyti, manau.
5: O ką sakė jūsų šeima, jūsų artimieji, jūsų draugai, kai jūs sakėt, aš būsiu to mokslininku ir būsiu to fiziku?
6: Na, aš turbūt buvau apdovanotas labai gera šeima, kuri niekada nestabdė ir tik vedė į priekį. Abu tėvai visada palaikė, mano tėvai šiaip su, kaip čia, miškininku išsilavinimu. Tai ten būdavo vaikys, tai daug kas kitavo, bus miškininkas vaikas, nes aš dar pirmas vaikas. Bet manęs kažkaip po mišką smagu pasivaikščiot, bet aš bijau vorų, tai man miškas iš karto atkrinta. Tai aš norėjau kažkur išskristi žemės, va, kosmosas arba dalelės. Tai, na, kažkaip tėvai visada palaikė. Tiek mokykloje, tiek, kaip pasakiau, kad noriu stoti fiziką, labai palaikė. Kaip pasakiau, kad noriu magistrą stoti, labai palaikė. Kaip pasakiau, kad noriu doktorantūrą stoti, labai palaikė. Doktorantūrai ten įvairių sunkumų buvo, nes šiaip su eksperimentinė dalelių fizika, aš kiek žinau, esu pirmas daktaras, kuris Lietuvos universitete yra tą padaręs. Anksčiau visi važiuodavo į užsienį šitam. Tai tikrai Lietuvos padangiai buvo tokių nepritaikytų tokiam darbui niuansų. Bet palaikymo turėjau labai daug iš šeimos. Be to palaikymo nežinau, ar būčiau iki šiandienos atėjęs.
5: Ar svarbus yra tas palaikymas ir kiek labai jisai duoda, na, tam užsispyrimui? Nes, na, aš įsivaizduoju, kad yra žmonių, kurie visiškai be palaikymo ir tiesiog turėdami viduj tą žinojimą, kad jie turi nueit kažkur ir kažką padaryti, jie tiesiog eina kaip ledlaužiai. Kaip jūs manot, kiek ta aplinka yra svarbi?
6: Man ta aplinka yra be galo svarbi. Aš vienas kažkaip, šiaip aš toks keistas, nežinau, žmogus, aš, sakykim, su tėvais ten gan retai bendrauju, ten, nu, kaip mano žmona su savo tėvais bendrauju ne kasdien. Aš bendrauju kartą į kelias savaitės ten susiskambinu. Tai toks nesu labai, labai kalbantis, bendraujantis, kartais man ten noris ir vienam pasėdėti, bet galų gale mane vieną, nežinau, paskui pradeda supti visokias baimės, nepasitikėjimas savim ir panašus dalykai ir, na, tie artimieji žmonės, kurie palaiko tą nuvėją kažkaip. Tai, na, be to palaikymo būčiau turbūt tikrai seniai viską metęs. Ir nuėjęs kažkur, nežinau, nespekuliuosiu kur, bet turbūt nebūčiau fizikas daktaro.
5: O kalbant apie tą fiziką, ar ne, kada buvo toks didžiausias jūsų momentas, kada jūs sakėt savo, aš negaliu patikėti, ką aš dabar darau, kur aš esu dabar atsidūręs, ar matau, žiūriu, skaičiuoju. Kada buvo didžiausias nuostabos tokios šitam kely?
6: Didžiausia nuostaba turbūt patyriau, kai supratau, kad tas darbas, kurį aš dirbu, na, gal sakykim, kaip atsiranda tie duomenys fizikiniai, kuriuos aš naudoju savo skaičiavimams. Nes aš dirbu su didžiuoju hadronų greitintuvu Šveicarijoje. Jūs jau turėjot anksčiau pašneko, kuris dirba ten, Gediminui linkėjimai. Taip, tai ten 100 metrų gylyje po žeme yra didžiausias pasaulyje dalelių greitintuvas. Ir tas aparatas, jį pamatyti, yra, na, absoliučiai tavo suvokimą apie pasaulį keičiantis dalykas.
5: Kaip atrodo tas dalelių greitintuvas, CERN?
6: Pats greitintuvas, na, jis neatrodo kažkaip labai spūdingai, jis atrodo tiesiog kaip didelis vamzdis. Na, kaip dujų vamzdžiai, kur nors Vilniuje irgi panašiai atrodo.
5: Po žemę.
6: Taip, tai tas kažkokia labai didelė įspūdžia nepalieka, bet tame greitintuve yra 4 vietos, kur vyksta tie dalelių susidūrimai. Tai tuos susidūrimus reikia kažkaip nufotografuoti ir tie, na, fotoaparatai kabutėse yra kosminiai aparatai. Ta prasme, absoliučiai sunku nupasakoti ir jokia nuotrauka neparodys to įspūdžio, kaip jie atrodo. Ten nusileidi 100 metrų po žemę ir išeini į tokią salę, kur stovi praktiškai 5 aukštų daugiaukščio pastato dydžio aparatas, kuris sudarytas iš milijonų visokių dalelyčių, krūvos laidų ir prijungtas prie viso kambario išstatyto superkompiuteriais. Na ir tai nėra tik tai kaip daugiaukštis pastatas, cementas ir stiklas ir geležis, o ten yra, na, elektroniniai komponentai, per kuriuos lekia iš tikrųjų mažiausias visatos dalelės šviesos greičiu. Ir tie aparatai sugeba juos užregistruoti. Tai kai aš tą daiktą pamačiau, tai na, tada kažkoks atėjo suvokimas, kiek žmonių ir net kiek žmonių kartų turėjo dirbti, kad mes kaip žmonija galėtumėm pasistatyti tokį prietaisą. Ir tada, kad toks kažkoks lietuvaitis kažkur Vilniuje kaip aš prie savo laptopo atsisėdęs galėtų iš to aparato pasimti duomenis ir su jais suskaičiuoti kažką protingo ir pasakyti apie mūsų visatos pradžią ir apie tai, kaip vyksta sąveikos tarp mūsų darančių dalelių. Na, tai man buvo, nežinau, gyvenimo keičiantis momentas.
5: Ką jūs supratot apie tą visatą? Kas gyvenime yra, na, naudinga žinoti ir galbūt įkvėpė ateities kartas?
6: Oi, labai sunku pasakyti. Nes ta dabartinė dalelių, ypatingai fizika, jinai, nu vat, grinai jau tyrinėja pačias ankstyviausias visatos sekundės. Dabartinė visata yra labai kitokia negu buvo tada. Dabartinė visata yra labai labai šalta palyginti su tuo, kas buvo pačioj visatos pradžioj. Na ir ta fizika, kurią mes tyriam dabar, na, jinai tokia super ekstremali. Ir kaip tą atnešti į kasdienybę, tiesiogiai, na, tą sunku pasakyti. Labiau mūsų kasdienybė paveikia turbūt tos technologijos, kurios yra sukuriamos tam, kad mes galėtumėm atkurti tą visatos pradžią ir patyrinėti, kas ten buvo. Tai technologiniai dalykai mūsų gyvenimą tikrai paveikia. Žymiausias, aišku, yra internetas, kuris buvo sukurtas irgi perduoti duomenis tiesiog. Tai va, bet labai daug kitų dalykų taip pat atsirado iš ten. Na, o kitkas tai yra mūsų tiesiog suvokimas apie tai, iš kur mes atsiradom. Dar, aišku, per artimiausius 100 metų, kiek sužinosim, tai suprasim, kad dabar mes nieko nesupratom, bet kol kas jaučiamės labai protingai.
5: Jūs klausotės pažinimų. Čia fizikas daktaras Marijus Ambrozas, prie mikrofono Viktorija Urbanaitė.

0: dainoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
1: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvičiūte ir Mūza Svetickaite šiandien po 17 valandos žinių.
2: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir pavyzdžiui neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT.
3: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
4: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose fizikas, daktaras Marijus Ambrozas. Ir su Marijum kalbamės apie nepaprastą, paprastų žmonių gyvenimą. Apie tai, kad galima sužinot tokius mažus labai dalykus apie visatą, kaip jinai susikūrė ir iš ko jinai padaryta. Kas tos paslaptys, į kurias mes vis veržiamės ir norim sužinot. Kokią paslaptį jūs labiausiai norėtumėt atrakinti ir sužinot? Ir sakytumėt, štai mano vardu pavadinsim šito slėpinio atskleidimą.
2: Jo, tai visatai yra, na, tokių keistų dalykų, kur man labiausiai gal neaišku, kodėl jie ten yra. Nu, tarkim, mes kaip žmonės ir visas aplink mus esantis pasaulis, taip pat ir mūsų žvaigždės yra sudaryti principiai iš vos kelių dalelių dabar, jeigu suskaičiuo, kelių dalelių rūšių, ta prasme. Gal aš nevardinsiu tiksliai, kokias ten yra, bet turbūt iš 5 dalelių rūšių. Kai tuo tarpu mes žinome, na, praktiškai 3 daugiau. Kitos dalelės mes jas galim sukurti labai labai stiprių susidūrimų metu arba labai labai aukštoj temperatūroj, tokioj, kokia buvo visatos pačioje pradžioje, bet tos dalelės paskui iškart suyra ir tampa tomis dalelėmis, iš kurių mes sudaryti. Kam jos reikalingos? Kam reikalingi objektai, kurie suyra per nesuvokiamai trumpą laiko tarpą? Kas jas sugalvoja ir kodėl jas čia įdėjo? Kodėl neužteko tik tai tų stabiliųjų dalelių, tų, kurios ilgai gyvuoja pakankamai, kad mes galėtumėm čia šnekėtis? Tai man tas yra labai keista. Norėčiau pamatyti tą, kuris sukūrė visą šitą ir paklausti, kam reikėjo šitų visų.
1: O jūs jaučia tokį, kalbėdamas arba analizuodamas tas dalelės, tokį laikinumą ar labiau kaip tik amžinumą?
2: Gal sakyčiau labiau amžinumą. Kai mes kalbam apie, na, su kolegomis apie savo dalelių fizikinius darbus, mes dažniausiai kalbam apie nanosekundės, pikosekundės, femtosekundės, tai vienoj sekundėj telpa trilijonas pikosekundžių. Tai, na, mūsų valandos ir paros ir metai tai yra, na, kosmiškai ilgi laiko tarpai, lyginant su tuo, ką mes bandom ištirti. Tai mūsų gyvenimas, aišku, lyginant su visata yra, na, nenusakomai trumpas akimirksnis, bet lyginant su dalelių pasauliu, na, mes esam milžinai, kurie gyvenam žinai.
1: O tas žmogus toj tokioj beribiai didžiuliai visatoj, kas jūsų žvilgsniu, jūsų akimis, kas tai yra? Kas mes tokie?
2: Kas mes tokie? Mes kažkokie tai žiopli padarai, kurie bando suprasti, kas jie apskritai yra ir ką jie čia veikia. Turbūt tiek tas žvaigždžių tyrinėjimas bando pasakyti, kas mes tokie ir iš kur mes, tiek tas mažiausio objektų tyrinėjimas, iš ko mes čia suklijuoti, kaip tas viskas sulipo ir kodėl tai pavirto į galų galėjimus. Tai, na, manau, kad ir apskritai mūsų kaip žmonijos tikslas turbūt yra visų pirma suprasti, kas mes kažkaip nuo pat pradžių ir turbūt ir mano toks buvo tikslas, dėl to ir tokį kelią skinu.
1: O kai jūs žiūrit, na, tyrinėjat tas dalelės ir skaičiuojat, ir tikrai įsivaizduoju, kad būna tie aha momentai, ir tada atsisukat, įsijungiat, nežinau, televizorių, radiją, spaudą ir matot, karai, pykstamės, aiškinamės, ką jūs tada išgyvenat?
2: Na, sunku pasakyti jausmiškai, ką aš jaučiu, bet, na, man tai atrodo kaip, na, beprasmybė kažkokia. Važiavimas priešinga kryptim nuo to tikslo, link kurio mes turėtumėm judėti. Tai, na, natūralu, kad tiesiog liūdna ir šiek tiek gal ir nevilti kelią, bet turbūt nebūtumėm žmonės, jeigu visi sutartumėm. Tas skirtingas nuomonės yra tai, kas daro mus žmonėm. Galbūt tik tai nereikėtų dėl to užsiimti brutaliais veiksmais.
1: Aš žinau, kad jūs ne tik esat fizikas, bet dar ir grojate grupėje antimateriją. Ar teisybė?
2: Teisybė.
1: Tai kas ta antimaterija yra?
2: Taip, antimaterija šiaip jau irgi fizikinis terminas.
1: Ir į ką jis reiškia?
2: Antimaterija, na, paprastai tariant, tai yra, jeigu paimam kažkokią mums žinomą dalelę, iš kurios mes sudaryti, pavyzdžiui, elektroną. Tai elektronas šiaip jau turi savo porininką, savo antidalelę, tai būtų pozitronas. Jisai skiriasi nuo elektrono tik tuo, kad turi kitokį elektrinį krūvį. Elektronas neigiamas, o pozitronas teigiamas. Jeigu jie susijungia, tai vyksta vadinama anihiliacija. Paprastai galim sakyti, turbūt sprogimas. Jeigu turėtumėm pakankamai daug antimaterijos ir sujungtumėm ją su paprasta materija, turėtumėm milžinišką sprogimą. Tai čia gali būti, ateity galim įsivaizduoti, kad tai bus kuras, su kuriuo mes skraidysim kosmose, jeigu sugebėsim pakankamai antimaterijos pasigaminti. Man tai pasirodė ganėtinai smagus žodis pavadinti grupiai, kuri kuria trankia muziką. Tai antimaterija yra aš ir mano brolis Eugenijus. Jisai vokalistas. Aš toks instrumentalistas per brūkšnelį, didžėjus per brūkšnelį, prodiuseris. Na ir mes kuriam tokią gan trankę elektroninę muziką su šiek tiek roko elementu. Na ir šokinėjom ant scenos ir rėkiam.
1: Ar tekstuose daug fizikos?
2: Nelabai daug fizikos. Mes labiau gal mėgstam socialinę žinutę kažkokią nusiųsti ar tokią emocinę žinutė apie minčių galę, apie kaip mes per daug kartais neigiamų dalykų prisigalvojam, kaip mėgstam bereikalo kitus kaltinti, teisti ir taip toliau ir panašiai. Aišku, kartais ir tiesiog pasijuokiam iš kai kurių žmonių įpročių. Na, bet tokia fizikos uždavinių negliaudom, labiau gliaudom tokius visuomenės kažkokius socialinius uždavinius.
1: O kaip jūs manot, ar remiantis fizikiniais dėsniais visokiom išradimais, eina paaiškinti, kaip tie žmonės veikia, kodėl mes tarpusavyje pykstamės, aiškinamės, išsiskiriam, vėl susitaikom?
2: Oi, jeigu tikim, kad visa ta yra, taip kaip fizikai sako, deterministinė.
1: Ką tai reiškia?
2: Kad jeigu šiuo metu žinotumėm visus visatoje esančius atomus ir kokią kryptimį jie juda, galėtumėm numatyti viską, kas bus ateity.
1: Mm.
2: Tai čia yra determinizmas. Tai jeigu mes tuo tikėtumėm, tada galėtumėm sakyti, na, kad mes galim tada numatyti ir ką kiekvienas žmogus kada nors padarys. Tai tada tarsi neliktų neatsakytų klausimų apie nieką. Bet jeigu mes tikim atsitiktinumais ir laisvo valia, tai tada, na, tuos socialinius reiškinius paaiškinti tampa gerokai sunkiau.
1: Mhm.
2: Kita vertus, šiaip yra tokia fizikos šaka, sociofizika, kuri bando paaiškinti, remiantis fizikinėmis lygtimis įvairius žmonių elgesio niuansus, ten tarkim, prognozuoti ten rinkimų rezultatus, visokių nuomonių suradikalėjimą, ar ten ekonominius visokius

0: principus. Tokius dalykus, ką mes darom, na, kaip kolektyvas, kaip didžiulė žmonių minė, šiaip galima paaiškinti, na, fizikinėms lygtimis.
1: Ar meilė irgi yra fizikos dalis?
0: Man taip, nes aš myliu fiziką. Bet kaip kitaip tą paaiškinti, na, nežinau. Aišku, chemikai turbūt žino, kokia ten molekulė sukelia, ar ten yra atsakinga už meilę, aš jau to nežinau.
1: Kokie ten kokteiliai išsiskiria, galvoja.
0: Galėsit paklausti, kai chemiką kokį pasikviesti, aš paklausysiu tos laidos, nes man irgi įdomu bus. Bet jo, meilė šiaip mano gyvenime yra irgi labai svarbu, šeima.
1: Varomoji jėga?
0: Na, galima tai pavadinti. Meilė šeimai, meilė fizikai, meilė muzikai. Na, šiaip viskas galų gale turbūt atsiranda iš meilės.
1: Marijau, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad jūs irgi kišeniai turit.
0: Taip, ir šiaip labai susisijęs ta meilės tema. Tai Islandų atlikėjo Daddy Freyr daina 10 Years. Tai yra daina apie žmogaus meilę ir 10 metų buvimą kartu su savo antra puse. Ir mes su žmona šiaip jau kaip tik šiemet yra 10 metų, kai mes pora. Šiaip 6 metai, kaip mes susituokę, bet 10 metų, kaip mes pora. Na ir šiemet ir dukrytė gimė, ir daug tokių labai teigiamų įvykių gyvenime, ir tas 10 years kažkaip man atrodo, kad čia labai labai tiks.
1: Linkiu jums daugybės išradimų ir atradimų ir tiesiog, kad tuo jūsų vardu būtų pavadinta kas nors, kur jūs sakytumėt, štai, aš pažinimuose sakiau, kad bus. Čia buvo daktaras, fizikas Marijus Ambrozas, prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė, šią ir kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas. 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas iš anksto neskelbtų vizitu atvyko į Kyjivą. Kartu su juo Ukrainos sostinėje lankosi ir ekonomikos ministrė Katerina Raichi. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kyjive atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą, esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusija Europe energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai.
1: Jeigu būtų išsiliejimas kažkoksai, tai labai didelis klausimas yra, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę abejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ar kažkaip tai kooperuotis su Lietuva. Tai kol kas bent istorija liudija, kad tų atakų į naftos išgavimo telkinius berods buvo tik keletą ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausiu metu galėtumėm gyventi pakankamai.
0: Energetikos ekspertas Petras Katinas. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamąjį turtą. Klaipėdoje senjorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
2: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais, na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdų iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
0: Andromeda Grauslienė iš Klaipėdos policijos. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip įspręsti tariamas problemas.
3: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams žodžiu, iš to būto viskas sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
0: Brokerė Renata Lapinskinė. Valstybinė kultūros paveldo komisija įspėja dėl žalos Lietuvos partizanų paveldui. Kaip skelbia agentūra BNS, komisijos vertinimu atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nenustačius jų tapatybės. Istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažįstos kertant mišką. Paveldo komisija sako, kad partizaninio karo paveldo moksliniai tyrimai bei žuvusių kovotojų palaikų paieška išlieka nenuoseklūs ir nesistemingi. Todėl vyriausybei siūloma inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų paieškos programą ir suplanuoti jai nuolatinį valstybės finansavimą. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 11 valandų, 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Nu, gražuolė. Aš gavau, kad ne iš šitą pukuotą mikrofoną gali sugalvoti.
6: Karolina ir Eglė veda su savo šuniukė Kobą į kiemą.
5: Čia mūsų kiemas. Pavėsinė, daržinė. Mama.
7: Mama.
5: Mama.
7: Nu, tuose.
6: Tokia.
5: Labai diena. Va, Karolinos šeima, va, čia labai gražiai prisodinė medžius, va, visokius krūmus. Ten irgi va dar vienas daržas apačioj. Nu, žodžiu, tai labai daug visko auginam. Va, šilauogi daug. Gult? Gult? Balsas. Taip, gera mergytė. Ei, mes taip nesitariam. Atik čia.
6: Karolina ir Eglė draugauja 13 metų, susižadėjusios 10-metį, bet iki šiol negali įteisinti savo santykių.
5: Mano asmeninė užmačia Eglė žino, bet dar labai atsargiai žiūri, tai aš norėčiau apačioj čia, kur ta dauba, nueina, norėčiau į senatvę išsikasti didelį prūdą, bet reikia klausti jau ten savivaldybės, ar kokia melioracijos vamžiai netrukdo ir panašiai, tai Eglė dar taip atsargiai žiūri, o aš jau pasišovus, čia bus prūdas. Žinai, kiek prūdui priežiūros reikia?
7: Daug.
5: Daug.
6: Kol žiūrinėjo jų dviejų kiemą, trumpam užsukusi Karolinos mama Rima kažką grėbė.
7: Man atrodo, kad visi turi vietą po saulę, gali gyventi ir niekam tikrai netrukdo. Ir kad nesuteikti progos kažkaip įteisinti tų santykių, tai man atrodo labai keista. Labai keista. Nežinau, politiniai dalykai.

0: Lietuva pripažino šeima. Čia Radio Dokumentika.
1: Sveiki, aš esu Eglė, man yra 30. Gyvenime labiausiai save realizuoju per kūrybinę veiklą, bet šiaip esu inžinierė.
2: Sveiki, aš esu Karolina, man 32 metai, dirbu kompiuterinių žaidimų kompanijoje Kaune, nors gyvenu toli nuo tos įmonės, gyvenu kaime su Egle ir taip pat realizuoju save per sportą, šaulių sąjungą ir kūrybinę veiklą.
3: Egle, gal tu nori papasakot, kas čia?
1: Čia yra mano sužadėtuvių žiedas, kurį gavau prieš, man atrodo, 10 metų, gal jau net daugiau. Tai Kara jį pati padarė, tai va matosi, va su bryliku, pati įstatė, pati iš metalo padarė, kadangi juvelyriai yra. Tai va, tai jis jau oksidavosi, tai irgi, bet labai gražu ta oksidacija, jinai iš tikrųjų tokį priduoda šarmą šitam žiedui, nes tai parodo, koks jisai senas. Ir tai irgi parodo, kad mes jau 10 metų susižadėjusios, 13 metų kartu ir vis dar nelegalios.
0: Tuo metu Eglė gyveno Kaune. O Karolina lankė metalo meno ir juvelyrikos kursus Telšiuose. Karolina užsibrėžė tikslą – pasipiršti Eglei, vos tik pati pagamins žiedą.
2: Aš nekantravau, aš padariau tą pirmąjį žiedą iš sidabro ir su gintaru įstatytų ir jisai laikėsi ant snarglio, bet aš labai labai norėjau pasipiršti. Aš Eglę taip myliu ir tiesiog negalėjau susiturėti ir pasipiršau su tuo, o dieve, kaip nuo butelio kamštelis atrodė. Siaubas. Tada buvom labai ubagėliai, neturėjom iš ko, neturėjom pinigų kelionėm, neturėjom netgi bileto vienai pas kitą atvažiuoti iš vieno miesto į kitą aplankyti dažniau. Tai tiesiog tokios buvo tos priemonės ir teko pasipiršti su butelio kamšteliu su priklyvotu gintaru. Bet iš sidabro.
1: Bet pati padarėjai. Pati padarėjai. Tai čia jau kiek daug ir laiko, ir pastangų. Buvo labai labai seniai toksai renginys New Japan vyko, tai japonų kultūros renginys, vat per jį ir susipažinom gyvai, dar tais laikais, kai mums buvo 15 kažkur, tai nebuvo nei Tinderio, nei nieko, gyvai reikėjo susipažinti su žmonėmis.
2: Tai esmė yra ta, kad mes nepradėjom iš karto draugauti, nes aš maniau, kad Eglė šiaip yra labai labai smagus ir nuostabus žmogus, bet aš nemaniau, kad jai patinka merginos. Ir mūsų bendra draugė man prasitarė, kad žiūrėk, Eglei patinka merginos ir kažkas mano viduje sukirbėjo, prasidėjo iš mano pusės kažkokios pastangos, aš pradėjau jai rodyti daugiau dėmesio ir taip per vieną vakarėlį netyčia sulipom.
0: Tiesa apie tai, kad jai patinka merginos, Karolina suprato tik sulaukusi pilnametystės. Tuo metu jie dar nebuvo santykiuose su Egle.
2: Ir būnant 18 ar 19, pamenu, kad per vieną vakarėlį mane pabučiavo mergina ir man taip, ai, tai va, kodėl manęs nieks niekada nedomino iki šiol. Aš maniau, kad tai yra negalima. Merginų mėgimo ar panašiai, aš net nelaikiau opciją, kad taip galima gyventi, kad man gali patikti tos pačios lyties atstovės.
0: Už tą Teglė suprato tai dar ankstyvoje paauglystėje, tačiau...
1: Buvo tikrai paauglystėje ta tokia eksperimentinė fazė, kai bandžiau vaikytis tų heteronormatyvių santykių ir niekad neįgavosi, nei ten kam patiko.
0: Kadangi joms trūko žmonių, kuriems galėtų atsiverti, Karolina ir Eglė ilgai slėpė savo tapatybę ir draugystę.
1: Man atrodo, pačioj pradžioj buvo, bent jau man asmeniškai, labai sunku, nes, kaip sakoma, ilgai buvau toj spintoj. Ir iki dabar yra sunku, nes labai yra didelė baimė tų neigiamų reakcijų, nes jų tikrai turėjusi su. Ir šita ir yra toksai susiformavęs savotiškas savisaugos instinktas. Aš tikriausiai niekad nepradedu jokio pokalbio, kad sveiki, aš turiu draugę. Tai yra... Dažniausiai laiko einant žmonės mano aplinkoj sužino ir jau, kai jie jau yra susipažinę su manim, dažniausiai priema jau pozityviai. Tai va, tai yra tikrai, man atrodo, dabar yra daug geriau, nes man atrodo, žmonės yra daug labiau apsišvietę, bet, sakykime,

0: prieš kokius 10 metų, tai jau buvo komplikuota tema.
1: O Karolinai atsibodo slapstytis ir meluoti kitiems apie savo tapatybę.
2: Ir man buvo labai pikta, kad mano manimo aš esu nereikalinga šitai šaliai ir norėjau apsisukti, iškeliauti, lai čia viskas dega ir niekas man nebesvarbu. Tai nusprendžiau labai ankstyvam amžiuje, kad važiuosiu studijuoti į užsienį.
1: Dėl nemokamų studijų Karolina pasirinko Škotiją. Ir štai vieną vakarą 2014-aisiais jis sužinojo, kad čia įteisinama tos pačios lyties santuoka.
2: Tai man buvo mintis, kad Jungtinė Karalystė plus minus daugiau buvo visą laiką laisva ir jinai tik dabar tą įsiveda. Pirma mintis buvo, kiek mums reikės laukti, kol mes tą turėsime.
1: Tos pačios lyties poro Škotijoje santykius galėjo įteisinti tiek partnerystės, tiek santuokos būdu, o Lietuvoje įstatymai neleidžia nė vieno. Nors partnerystės įstatymo projektas buvo kelis kart teikiamas Seime, įstatymui priimti ar netgi svarstyti jį nepakakdavo politikų palaikymo.
2: Eglė vienas tik buvo atvažiavus manęs aplankyti, kai ten gyvenau. Ir mes tuo metu dar gyvenom atskirai ir ilgą laiką, 6 metus iš viso gyvenom atskirai ir nusprendėm, kaip pasibaigsim visas studijas ir viską, kad šausim į Edinburgą pradėti naujo gyvenimo. Mums buvo labai skaudu, kad Lietuvoje negalime susituokti, negalime jokios ateities kartu, tokios iš legalios pusės turėti. Ir kažkaip nusprendėm išvykti.
1: Nors tolerantiško jaunimo asociacija veikia įvairių socialinių grupių labui, LGBT bendruomenės klausimai šios organizacijos akiratyje buvo nuo pat įsteigimo 2004-aisiais.
3: Pradžiai mes siekėme, kad mūsų pati bendruomenė stiprėtų, kad mes ją būrėm, kad pasitikėtų mumis, kad mes kurtumėm saugę erdvę ir panašiai tai bendruomenį. Artūras Rudomanskis, žmogaus teisų aktyvistas, teisininkas pagal išsilavinimą. Tada vėliau jau mes kažkaip išsiplėtojome, kad visgi neužtenka būti tik savam ratelyje, kad jeigu norim kažkokio pokyčio, tai reikia kažkaip ieškoti būdo dalyvauti tam politinėme gyvenime Lietuvos. Tai mes tokiu būdu skatinom žmonės atsiskleisti, mes skatinome žmonės rašyti straipsnius, mes skatinome kurti organizacijas.
1: Ir vienas strateginių tikslų, kuriuos tolerantiško jaunimo asociacija siekė įgyvendinti, įspręsti tos pačios lyties porų bendro gyvenimo klausimus.
3: Ir tikrai mes labai daug metų darėm. Mes to siekėme įvairiais būdais, ieškojom visokiausių prieigos taškų, ieškojom žmonių, mes ieškojom visokiausių dalykų. Ir pirmąjį įstatymo projektą, kuris buvo Lietuvoje registruotas, tai parengė TOTA nariai. Buvo užregistruotas Marijos Ušinės paviljoninės.
1: Tačiau tiek 2011-aisiais, tiek vėlesnių Seimo kadencijų metu politikai nesutarė dėl tos pačios lyties porų partnerystės įteisinimo Lietuvoje. 2022 gegužė.
4: Tai pernai gegužę Seime sveikintas sprendimas atmesti partnerystės įstatymą dar pateikimo stadijoje. Oponentai džiaugiasi išvengę tolesnių diskusijų jiems nemalonių klausimų. Palaikant jį įtikino, diskutuoti vis tiek reikės, nes prie įstatymo bus grįžta. Ir išties, po metų iniciatyva grįžo, tik pakitusi. Seime registruotas nebe partnerystės, o civilinės sąjungos įstatymo projektas. Žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė siūlomą įstatymą vadina bazių baze, vadinasi, užtikrintų tik minimalius porų poreikius.
5: Civilinės sąjungos apibrėžimas yra radikaliai pakeistas lyginant su tuo, kas buvo praėjusiu metu gegužę. Ten neliko emocinio prieraišumo, artimumo, įsipareigojimo partnerių vienas kitam.
4: Neliko ir galimybės partneriams keisti pavardę.
3: Tai mes pasakėm, kad visgi jaučiam, kad politika bankrutavo ir reikia eiti į teismus. Kad tikrai tai prispaustumėm mūsų įstatymo leidėjus, kad jie suvoktų, kad nu, va, nebėra jau jiems erdvės ir jie turi užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami asmenys dėl jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.
6: Advokatas Aivaras Žilvinskas. Tai štai 23 metais tos poros ir pasakė, gana tų politinių pažadų, gana tų po to, pažiūrėsim, visuomenė pribręs. Ne, užtenka, nes kito gyvenimo mes neturime. Tai yra mūsų pirmas ir paskutinis šansas gyventi čia ir dabar. Ir mes sakome, gerai, mes jums padėsime ir mes nuėjome į teismus. Ir tada tai buvo intensyvus darbas, pirma instancija buvo šaltas dušas.
1: Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė šį pareiškimą, sakydami,
6: netaikysim žmogaus teisų teismo išaiškinimu, nes neteisingam procese priimti, nes neišklausyta Rusija. Ir mes nustebome, kaip taip gali būti, kad žmogaus teisų samprata diktuoja Rusijos kažkokie naratyvai, kad neišklausyta Rusija ir dėl to Lietuvos teismai netaikys žmogaus teisų teismo sprendimu.
1: Nors šį teismo nuosprendį poros atstovai apskundė aukštesniuose teismuose, tačiau pasiekti palankaus sprendimo, kad tos pačios lyties pora gali įteisinti savo santykius Lietuvoje, dar nepavyko.

0: Buvo sustoję. Stebėjau langą, vienu momentu buvo sustoję lytai, dabar vėl pila. Labai gerai miegasi, kai lyja. Tai man labai patinka. Tada galiu 10 valandų išmiegot. Ypač, kai girdisi į palangę arba į stogą tas lietaus barbenimo garsas, labai raminantis.
1: 2019-aisiais į Škotiją emigravusias Karolina ir Eglę ilgainiui pasivijo tėvynės ir artimųjų ilgesys.
0: Nu, gali išvažiuoti tą emigraciją, gali ten būti kiek nori ilgai, bet vis tiek traukia prie tų namų, vis tiek traukia prie šeimos. Ir nesinori būti vienas iš tų emigrantų, kur atvažiuoji tik per laidotuves ir šventes namo.
2: Ir tiesiog supratom, kad Lietuva yra labai jauna šalis. Ir kad norint pasiekti kažkokių pokyčių, mes negalim tikėtis to iš kitų žmonių. Mes turim patys grįžt, pačios dėti pastangas, palaikyti, balsuot ir laukti kažkokių pokyčių.
1: Todėl po 2 metų Škotijoje Karolina ir Eglė sugrįžo į Lietuvą bendro gyvenimo kurti čia. Nepaisant to, jog tos pačios lyties santykiai vis dar nebuvo reglamentuojami.
0: Su kiekvienais metais vis tiek atsirado ta branda, kad mes savo šalį vis tiek mylim, esam lietuvės, didžiuojamės, kad esam lietuvės, tai ir padėkim Lietuvai būti geresniai. Tai va ir grįžom ir čia turim savo kvalifikuotus darbus ir mokam mokesčius ir kaip įmanoma stengiamės prisidėti ne tik, kad kaip pilietės tam Lietuvos gerinimui, sakykime, augimui, bet... Ir užsiminėjom savanorišką veiklą, va Karolina yra šaulys, priklauso Šaulių sąjungai.
1: Šį Karolino žingsnį pastomėjo apmąstymai prasidėjus karui Ukrainoje.
2: Supratau, kad aš nežinau, ką daryti tam tikriem įvykiam nutikus ar nelaimiai, ar kad ir karui prasidėjus. Jaučiausi nesaugiai, jaučiausi taip, kad negalėčiau apginti savo šeimos, negaliu apginti Eglės ir kažkaip... Pradžiai pradėjom savanoriauti Raudonajam kryžiui su Egle, Kaune dar gyvenant, ir supratom, kad ten ne iki galo tai, ko ieškom.
1: O kai Karolina su Egle persikraustė gyventi į kaimą, pasklido žinia, kad rajono centre būrėsi nauja Šaulių kuopa. Todėl nieko nelaukusi, Karolina įstojo į Šaulių sąjungą.
2: Dabar aš stengiuosi išsimokslinti Šaulio medikos srityje. Ir šiek tiek mokinausi, kaip elgtis su dronais. Tai dabar jau galiu pamokinti žmonės, kaip daryti dirbtinį kvepavimą, kaip naudoti defibriliatorių, kaip užsidėti turniketą. To pasekoje išmokinau šeimą. Eglė padeda vesti man įvairius užsiėmimus, kad ir buvom vaikų stovykloj. Nors Eglė ir neprisidėjus dar prie Šaulių sąjungos, bet jinai visur yra mano didžiausias fanas, jinai visur dalyvauja.
0: Aš sakau, aš kaip lipdukas dalyvauju kartu. Tai va.

0: Karolina ir Eglė turi daug bendro. Pavyzdžiui, laisvalaikį. Jos daug laiko leidžia kartu, žaisdamos su savo šuniuke Koba, sportuodamos ar netgi kurdamos įvairių kino, animacijos ar vaizdo žaidimų personažų kostiumus, kas judvi žavi nuo pat paauglystės. Jas taip pat sieja bendras turtas, kaip antai automobilis ir nuosavas namas, kurį pasistatė prieš keletą metų. Taip nutiko, kad Karolina sulaukė viliojančio pasiūlymo iš savo tėvų perimti jų sodybą ir statytis namą ten.
1: Nuostabiam krašte prie miškų, ežerų, grybų, žuvavimo įsikurti, tai mes tą ėmėm ir padarėm su tokia įprasminta pradžia. Aš čia šiam kaime praleidau labai daug laiko, realiai tėvai jį įsigijo nuo pat tada, kai aš gimiau. Tai man šis kraštas labai artimas ir labai mielas širdžiai. O Eglė tiesiog Taip, Eglė kaip lipdukas kartu su manim atvažiavo ir viena didžiausių priežasčių buvo, kad čia bus gerai šuniukui.
0: Tačiau tapti bendro turto savininkėmis Karolinai ir Eglei nebuvo lengva dėl teisinių apribojimų.
1: Kadangi mes su Egle, pasak valstybės, esam viena kitai niekas po 13 metų buvimo kartu, tai mums vien tik atidalinimas kainavo 2000 eurų turto vertinimas, notaras, matininkė, 2000 eurų buvo paleista į orą vietoj to, kad mes galėtumėm duris įsistatyti namuose.
2: Ir ta visa finansinė situacija atrodo labai neteisinga, nes jeigu būtume susituokę legaliai valstybės akise, tai mums viskas tiesiog priklausytų 50-50, kaip ir visom heteroseksualiom porom. Mūsų atveju taip nėra, mes dar turim labai daug susimokėti papildomai įvairiausių mokesčių, o nekilnojamas turtas, kaip jis žinom, yra labai brangus, tai gaunasi taip, kad ir suma labai didelė susidaro papildomų mokesčių.
0: Kai būda apsaugoti bendrą turtą nelaimės atveju ir pasijusti saugiau, Karolinai ir Eglei buvo siūloma pasirašyti testamentą.
2: Apie tokius dalykus, sakykime, heteroseksualios poros net nepagalvoja, nes jiems net nereikia apie tai pagalvoti. Skyrybų atveju, mirties atveju, viens kitam turtas nukeliauja arba 50-50 ir ramu ir nesuki galvos. O mūsų atveju, tai kiek yra niuansų staiga atsiranda ir reikia apie juos visus apgalvoti. Ir būnant 30-ties galvoti apie testamentus ir mirties atvejus yra labai, taip kaip pasakyti, depresija kelinti tema iš esmės, nes tu turi galvoti, jeigu aš numirsiu arba jeigu mano antra pusė numirs, tai kai tada bus kitai.
1: Mes pasitikim viena kita, bet mums trūksta pasitikėjimo savo teisinę sistemą ir būtų tikrai saugiau žinant, kad nutikus nelaimį man nereiktų įrodinėti ar ligoninėje ar kur, kad taip, čia yra mano Eglė, čia yra mano antra pusė, mano geriausia draugė ir prileiskit mane prie jos, ją pamatyti ar aplankyti. Tai yra tiesiog tokie atvejai žemina ir liūdina ir aš manau, kad tokių problemų mes iš viso neturėtume turėti su jom susidurti.
0: O visi šie išgyvenimai ir apmąstymai Karolinai ir Eglį kėlė daug streso.
1: Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes daug dėmesio skiriam savo psichologiniai sveikatai ir aš džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, aš lankiau terapiją ir man tikrai labai labai padėjo susitvarkyti su savo emocijom ir sunkumais, kurie kilo vienas po kito, kas liečia ne tik statybą, šeimą, bet ir finansinius iššūkius, kurie kilo iš tos neteisybės kasdieninės.
2: Norėtume, kad žmonės labiau suprastų, kad tai nėra lengva, kad tai nėra smagi situacija būti ir kad norisi kažkaip, kad tas gyvenimas suktųsi vis geriau ir kad tų emocijų neigiamų nepatirtų jokie Lietuvos piliečiai, tikrai. Nes įsivaizduokit, esat, sakykime, heteroseksualiuose santykiuose su savo vyru ir žmona ir nuolatos jūsų, kažkokios jūsų teisės yra kaip sutuoktinių neužtikrintos, jūsų aplinkos teisės, vaikų teisės nėra užtikrintos.

0: tos jūsų turto teisės nėra užtikrintos ir nuolatos gyveni ir nuolatos su tuo susiduri. Manau, būtų tai iššūkis visom porom labai didelis ir mes su tuo iššūkiu nuolatos turim kovoti ir susidoroti.
1: Šeima yra iš tikrųjų visuomenės tokia pamatinė ląstelė. O žmogus kaip gyva būtybė turi daugybę poreikių. Tai jeigu žmogaus atimi vieną iš svarbiausių dalykų, šeimą, toks žmogus tampa asocialus. Jį apninka depresija, neapykanta, nusivylimas. Negali būti darni visuomenė, kurioje yra toks supriešinimas, tokia neapykanta. Todėl man atrodo, apginti teisę į šeimą, bet kuriai visuomeniai yra labai svarbu. Ir aš noriu pabrėžti, kad vienos lyties asmenų šeimos nėra kažkoks visuomenės supriešinimas. Jos yra šeimos, kurios stiprina visuomenę, atlieka kitas funkcijas, moka mokesčius, tarnauja kariuomenėje, dirba, mokytojauja, ką tik nori atlieka. Profesijos įvairiausios, gydytojais dirba. Jie atlieka savo funkcijas visuomenėje. Ir jie geriau atliks tas funkcijas, jeigu jie grįžę namo, jaus laimę, paramą, stabilumą, meilę.
2: Kol Lietuvoje tęsiasi diskusijos apie tos pačios lyties santykių įteisinimą, Karolina ir Eglė stengiasi labiau atsiverti, stiprinti ryšį su artimaisiais.
0: Per tiek metų, man atrodo, mes patyrėm tikriausiai jau viską, ką įmanoma, kad jau nieko naujo iš esmės gal net nebepatirsim, nes reikėjo ir su šeima šitą užaugti su visu šitu mūsų gyvenimu ir su aplinkiniais ir su darbais ir net tokie paprasti dalykai kaip grupiokai. Mes viską turėjom tai pereiti ir visą tai perėjom kartu. Ir kaip ir sakau, kiekviena va tokia maža patirtis, kur galbūt kažkas tave priema, kažkas tavęs nepriema, mūsų užaugino dar labiau kaip tvirtas asmenybės. Ir sakykime, mūsų santykiai prasidėjo nuo paprastos draugystės, bet dabar aš galiu pasakyti, kad esame labai tvirta pora, kuri einame koja kojon į vieną pusę.
2: Todėl pribrendus laikui, Karolina ir Eglė pasiryžo atsiskleisti tiems, nuo kurių ilgai slėpė savo tikruosius jausmus ir išgyvenimus.
3: Man juokingiausia, kad buvo gazdinama, kad čia būsim atstumtos ar panašiai, močiutė dėdukas nesupras, bet geriausiai šitą žinę priėmė mūsų močiutės. Tiek mano, tiek Eglės. Maladėts, tiesiog aš ne, žmogui 8 metai, o jinai, jėtskau, vaikeli, ko čia žliumbigi, viskas gerai, ir mano laikų ten buvo ten kažkoks juozelis su kažkokiu Petriku, visi mes žinojom, ir jie viskas su jais gerai buvo, ir tai yra taip nuostabu, kad toks senas žmogus ir sugeba tave priimti ir mylėti tokį, koks tu esi.
0: Mane irgi labai nustebino, mano močiutė irgi labai pozityviai kažkaip sureagavo. Ir mane tiesiog taip prajuokino, nes labai ten būna dažnai tokia plaukėjo toks naratyvas, kad seniau taip nebuvo. Ne, vaikit, buvo lygiai taip pat kaip dabar, tik tais gal nebuvo labiau tabu ir labiau slepiama, bet manau, pasiklausumėt savo močiutį ir senelių, ar aplinkoj turėjo tokių žmonių ir visi pasakys, kad savam kaime kažkas buvo tikrai. Tai va toks visai linksmas buvo dalykas, nes, sakau, nustebau labai, nes mažiausiai probleminosi močiutės. Gerai, nori kotletų įdėsiu.
3: Kai išėjom į viešumą, kas liečia močiutę, tai Eglės močiutė pasipuošė gražiausiais drabužiais ir užsidėjau išeiginę skarą, kad vat su manim jau oficialiai susipažint, žinant, kad aš esu Eglės antra pusė. Tai buvo taip miela, aš net susigraudinau.
2: Kai artimieji vis labiau palaiko jų gyvenimą kartu, Karolina ir Eglė laukia valstybės sprendimų, kad galėtų jausti saugiau. Balandžio 17.
4: Lietuvos diena. Kita tema – vienos lyties partnerystės nebuvimas. Civilinėme kodekse prieštarauja konstitucijai. Jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti. Tokį sprendimą šiandien priėmė konstitucinis teismas. Taip pat nustatyta, kad prieštarauja ir kodekso nuostata, kuri numato, kad vesti bendrą gyvenimą santuokos neregistravę vyras ir moteris gali tik įsigaliojus partnerystės įstatymui. Skirtingos lyties porų partnerystės Seimas Civilinėme kodekse numatė dar prieš 24 metus, tačiau ją detaliau apibrėžiančio įstatymo nepriėmė iki šiol. Teismo pirmininkas Gintaras Goda sako, kad teismo požiūriu...
1: Tai konstitucija gi nepasikeitė. Reikėjo tik drąsos pritaikyti tą pačią konstituciją, kuri jau buvo, bet jos vis pritrūkdavo. Mes prašėm tą patį per tą patį labai daug. Tai galiausiai tas barbenimas žirniais į sieną, na, tą skylę ir pramušę sieną, kaip sakant, nusigludino nuo tų žirnių. Kaip sakau, tas konstitucinio teismo nutarimas, na, jis kaip ir prisideda, žinoma, kažkiek, bet jo nereikia pervertinti. Jis tiesiog pasakė tai, kas jau buvo neišvengiama ir akivaizdu, nes mes jau turėjome Europos žmogaus teisų teismo sprendimus bylose prieš Rusiją, Fedotovo prieš Rusiją, turėjome prieš Ukrainą bylą, prieš Rumuniją, prieš Lenkiją, ir jos visos sako tą patį. Jūs negalite nepripažinti kokią nors formą vienos lyties šeimų. Ir prieš Lietuvą buvo du pareiškimai paduoti jau tuo metu. Tai čia buvo tik tais laiko klausimas ir savigarbos klausimas, ar jau Lietuvai būtinai kažkas turi pirštų pagrumuoti, ar jinai jau pati gali bent minimaliai savo kieme apsišluoti.
2: Taigi konstitucinio teismo nutarimas advokato Aivaro Žilvinsko nenustebino.
1: Bet o ką su tuo daryti? Nepasakė, ką su tuo daryti, ką daryti, kaip daryti, koks tokių partneriščių turinys, kokias teises ir pareigas įgyja šitie žmonės. Jis pasakė, eikit į bendrą į teismą, ten jums ką nors sugalvos. Va tai ir bus darbas milžiniškas, kurį turės atlikti kiekviena individuali pora, eidama į bendrą į teismą ir įrodinėdama, iš ko ta šeima sudaryta, ką jinai reiškia, ką ta šeima gali, ką jinai turi.
2: Karolina ir Eglė sulaukė žinutės iš tolerantiško jaunimo asociacijos.
0: Yra tokia idėja, kad paduosim Lietuvai teismą ir mums reikia poros, kuris sutiktų dalyvauti visam šitam procese. Tai mums su Karolina neužtruko ne 5 sekundžių sutikti šitam dalykui, nes esam daugybę metų kartu ir pats laikas jau tos žiedus kažkaip apsimainyti, nes vis tiek norisi to tokio bendro gyvenimo ir norisi legaliai gyventi valstybės akimis, kad esame normali pora, kaip ir visos kitos poros ir gyvenam taip kaip visi. Tai va.
3: Nežinau, man galbūt iš šono tai skamba baisiai paduot šalį į teismą, bet jeigu yra kelias, kuris yra teisinis ir te reikia paduoti Lietuvai teismą, kodėlgi ne? Man atrodo, kad tai labai įgalina, aišku, labai liūdna, kad negalim tai padaryti kaip visos normalios poros. Ne tai, kad nemokamai, bet nuėjus į santuokų rūmus, susirašyti, turėti gražią šventę, o vietoj to turim tokios poros kaip mes, ačiū Dievui, dabar remia įvairios organizacijos, tolerantiško jaunimo asociacija, įvairūs advokatai, remia, kad tai galima būtų padaryti nemokamų kelių su parama, bet jeigu tai paprastas žmogus, du paprasti žmonės iš gatvės norėtų to pasiekti, jam reiktų sudėti labai daug pinigėlių advokatams vietoj to, kad pasidaryti vestuvinę šventę. Tai yra tiesiog nesąžininga.
2: Taigi Karolina ir Eglė ėmė kaupti bylai reikiamus dokumentus, tarp kurių civilinės metrikacijos skyriaus išduodamas leidimas susituokti.
3: Santuokų darbuotojas tikrai buvo labai labai mielos, labai mielai bendradarbiavo, atsiuntė ten tam tikrus raštus, kurie turėjo paaiškinti, kodėl kaip kas, kad neturi tam tikrų įrankių padaryti to, ko mes norim. Tai kaip ir savaime aišku, mes tą žinodamos ir siuntėm prašymas.
0: Žinojom, kad gausim neigiamą atsakymą, bet turėjom jį tiesiog gaut, kad galėtume tęsti bylą, kodėl norime tos partnerystės. Jos buvo tokios pasimetusios, bet taip sako, mes labai palaikom, mes labai norim, kad jums viskas gautųsi, tiesiog mes negalim to padaryti. Tai buvo tokia miela reakcija, nes tada supranti, kad ne visas pasaulis toks blogas, kad pati metrikacijos biuro darbuotoja buvo tokia, mes dar nežinom, kaip daryti, bet negalim dar patvirtinti, nes nėra kaip, bet mes palaikomės, norėtume, kad jūs tuoktumėtės pas mus Zakse, bet nėra įrankių to padaryti. Tai miela reakcija buvo, ta man patiko visai.
2: Taigi dokumentai sparčiai suruošti, perduoti Artūrui Rudomanskiui ir Aivarui Žilvinskui, o byla įteikta Vilniaus miesto apylinkės teismui. Belieka laukti sprendimo. Beje, šioje strateginėje byloje dėl partnerystės įregistravimo dalyvauja 20 porų. Karolina ir Eglė vienos paskutiniųjų, kurioms po konstitucinio teismo nutarimo buvo pasiūlyta ši galimybė kreiptis į teismą. Rugpjūčio 8.
5: Teismas pirmą kartą pripažino tos pačios lyties poros partnerystę, skelbė Tolerantiško jaunimo asociacija. Teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės formą ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti. Moterų porai teisme atstovavęs advokatas Aivaras Žilvinskas sako, kad net ir esant įstatymo spragų, žmonės pajėgus ginti savo teisės teisme.
6: Ta kova, kurią pradėjome dar 23 metais su pirmaisiais pareiškėjais, na, pagaliau po ilgų instancijų davė rezultatą. Tai reiškia, kad dabar visos bylos, jeigu įsiteisės šitas sprendimas, galės būti sprendžiamas analogiškai ir tiesiog teismo sprendimo pagrindu pripažįstama, kad vienos lyties asmenų poros gali būti laikomos šeima ir registruojamos kaip šeima.
2: Panašiu metu Karolina, Eglė ir jos mama važiuoja automobiliu į darbą. Tik trumpam stepteliu, kad Karolina nubėgtų į vaistinę.
3: Tarp babučių laukiau savo eilės, buvo žiūrį nuobodu, pasiėmiau telefoną ir Tolerantiško jaunimo asociacija ir Artūras rašo, taip pat mūsų advokatas Žilvinskas, kad merginos, jūs istorinė pora, laimėjom bylą. Perskaičiau, išjungiau telefoną, įkišau kišenę. Ne, čia kažkas ne per daug lengvai, taip mum nebūna gyvenime, taip niekada nebuvo, mum visą laiką buvo sunkumai, kas čia dabar darosi. Vėl išsitraukiu telefoną, vėl skaitau, pastvėriau savo vaistus, pasileidau link automobilio ir apsižliumbusi pasakiau visas naujienas mūsų pakeleiviams.
0: Tai iš tikrųjų daug džiaugsmo buvo ir buvo labai fainas momentas, kadangi tuo metu lyjo, mes važiavom į šitą per kažkokius laukus ir buvo vaivorykštė. Ir buvo taip fainai, nes ėjo tie straipsniai viens po kito iš visokių portalų ir tada mes važiavom mašiną, susigraudinę, labai laimingi ir dar didžiulė vaivorykštė laukuose ir aš galvojau kaip iš filmo situacija, nu ta prasme. Ir dar pamenu, bandom fotkinti su telefonais tas vaivorykštės laukuose, nu žodžiu, man buvo. Kažkaip atrodo, kad viskas žvaigždynai susidėliojo, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti.

0: O džiugioms emocijoms atslūgus, Karolina ir Eglė susimasto, ar perlipti baimę ir atsiskleisti, viešai kalbėti apie save.
1: Taip, čia buvo tokia mintis gvildedama, kad slėpkim visą informaciją, kuri yra susijusi su byla, ir kai išėjo informacija, kad laimėjome tą pirmą etapą, kol neužginčys kažkas, mes pasijutome, lyg mes vėl slepiamės po tomis pačiomis senomis baimėmis ir nebesinori, kad ar politikai, ar kažkas užsikabintų tuos laurus savo, ar prisimtų šitas atsakomybės, ar kažkokius pasiekimus. Mes norime, kad mūsų kelionė būtų mūsų, kad tai turėtų mūsų vardą ir mūsų veidą. Nebesinori tiesiog vėl lysti po lapais ir slėptis ir laukti kažkokio, nežinau, ženklo iš aukščiau.
2: Jo, taip pat labai norisi, kad ir kitos poros Lietuvoje, kurios galbūt ieško tų atsakymų, kuriuos mes jau radome, kad turėtų kažkokią sistemą, kažkokią jau kažkieno kito praeitą kelionę, kad galėtų kažkaip vadovautis tuom ir siekti savo bendro gyvenimo tikslų. Ir, kaip ir sakiau, mes susidūrėm su tuo, kad nežinojom, ką daryt, ir tikim, kad yra daugybė porų, kurios lygiai taip pat nežino, ką daryti, ir kad pagaliau žinotų, kaip elgtis kažkokiose situacijose, kai teisiškai bendro turto klausimais ir taip toliau, nes šitos informacijos tiesiog daugelis neturim.
3: Kažkaip man tokia atrodo, kad gali tų bylų pasipilti kaip iš dangaus lietaus. Tai aš galvoju, kad reikėtų kuo greičiau, kad visgi parlamentas sureguliuotų šituos santykius ir kad sureguliuotų jos tinkamai, kad po to nereikėtų vėl teisminiu keliu bandyti pasiekti to, kas jau šiuo momentu yra pasiekti. Tai aš, kiek mano žiniomis, yra teisingumo ministerija jau pasiruošusi šitiems projektams. Šitos projektus jau padariusi, nederino su nevyriausybinėm organizacijom. Bet vis tiek tai turi priimti Seimas šitos sprendimus. Iš esmės, jisai praktiškai atitiks santuokos institutą, tik tai tiek, kad jisai nesivadins santuoką, bus partnerystė, sudarimo tvarka vyks ne per civilinę metrikaciją, o per notarus.
0: Anot Artūro Rudomanskio, šiame partnerystės įstatymo projekte numatyta išspręsti tokius klausimus – bendro turto pirkimą, dalybas skyrybų atveju arba paveldėjimą mirties atveju, apsaugą prieš smurtą ar teisę į partnerio vaikų priežiūrą. O kokias teisės jau dabar gali įgyti bylą laimėjusios Karolina ir Eglė?
4: Minimumą kažkokį taip. Mes jau galim žinoti tik tiek, kad pavyzdžiui yra kažkokių įstatymų, ekonominių, socialinių, savivaldybės lygyje kažkokių tvarkų, ten, pavyzdžiui, kurie kalba apie šeimos narius. Tai va šeimos statusą tikrai gauni. Ir jeigu yra kokia nors finansinė lengvata, gal kreditą paimti kažkur banke kaip šeimos nariui, gal kažkokia iš sodros gauti paskatą, kaip šeimos narys jau galėsi. Tai čia jau yra pliusas. Tai įsijungia automatiškai galbūt netgi ir dešimtis tokių visokių smulkių teisių ir teisyčių, bet visuomenė turi suprasti, tai nėra kalba vien tik apie vienos lyties asmenis. Jų yra ne tiek daug santykinai visuomenėje. Daug daugiau partneryščių yra tarp skirtingų lyčių asmenų. Daugybė žmonių Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, gyvena, kaip vadinasi, susimetę, sugyventiniai. Kartais jie ir vaikų turi, jie gali 20-30 metų kartu pragyventi. Ir jie nėra sutuoktiniai. Kažkas miršta, ar kažkas atsitinka, ar gyvenimo keliai pasuka į skirtingas puses. Ir tokie partneriai neregistruoti. Jie tada irgi turi minti teismų slenkščius, ir įrodinėti, kad jie nėra tuščia vieta viens kitam. Tai jeigu būtų daugiau galimybių registruoti partnerystės, visiems žmonėms, visoms šeimoms Lietuvoje daug geriau pasidarytų.
0: Rugsėjo 5-oji. Kandidatės į teisingumo ministrus Ritos Tamašunienės spaudos konferencija po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
5: Taip pat prezidentas turi lūkesčių, kad bus sprendžiamas klausimas ir po konstitucinio teismo sprendimo, tai yra dėl tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo teisinio reguliavimo.
6: Dar noriu trumpai ir labai konkrečiai paklausyti, jeigu vadovausite ministerijai, ar jūsų vadovavimo ministerija pateiks pataisas įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą dėl partnerystės instituto nebuvimo?
7: Jau atsakiau kolegai prieš tai, tai be abejo reikės svarstyti šitą klausimą, nes tai jau yra konstitucinio teismo nutarimas.
6: Bet svarstyti ar įgyvendinti?
7: Įgyvendinti, bet kaip ir minėjau, aš galvoju, kad mes galime tokį rezonuojantį visuomenį į klausimą, nedaryti tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į artimojo ryšio įstatymą arba civilinio kodekso pakeitimus.
3: Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad visgi ministrė, kad ir kokia jinai bebūtų, kaip jinai bandytų viešoje komunikacijoje parodyti prieš savo rinkėją, kad jinai bandys pasiekti kažkokius laimėjimus tai politiniai jėgai, bet manau, kad jau negali veikti tiek, kiek turėjo kažkada tos iniciatyvos teisės, nes jau dabar šiuo momentu yra priimti teismo sprendimai ir tie teismų sprendimai labai aiškiai pasako, kad tas, kas buvo planuota, galvojama politikų galvose, jau negali būti, nes yra ir pripažįstama ir šeimos sąvoka tos pačios lyties poroms ir tuo pačiu yra pasakyta, kad negali būti laikomi nelygiai verčiai tie asmenys.
0: Tuo metu, kai vis dar yra galimybė, kad jų teismo nuosprendis gali būti apskųstas, o partnerystė dar nėra pilnai įteisinta Lietuvoje, Karolina ir Eglė nusprendė griebti jautį už ragų.
1: Kiekvienais metais, kai švenčiame savo kažkokią sukaktį draugystės ar ten susižadėjimo, tai visą laiką būna tokia tyli svajonė, kad kaip būtų smagu galėti susituokti ar susirašyti, kol dar nesusenome, nes būkim biedni, bet teisingi, mano galvojau pilna žilų plaukų, pradeda atsirasti raukšlės ir man tiesiog šiek tiek liūdna, kad ta pati gražiausia šventė, kurią gali turėti, gali nusistumti taip toli ir kad tiesiog iš mūsų atimta galimybė yra džiaugtis ta gražia šventė. Tai mes nebelauksim kažkokio ženklo iš aukščiau ar kažkokios valstybės malonės, mes norim susituokti, kol dar esam sąlyginai jaunos. Norim susikviesti savo artimų žmonės, kurie lydėjo mus visą mūsų gyvenimą ir buvo kartu ir yra palaikantis. Ir pasidarysim tą tokią savo vestuvių ceremoniją su žmonėm, kuriuos labiausiai mylim.
2: Yra tokios tikrai mielos organizuojamos humanistinės ceremonijos, kurios vis tiek ant galo dviejų žmonių santykiai nesvarbu, ar tai būtų vyras su vyru, moteris su moterim, ar vyras su moterim. Vis tiek tai yra dviejų žmonių tarpusavio ryšys ir neįstatymai tai yra meilė tarp dviejų žmonių.
0: Po kelių savaičių, kai praėjo laikotarpis apskųsti teismo nuosprendį, sulaukiu balso žinutės iš Eglės.
8: Sveikas ryti. Mums ką tik paskambino iš metrikacijos ir pasakė, kad nori su Vilniaus meru pasveikinti mūsų Karolina laimėjus bylą ir įteikti kaip kažkokią pažymą paliudėjančią, kad mes esame šeima. O tiksliai nežinau dar detalių, bet maždaug už dviejų dienų nori tokią kaip ir ceremoniją padaryti. Dar nelabai supratau, ar savivaldybėje, ar rotušėje. Tai čia dar sužinosim šitą informaciją, bet gal galėtum tada atvykti ir, manau, būt pridėti prie dokumentikos, kurią kuriam.
0: Rugsėjo 11. Einu į Vilniaus rotušę, mero menės link. Tiesa, susitikimas su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku privatus, todėl Karolinos ir Eglės tenka kiek palaukti. Pamažu prisimenu ankstesnį jų pokalbį.
2: Visi šie įvykiai, kas įvyko šiais metais, tai man atrodo mums suteikė tvirtumo ir tokio stabilumo šiek tiek jausmo, kad kažkokie pokyčiai vyksta, o nėra stagnacijos, kad nestovim vienoj vietoj ir kad vis dėlto, kai gyvenam Škotijoje ir svajojom apie geresnį gyvenimą Lietuvoje, kad vis dėlto tas gyvenimas geresnis Lietuvoje tikrai įmanomas visom porom, ne tik heteroseksualiom.
1: Ir galbūt mes pasijautėm labiau matomos, kad mūsų problemos, tos pačios lyties problemos ir žmonių, kuriem aktuali partnerystė, kad jie yra matomi ir girdimi vis garsiau ir garsiau. Ir aš džiaugiuosi, kad mes visi po biškį einam į priekį.
0: Gavusios judviejų partnerystę patvirtinantį pažymėjimą, Karolina ir Eglė iš mero menės dar nepabėga. Jų laukia dar viena, ilgai laukta ceremonija.
9: Brangusios Karolina ir Eglė, šiandien mes visi esame ypatingo įvykio liudininkai, ne tik jūsų gyvenime, bet ir visos Lietuvos istorijoje. 2025 metų rugpjūčio 8 dieną Vilniaus apylinkės teismas pripažino jūs partneriais. Tai pirmas kartas, kai mūsų valstybė oficialiai pripažino tos pačios lyties porą. Tai sprendimas, kurį nulėmė ilgametės bendruomenės pastangos ir daugybė žmonių darbas, kad meilė būtų matoma ir gerbiama. Šiandien aiškiai žinome, jūs esate ne tik pora, gyvenate kartu daugiau nei 10 metų, ne tik pilietės, prisidedančios prie valstybės gyvenimo, bet ir oficialiai pripažinta pora. Ir nors metrikacija dar šiandien negali pakviesti jūsų apmainyti žiedais, mes galime tai padaryti patys. Tad šią akimirką kviečiu jūs, Karolina ir Eglė, apsimainyti žiedais, kaip meilės ir pergalės simbolis.

brangiosios, ši ceremonija yra ne tik jūsų šventė, tai ženklas visuomeniai ir kiekvienai LGBT porai Lietuvoje, kad ateina naujas etapas, etapas, kai mūsų šalyje vis daugiau žmonių galės gyventi lygiomis teisėmis, kurdami savo bendrą gyvenimą. Karolina ir Eglė, linkime jums drąsos, stiprybės ir laimės, žengiant šį kelią, kuris svarbus ne tik jums, bet ir mums visiems. Ačiū visiems, kurie šiandien esate kartu. Ceremonija baigta, galite apšviesti. Thank you.

Girdėjote radio dokumentiką, kaip Lietuva pripažino Karoliną ir Eglę šeimą. Pasakojimą parengiau aš, Rytas Kamarakas, laidos redaktorė Rūta Dambravaitė. Dėkoju Karolinai ir Eglei, Artūrui Rodomanskijui ir Aivarui Žilvinskui už skirtą laiką ir pasidalėjimą savo patirtimis kovoje už tos pačios lyties partnerystės įteisinimą Lietuvoje. Pasakojime panaudoti LRT radio, LRT televizijos ir LRT portalo archyvai. Šią ir kitas mūsų radio dokumentikas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir, pavyzdžiui, neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT. Radija.

0: Te radijas.
1: Kyjive lankantis Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija mieste surengė oro ataką. Latvijos parlamento rinkimus laimi dabartinio premjero partija. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. 12 valandų žinias skaito Adomas Šimkus. Kyjive lankantis Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija mieste surengė oro ataką. Anot žiniasklaidos smogta dar vienam tiltui, pataikyta į kelio dangą. Apie aukas pranešimų kol kas nėra. Kiek anksčiau Kyjive kaukė oro pavojaus sirenos, įspėjusios apie link miesto artėjančius dronus. Mercas į Kyjivą iš anksto neskalbtų vizitu atvyko su ekonomikos ministre Katerina Raiche. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kyjive atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Latvijoje parlamento rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo jungtinis sąrašas. Už jį balsavo maždaug 35% rinkėjų. Tai reiškia, kad parlamente turės 40 vietų iš 100. Tai didžiausias mandatų skaičius Latvijos rinkimų istorijoje. Premjeras Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Iš viso į Latvijos parlamentą patenka 6 politinės jėgos. Tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas.
3: Visuomenėje vis tiek yra 25

0: kaip procentai rusakalbių, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jis tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne tai, ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su suverene Latvija.
1: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Baustrem sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai.
2: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti šitą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mums sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančio šalies.
1: Ambasadorė Lyra Puišytė Baustrem. Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martinas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
3: Nors didžiąją dalimą atsakomybę yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, na, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad, na, diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o išskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
1: Viceministras Martinas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai, įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
4: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai ir akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
1: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamąjį turtą. Klaipėdoje senjorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
5: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais. Na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
1: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas.
6: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
1: Brokerė Renata Lapinskienė. Policija skaičiuoja, kad Lietuvos gyventojai kasmet dėl telefoninių sukčių praranda 10 milijonų eurų. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkesvo

0: Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos, vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
1: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
2: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja ten tą apsaugą, bet visada yra, kur nėra tos apsaugos.
1: Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Valstybinė kultūros paveldo komisija įspėja dėl žalos Lietuvos partizanų paveldui. Kaip skelbia agentūra BNS, komisijos vertinimu, atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nenustačius jų tapatybės. Istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažeistos kertant mišką. Paveldo komisija sako, kad partizaninio karo paveldo moksliniai tyrimai bei žuvusių kovotojų palaikų paieška išlieka nenoseklūs ir nesistemingi. Todėl vyriausybei siūloma inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų paieškos programą ir suplanuoti jai nuolatinį valstybės finansavimą. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacijus Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula patyrė kairiųjų pažiūrų politikas, siekė ketvirtosios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Politologas Markas Antonijo Teišeira pabrėžia, kad apklausos rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį skaičių balsų.
3: Tai rinkimai, kuriuose matomas didelis susipriešinimas tarp Lulos ir Flavio Bolsonaro. Kalbant apie rezultatus, tai sunkiai nuspėjami rinkimai. Prognozijos rodo, kad prireiks antrojo turo, o tai dar labiau didina neapibrieštumą.
1: Politologas Markas Antonijo Teišeira. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės, iškastinio kuro taršos padarinių, neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius 5 metus čia nutirpo 1/5 ledynų. Mokslininkai šiuo metu stebimą ledynų tirpimą vadina milžinišku ir sako, kad anksčiau tai būtų buvę neįsivaizduojama. Žiemą mažai sningant, o vasarą alinant karščiams, didžiuliai balti ledynai virsta uolėtomis dykumomis, galinčiomis priminti ir mėnulį. Teigiamo aspektu įvardijama tai, kad ledynų tirpsmas padeda sušvelninti vandens stygių vasarą. Vis dėlto pabrėžiama, kad tai laikina. Tyrimai rodo, kad lyginant su pasaulio vidurkiu, Europa šyla 2x greičiau, o Alpių regionai susiduria su vienais dramatiškiausių pokyčių.
1: Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Žuvinto ežero apylinkėse esantis ornitologas Arūnas Pranaitis pasakoja, kad paukščių čia tūkstančiai.
5: Šiuo metu Žuvinto ežere yra apie 4000 pilkųjų žasų, pradėjo šimtai skristi. Taiginė žasys, tundrinė žasys, baltakaktės, pasirodė koduotojų ančių pulkai, rudagalvės antys, taip kad ančių daug. Jūs galite matyti čia ir baltosius garnius, ir pro šoną skrendančius tilvikinius paukščius, varninius paukščius, kikiliai, taip pat žaliukės, viena kita dar užsilikusi netgi musinukė, paukščiai yra įvairiausi.
1: Ornitologas Arūnas Pranaitis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais trečiasias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes su Azerbaidžanu. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios.

0: D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiąsias iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
1: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir galiu važiuosime ten kaip favoritai.
0: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitinge Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynes tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
2: Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje kiek šilčiau, čia 16 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus, stiprės ir vėjas.
3: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus, vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis, ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai, tai pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
2: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Latvijos parlamento rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo jungtinis sąrašas, bet į Saimą pateko ir prorusiška partija. Medienos kuras šiemet brango daugiau kaip 40%. Aiškinsimės, kodėl ir kaip tai paveiks provincijos žmonių gyvenimą. Savivaldybių merai prašo centrinės valdžios mažinti biurokratijos procedūras priedangoms įrengti. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Latvijos parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo politinė jėga jungtinis sąrašas. Už ją balsavo daugiau kaip trečdalis Latvijos rinkėjų ir turimais duomenimis Kulbergo jungtinis sąrašas 100 vietų Latvijos Saimoje užsitikrino 42 mandatus. Į parlamentą taip pat pateks 2 populistinės partijos, tačiau kartu su jomis Kulbergas bendradarbiauti nežada. Aš sveikinuosi su Rygoje esančia LRT radio žurnaliste Beatričia Bankauskaitė. Labą dieną, Beatričia.
6: Labas, Andriu.
5: Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Beatričia, Kulbergo pergalė jau vadinama istorinė. Žinau, kad skelbiant rezultatus buvo jungtinio sąrašo štabe. Kokios emocijos?
6: Taip, iš ties, Latvijai tikrai galima drąsiai sakyti, kad šie rinkimai istoriniai. Visų pirma, dėl to, kiek daug balsų surinko viena partija, tai šio premjero Andrio Kulbergo partija jungtinis sąrašas. Nuo Latvijos nepriklausomybės atkūrimo laikų ne viename kitame seime, ne viena kita partija nesurinko tokio didelio skaičiaus balsų. Na ir iš pradžių buvo prognozuojama, kad Kulbergo partija laimės, tačiau kad surinks apie 15% balsų, o dabar naujausiais duomenimis, kai yra suskaičiuota praktiškai visi rinkimų balsai, žinoma, kad apie 35% žmonių patikėjo balsą šiai konservatyviai už paramą Ukrainai ir saugumą pasisakančiai partijai jungtinis sąrašas. Taip, aš iš ties buvau rinkimų štabe, tuo metu, kai buvo laukiama rezultatų, premjeras ten laukė kartu su savo partijos bendražygiais, na ir kai buvo paskelbti rezultatai, pasigirdo plojimai, bet pats premjeras gana santūriai sutiko ir stebėjo pažadėjo rezultatus ir galiausiai pakėlė ranką, padėjo prie širdies, na ir taip tokiu gestu tarsi padėkojo rinkėjams už suteiktą pasitikėjimą, o po sveikinimų jis taip pat kalbėjosi su žurnalistais ir sakė, kad tokie rezultatai tik rodo, kad Latvijos gyventojai iš tiesų nori pokyčių. Pasiklausykime.
4: Well, that's a huge response from the people.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Manau, kad pastarieji 4 mėnesiai parodė, jog puikiai dirbome ir kad esame pajėgus įgyvendinti pokyčius. Būtų puiku šį darbą tęsti ir ateinančius 4 metus, siekti tikrų pokyčių, ne vien kosmetinių.
6: Taip kalbėjo Andrius Kulbergas, dabartinis premjeras, taip pat lyderis partijos, kuris surinko daugiausia balsų, jungtinis sąrašas. Na ir teoriškai partija, kuris surinka daugiausia balsų Latvijoje, nebūtinai automatiškai formuoja koaliciją, tačiau šiuo atveju būtų sudėtinga įsivaizduoti kitokį scenarijų. Na ir pats Kulbergas sako, kad jeigu prezidentas patikės jam toliau dirbti šį darbą, jis norėtų toliau būti premjeru. Taip pat jis sako, kad pirmieji darbai būtų pirmiausia peržiūrėti finansinę situaciją šalyje ir sakyti projektų, kurie yra nebūtini ir brangus ir taip mažinti šalies skolą. Na ir žinoma, svarbiausia, jis teigia, yra saugumas ir kartu jis siunčia žinę Rusijai, kad Latvija ir visas regionas, pasakė, yra daug stipresni nei anksčiau. Pasiklausykime.
4: We are stronger than ever, I think.
2: Esame stipresni nei bet kada anksčiau. Manau, NATO rytinis flangas, Baltijos šalys, Suomija, Lenkija ir Rumunija parodė, kad į gynybą investuojame daugiau nei bet kas kitas Europoje. Manau, esame stipresni nei bet kada. Tačiau, žinoma, mūsų rytinė kaimynė kelia grėsmę, todėl visa Europa turi mus remti, nes šiuo metu gynybą stipriname skolindamiesi. Turime turėti stiprią ekonomiką, jei norime išlaikyti stiprią Europos Sąjungos sieną.
6: Taip, vakar vakare sužinojęs rezultatus, teigia Andrius Kulbergas, partijos jungtinis sąrašas lyderis.
5: Taip, bet į parlamentą pateko ir 2 populistinės partijos ir viena iš jų yra laikoma prorusiška. Ar jos gali turėti įtakos valdžios sprendimams?
6: Taip, tai yra 2 partijos, kurios yra antroje ir trečioje vietoje pagal surinktus balsus. Tai apie 13% surinkusi, dar vadinama trumpistinė, Trumpų idėjų įkvėpta partija, pirmiausia Latvija. Na ir apie 12% surinkusi suvereni valdžia, tai partija, kuri ir deklaruoja norinti turėti artimesnių santykių su Rusija, bet tikrai sudėtinga būtų matyti ir tikėtis, kad jie bus koalicijoje, nes dar vakar Kulbergas aiškiai pasakė, kad ne su viena šių partijų norės bendradarbiauti, narysai teigia, kad bet kokie santykiai su Rusija, įskaitant priekybinius, nors galbūt finansiškai ir būtų naudingesni šaliai, tai darytų Latviją labiau pažeidžiamą ir Rusija tai galėtų išnaudoti. Na, ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad bendrai Latvijos kryptis turėtų nesikeisti ir tai yra gera žinia Lietuvai. Pasiklausykime.
7: Pirmiausia, reikėtų įvertinti tai, kad jis buvo mažasis koalicijos partneris praėjusiai kadencijai. Ir dabar tas toks staigus šuolis nuo 11% iki 35%, tai iš tikrųjų pačiam ir lyderiui netikėtas. Kita vertus, jie tik tą lyderio poziciją užsiėmė nuo gegužės mėnesio, o tai reiškia, kad jie sugebėjo sukaupti tą kapitalą pasitikėjimo. Ir, na, nepaisant visų turbulencijų, saugumo klausimais, Kulbergui labai sėkmingai pavyko šitoj situacijoje laviruoti ir jų rezultatai turbūt parodo, kad na, nėra kažkokio labai masinio tokio perkrovimo sistemos, bet kaip tik renkasi labai vieningą kelią ir toliau tęstinumą išlaiko Latvijoje. Jungtinio sąrašo tą sėkmingą tokį pasirodymą mes kaip lietuviai, kaip Lietuva turėtume vertinti labai teigiamai, nes iš esmės mes išlaikom tą patį testinumą, tą pačią NATO rytinio flango tokį susitelkimą, nes iš esmės jungtinio sąrašo giminė žinutė ir buvo pro NATO, pro Ukrainą, pro europietišką. Tai tas mums, kaip kaimynams artimiausiams, yra labai gerai.
6: Na taip komentavo ryto garsų laidoje LRT radijoj Aistė Žemaitytė, Vytauto didžiojo universiteto lektorė ir dar svarbu paminėti, kad į parlamentą apskritai pateko 6 partijos. Na ir taip minėto dar pateko ir 2 mažesnės dabartinės koalicijos partijos, su kuriomis greičiausiai Kulbergas ir bendradarbiaus, na o opozicijoje turėtų likti Latvijos socialdemokratai progresyvieji. Ir kaip ir tu minėjai, dabar Kulbergas su savo partija jau viena partija turėtų užsitikrinti 42 vietas iš 100. vyksta Seime, Andriu.
5: Taip, ir prieš rinkimus buvo baiminamasi galimų Rusijos provokacijų, saugumui ištikrinti nedislokuoti Vokietijos naikintuvai. Ar fiksuota kokių incidentų?
6: Bendrai vertinama, kad rinkimai vyko labai sklandžiai, bet tokių mažų pažeidimų, labiau tvarkos arba reklaminių, didelių rimtų incidentų ar įsikišimų iš užsienio valstybių neregistruota. Tiesa, galima tik paminėti dar aktyvumą, kuris buvo istoriškai mažas, mažiausias per Seimo Latvijoje istoriją. Atvyko prie balsadėžių 51% rinkėjų, palyginus su praėjusiais rinkimais prieš 4 metus buvo tuomet atvykusių beveik 60% gyventojų balsuoti.
5: Taip, aš dėkoju Rygoje esančiai LRT radio žurnalistei Beatričiai Bankauskaitei. Latvijos parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo jungtinis sąrašas.
8: Lietuvos diena.
5: Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Kartu su mumis asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Labą dieną.
9: Labą dieną.
5: Ir Lietuvos savivaldybių seniūno asociacijos prezidentas, Varnių seniūnas Rolandas Bružas. Sveiki, gyvi.
10: Labą dieną.
5: Pone Bružai, nuo jūsų pradėkim, kuo pagrinde šildosi Varnių gyventojai ir apskritai kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės?
10: Na, mažiau mastelių. Kaimų gyventojai pagrinde šildymas yra mediena, tai yra malkos. Arba, nu, kai kurios jau efektyvesnės, kurios priemonės turi įsigyję katilus, tai šildosi, na, sakykim, granulėmis. Bet vis dėlto tai yra vietinis kuras.
5: Taip, bet ir granulės, ir malkos šiemet, pasak statistikos, pabrango daugiau kaip 40%. Kaip tokį kaino šuolį priima gyventojai?
10: Tikrai taip. Nuo šešiais metais tikrai pabrangimas jaučiasi. Ir gyventojai, ypač mažesnės pajamas gaunantis žmonės arba seniorai, šeimos, kurios yra didesnės, gausesnės, gyvenantis senesniuose namuose, senesniuose pastatuose žmonės labai pergyvena ir turi didelį rūpestį, ar užteks pajamų jiems visom kitom reikmėm.
5: Skaudus tas brangimas, sakot.
10: Suprantama, kad jis yra skaudus, jis paliečia kiekvieną žmogų, nes šildymas yra ne prabanga, tai yra žmogaus būtinybė.
5: Taip, ponia Bružai, bet mažesnės pajamas gaunantis ir malkomis besišildantis gyventojai gali gauti ir kompensacijas, todėl turbūt brangimas labiausiai pasijus tiems, kurie kompensacijų negauna. Apskritai, kokia padėtis yra regionuose? Daugiau tokių, kurie gauna kompensacijas ar priešingai?
10: Nemaža dalis žmonių gauna kompensacijas, tačiau yra labai daug žmonių, kurie negauna dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Būtent dėl turimo turto, sakykime, turi būstą didesnį arba asmenys, kurie gyvena kartu su seniorais, tai yra deklaruoti asmenys, kurie taip pat skaičiuojasi ir tiem žmonėm, gaunantiem mažas pajamas, nebūtinai priklauso kuro kompensacija.
5: Tai priminsiu, kad kartu su mumis yra ir asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Pone Valukynai, ar galit paaiškinti, kodėl brangsta medienos kuras?
9: Na, tai paaiškinimas turbūt yra vienas, kad energetiniai ištekliai, kaip žinia, brangsta viso Europoje, ne tik tai Lietuvoje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai jeigu imam šį šildymo sezoną, tai tas pabrangimas yra, na, daugiausia susijęs su mūsų pramonė, su baldų fabrikais, mūsų skaičiavimais, vartojimas arba poreikis, kuris yra jiems reikalingas, jis yra padidėjęs šiam sezonui apie 50%, tai yra tikrai nemaža dalis. Kitas dalykas, na, reikia pripažinti tą, kad prieš tai keletą metų ta žaliava, jinai buvo, na, labai pigi ir turint omeny, kad ją tą pačią malkinę medieną reikia išvežti iš miško ir plus tai yra ir žaliava, kuri iš principo kainuoja. Na, tai visumą sumarom, šiandien dienai turim tą didesnę kainą, Bet vėl grįžtant bendrai, aš nemanau, kad jeigu lyginant pačią Europą, koks Europų yra pabrangimas šio žaliavos, tai Lietuvoje jis dar pakankamai nedidelis.
5: Sakote, Europoje brangsta medienos kūras dar daugiau. Vėlgi, kodėl? Ar tam įtakos gali turėti apskritai nestabili padėtis Europoje ir karo grėsmė?
9: Tai be abejonės čia mes turim, tas augimas matos, jisai praktiškai nuo 22 metų. Tai kada 22 metais kilus karui prasidėjo energetinė krizė, tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, kaip žinėt, yra turbūt tas pats saugumo jausmas, kad, turint omeny dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas, tai, toj pačioj Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, į tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje, jisai malkinių katilų jisai padidėjo kartais net ne keliais procentais. Tai mes taip vertinam, kai Europa, kaip minėjau, žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
5: Mediena yra saugus energetinis išteklius. Ar nejuntamas trūkumas? Žinau, kad šią vasarą berods buvo ribojamas jau ir Lietuvos prekybos centruose medienos granulių ir briketų pardavimas.
9: Tai matot, tas ribojamas vėlgi ten šioks toks ažiotažas kilo, bet mes jį traktuojam labai paprastai. Galim tik tai pasidžiaugti, kad tas ažiotažas kilo Liepos mėnesį, ne taip kaip praeitais metais lapkričio mėnesį, kada lapkričio gruodžio mėnesį, kada šildymo sezonas buvo prasidėjęs, tai tikėtina, kad buvo sunkiau jų įsigyti, tai mes tą kelių savaičių, kas tęsėsi kelių savaičių, toksai, kaip minėjau, apsipirkimas, tai yra susijęs tik tai su gyventojų sąmoningumu ir tuo ankstesniu pasiruošimu žiemai. Ribojimų, kad jie atsirado šiokie tokie pas prekybininkus, tai be abejonės tai yra gerai, kad tą situaciją suvaldė, tai leido tai kainai tikėtina, kad dar labiau nekilti, kas aš turiu omeny apie perpardavimus ir visą kitą. Tai toj vietoj tikrai nebuvo, tai nereiškia, kad tas vasara buvęs šioks toks apribojimas, kad rodo nepriteklių jokiais būdais, kas liečia Lietuvą. Mes pačios biomasės turim pakankamai, taip, per prieš tai buvę 2 metai biomasės gamybai buvo labai prasti, šiek tiek yra sumažėjusi ta gamyba, bet tikrai to ištekliaus turim ir jį turim ruošti ir gaminti. Tai čia nėra, tai nepritekliaus nerodo, aišku, dar ką reikia pabrėžti, kad vėlgi atsiradus poreikiu ir kai Lietuvoje gamyba per vieną mėnesį nepasistato gamykla ar nepradeda daugiau gaminti tų granulių, bet kas liečia eksporto, tai irgi kas turi didelę įtaką, aišku, šis šildymo sezonas mums ypač Lenkijoje, granulių poreikis yra padidėjęs, čia ryšim su tuo žaliuoju kursu Lenkijos, tai kaip minėjau, nepritekliaus tikrai nėra.
5: O sezoniškumas kainoms turi įtakos, kitaip sakant, ar perkant iš anksto galima sutaupyti?
9: Be abejo, tai mes visada sakom, kad čia ta patarlė, kad reikia roges ruošti vasarą, jinai ypač šildymo sezonui, jinai tikrai galioja, aš ką turiu omeny ir praeitais metais, arba praeitą šildymo sezoną, jeigu baigiant šildymo sezonui, vienam apie kainas, jeigu kalbam, tai pati granulių kaina ir tikrai buvo galima nusipirkti ir už 300 eurų už toną, kaip žinia, šiandien dieną jau yra netoli 500, tai tas pabrangimas jis yra akivaizdus, bet kas ruošiasi iš anksto, kas turi galimybę pasidėti, pasisandėliuoti pas save, tai visada sakom, ruoškitės kiek įmanoma anksčiau ir tik pasibaigus šildymo sezonui jau reikia ruoštis kitam, tai be abejonės bus žymiai pigiau.
5: Taip, pone Bružai, kaip tik vakar laidoj kalbėjom apie naują raginimą atsinaujinti šildymo katilus ir gauti kompensaciją. Ar regionų gyventojai linkia modernizuoti šildymo sistemas?
8: Na, regionų gyventojai pagal galimybes modernizuoja šildymo sistemas, tačiau
10: yra dar daug labai neekonomiškų namų. Kaip ir minėjau, tai yra namai, kurie nerenovuoti, kurie yra vienkiemiuose pas žmonės, kur individualus šildymas, dar seni katilai, tai kartais ten atnaujinimas yra labai sudėtingas ir reikalaujantis labai didelių investicijų. Na, žinoma, kad būtų gerai, kad ir valstybės, savivaldybių arba šilumos tiekėjų sprendimai būtų kuo labiau orientuoti į žmogų, kad ta pagalba ir žmogus galėtų ne tik tai įsigyti malkom gauti pagalbą, bet ir atsinaujinti laiku savo šildymo įrenginius arba

0: apsišiltinti namą turimą pat savo. Tai va, tos pagalbos kažkaip pasigendama.
1: O ta paraiškos teikimo tvarka regionų gyventojams yra suprantama, kaip pateikti paraišką ir gauti kompensaciją, ar čia irgi yra neįveikiamas rebusas?
0: Suprantama, dėja, ten reikalingas ir prisidėjimas, reikalingas ir tiekėjas, ir atnaujinti įrenginius, tai regionuose, ypatingai mažesniuose miesteliuose, tų tiekėjų yra labai nedaug. Ir žmonės taip pat prisidėjimo neturi tiek, kiek reikėtų prisidėti. Tai va, ta paraiška, kad ir užsipildo, tačiau kartais, pasimato, kad vien tik paraiškos neužtenka. Reikia ir patiem kažkiek tai prisidėti ir turėti santaupų.
1: Taip, ir pabaigai, ponia Valukinai, kokios būtų jūsų prognozės ateičiai? Medienos kuras toliau brangs ar galima laukti pigimo?
2: Na, kainos prognozės sunku ją pasakyti. Šiandien dienai mes matom jau kaip ir stabilizavosi tą situaciją. Pasiruošimas šildymo sezonui, nors ir pavėluotai, jisai vyksta. Vėlgi, čia daug yra niuansų. Aš tik tai, ką reikia pabrėžti, ar kalbant apie šildymo sezoną, tai visi sako, kad na, jei bus šalta žiema, tai bus labai blogai. Liečia biomasės gamyba, malkinės medienos gamyba, tai yra baisiau šilta žiema. Šilta žiema tai reiškia, kad tai yra sulietumo orai ir išvežimas ir patekimas į, na, ir gyventojams ar šilumos ūkiams jis darosi sudėtingesnis. Tai iš tikrųjų esam priklausomi nuo orų labai stipriai. Jeigu taip trumpai prognozės, nemanau, kad ta kaina dar tiek kils, kad kiek jinai pasikeitus, tarkim, per metus. Aš manau, kad dar dėl tam tikrų energetinių resursų, na, kaip pavyzdys, vėlgi, žinot, ir dizelino kaina, ir elektros kaina žiemą, kur reikalinga ir granulių, ir briketų gamybai, tai tikėtina, kad tie kaštai bus didesni. Tai aš tai turbūt matyčiau tik ten pabrangimą, kur, kaip minėjau, dėl energetinių resursų tas pabrangimas jis neišvengiamas.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Varnių seniūnas Rolandas Bružas. Dabar 12 valandų ir 36 minutės, netrukus laidoje. Savivaldybių merai prašo centrinės valdžios mažinti biurokratijos procedūras priedangoms įrengti. Dviguba Eurolygos savaitė Kauno Žalgiriui susiklostė nesėkmingai. Panalizuosime, kodėl ir ko laukti kitą savaitę dvikovoje su Barcelona. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Savivaldybių merai prašo centrinės valdžios mažinti biurokratijos procedūras priedangoms įrengti. Dabar nutinka taip, kad pinigai skiriami, bet panaudoti jų nepavyksta ir viskas lieka tik popieriuje. Vidaus reikalų ministerija žada spartinti procedūras, tačiau kartu pabrėžia, kad greičiau ne visada yra geriau. Kaip regionams pavyksta užtikrinti civilinį saugumą, domisi kolegė Edita Vitė.
3: Tauragės rajone įrenginėjamos 5 priedangos, tačiau meras Dovydas Kaminskas sako, kad viskas vyksta lietai. Tarp institucijų derinami procesai stringa, todėl planai ne visada pasiekia norimą tikslą.
4: Poreikiai yra žymiai didesni ir jeigu mes norime turėti rimtą infrastruktūrą, tai reikia kurti dvigubos paskirties požeminę infrastruktūrą, nes mes neturime požeminių parkingų ar dar kažko regione, tai bet tą galime padaryti, bet tam reikia jau labai didelių finansų, tai savivaldybės tikrai nėra pajėgios tą padaryti. Darom pagal raidę tiek visko daug reikia padaryti, kad tai kainuoja ir finansus, ir laiką, ir biurokratiją. Pirmiausia, kad tas finansavimas, kuris yra skiriamas dabar iš krašto apsaugos ministerijos, jisai yra apsukamas. Jisai yra paimtas iš savivaldybių, siunčiamas į krašto apsaugos ministeriją ir tada krašto apsaugos ministerija skirsto. Tai pirmiausia atsikratyti vat šito, nereikės dalies biurokratijos, tai yra skirstyti pinigus. Mes tiesiog visi esam atsakingi žmonės, nešame atsakomybę už būtent šitą klausimą ir mes tikrai tuos pinigus investuosime, bet tą galime padaryti daug greičiau.
3: Sako Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas. Birštono merė Nijolė Dirginčienė sako, kad labiausiai trūksta konkretumo ir didesnės paramos rengiant priedangas.
5: Gavom ir skyrė lėšas iš ministerijos ir aišku, mes jas dabar naudojam, įrenginėjam, pritaikom, bet jų yra labai mažai. Atsirado patalpose sanmazgai, tualetai, vandens, kad būtų vanduo. Turėtų būti reikalavimai paprastesni. Nes kol mes suderinam tą projektą, o dar yra kita situacija, apie kurią šiandien niekas nekalbėjo. Rangovas nesirenka tokių mažų objektų. Pavyzdžiui, priedangą įrengti, jam yra sudėtinga, o iš mūsų reikalauja projektų, reikalauja dar visokio popierizmo, kaip sakant. O galėtų būti paprasčiau. Mes turim 11, ko gero, priedangų, jeigu ne 12, ir įrenginėjom, jau iš pirmo etapo esam įrengę, dedam ir savivaldybės lėšas, tikimės iš regioninio finansavimo padaryti dar nemažai, apie 500 000 investuoti į priedangas. Jau reikalui esant ir šiandien būtų galima pasinaudoti jomis.
3: Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas bei Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad savivaldybės klampinamos popierinėse procedūrose.
6: O procedūros kartais būna labai sudėtingos ir iš tiesų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl priedangų, tai vien popieriniam dalim reikėtų išleisti turbūt pusę lėšų, tiek, kiek yra numatyta priedangų įrengimui. Tai yra inventorizavimas, tai yra techninių ekspertizių padarimas, tai yra registravimas, registrų centre ir visi kiti dalykai. Popieriai mūsų neapsaugos. Mūsų apsaugos tie veiksmai, kurie daromi dėl patalpų įvertinimo, dėl priežiūros, dėl priešgaisinių dalykų ir visi kiti klausimų, kurie realiai, na, mano supratimu, yra gerokai pertikliniai. Nes kartais iš tikrųjų reikalavimai, pavyzdžiui, iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos inspektorių, kad tos perdangos, kurios yra padarytos prieš 60-70 metų, ar jos atlaikys vieną arba kitą degimą, ar jos turi perdengimo plokštės, turi sertifikatus. Gamyklų nebėra tos, kurios tai pagamino. Tai iš tikrųjų kartais tie pertikliniai dalykai yra. Tai jeigu skiriama yra numatyta apie 30 000 000 eurų, o panaudota šiuo metu yra 3,7, tai matom, kad labai didelė klausimų dalis yra susiję būtent su procedūra.
3: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad bus stengiamasi paspartinti procedūras. Tačiau greičiau, anot ministro, ne visada yra geriau.
7: Dabartiniam naujam kvietime už 16 000 000 tikrai jau supaprastinsim viską, kas įmanoma. Mano pavedimas toks yra duotas. Suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, na, kur tikrai mes turime užtikrinti ir jo kokybę, atitikimą reikalavimams, nes nesinorėtų, kad įvykus, na, tai dienai X, kažkam būnant priedangoje dėl netitikimo reikalavimus, na, kurie nustatomi yra ne šiaip politikų, o ekspertų, na, priedangos perdangai įlūštų, na, ir tas pareikalautų aukų. Kai kalbame apie biurokratijos mažinimą, mes nenorime padaryti tiesiog, kad pinigai būtų įsisavinti, bet kad jie būtų suinvestuoti ir suinvestuoti tikslingai. Yra kartais, na, tas noras pasidaryti kažkaip savaip įsiskirti nuo to bendro vaizdo, nes ir savivaldybės įrenginėdam ir modernizuodamos priedangas turėtų atkreipti dėmesį į paskirtį to statinio. Iš tiesų, na, ar tikrai ten reikėtų parketo, plytelių ar kavos aparato, na, aš jau šaržuoju šiek tiek, bet, na, tas pageidavimų koncertas, jisai turi kažkur, ties kažkuria riba būti nubrėžtas.
3: Ministras Martynas Katelynas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 6,5 000 priedangų. Jose galėtų slėptis daugiau nei 1,5 000 000 žmonių. Edita Vitė, LRT radijas.
8: Lietuvos diena.
1: Šiandien pavakare Paliesiaus dvare įvyks pirmasis šio sezono LRT klasikos jaunųjų atlikėjų rezidencijos rečitalis. Į koncertą galima ne tik atvykti gyvai, bet ir tiesiogiai jo klausytis per LRT klasiką ir stebėti portale lrt.lt. Aš sveikinuosi su LRT klasikos vyresniaja muzikos redaktore Rasa Murauskaitė Juškienė. Labą dieną.
9: Labą dieną.
1: Rasa, iniciatyva jaunųjų atlikėjų rezidencija pradėta prieš kelerius metus. Kuo šis sezonas išskirtinis?
9: Šis sezonas išskirtinis, kad mes užmezgėm bendradarbystę, organizuodami šią rezidenciją su Ferenco Listo asociacija Lietuvoje, Listuanija, kurios įkūrėja ir prezidentė yra profesorė pianistė Mūza Rubeckytė. Tad iš tikrųjų šiais metais rezidencija yra skirta būtent pianistams ir mes pristatom 3 pianistus, skirtingai nuo pirmosios rezidencijos, kur, na, pristatėme skirtingų instrumentų meistrus. Tai iš tikrųjų turbūt vienas dalykas. O kitas dalykas, ką verta pasakyti, kad kiekviena rezidencija ir kiekvienas menininkas kas kartą pristato visiškai naują požiūrį į muziką, tai labai, labai smagu, kad šiais metais turėjom galimybę bendradarbiauti ir pažinti geriau 3 jaunus ir perspektyvius pianistus.
1: Na ir ko laukti šį vakarą?
9: Šį vakarą įvyks muzikinis susitikimas su pianistu Joriu Mikužiu. Jis yra vyriausias iš trijų rezidentų šiais metais LRT klasikos pristatymų. Ir tai iš tikrųjų yra pianistas, kuris jau turi pakankamai neblogos patirties koncertuojant žymiausiose Lietuvos salėse. Yra tikrai ne vienus laurus nuskynęs ir tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose. Apskritai yra labai įdomi ir smalsi asmenybė, kiek teko su juo susipažinti. Tai jaunas žmogus, kuris labai labai plačiai domisi kultūra, istorija ir tokie dalykai visuomet labai labai persiskaito ir klausantis muzikos. O koncerte šį vakarą 16 valandą galima tikėti žinoma puikaus atlikimo pažinties su jaunu atlikėju Ferenc solisto muzikos ir ne tik.
1: Na ir trumpai, kokie renginiai laukia dar ateityje?
9: Rezidencija susideda iš daugybės skirtingų dalių. Jos tikslas apskritai yra prisidėti prie talentingiausių mūsų jaunųjų atlikėjų kūrybinio starto, bet žinoma, mūsų klausytojai geriausiai rezidenciją pažįsta per šiuos viešus koncertus, kurie vyksta. Tai pirmasis, kaip ir minėta, vyksta šiandien Paliesiaus dvare ir galima tiesiog jo klausytis per LRT klasiką ir LRT.lt. O antrasis renginys, kurio metu bus galima pažinti kitus du mūsų jaunuosius rezidentus pianistus, Mykolą Žilinską ir Aroną Ruminą, įvyks spalio pabaigoje, spalio 27 dieną jau Sapiegų rūmose Vilniuje. Tai tikrai nuoširdžiai kviečiame visus, kurie domisi klasikinę muziką ir nori matyti, kuo gyvena ta jaunoji klasikinės muzikos atlikėjų karta, atkreipti dėmesį, nes ir į koncertą Sapiegų rūmose galima atvykti tiek gyvai, tiek jo, žinoma, klausytis tiesiogiai per LRT klasiką ar portale lrt.lt.
1: Ačiū tau, LRT klasikos vyresnioji muzikos redaktorė Rasa Murauskaitė Juškienė.
8: Lietuvos diena.
1: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius etnologas Libertas Klimka.
10: Spalio pradžioje, kaip įprasta mūsų krašte, sulaukėme keletą šiltų ir malonių dienelių, aštrialiežuvių vadinamų bobų vasarą. Su rytmečio rūkais, rasos karoliukais ant voratinklių, gervių ir žasų voromis padangėje, ypatingai tamsiai mėlynais ežerų vandenimis. Tai toks tarpelis, tarp vienas po kito nuo Atlanto atlikiančių rudeninių ciklonų. O iš kurgi toks savotiškas šių rudens dienų pavadinimas? Taigi apie šį metą būdavo prisimenamos, pagerbiamos ir rudens gėrybėmis apdovanojamos kaimo pribuvėjos, vadinamos bobutėmis. Naujos gyvybės ateimas į šį pasaulį labai svarbus įvykis ne tik šeimoje, bet ir visoje kaimo bendruomenėje. Jo laukimas, moters pasirengimas gimdyti, būdavo apipinti daugybę papročių, mitinių atodairų, tikėjimų. Seniau kiekviename kaime viena ar dvi moteriškės mokėdavo bobutauti. Labai reikalinga paslauga. Pribuvėjus, bobutės rūpestis būdavo palengvinti ir pagreitinti gimdymą. Priimti kūdikėlį, nuprausti, suvystyti, įslaugyti gimdyvę. O jei kūdikėlis gimtų silpnutis, pribuvėjai atlikdavo ir namų krikšto apeigas. Rašytojas Juozas Tumas Vaižgantas taip apibūdino jos vaidmenį. Vaikelio atkvietimas į šį pasaulį buvo šventas darbas, gal net maldos darbas, nes taip įdaugindavo Dievo garbintojų. Čia dalyvavo didžiausiai šeimininiai šventei ir giliausiai gamtos paslapty. Į tuo metu buvo gamtos būtinybė, neišmetamas garsas akorde, o nesmuo savais tikslais įsibrovęs. Lietuva išties būta labai garsių pribuvėjų. Štai Kupiškio krašte, Rakučių kaime gyvenusi Juodviršienė priėmė ar ne 500 kūdikėlių. O skaičių žymėdavosi mazgeliais ant lininio siūlo. Jei gimdymas būdavo sunkus, pribuvėjas pasitelkdavo ne tik visą savo patirtį, gydomųjų žolelių išmanimą ir įvairias palengvinančias procedūras, bet ir magines priemonės. Gimdyvė išpindavo kasas, atsekdavo drabužius, atmazgydavo visus raištelius. Namuose paliepdavo atrakinti visas duris ir dėžes, atlapoti spintas, atvožti kraičio skrynių dangčius, ištraukti dumtaukio skrendę, išnešti laukan krosnedangtę ir išvesti iš tvarto gyvulius. Namuose suslėpdavo visus aštrius daiktus, užžibindavo

0: jungtuvių metu naudotas žvakes. Tai gimdyviai vis mažiau skausmo patirs. Pirmą kartą gimdančiai duodavo suvalgyti jauniklės vištos sudėtą pirmąjį kiaušinį. Arba jį turėdavo pereiti per lyžę, prie jos tai nunešti arklio vižų. Dar gimdyvė jos vyras tris kartą vesdavo aplink stalą, ant kurio būdavo padėta kepurė ir skarelė, berniukui ar mergaitei. Pirmajam gimdymui palengvinti, pribuvėja kartu su besilaukiančiaja, žengdavo per tris namų slenkščius, vis paliepdamas spirti į kiekvieną. Vos tik priimta kūdikėlį, bobutė pirmiausia peržegnodavo. Žemaičiuose dar ir pasmilkydavo per žolinę pašventintomis žolelėmis. Uždėdavo rožančių ar škaplierius. Jeigu gimdavo mergaitė, ją priimdavo su rankšluošiu, kad išaugusi būtų gera audėja. O kad būtų ir turtinga, guldydavo navikailio kailinių. Jokiais būdais ne ant plunksnų pagalvės, antrai per anksti iš namų įskris. Trumpam padėdavo suvystytą ir ant žemės, kad nebijotų žemės vargų. Šiame paprotyje turbūt slypi prosenoviškas tikėjimas, kad žemė yra visos gyvasties gimdytoja. Nuprausta ir suvystytą berniukėlį, bobutė pirmiausia parodydavo tėvui, sakydama, iš tolimiausių ir nežinomų kraštų atvyko pas tave negirdėtas, nematytas svečias. Jis sakosi, esas tavo giminaitis. Ar nori pamatyti, paimti, savo suneliu pavadinti? Tada guldydavo prie mamos. Palaimink motinėlę, kad auktų svietoj naudon, tėvams ir giminėms džiaugsmui. Pribuvėja pas gimdyvę paprastai išbūdavo visą savaitę iki krikštynų. Dėl užmokesčio už savo pastangas pribuvėja niekada nesiderėdavo. Jo susirinkdavo per krikštynas, svečiams pasiūlydama pirkti bobutės košę. Taigi, pabaigus rudens darbus, nuvalius nuo laukų derlių, kaimo žmonės gerasis bobutės vėl prisimindavo ir aplankydavo su dovanomis naujo derliaus gėrybėmis. Tikėtina, kad iš to ir tų mielų bei šiltų spalio pradžios dienelių pavadinimas Bobų vasara. O spalio 4 dienos kalendorinėme lapelyje du įrašai – Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventė ir pasaulinė gyvūnų diena. Abu sureikšminimai yra susiję, juk šventasis laikomas gamtos gyvasties globėju. Būdingas Pranciškaus dvasingumo bruožas – meilė Dievo kūrinijai, įkvėpusiai parašyti garsėje saulės giesmę. O legenda pasakoja, kad ant jo rankų paukščiai drąsiai nutūpdavė. Šventasis gebėjo suprasti jų kalbą. Šiomis dienomis mūsų Pamaryje migruojančių paukščių palydos ir gamtoje įsivyraus tyla.
1: Sportas. Dvigubą Eurolygos savaitę Kauno Žalgiriui susiklostė nesėkmingai, ji baigėsi 2 pralaimėjimais. Kas sutrukdė kauniečiams pasiekti pergalę ir ko tikėtis kitą savaitę dvikovoje su Barcelona? Į šios klausimus bandys atsakyti Eurolygos apžvalgos autorius sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis.
2: Taip, abejo šios savaitės rungtynės Žalgiriui susiklostė nesėkmingai, tačiau tų pralaimėjimų priežastys šiek tiek skirtingos. Su Eurolygos čempionais Olimpiako krepšininkais kauniečiai beveik visas rungtynės žaidė kaip lygus su lygiais. Nugalėtojas sprendėsi pačioje susitikimo pabaigoje. Būtent tada Žalgiriui pritrūko kelių dalykų – tikslumo, šaltakraujiškumo ir šiek tiek geresnių sprendimų puolant. Patyrę varžovai tuo pasinaudojo. Tiesa, portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Milašius mano, kad pirmai pralaimėjimai visgi lėmė kauniečių problemos gynyboje.
3: Vien pažvelgus į rezultatą, akivaizdu, kad 91 pelnytos taškas yra pakankamai, kad nugalėtų turbūt bet kurią komandą, bet 93 praleisti taškai buvo problema ir matėsi ypač ketvirtam kelinį, kaip sunkiai Žalgiris sekasi apsiginti tiek prieš Čevaną Purnyje, tiek prieš Žaną Moterą, kaip Olympiakos be didesnių problemų gliaudė tą gynybą Kauno Žalgirio, ypač aikštėje esant Jonui Valančiūnui. Tai turbūt čia didžiausios problemos ir Olympiakos apskritai šito sezono pradžioje žaidžia daug rungtynių, beveik visose praleidžia bent po 90 taškų, tai Žalgiris pat neturėjo problemų puldamas krepšį, bet gynyba turėjo didesnių problemų.

0: rungtynėse su Paryžiaus klubu. Atvirkščiai atrodė situacija, kad Žalgiris strigo puldamas ir negalėjo užpulti krepšio. Tai tokios dvi skirtingos rungtynės prieš du skirtingus varžovus ir dvi skirtingos pralaimėjimų priežastys.
1: Po dviejų dienų Žalgirio krepšininkai vėl po gana atkaklios kovos svečiuose 78-82 nusileido ir Paryžiaus klubui. Paklaustas, kuri iš šių dviejų nesėkmių yra skaudesnė ir apmaudesnė, mano pašnekovas pasirinko pralaimėjimą Prancūzijos sostinėje.
0: Turbūt sudėjus visas aplinkybės reiktų taip vertinti pralaimėjimą prieš Paryžiaus komandą, vis tiek tai yra komanda, kuri greičiausiai nebus tame atkrintamui paveiksle, nekovos dėl pirmo dešimtuko. Tokioms komandoms pavesti taškus visada yra skaudokai, iš kitos pusės. Tokias komandas kaip Olympiakosas irgi labai pavartu pasiimti sezono pradžioje, nes dar reikia atkreipti dėmesį, kad Olympiakos pateikė 5 tritaškius, kad jie neturėjo pagrindinio centro Nikolos Milutino, kad jie irgi dar turi naujų žaidėjų, siliendžių tik į komandą ir tas jų pralaimėjimas Bolonijoje pademonstravo, kad tai nėra nenugalimas varžovas. Aš sakyčiau, kad turbūt įvertinus viską, pralaimėjimas Paryžiui buvo skaudesnis, bet tikrai dabartiniai sezono stadijoje Olympiakos yra žymiai labiau pažeidžiamas, negu jis bus po 2-3 mėnesių, tad irgi toks apmaudokas pralaimėjimas, kur tikrai galėjo būti taškas.
1: Nepaisant to, kad prieš sezoną buvo kalbama, jog Žalgiriui pavyko surinkti labai gilę sudėtį, jau pirmosios rungtynės išryškino didelį kauniečių skaudulį į žaidėjo poziciją. Didžiausia nerima, pasak Mariaus Milašiaus, kelia tai, jog ši problema gali persekioti Žalgirį viso sezono metu.
0: Dar reikia nepamiršti, kad ir Seibinas Lyvis dar nėra sužaidęs ne vieno oficialių rungtynių Žalgiryje, tad neturim ne tik pagrindinį žaidėją, bet ir jį teoriškai pakeisti turėsinčią žaidėją. Ir kas yra blogai, kad dabar žaidėjai turi problemų su šlaunimi, o tai yra tokios chroniškos galimos kaip traumos, nes ir Nigelas Williamsas Gosas ir Seibinas Lyvis ir anksčiau yra turėję tokių problemų, kurios keliom savaitėm išvesdavo iš rikiuotės, tad negalėtų mesti, kad ir viso sezono eigoj bus pasikartojančių tokių problemų, o ką matom dabar, tai labai gerai atsispindėjo rungtynėse su Paryžiaus klubu. Nors tų rezultatyvių perdavimų buvo nemažai, berods 17, kas nėra toks žemas skaičius, bet matėsi, kaip Žalgiris tik tai praėjus 10, 12, 14 sekundžių apskritai įeina į polimą, persivaro tvarkingai aikštę, pradeda derinį, kaip dažnai tenka griebti desperatiškų veiksmų likus 5-7 sekundą. Ir dažnai tai daro net tie žaidėjai, kurie turėtų daryti, tarkim, Arnas Butkevičius, Marius Grigonis, Dovydas Giedraitis, spręsdavo situacijos paskutinėmis sekundėmis. Ir labiausiai tai pasimatė rungtynių pabaigoje. Jeigu prieš Olympiakos atrodė, kad tas puolimas veikia ir kamuolys nueina ten, kur turi nueiti, tai rungtynėse su Paryžiaus klubu matėm, kad paskutinės 3 minutės Žalgiris nepelnė nė taško. Apskritai net turbūt galima sakyti, nei vieno gero metimo neišsimetė, arba buvo klaidos, arba neparuošti metimai. Kad Nigelo Williamso Goso reikšmė yra didžiulė ir reikia kuo greičiau, kad jis sugrįžtų ir manau, kad su juo visai kitaip šitą komandą atrodys, nes dar vienas dalykas, Jonas Valančiūnas įsimetė 4 metimus į žaidimą ir tai tikrai nėra Jono Valančiūno problema, tai yra žaidimo organizavimo problema, kad tiesiog kamuolys neatsiduria Jono Valančiūno rankose tada, kada jis turi atsidurti ir tai nervina ir turbūt tik patį Valančiūną ir Žalgirio trenerius.
1: Nepaisant išvardintų Žalgirio bėdų, kalbėdamas apie ateinantį penktadienį vyksiančias rungtynes svečiuose su Barcelonos klubu, mano pašnekovas į susitikimą su Katalonijos sostinės komanda žvelgia optimistiškai.
0: Pirmas dalykas, apie ką visi galvoja, tai kad Nigelo Williamso Goso sugrįžimą jau reiktų tikėtis, nes tuo metu, kai jis patyrė traumą, buvo kalbama apie 2 savaites, o kaip tik tas 2 savaičių terminas bus suėjęs ateinančią savaitę. Kitas dalykas, kiek kol kas teko stebėti Barcelonos rungtynį, ypač tos rungtynės Dubajuje, na tai ten kol kas yra visiškai palaida bala. Labai daug naujų žaidėjų, labai daug žaidėjų, kurie nėra žaidę Eurolygą apskritai iki šiol. Treneris, kuris irgi neturi Eurolygos patirties ir toks, sakykime, nevienareikšmiškai vertinamas Aleksandras Sekuličius, tad kol kas bent jau ten apskritai man iš visų matytų Eurolygos komandų gal net vienas iš slogiausių vaizdų, gal kartu su Vitorijos Baskonija, kaip atrodo šita komanda, kaip ji neorganizuotai žaidžia. Nepaisant to, ką matėm per rungtynėse su Paryžiumi, kad nebuvo to tokio organizavimo geresnio, bet manau tokios rungtynėse prieš Barceloną, prieš kitą tokią palaidą komandą, manau, kad Žalgiris turėtų pranašumų, turėtų išnaudoti Joną Valančiūną, Ąžuolą Tubelį, kuriems nelabai matau tenai netgi individualioje gynyboje galinčias turėti žaidėjų. Aišku, rungtynės išvykoje, rungtynės prieš komandą turinčią didelį biudžetą, bet viską sudėjus, viską įvertinus, aš manau, kad čia privalo būti taškas Žalgirio, nes tiesiog varžovų situacija yra labai slogi ir tik tai talentų iš esmės Barsa gali ištemti, bet komandinė prasme tai Žalgiris yra tikrai galva aukščiau už šitą komandą.
1: Kauno Žalgirio krepšininkų pasirodymą Eurolygoje apžvelgėme su portalo 15 min sporto žurnalistu Mariumi Milašiumi. O ar išsipildys jo optimistinė

0: prognozę dėl kauniečių rungtynių su Barcelonos klubu pakalbėsime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijui.
1: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią jums parengėme šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorė Kristina Ramanauskienė. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausio žinios, o po jų laida Žmogus iš arčiau. Gražios dienos.
2: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ą, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjive lankantis Vokietijos kancleriui Rusija surengė oro ataką. Pasak žiniasklaidos smogta dar vienam sostinės tiltui pataikyta į kelio dangą, apie aukas nepranešama. Kiek anksčiau Kyjive kaukė oro pavojų sirenos įspėjusios apie miesto link artėjančius dronus. Mercas į Ukrainos sostinę iš anksto neskelbtų vizitu atvyko su ekonomikos ministre. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam tęsia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kyjive atakavo energetikos infrastruktūrą ar kelis tiltus per Dniepro upę. O meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Per valdomųjų aviacinių bombų smūgius Sumuose sužeisti 7 žmonės, apgadinti dujų tinklai ir įmonė. Kiek anksčiau pranešta, kad per atakas Sumuose buvo apgadinti daugiabučiai ir transporto priemonės, sutriko elektros tiekimas, o vienas vandens paėmimo objektas liko be elektros. Sumai yra netoli sienos su Rusija, todėl atakuojami kone kasdien. Pernai balandį Maskvai į miesto centrą pataikius 2 balistinės raketas žuvo 30 žmonių. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Į Latvijos parlamentą patenka 6 politinės jėgos, tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija, bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnių santykių su Rusija. Aistėje Žemaitytė pabrėžia, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
2: Visuomenėje vis tiek yra 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne tai, ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neįsi koalicija, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverenė Latvija.
1: LRT radio žurnal sako apžvalgininkė Aistė Žemaitytė. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą, esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusi Europe energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai.
3: Jeigu būtų išsiliejimas kažkoksai, tai labai didelis klausimas yra, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę bejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ar kažkaip tik kooperuotis su Lietuva. Tai kol kas bent istorija liudija, kad tų atakų į naftos išgavimo telkinius berods buvo tik keletą ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausių metų galėtumėm gyventi pakankamai.
1: Sako Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusi Europe energetikos ekspertas Petras Katinas. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad konfliktui su jungtinėmis valstijomis karinio sprendimo nėra. Tai Abasas Arakčius kalbėjo deryboms dėl karo užbaigimo atsidūrus aklavietėje. Intensyvaus bombardavimo kampanija nepadėjo užbaigti karo, o pastarosiomis savaitėmis Vašingtonas sumažino karinės operacijas ir pirmenybę teikė ekonominiam spaudimui. Pasak Teherano, jei vėl bus pasirinkta karinė konfrontacija, atsakas bus stipresnis nei anksčiau. Arakčio teigimu, konfliktą užbaigti gali tik derybos. Birželį abipusės sutarė dėl memorandumo, kuriuo ketinta sukurti nuolatinio sprendimo pagrindą, tačiau susitarimas žlugo, daugiausia nesutariant dėl Hormūzo sąsiaurio. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-16 šilumos, artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, temperatūra 6-11 pajūryje iki 14 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose gūsingesnis, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 13:05.
0: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki. Ačiū, kad klausotės laidos Žmogus iš arčiau ir žiūrite ją lygiai taip pat. Ir šiandien Žmogus iš arčiau yra Donatas Gurevičius. Sveiki, Donatai.
5: Labą dieną.
4: Ir aš laidos vedėja Lavija Šurnaitė. Netrukus susipažinsit su Donatu iš arčiau ir suprasite, iš kokios lauko, iš kokios profesijos, bet tokios profesijos ir toks mylimas ir prasmingas darbas, kad nesunku jums, Donatai, kiekvieną rytą atsikelti ir iš Kauno atvažiuoti iki Vilniaus.
5: Jo, jau beveik metus vykstu į darbą, o jau po truputį atskleidžiu tą šydą iš kokios profesijos ir į tarnybą, o kas žiūri internetu dar mato, kad sėdžiu čia su uniforma, tai iš tikrųjų jau 22 metai dirbu valstybiniai priešgaisrinio gelbėjimo tarnybai.
4: Tai jeigu trumpai, jūs esate ugniagesys gelbėtojas.
5: Na, žinot, visuomeniai...
4: Ar kaip čia reikėtų taip, nu, kad vat suprastų. Ai, tai va čia tie, kur reitinguose numeris vienas.
5: Jo, dažnai mūsų profesija tapatinama su vienu ir paprastu dviejų žodžių junginiu. Tai ugniagesys gelbėtojas, bet šiaip iš tikrųjų dirbu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente patarėjų. Patarinėjo įvairiais išorinės vidinės komunikacijos klausimais ir per savo 22 metų karjerą iš tikrųjų teko pradėti tarnybą nuo ugniagesio gelbėtojo, reiškia profesijos, keisti įvairias pareigas ir, kaip sakau, praktiškai išbandyti visą mūsų tarnybos pasiūlytą darbų spektrą. Nuo civilinės saugos, kas dabar galbūt labai yra aktualu, nuo gaisrų prevencijos, kad gaisrai nekiltų ir na, nuo paties gaisro gesinimo arba gaisro gesinimo organizavimo.
4: Tai va, tai esate šitą profesiją tikrai pavartęs iš visų pusių, visus tuos kampus esate pačiupinėjęs. Nužiūrėsim, kurie aštriausi tie kampai ar ne, kurie lengviausiai glūdinosi, kurie ne. Bet kas yra įdomu, kad tikrai esate toksai nu, vadovėlinis pavyzdys, kad ir tą darėte, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Tai 22 metai, niekada jokių kitų darbų su kitom profesijom susijusių nebuvo išbandyta.
5: Dar iki tol teko studijuojant, na, žinot, iš tikrųjų turėti gyvenimo pamoką ir pakartoti studijuojant Vilniaus Gedimino technikos universitete antro kurso studijos. Na, kas studijuoja šitame universitete, žino inžinerinės studijas ir tokį medžiagų mechaniką arba atsparumą.
4: Esu net
5: ir tikrųjų, iš tikrųjų tai yra butelio kakliukas, jeigu jį antram kurse prašoki, tai sako viskas jau ten trečiam, ketvirtam kurse iš tikrųjų seksis. Mhm. Tai man to iš pirmo karto nepavyko ir būtent tuo metu, kai turėjau na, galimybę dirbti, įsidarbinau į greito maisto restoraną ir tai buvo pirmasis mano darbas, irgi įdomi patirtis.

0: patirtis ir pusmetį pradirbau ten.
1: Tai kažkurį kursą pakartojate?
0: Taip, antrą kursą.
1: Dabar atsimenat visiškai su šypsena ir kiek žinau, pasakojat visiems ir studentams ir visai to nesigėdėjat.

0: čia Lauryno Ivinskio, reiškia, mokykloje Rietave. Po to perskrausim į Plungės rajoną su tėvais Stalgėnų kaimą, nes mano tėvas buvo agronomas ir dar tuo met Sovietų Sąjungos jau paskutiniais metais gavo kolūkio pirmininko vietą ir kartu persikraustėm į Plungės rajoną. Ten baigiau pagrindinę mokyklą iki 9 klasės, na ir 12 klasių važinėjau 12 km atstumą iki vidurinės senamiesčio Plungė. Tai važinėjimas ir dabar yra toks kelionės, mano mėgstamas dalykas, tai matyti ir
1: jūs lydi. Tai gerai, kaip buvo tas, vat, kad sugalvojot, kad aš vilksiuos tą ugniagesio gelbėto uniformą? Beje, truputėlį papasakosiu mažas diskursas. Aš irgi esu išbandžiusi. Kažkada turėjau progą, prieš kiek dabar šitų metų galvoju, labai lengva skaičiuoti. Prieš COVID-ą ir per COVID-ą ėjo tokia laida, visi kalba, su Algiu Greitai mes vedėme ir turėjom prisigalvoję visokiausių savo irgi iššūkių ir užduočių. Ir viena iš jų buvo, Algis mane nusiuntė, žodžiu, pas ugniagesius į mokyklą, tą ar ne, tą instituciją, kur yra ruošiami specialistai, ir aš ten tikrai ir bandžiau ten ir tą žarną sukti, ir ten laistyti, tai yra taip sunku, ten yra nesuvokama, aš sakau, tokiam per kaip perūką, ir apsivilkti reikėjo tą uniformą. Tai kaip man, tai buvo taip sunku, taip nepatogu ir ant savęs apskritai laikyti visą tą vos ne amuniciją. Kiek ten tų kilogramų esat svėrę tą uniformą sudaro jau su viskuo, su šalmus, nepaisant to, kad dar šalia yra visa įranga, kurią reikia laikyti.
0: Iš tikrųjų, ne vienas elementas dedasi ant viršaus, tai yra ir kelnės kombinzoninės, kurios šleikom tokiam užsideda, ir batai, ir ant viršaus švarkas, ir šalmas, ir pošalmis, ir pirštinės. Ir neretai dar dedam kvepavimo aparatą. Tai, kaip sakom, kartais iki 20 kg, jeigu eiti į gaisrą, į uždumintą patalpą žmogui, kuris nepriklausomai kiek sveria, reikia ant savęs užsidėti.
1: Ta pati viską užsidėti.
0: Taip, ir jeigu reikia dar pasiimti šalia kažkokią žarną ar ne švirkštą, tai dar plius. Ir iš tikrųjų, na, internete, socialiniuose tinkluose galima atrasti ugniagesių, kurie savo originalų svorį rodo, pridėta apsirengus tais, mes kaip sakom, koviniais arba apsauginiais rūbais. Taip. Ir dar pasiėmus dar kažkokį lauštuvą, žarną ir visa kita, tai gali būti tie kilogramai dešimtimis kilogramų ant viršaus. Na ir grįžtant, aišku, reikia ištraukti tą nukentėjusį arba išgelbėti žmogų. Tai iš tikrųjų...
1: Kuris irgi sveria.
0: Taip, tai yra profesija, kuri reikalauja, na, didelio fizinio pasirengimo, ir kaip tik šiandien, kai kalbam, aš kartai metus mūsų profesijos žmonės laiko fizinis normatyvus pareigūnai. Mm-hmm. Tai vat, prieš porą valandų irgi bėgau kilometrą, dariausi spaudimus ir kartai metus laikom tą testą.
1: Tai čia kaip tik panašiu metu, taip mes kai rašinėjom. Mes, žinot, prisižiūrėję visokiausių esame tų stereotipų apie tos ugniagesius, kokio jie stoto yra, kokio ūkio, kokių apimčių ir šiaip visokio, ar ne, iškilumų. Kaip yra iš tikrųjų? Na, aš galbūt kalbu apie tai, kad žmonės galbūt svarsto, jaunimas svarsto, bet prisižiūrė tų stereotipų iš filmų, nežinau, iš kokių nors ten vaizdo klipų, iš dar kokių nors filmukų, kurių pilnas yra internetas, ir galvoja, nu turbūt ne man, nes nei aš tokių ūgio, nei aš tokių ten raumenų turiu. Kaip yra iš tikrųjų, vat, ko reikia tam ugniagesiui? Jis juk pats tai praėjęs.
0: Na, tiek ugniagesiai, tiek kitos vidaus reikalų profesijos, tokie kaip policininkai, kaip pasieniečiai, yra, turi vieną ir tą patį bendrą reikalavimą. Tai yra toks, na, keletas punktų rinkinys, kuriuos turi vykdyti prieš tampant tos profesijos atstovai. Tai visų pirma, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Tai yra, reiškia, paauglystėj, vaikystėj neprisidirbti, nelakstyti greitai automobiliais, na, nenusižengti, nepapulti teisėsaugos akiratį, turėti tikrai gerą sveikatą. Iš tikrųjų, sveikata yra tas, na, kartais butelio kakliukas, dėl ko toliau negalima eiti, ar ne? Po to, žinoma, išlaikyti fizinį testą. Na ir mūsų atveju, mūsų profesijos atveju, baigti pusės metų kursą ugniagesių gelbėtojų mokykloje, kurią jūs paminėjot, yra Vilniaus rajone, 25 km maždaug nuo studijos. Ir per pusmetį, na, turim naujai iškeptą, apmokytą, kompetencijas įgyvusi šiuolaikinį ugniagesį, kuris, na, Europos Sąjungos mastu savo supratimu, savo gebėjimais tikrai neatsilieka. Nu, fizinis, žinokit, visokių yra. Ir per tą pusmetį iš tikrųjų ateina žmonės, kur vos perlipa tą, sakykime, fizinio pasirengimo kartelę, bet vėliau įgauna tą pagreitį ir ten netgi užsiaugina tos raumenis, jeigu galima taip sakyti.
1: Ką jūs pats atsimenate iš savo to etapo, ir kiek jūs buvote tas aktyvus ugniagesys gelbėtojas, kiek metų tame buvote?
0: Labai trumpai, iš tikrųjų, aš pradėjau studijuoti 98 metais ir jau tada pasiėmęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos inžinierių ir apskrypti, jau vienai par kitai per praktikas su tuo susidurdavau. O šiaip apie metus, reiškia, dirbau ugniagesių gelbėtojų, vėliau, kadangi buvau baigęs bakalauro studijas, kaip tik studijau magistratūrą, na,

0: pradėjau dirbti jau tose pareigose. Iš pradžių prevencijoje, po to komunikacijoje šiek tiek, po to gaisrų gesinimą organizuodavom, padėdavau įsigyti įrangą įvairiausią, gaisrinius automobilius, tekdavau irgi dalyvauti jų pirkybose, konkursuose, organizuoti darbotvarkės, dienotvarkės ugnigesių, nes iš tikrųjų tai yra na, nuo pusės 8 ryto, iki sekančios paros, iki pusės 8 ryto, na, ugnigesiai gelbėtojai praleidžia kaip šeimoj 24 valandas. Ir iš tikrųjų, kaip juokaujam, ką jau atsinešiai valgyti, tai dažniausia tą ir turi, nebent išvyksi į įvykį ir grįždamas pro degalinę prasuksi. Tai va,
1: toks, kai jūsų bendruomenė, vat, ugnigesių, ar gali trupučiuką atskleisti?
0: Nu, mūsų yra...
1: Kokie tie santykiai, vat, būtent kaip sakote, turite būti šeima, o mes žinome, kad šeimoje būna visko.
0: Iš tikrųjų, nėra namų be dūmų, čia tokia gaisrininkė, kažkas irgi labai
1: pasakymas.
0: Jo, iš tikrųjų, bet kiek aš pažįstu savo kolegų, tai jumoro jausmas iš tikrųjų visada lydi. Ir didžioji dalis mūsų bendruomenės tikrai turi gerą jumoro jausmą, nes vienok, ką kalba psichologai, tai yra savotiška streso įveika. Nes yra tikrai ne vienas tyrimas, kai kalba apie tai, ko labiausiai ugnigesys bijo arba kokį iš pobūdžio iškvietimo bijo, kas jam kelia didžiausią nerimą, tai aišku tie išvykimai, į kuriuos vykstama ir kai žino, kad, pavyzdžiui, degančiam name yra žmogus. Dar didesnis faktorius yra, kai žino, jog yra vaikas ir iš tikrųjų neretai va, tas na, toks grįžimas ir savotiškas tas galbūt laukimas arba buvimas toje būsinoje, kai tu nesi išvykęs, nes tai iš tikrųjų reikia būti atviriam sudaro mažąją dalį mūsų dienotvarkės. Yra toks, na, jumoras, gera nuotaika, kaip šeimoje, nes tai yra visiškai komandinis darbas ir mes sakom, kaip krepšinis. Na, žiūrėkit, ar galima įveikti, ar galima žaisti krepšinį 5-5, taip yra taisyklės, ar ne? Ar galima žaisti 4-5? Na, irgi žinoma galima, bet tik tai rezultatas bus kitas. Tai mes irgi...
1: Bet kažkas... žvaigždžių, bet vis taip. Tiek būna, kad vieni yra ir lieka tokie... kurių pavardžių nieks neįsimena, nu, jeigu taip tas analogas su krepšininkai sakyti,
0: čia yra kita
1: standuoja.
0: Savybė, kuklumas, iš
1: tai va,
0: tikrųjų kita
1: čia...
0: savybė yra kuklumas, ir kai pakalbi su žmonėm, ir pakalbini tuos žmonės, kurie išgelbėjo žmonės, na, mūsų profesijos žmonės, ir sako, nu, aš tik dirbau savo darbą. Tikrai kuklumas, geras jumoro jausmas, ir iš tikrųjų kas...
1: O raumenės užsiaugint, galima sakyti, per pusmetį.
0: Jo, iš tikrųjų, galima per pusmetį studijuojant, ir šiaip dienotvarkiai toj 24 valandų nėra toks tiesiog atėjimas į darbą, žinot, pietus, pusryčiai, vakarienė, iš tikrųjų, pirmos dienos pusėje visą laiką turime užsiemimus, teorinius, antros dienos pusėje praktinius, tam, kad iš tikrųjų darbų spektras, kuriuos atliekam, yra labai labai didžiulis.
1: O savo tą patirtį, gerai, gal nebuvo labai ilga, ta jau aktyviam tame gelbėjime apie gaisrų gesinimą, nes po to pakalbėsime apie kitas jūsų misijas, kuriuose jūs buvot, ar ne, kurios susijusios ir su užsienio šalimis į ten gelbėjimo operacijas, kai vykote. Tai vat, sakote, pagal apklausas, kada daugiausiai patiria to streso ugnegesys, jeigu gauna žinia, kad ten degantis namas žmogus, o gal dar ir vaikas, jums pačiam kokia vat, buvo tokia sudėtingiausia situacija, kurią prisimenat, kad, nu, išgyventų taip tikrai.
0: Matyti iš misijos, apie kurią galbūt vėliau pakalbėsim ir buvo tai sudėtingiausia, bet aš iki šiol atsimenu tai įvykį, kai irgi buvau magistratūros studentas, studijavau saugos inžinerijos studijas ir to pačiu dirbau Vilniuje, šeštoje komandoje prie Antakalnio žiedo, kas žino, prie Danijos ambasados toks senas pastatas, ten jau nebėra gaisrinės, kas vilniečiai klausosi. Tai tiesiog išvykom iš šalia esančią rinktinės gatvę, pervažiau Žirmūnų tiltą ir atvažiavom. Reikėjo pirmam aukštė atidaryti buto duris ir aš atsimenu, atidarom tas buto duris ir pasitinka kvapas, nu, nemalonus kvapas. Ir ten kelias dienas močiutė tiesiog pargriuvusi ir iš tikrųjų sveikata buvo tokia, na, nepavydėtina. Kaip suprantu, sirgo onkologinė liga ir keletą dienų tiesiog pargriuvusi negalėjo atsikelti, negalėjo pasiekti telefoną ir kaip pasiekė tą telefoną trečioj dienoj. Tiesiog mačiau visų pasimetimą. Buvo vietoj medikai, buvo policininkai, buvo mes ir mano ta komanda ir man atrodė, ten trūksta to tokio žmogiškumo ir aš sakau, žiūrėkit, atkelkim, tai mūsų pareiga. Medikai sako, pasirašykit čia, kad nevažiuojate į gydymo įstaigą, policininkai čia jau nebe mūsų darbas ir kažkaip aš tada atsimenu labai tą įvykį, kad kažkaip man sušvietė, kad nu, trūksta to tokio to mūsų profesijos, ką mes turim padaryti ir tada čiupom tiesiog, nu, supraskit, 3 paras vienoje vietoje. Tai reiškia viską, ką žmogaus organizmas atiduoda, tai atiduoda čia, kur tu esi.
1: Taip.
0: Tai ir kvapas, ir viso kito mes tiesiog atkėlėm, pasodinom ir aš pajutau, kad ta moteris nepaleidžia mano rankos. Ir man iki šiol tas rankos nepaleidimas įstrigo taip ilgai ir nepraėjus keliom valandom, kai mes grįžom į komandą, man skambina iš 112 centro ir sako, su taim noriu pakalbėti moteriškį, kviečia prie telefono. Ir ta moteris susirado mane. Ir žinau, kad aš keletą būdėjimų iš eilės su ją kalbėdavau, nes jinai norėjo man užrašyti butą. Tai va tokia įdomi istorija, sako, aš turiu slaugę visą kitą, bet sako, man liko keli mėnesiai, sako, aš noriu. Ir aš išlaikydamas tą tokį santykį, sakau, nereikia man jūsų buto tikrai, sakau, yra jūsų vaikai, anūkai, dar kažkas giminės. Ir aš tiesiog dabar galvoju, nu iš tikrųjų, matyti tos profesijos žmonės, ir kartais girdim tų jokų, vat, ir kai kalbėsim apie misiją, kai tu nuvažiuoji ir tu patenki žmogaus butą, tu matai viską taip, kaip yra. Ir gerus dalykus, ir blogus dalykus. Tu praeini pro tos močiutės aukso dirbinius ir dar kažkaip. Ir kažkaip niekados nebūdavo išlindę tokių dalykų, kad, žinot, kažkas kažką paėmė, kažkas kažką pavogė.
1: Nes vat, pagundų yra labai daug.
0: Aš jų net neskaitau, kad pagundų. Tiesiog
1: nesakau, kad asmeniškai gundo, bet taip, nu, jeigu objektyviai. Nu, daiktų, kuriais gali kažkas susivilioti ir pasinaudoti padėtim, netrūksta.
0: Tai iš tikrųjų, matyt, per tuos kelias, trečiasdešimtmečius skaičiuojamas metus, aš tikrai negirdėjau istorijų, kad kažkas atvažiavo, padėjo žmogui ir kažkas kažką išsinešė. Ir vat mano toks asmeninis tas vat įvykis, kai sakau, man kažkaip, nu ten matyt, kai žmogus padeda, kai tau bėda, tu ten nori viską atiduoti. Ir vat tai ta dalis yra viena iš įdomių dalių, kurių tu gali šitoj profesijai pamatyti. Tai yra tas pagelbėti žmogui ir matyti, ta ugnelė kažkokia savyje turi būti pas kiekvieną ugnegės ir pas daugelį yra dar be to kuklumo, be jumoro jausmo, be pagalbos kitiems tas toks, nu, toks pagalbos
1: Donatai, kitiems. Tai mes priartėjom prie šito aspekto reitingai. Va dabar atsakė tiesiog į klausimą, kodėl jūs nuolat esate pirmoje vietoje pagal pasitikėjimą žmonių ar ne, ugnegėsiai gelbėtojai turbūt visada yra visiškai be konkurencijos viršūnėse. Ir aš žinokit prisiminiau, tu pasidalinsi to pačiu, kaip tam, nu ne kaip ta močiutė, kita situacija, bet visiškai patvirtinsiu jau nuo paprasto žmogaus apie tą jūsų tikrai išskirtinumą, nežinau, asmenybių tų žmonių, kurie dirba. Seniai čia jau buvo, žodžiu, dar vis buvo užsilikę tokie gipsidabrio termometrai. Uh-huh. Ir mes šeimoje kažkaip kūdikis, 4 mėnesių, man atrodo, sūnus buvo, nu ir ten nesugrabaliojau, stresas, jauna mama, žodžiu, sukūliau aš jį. Ką daryt? Nu kažkur ten, žodžiu, voliojasi ten tos dūženos, mes į kitą kambarį užsidarėm, skambinam, žodžiu, jau ugnegesiam, taip ir taip nutiko, ir čia ir 4 mėnesių kūdikis, nežinau, labai greit atvažiavo, kolegos, nežinau, tiesiog atrodo, kad iškart paskambino į duris. Man atrodo, 4 labai simpatiški tarp kitų ir stotingi vyrai įėjo su šypsenom, pakirkino tą mūsų sūnų, pajokavo dar su juo, sutvarkė viską, išėjo, nu žinokit, kaip filmo scena. Tai būto nepasiūlėm užrašyti, nes patiems reikėjo vaiką užauginti, bet ką jūs kalbat, tai tikrai visiškai nėra jokios abejonės, kad taip ir yra. Tai kaip su tais reitingais? Ar paglosto nudžiugina, kai pamatote, kad žmonės taip stipriai pasitikė?
0: Iš tikrųjų, 93% Lietuvos gyventojų pasitikė ugnegesiais ir akuraukti, nes, pavyzdžiui, vakarų šalyse, kur yra daug savanorių.
1: Taip.
0: Savanorių iš tikrųjų ir bet kokios profesijos žmonės, kaimo bendruomės, ypatingai, kur tiesiog nėra galimybės ar ne valstybė išlaikyti, dalyvauja ten kažkoks miestelio meras, yra politikas irgi mato tam tikrus dividendus, būdamas to savanorių ugnegesių pasitikėjimas gali būti ir 96, ir 97. Tai yra akuraukti. Iš tikrųjų yra mums kur aukti, bet na, jo, tai iš tikrųjų nuo pat mano tarnybos pradžios, kai buvo pasitikėjimo viršūnėje, taip ir liko, bet čia matyti ir yra ta graža, kad būna, žmonės parašo, turim atskirą interneto svetainį puslapį padėkų, kur irgi ir visas padėkas, kurios grįžtamai ryšiai, būna, kad žmonės tortą nori atnešti, iškepti, ištraukus vaiką iš tarp 2 medžių ištrigusią koją, iš tikrųjų tokio grįžtamo yra ir šiaip esam labai atviri, kiekvieną šeštadienį 10 valandą ryto kviečiam, turim 93 padalinius Lietuvoje, tai kviečiam visus apsilankyti mūsų gaisrinės.
1: Ir esam labai... Dienos būna, ar ne?
0: Ir prevencinė informacija, ne tik pasižiūrėti, taip, kaip mes gyvenam, ką mes veikiam, bet gauti ir kažkokių žinių, saugumo žinių, kas šiomis dienomis yra labai aktualu.
1: Donatai, tai vat ugnegesys, gelbėtojas. Tai, nu, viena dalis viskas aišku, gaisrų gesinimas. O ką va dar iš tikrųjų, vat gelbėja, ką darote, nes kai mes kreipiamės, va dėl to gyvsidabrio, tai mums yra atsiuntę ugnegesius, ar net, sakau, 3 ar 4 vyrus tokius tvirtus.
0: Tai iš tikrųjų, jau kokie 6-7 metai ugnegesiai gelbėtojai labiau yra gelbėtojai negu gesintojai gaisrų. Gaisrų kyla vis mažiau ir tai yra normali vakarų Europos arba ekonomiškai stiprėjančios valstybės tendencija, kuomet daugiau yra prevencijos. Dūmų detektoriai yra privalomi kiekvienam būste, nors žinom, kad apie 60% jų tik tai turi. Tai gaisrų mažėja. Ir jeigu kasmet gaisrų vidutiniškai apie 7000 užgesinam, tai gelbėjimo darbų apie 14000. Antrą tiek. Tai...
1: O kačiukus traukiat, vat, kaip filmuose nuo medžių?
0: Čia tas yra klausimas, kurį visada užduodam. Ir
1: nes
0: iš tikrųjų...
1: filmuose tai prodo, tai mes, o mes tikim filmais, žinot, žmonės, ką pamato filme, tai yra tiesa.
0: Tai bendrasis pagalbos centras arba tas 112 numeris yra tas mūsų filtras, kur kartais kai kuriuose situacijose tenka ir netgi ir to kačiuko traukimo atveju, na, pasiginčyti iš tikrųjų. Kaip sakydavo vienas mano kolega buvęs, kuris nebedirba, sako, nu čia bus labai žiaurus pasakymas gyvūnų mylėtojams, negalėčiau to sakyti, bet sako, ar jūs matėt kažkur medyje sudžiūvusi kačiuką, tai yra, kad jis neišliptų. Vienai par kitaip jis išlipa, tikrai išlipa. Neretai būna, kad mum atvažiavus, nu vis tik įsitikinus, kad jis jau ten 5 para ar kniaukė negali išlipti, besitraukiant įrangą, jis tiesiog nušoka. Bet tenka vykti ir į tokius ir paminėti, atgyvsi dabar, ar ne, vat, chemija kažkokia tai išsiliejusi, kažkokias talpos rastos, ar ne, kažkoks durų atidarimas, kai kambary yra mažametis vaikas, ar ne, verda puodas, kažkoks gali užsidegti, na, kažkokie tai eismo įvykiai, kurių metu reikia irgi neretai.
1: Tai turi jau būti tokia pavojus sveikatai ir gyvybei, ar ne?
0: Jo, tai iš tikrųjų apie kokią 40 su viršum įvairių įvykių spektras yra mūsų įvairiuose įvykių suvestinėse daromas, nu ir be mūsų tarnybos, na, neretai nepraeina kažkoks įvykis nuo kažkokio išminavimo, kur reikia tiesiog pabudėti saugumo sumetimais, kad jeigu įvyktų kažkoks sprogimas, kad staiga gesinti nuo kažkokių, tai nežinau, įprastų nukelimų aukštyje, gylyje, ant vandens, po vandeniu, ten, kur iš tikrųjų yra sudėtinga.
1: Kaip jūsų dėliojasi toliau kelias? Vat sakėm, prieisime prie tų misijų, ar ne, nes jos ir svarbios, ir įdomios išgirsti. Ir sakote, vat iš ten tai tikrai papasakosiu tų patirčių. Tai apie kurią misiją tada pradėkime? Chronologiškai?
0: Iš tikrųjų, kai pradėjau tarnybą 2004 metais, dar teko studijuojant išvykti į Ameriką. 4 mėnesiam buvo tokios work and travel programos.
1: O,
0: studentai, turim bendro.
1: Taip.
0: Išvykau ir iš tikrųjų atsimenu, na, kaimo mokyklo, anglų kalba, tuo metu buvo man kažkaip, sakau, mokantis ten, tai, manau, maždaug 8 mokiausi ir tą anglų kalbą, žinot, ir nuo mokytojo priklausydavo, ir ten ne pačios stipriausios kompetencijos buvo, nors aš tikrai gerbiu visus savo auklėtojus, mokytojus ir labai juos myliu, bet kažkaip, na, taip, jau įstojus į universitetą, pajutau, kad nėra jau toks geras mano kalbos lygis, tai vat, 4 mėnesiai ten davė tos anglų kalbos žinios, ir iš tikrųjų mūsų tarnyboje, jeigu mokė anglų kalbą, atsiveria tikrai neprastas galimybės ir tarptautinis kursus, ir mums įstojus Europos Sąjungą 2004 metais, tapus NATO šalim, atsiveria galimybės formuoti tokias komandas. Ir praktiškai nuo tos komandos formavimo, kai Lietuvai reikėjo įstoti ir prisimti įsipareigojimus, tokia komanda buvo suformuota. Ir buvau vienas irgi pirmųjų tų komandos narių ir tikrai neretai važiuodavau tarptautinės pagalbos. Ir štai gyvenimas 2023 metais visai neseniai pamėtėjo progą. Tai buvo pirmasis kartas Lietuvos, na, tarptautinės pagalbos teikimo komandos istorijai, kai išvažiavome realią misiją. Galbūt neseniai klausytojai girdėjo, kad čia buvom ir Venezuelai, tai čia buvo antroji misija, bet po ilgo laukimo, praėjus, na, praktiškai beveik 20 metų, kai komanda daug laiko treniravosi, išvykome į Turkiją.
1: Tai jis visada pasiruošę, tik nebuvo, na, tokios kaip ir galimybės kažkokios, ar ne, tai išvykimui tokiam.
0: Taip.
1: Tai 23 metais į Turkiją. Priminkit, kokios aplinkybės, kokia ten įvyko katastrofa.
0: Iš tikrųjų, žemės drebėjimas Turkijoje nėra retas dalykas, gyvenant tektoninių plokščių, bet mes nuvykom ten 5 parą po įvykio.
1: Po drebėjimo, taip.
0: Jo, po žemės drebėjimo, jis įvyko naktį, pirmasis apie 5 ryto ir po to dar pakartotinis, kuris buvo irgi pakankamai stiprus apie 10 ryto, po keletos valandų, kai žmonės bandė atsitiesti, bandė gelbėti 2 kartą. Na ir ten iš tikrųjų vien Turkijoje tuo metu aukos buvo skaičiuojamas 10 000, beros 65 000. Gal netgi ir daugiau, dabar su skaičiais nenori manipuliuoti, bet iš tikrųjų nuvažiavom. Na, įsivaizduokit, savaitę miestas, Adijamanas, kuriame mes buvom, 250 000 maždaug gyventojų, visiškai be elektros, visiškai be vandens. Apie 10% pastatų, daugiabučių, va tokių visiškai sugriuvusių, o dar didesnė dalis suskilusių, suaižiusių, netinkamų gyventi, nes lygiai greičiai vyko gatvių valymo procesas ir gelbėjimo operacijos. Nes pirmas kokias 10 dienų, tikrai, kai yra dar šansas, aišku, nuo oro sąlygų viskas priklauso, visos pajėgos yra metamas į tai, kad išgelbėti bet kokią menkiausią žmogaus gyvybę. Ir iš tikrųjų dirbom kartu su daug gelbėjimų tarnybų, daugiau negu 200 komandų buvo tuo metu į Turkiją, į tą regioną pasiūsta. Tiesybės dėlį reikia pasakyti, kad žemės drebėjimas palietė ir Siriją šalia esančią prie sienos irgi kliuvo. Bet iš tikrųjų, na, lavonų kvapas, žuvusių žmonių kvapas, atvažiuoja prie 9 aukštų daugiabučio, kuris sukritęs iki maždaug 3 aukštų pastatos, tokį sumuštinį vadinamą, kai 1 metras yra 1 aukštas, tai yra baldai, dar kažkas, kas buvo tame aukšte, viskas yra sukritę. Na ir, pavyzdžiui, atvykusi prie tokio daugiabučio, tu gauni informaciją, kad štai čia 200 žmonių yra dingusi. Iš tų dingusių tu supranti, kad nu, šansų, va ten 6-7 dienoj, kad kažką ištrauksi gyvo, tikrai nėra daug. Šalia laukia žmonės, artimieji, laukia ir jų veiduose matai viltį, ir tu esi tas, arba tie žmonės, kurie dirba prie to labai lėtai, tiesiog rankiniu būdu krapštydami, nes yra didžiulė rizika, kad kažkas gali užgriūti. Tu esi paskutinis, tu esi ant pačių gelbėtojų, tu esi paskutinis šiaudas jiems, kad galbūt netgi ir žuvusio žmogaus kūno ištraukimas jiems yra savotiškas nusiraminimas. Ir jie eina, neša tavo arbatą, savotiškai atsidėkoja, neša tavo valgyti, nors tu supranti, kad jų greičiausiai artimieji nepavyks tau surasti. Tai iš tikrųjų toks nepatirtis tokia iš tikrųjų surrealistiška. Ir kai tu pabūni ten, kai pamatai tas patirtis, grįžęs čia tu užaugi. Užaugi stipriai ir kai pamatai, kad mes gyvenom tikrai, na, taikos visų pirma metu, kai kartais darbiai įsivėlėme kažkokias biurokratinės kliūtis, kad štai čia ne mano, čia tavo galbūt padalinio šitie reikalai, atsakomybės ir visa kita. Kai tu pamatai, kad gyveni ir matai tą kitą pusę, kaip galėtų būti ir ačiū Dievui, kitaip nėra.
1: Arba ir kad kaip... mes tų katastrofų neturim, ar ne, kad va dabar tik tai kalbam apie va, tą vasaros audrą ir kad dėkui Dievui, kad tik tiek, kad tai didžiausia, ką mes iš gamtos, ar ne, pakenčiam.
0: Tai kartais aš save pagaunu, kalbant su kažkokia auditorija arba su kažkokia bendruomenė, kartais tenka civilinės saugos klausimais pakalbėti, tai pasirengimo ekstremaliosiam situacijom klausimais pasibėti, kad vartoja tokią sąvoką paprastas gaisras. Mhm. Per 20 metų man taip atrodo, kad kolegiškai kalbant su kolegom, nu, tai ateini po budėją ir klausi, pavyzdžiui, sutinki tame pačiame padalinėje, kuriame aš dirbu, yra ugniagesių komanda ir sutinki pažįstamą, paspaudi ranką ir klausi, kaip naktis, ai, paprastai. Ten porų išvažiavimų.
1: Ir čia jeigu... tada, kai nėra, pavyzdžiui, žmonių degančios patalpose, tiesiog patalpos dega.
0: Jo, tai kažkoks šiukšlių konteineris, galbūt nedidelis aprūkimas, patalpa, galbūt kartais nepagrįstas arba dar kažkas, bet kaip supranti, kad tam žmogui pirmą kartą nutiko tas dalykas, tai jam tikrai žodis paprastas prie to įvykio, kuris patyrė, tikrai nėra, kaip jūs sako, termometras, ar ne?
1: Taip.
0: Aš sakyčiau, paprastas termometras. Nu, ten ne litras, ne kilogramas išgriuvo tik
1: tai. Bet labai greit, kadangi reagavo, tai aš nusprendžiau, kad neveltui paskambinti. Manau, turbūt buvo rimta, tai vat irgi galvoju.
0: Tai iš tikrųjų, tu pradedi suprasti, įgydymas patirties pats saugi, aišku, kartu su kolegom, kartu turi tą patirtį kažkam atiduoti, galbūt žmogišką kalbą gali kažkam paaiškinti, labiau stresuojančiam ar nesuprantančiam paaiškinti, nes neretai žmogus leidžia per savo patirtį. Ir kai kalbam apie, na, tas didžiasias nelaimės, ekstremaliasias situacijas, na, kad ir tos pačios audros, ar ne, civilinės saugos apskritai kalba apie dalykus, kurie nutinka retai, nutinka kažkur ir dažnai net nutinka ne tau. Mhm. Na, geriausiu atveju ten kaimynai. Nors lietuviškai dar galim pasidžiaugti, kad ne tavo kaimynui kažkas nutiko, ar ne, tokį turim. Juodą jumorą. Jo. Tai tada kyla antras klausimas, o tai kam ruoštis? Kam ten dėti kažkokį išvykimo krepšį ar ten nusipirkti kažkokį generatorių, kai, nu, tik tai po audros, va čia lygiai praktiškai mėno, geras mėno praėjo nuo audros, ne, ir dabar jau mes truputį nurimsim, pamiršim ir iki sekančios audros. Ir sekančios audros, sakysim,
1: tai o galėjom.
0: O galėjom. O kas po to įvyksta? Pabrangsta, rinkoje nėra ir perki už brangiau ir vis tiek neišmoksta.
1: Arba negauni ir taip toliau. Dar turbūt, kad Donatai gražinsiu į Turkiją, gerai, šiek tiek vis tiek tokia patirtis ypatinga buvo. O taip žmogiškai jūs nuvykstate, viskas sugriuvę, viskas, kaip sakote, suplota. O kur jūs gyvenat? Kaip atrodo ta jūsų tada tenai buitis tokia, vat, būnant gelbėtojų? Kas jumis pasirūpina, kur jūs apgyvendina, kas jūs pamaitina, nes, sakote, elektros nėra nieko, nėra nieks neveikia, vien tik žuvę žmonės.
0: Tai iš tikrųjų, tos komandos yra, sakykime, yra sertifikuotos, kaip mes sakom, tai yra tarptautinis standartas, yra reglamentas, kurį kiekvienas kas 5 metus turėtų įgyvendinti tam, kad atitiktum tą, reiškia, supratimą, kad atvyko profesionalai. Ir yra klasifikacijos mažo dydžio, vidutinio dydžio, didelė komanda, mes vykom su vidutinio dydžio komanda ir jeigu tu sutinki kitos šalies vidutinio dydžio komandą, tu jau supranti, kokia jų struktūra, kokie pajėgumai, kokius darbus gali atlikti ir kiek maždaug žmonių yra ir kad jie mažiausiai 10 dienų yra, reiškia, pasiruošę patys būti savarankiškai. Mhm. Iš atvykstančios šalies prašomas tik keletos dalykų, tai iš tikrųjų geriamo vandens, kažkiek tai kuro ir transportavimas. Tai yra tie dalykai, kurie standartiniai, nes tu negali tiek atsitransportuoti į kūrą, tu turi pirmai pradžiai, kūras irgi yra iššūkis, na, įsivaizduokit, degalinių tinklas sudužęs, vandens nėra, tualetų nėra, ir pirmas tas toks, žinot, kultūrinis galbūt, arba dar tas šokas, nu, kodėl tiek žmonių degina tuos suolus, tu eini, matai to, žinot, kaip Amerikoje filmuose, kai rodo bačkos, ir bačkose tiesiog degina kažką. Tai pirmą parą tai buvo keista, antrą parą mes prisijungėm prie jų, nesupratom, kad tai yra tiesiog.
1: O kas ten tai degina dėl
0: tai kokios? Tai tiesiog nueini kažkokį šalia esantį tos medienos pasiemį, nes nėra tiesiog elektros. Naktis buvom vasario mėnesį, šaltos, nebuvo minusinė temperatūra, bet ten aukščio skirtumas yra daugiau negu kilometrą aukštį ir tu tiesiog su tais kitais gelbėtojais ar ten sunkvežimio vairuotojai, kurie suvyko iš kitų regionų, gelbėti naktimis tiesiog, kadangi miega palapinėse. Mes turėjom savo palapines, mes atsivežam savo įrangą, atsivežam žmonės. Be komandos keliasdešimties narių buvo ir keletos kinologų su šunimis, kurie irgi labai yra svarbus, nes jie užuodžia žmogaus kvapą ir jie yra pirmasis indikatorius, kuris pasako, kad štai šitam griuvėsiu, reiškia, krūvoje gali būti gyvas žmogus, nes šuo užuodžia, jis yra treniruojama. Ir jis yra pirmasis indikatorius, kuris leidžia po tom gelbėtojom, na, naudojantis įrangą, termovizorius, kažkokia seisminė įranga. Būna tokie momentai, kai tu sugrubusiam pastate, kur 500 žmonių vienu metu dirba, duodamas signalas ir visi nuščiūva vienai minutai. Tai yra aplinkai visi išjungia mechanizmus, nutyla ir taip yra klausomas į seisminį įrangą, ar nėra dar kažkokio stuksenimo gyvo žmogaus. Ir iš tikrųjų būna, yra buvę, kad ir keletą savaičių, ir Turkijai buvo netgi tokiu atveju, kad po keletos savaičių kažkur iš kažkokio sandėliuko, kur tinkamai sukrito laimiai, reiškias konstrukcijos, ištraukė žmogų, kuris, aišku, ten galbūt kažkokio vandens buvo ar kažkokio maisto ir jis išgyveno.
1: Toks jausmas, Donatai.
0: Nes mum atvažiavus į vieną iš daugiabučio vietos operacijų vadovas, kuris dirbo jau ten savaitę, pasako istoriją, kaip išvakarėse žmogus išėjęs irgi iš to paties daugiabučio kitos vietos, jis paprašė užsirūkyti. Nu, tai kaip papasakoja tokią istoriją, jinai ir motyvuoja, ir aišku, ir vyrai, ir merginos, kurie kartu dirbo, labai užsimotyvuoja. Va tokias istorijos, kad tu dar gali kažką padėti, galų gale ištraukęs, kad ir žuvusio kūną, tu supranti, kad už nugaros stovinti tie 500 žmonės, kurie tiesiog irgi tiek artimieji, tiek žmonės likę be namų, jie laukia tos atsakymo, kad nes nežinia.
1: Jie nori pagerbti ir ramiai palaidoti savo artimą.
0: Visiškai teisingai. Ir aišku, aplinkui vėliau ta humanitarinė katastrofa ir be vandens, ir ligos, ir visa kita. Oruostai tampa butelio kakliukų, pradeda maistas važiuoti, vanduo ir visa kita. Ir iš tikrųjų galima čia pasakoti be sustojimo.
1: Žinau, kad jums asmeniškai taip pat profesinio kelio lūžis buvo dar atsukant metus atgal nuo Turkijos, skaičiuojant ar ne 23 metai, vasario 24, Rusija pradeda karą prieš Ukrainą. Jūs kada važiavote su misija į Ukrainą?
0: Iš tikrųjų, 22 metais jau Vilniaus regiono civilinės saugos skyriaus vadovo pareigas ir kažkaip tai... Atsimenu, buvo savaitgalis, kaip pirmasis ukrainiečių registracijos centras kūrėsi Alytuje. Nu, žinot, taip kažkaip irgi taip valdiškai nežiūrėjau tai ir galvojau, tai žiūrėkite, tai unikali proga. Civilinė sauga yra apie tai, kaip padėti žmonėm, bet kokiom situacijom, kai nėra aišku, kaip padėti. Neturėjom tos patirties, iš tikrųjų. Lietuva neturėjo tos patirties. Buvo viena iš daugelio šalių, kurie... Na, milijoninis ukrainiečių karo pabėgėlius, kurie ne dėl savo kalties Rusijos agresijos akivaizdai turėjo bėgti iš Ukrainos per Lenkiją į Lietuvą. Autobusai tiesiog vežė. Nu, ir tiesiog buvo savaitgalis ir nuvažiavau, elitų, pavaikščiojau, civiliai apsirengęs, manęs ten paklausė, kas aš toks, prisistačiau, sako, o, tai turėtum čia būti, bet sako, aš ir esu čia. Ir kitą dieną kūrėsi toks pats centras Vilniuje, po kelių dienų kovo pradžioje ir atsimenu irgi, nuvažiuoju į tą centrą ir specialiai važiavau savaitgalį, pravažiuot pro šalį, kad galvoju, gal pamatysiu, nes girdėjau kažkur žiniasklaidas, kad kūrėsi, o, žiūriu gaisrinės ekipažas. Atvažiuoju, išlipu, žiūriu, kolegos tiesia kilimus, nešiojo kažkokius daiktus su gaisrinio automobiliu, atvažiavęs, sakė, mūsų paprašė pagalbos. Tai taip savotiškai 5 dienas aš vakarais po darbo ten atvažiuodavau kaip ne pareigūnas, kaip žmogus, kuris irgi negalėjo sėdėti, bet aš žinau, kad po tai irgi leido nu, tiesiog užaugti su tuom ir dabar, pavyzdžiui, kai darbe kasdien aš sutinku tuos pačius žmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žmonės, Maisto banko žmonės ir mes ten susipažinom tose krizėse ir kai tu turi tokį žmonių ratą tą patirtį, visai tokį kitokį pasitikėjimo mandatą turi ir tos krizės augina žmonės ir Ukraina, na, savotiškai kita misija. Galbūt teko girdėti, medikai turi tokią labai gražią misiją ir vyksta tiesiog į pafrontę, operuoti, dirbti ligoninėse po keletas savaičių ir daugiau negu 100 medikų iš Lietuvos jau yra važiavę. Tai mes panašią ekspertų misiją turim Lietuvoje. Ir mūsų kolegos, čia paskutinis kartas prieš keletą savaičių, važiavom irgi semtis patirties ir kai tu matai, kad šalis, kuri kariauja, kuri neturi galimybės pasirinkti, kur yra kalba apie fronto linijos pastumimą pirmyn arba atgal, absoliučiai deda visas pastangas ir technologinė pažanga, kas vyksta Ukrainoje, kai man teko būti prieš 1,5 metų ir dabar prieš kelias savaitės, tai, kas buvo prieš kelis mėnesius, jie tiesiog kolegos, tai yra gimininga tarnyba, valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, sako, pamirškit, kas buvo prieš kelias savaitės. Mes pakeitėm taktiką. Arba pradėjom naudoti naują technologiją. Tai tiesiog pats karas iš savęs, kai viena pusė sugalvoja vieną dalyką, tai kita pusė sugalvos kitą dalyką. Tai technologiškai pažangiai, iš tikrųjų, na, ta tarnyba, jeigu ten pačioj pradžioj 22 metais tu galėjai važiuoti su parama kažką nuvežti, kažką tokio naujesnio, tai žinau, kad dabar kartais vat, aplanko tas stebint, ką jie turi, kokie pajėgumai, kokios galimybės, kokios technologinės jų pažangos yra, na, kartais atrodo, netgi būnant vakarų Europoj, na, toks aplanko svetimas gėdos jausmas, kad tau reikia mokytis iš jų. Tai vat, iš tikrųjų...
1: Taip, ką ir medikai sako, kad kaip mes matom, kokiamis ekstremaliomis sąlygomis ir kokias traumas jie ir kaip turi daryti sprendimus čia ir dabar. Mes to nematę, tokių traumų neregėję. Tai vat, kaip viskas pasikeitė, kad pirmą vežėme paramą ir tarsi padėjome, tiesėme ranko, dabar patys mokomės labai daug, ar ne, iš ukrainiečių ir iš tarnybų ir semėmės. Aš jūs dabar jau pat pasuksiu į kitą pusę.
0: Pasukite.
1: Nes žmogus iš arčiau ir per jūsų profesiją tikrai labai daug atsiskleidė ir jūsų paties, Donatai, ir ačiū, ir kolegas atskleidėt, ir patvirtinom neveltui tie reitingai tokie aukšti, nes pritraukia tam tikrus žmonės yra be galo džiugu, kad būtent tam tikri žmonės ir patys kažkaip eina, ar ne, vat į tas tarnybas, būtent kalbant apie ugniagesius gelbėtojus. Jums 46.
0: Taip.
1: Ir jūs turit 2 metų sunelį.
0: Taip, Danas.
1: Danas. Pirmas vaikas, va, aš tai užinau, tai dabar jau įvedinėju.
0: Taip, pirmas vaikas.
1: Tai va, galvoju, va čia tai patirtis, va kaip dabar brandžiame amžiuje, brandesniame amžiuje, vis tiek jau, paskui, pabūkim taip jau tokie grubesni, sakykime, artėjant link 50.
0: Taip, 50, taip,
1: 50, taip. Ir štai pirmas vaikas, va čia patirtis, kas čia jūs nustebino, turint omeny visą bagažą ir mačius štai ir katastrofų baisiausių gelbėjų žmonės, mačius ir jautus, ar ne, ką reiškia didelės žūtis ir kai tie žmonės jau ten guli ilgai, kaip pats sakote, tas visas kvapas, viskas yra tikrai tokie pribloškintis dalykai ir vat jaunas tėtis.
0: Na, iš tikrųjų, visą laiką girdėdavau, kad štai vat, vaiko atsiradimas šeimoj pakeičia žmogų, pakeičia mąstyseną ir visa kita, bet kol pats to ne pajauti arba neapturi, tai to ir nesupranti. Ir iš tikrųjų savotiškai nu, pajaunina vienas dalykas, verčia pasitemti.
1: O kaip tai. Koks tas jausmas atjaunėjus? Jums nu, buvo tai, kiek? Tai 44?
0: 44 man buvo, man antrai pusė 43, beje irgi pirmas vaikas. Ir irgi buvo irgi tokių baimių, žinot, laukiantis, irgi galvojom, kaip čia,
1: nu,
0: kaip čia
1: bus. Nu, vis tiek taip yra, medikai viską papasakoja.
0: Jo, bet iš tikrųjų viskas labai, labai ganėtinai sėkmingai ir taip sakau, ir tos pirmos naktis, nu, ir sakau, kaip pavyzdys, kai sakė, nu, žinai, aš sakau, imsiu pirmą mėnesį atostogų, vat panaudosiu tą socialinę garantiją tėvystės atostogų. Ne, sako, po poro savaičių galėjau grįžti į darbą. Ir tas po pirmo mėnesio, kai išnešu tokią asmeninę detalę, reiškia, kad sakau, nu man jau reikia grįžti darbą, sako, o, tai buvau tas žmogus, kuris naktimis arba keurą parą keisdavo sauskinės. Ir sako, to jau pajėgumo nebebus ir taip, iš tikrųjų supranti, kad, žinot, kažkaip kaip tam daugiau mažiau tavo draugų ratas, ar ne, turi kažką panašaus ir tu augi ir dabar, kai atsisuki tą savo draugų ratą, ten jau ten kažkas jau studijuoja iš tavo draugų rato vaikų, kažkas jau ten mokyklas, paaugliai ir visa kita, bet tarp kitko turiu keletą draugų, kurie irgi labai panašių metu, irgi panašaus amžiaus negu aš irgi yra, tai irgi dabar susiskambini, nu, ta viškė jau vaikšto, aha, tą daro. Nu, va toks yra ir šiaip kažkaip, nu, pastebi, kad gal tos energijos mažiau negu ten prieš kokią 20 metų būtų, jeigu ten lakstyti, veikti.
1: Negalim palyginti, bet suprantat save, gi atsimenat.
0: Jo, supranti, bet iš tikrųjų, nu, ir toks atjaunėjimas savyje toks, nu, nežinau, viduje, mintise ir kažkaip pasitempiant, einant su to, ten kažkartais pagalvojant, įdomu, čia kaip traktuoja, kaip senelį.
1: Ai, galvojat apie tai, ne?
0: Nu, kartais aplanko mintis, bet šiaip, nežinau, kažkaip tai tikrai pagyvina, labiau norisi grįžti namo, greičiau pasilgsti namų, nors pagauni save, kad ne namų, o būtent grįžti pas Daną, pas šeimą ir toks irgi visai kitaip galbūt ir laiko skirstimas tas toks atsiranda ir jeigu anksčiau ten, nu, kaip ir labai nesi prie nieko prisirišęs, tai ten, tai gal darbui ten kartais, šiaip darboholikas esu ir mane irgi darboholiku labai vadina, tai dabar toks, nu, žinot, jau reikia pasverti, jau noris ir ten grįžti ir pabūti, ir jau kažkaip seneliams nuotraukas prasiūsi, jeigu jau rečiau matai ten dar kažkokią atiduot, ten stengiasi visą laiką savo tėvams ten kartą į parą nusiūsti kažkokią nuotrauką, parodyti, kad štai mes tą darom, na. Nu, tai iš tikrųjų geras jausmas, suprantu, kad tikrai esu iš tų galbūt retesnių atvejų, neįprastų.
1: Bet gal įkvepiančių.
0: Bet jo, bet gal užauginsiu pamainą, gal užauks.
1: Norėtumėt, kad testų jūsų pėdomis?
0: Antra pusė nelabai. Nes vienok rizikingas darbas, iš kitos pusės gal nelabai ir ten turtus susikrausi mūsų profesijos žmonėms.
1: Nu, klausykit, bet jums buvo siūlomas būtas užrašyti. Tai va nesutikot.
0: Jo, bet mūsų žmonės, kurie ateina, tai aš tikiu, kad ne man vienam tokia istorija galėjo nutikti, galbūt ir dar geresnių ir įdomesnių, negu aš ir iš tikrųjų nesijaučiu kažkom išskirtinis šią laidoj pasakodamas apie savo gyvenimą ir profesiją, bet jo, tai nežinau, ko bus iš tikrųjų, žinau, kad keisis, bet stengiuosi daugiau laiko praleisti, stengiuosi būti, aišku, turim auklę, nes abu esam dirbantis intensyviai ir tas važinėjimas iš Kauno į Vilnių jau beveik metai, tas irgi duoda savo, bet neturi teisės pavargti, neturi teisės paaiškinti ir tiesiog atiduoji tą, ką gali atiduoti.
1: Ir neturi teisės pasenti, ar ne?
0: Nu, irgi, kartais taip. Irgi užšauna ta mintis, o kiek bus, kai bus 18, kažin, ar anūkus pamatysi, ten nu, tokių būna minčių.
1: Nu, bet... man neturi teisės pasenti. Nu, ir toks paskutinis dalykas, jau mūsų pokalbis į pabaigą, to streso esat visokio matęs ir patyręs, bet kai va tas vaikiukas sukarščiuoja, galima jį palyginti vat, su tuo visu kitu stresu, kurį esat matęs ir kame jautęs pat save.
0: Iš tikrųjų, ką supratau, kad mama yra mama. Tėtis yra tėtis. Ir man tikrai dažnai tai primena, kad nu, aš vis tiek netaip į tą žiūriu. Galbūt tai yra dėl profesinės patirties, kad kažkaip žinai, kad vis tiek kažkas baigsis.
1: Turit šaltesnius nervus išlaikyti. Bet
0: pavadinkim taip, į bet kokį dalyką šalčiau reaguoju ir kartais tokių galbūt iš antros pusės priekaištos yra, nu, kodėl tu ten taip, o mama yra mama, iš tikrųjų. Ir tas periodas, kai vaikas yra išnešiotas ir buvimas kartu, ir tas ryšys, matyti, ir ten tie kvapai ir visą kitą, aš tą supratau, kad tikrai to negaliu duoti.

0: Ir matyt, gamta taip yra surėdyta, bet ką galiu jau tą duoti, tą savo laiką, kuris nu, ten tarptų važinėjimo ir buvimo ir savaitgalių ir visą kitą, tai reikia atiduoti, nes kol gali pakelti, kol gali panešti, daryk, kol pas tave eina, imk. Nes vis tiek ateis kažkada metas, kaip ir pats matyt, pajauti, kad paauglysti irgi ten tėvai nervina, erzina, dar kažkas nepabėgsi. Taip. Tai vat tą laiką stengiasi išnaudoti būtent tiems dalykams.
1: Ačiū labai, Donatai, dėkui, kad atvykote į laidą Žmogus iš arčiau. Ačiū jums asmeniškai už tarnybą, ačiū visiems kolegoms už tarnybą, tikrai ir linkiu pačių geriausių reitingų, nes jie nėra tušti tie skaičiai, jie yra tiesiog atspindys to, ką žmonės iš tikrųjų jums jaučia ir ką apie jūs galvoja. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Donatas Gurevičius, ugniagesys gelbėtas. Taip paprastai galiu ir pasakyti.
0: Kaip sako mūsų šūkis, artimui pagalba, Dievui garbė.
1: Nuostabus šūkis. Ačiū dar sykį labai, su jumis kartu buvau ir aš Lavija Šurnaitė, o šią laidą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje ir taip pat mediatekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytojo tenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
5: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvičiūtė ir Mūza Svetickaitė šiandien po 17 valandos žinių.
6: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir

0: Jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
1: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemo savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja, kad pirmadienis dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuotas. Pasak hidrometeorologijos tarnybos įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose rytoj, maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat statyti automobilių prie medžių. Daugiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Kyjive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslų akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai, žuvo viena moteris, dar 6 žmonės buvo sužeisti. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui. Vokietijos kancleris tvirtina, kad Ukrainoje kasdien vykdomi karo nusikaltimai. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjive ir kituose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskrydžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikysis ne į civilius gyventojus. Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula da Silva, patyręs kairiųjų pažiūrų politiką, siekia ketvirtosios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Politologas Markas Antonijus Tešeira pabrėžė, kad apklausas rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį skaičių balsų.
2: Tai rinkimai, kuriuose matomas didelis susipriešinimas tarp Lulos ir Flavio Bolsonaro. Kalbant apie rezultatus, tai sunkiai nuspėjami rinkimai. Prognozijos rodo, kad prireiks antrojo turo, o tai dar labiau didina neapibrieštumą.
1: Politologas Markas Antonijus Teišeira. Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos tarnyba pranešė radusi nuolaužas medicininio transporto lėktuvo skridusio iš Bermudų į Bostoną. 6 jo vykę asmenys tebėra laikomi dingusiais be žinios. Lėktuvu skrido 4 Kanados piliečiai ir 2 Bermudų gyventojai. 2 pilotai, 2 medicinos darbuotojai, vienas pacientas ir jo šeimos narys. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17, Utenoje 14, Panevėžyje 13 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus stipriai.

0: Vėjas ir vėjas.
1: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus. Vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnes pietvakarių vakarų kryptis. Ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę. Dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai. Pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
0: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 14:05.

0: Labai diena, mėly LRT radio klausytojai. Jūs klausotės Katalikų radio mažosios studijos laidos Kultūra ir religija. Prie mikrofono Augminas Petronis. Režisieriaus Kristoferio Nolano filmas Odisėja viena žiūrimiausių pastarųjų metų kino premjerų. Filmas sulaukęs tiek itin teigiamų, tiek itin neigiamų vertinimų. Šiandien mano pašnekovas, antikinės kultūros žinovas, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius Naglis Kardelis. Su juo aptarėme filmo bendrybės ir skirtumus nuo originalaus Homero pasakojimo, bei narstėme potekstę ir žinutę, kurią bando perduoti filmas Odisėja. Koks jūsų bendras įspūdis apie filmą Odisėja?
1: Filmas yra labai stiprus. Jei jį vertintume būtent kaip meninį filmą, tai yra autorinis meninis filmas. Tai nėra paprasta Homero poemos adaptacija ar interpretacija. Mano manimu, čia režisierius interpretuoja visą vakarų kultūros, vakarų civilizacijos kelią, žvelgdamas pro Homero Odisėjos prizmę, o ne patį Homero kūrinį interpretuoja. Čia kaip tik yra esminis skirtumas. Taip pat ir vizualinė prasme filmas labai stiprus. Ta materialiosios tikrovės fizinio pasaulio jėga ir grožis perteikti ir pati ta kamera, neskaitmeninė, bet analoginė ir specialiai sukurta šiam filmu, kaip tik tą analoginį, skaitmeniškai neperkurtą tikrovės vaizdą labai įspūdingai perteikia. Tai visa ta tikrovės gale, tikrovės jėga, tie gaivalai jūros ir viso pasaulio gaivalai yra įspūdingai perteikti. Dėl to vertinčiau kūrinį kaip labai stiprų, nors atrodytų prie kai kurių aspektų galima kipti ir galima kritikuoti kai kurias detales, bet bendras įspūdis yra labai stiprus ir būtina suvokti, kad jo negalima vertinti pagal dokumentinio filmo, kad ir beletrizuoto kriterijus, tai yra autorinis kūrinys. Ir Homeras, ir Odisėja, ir tie visi personažai, čia yra tiesiog kaip tam tikra optika. Ir žiūrime ne tiek į pačią Odisėją, kiek į vakarų civilizacijos kelią, vakarų istorijos kelią, ypatingai kritikuojant tos brutaliuosius vakarų civilizacijos aspektus, ar apskritai žmonijos nueito kelio aspektus, ypač karą, kritikuojant brutalumą, prievartą.
0: Dabar tuos klausytojus, kurie dar nematė filmo Odisėja ir nori pasižiūrėti filmą nieko apie jį negirdėję iš anksto, raginu pritildyti ar gal net išjungti mūsų pokalbį, nes klausiu labai konkrečiai apie įvairias filmo detales. Filmas, aišku, nesiekė pavaizduoti to homeriško epo visiškai antikinėje aplinkoje. Filmo, kurie leido savo laisvai interpretuoti, adaptuoti tą Odisėjos temą. Kur jūsų nuomonė geriausiai buvo išlaikytas tas graikiškumas, senoviškumas ir kokius aspektus galbūt išskirtumėt kaip pagrindinius, kurie šiaip tam homeriškų epui būtų visiškai svetimi?
1: Stipriausias yra pats Odisėjo gudrumas ir ne tie

0: gudrus. Labai panašiai ir pačios Odisėjos kompozicija yra labai išradinga. Jeigu pasižiūrėtume, kaip tos gijos yra supinamos ir išpinamos ir kaip jos gudriai sujungiamos. Būtent fabulos prasme, nes Odisėjos pati fabula labai yra sudėtinga ir išradinga. Tai dabar šis filmas, nekartodamas tos originalios poemos fabulos, kuria savo autorinę fabulą, bet odisėjiškų išradingumu dvelkiančią. Tai sakyčiau, pats režisierius yra gudrus kaip odisėjas, kurdamas šį kūrinį, šį filmą kaip būtent meninį filmą, o ne kaip dokumentinę adaptaciją.
1: O kur jūs matot pagrindinius skirtumus, tai ką minėjot fabulos, Homero fabulos ir Nolano režisieriaus fabulos?
0: Visų pirma, kai kurie pagrindiniai epizodai, labai svarbus epizodai išleisti, išleistas yra epizodas, kur Odisėjas atvyksta į Fajakų karaliaus Alkinojo rūmus, į Scherijos salą ir ten puotaudamas jis ir pasakoja apie savo patirtus nuotykius, nes Odisėja nėra grįsta kronikiniu, sekvenciniu pasakojimu, bet reminiscencijomis. Nes pradedama nuo to momento, kurį Odisėjas jau beveik grįžta į Itakę, jau nedaug jam lieka keliauti, bet pabaigoje jisai patenka į Fajakų salą ir papasakoja tų metų tai, ką jisai patyrė. Ir po to jau Fajakai jam duoda laivą, jisai grįžta. Tai visa šita scena yra išleista. Ir tada tos reminiscencijos, jos įvyksta Kalipsės saloje. Tai to, kas Homero poemoje buvo pasakojama Scherijoje, Fajakų krašte, čia dabar pasakojama Kalipsės saloje. Ir kitų tam tikrų skirtumų yra ir struktūrinių skirtumų labai esminių. Pavyzdžiui, galima paminėti tai, kas žiūrovus labiausiai trikdo ar glumina. Tai atrodytų nesugebėjimas perskaityti Homero tiksliai, metinė prasme tiksliai. Čia yra ne klaida, bet yra toks tyčinis apsisprendimas, tai yra tyčinė inversija. Na, pradėkime nuo to, kad pati Helena visiškai kitokia. Jinai Homero Odisėjoje aprašoma kaip šviesi, na, mes sakytume, blondinė. Ir dabar ją vaidina juodaodė aktorė Lupita Nyong'o. Tai pasirinkimas kitos rasės aktorės čia nėra šiaip akibrokštas ar šiaip kaprizas ir užgeda, bet čia yra tarsi raktas, kad bus daroma inversija ne tik šitoje vietoje, bet ir kitose vietose. Čia tiesiog kaip nuoroda į patį tą inversiškumą. Taigi visų pirma, matome patį Odisėją ne tiek kaip gudrų, poliumėchanos, poliutropos, kuris yra gudrus ir sprendžia problemas, bet labai savim patenkintas, kaip originaliame Homero kūrinė, bet Odisėją matome, kuris yra išmintingas ir atgailaujantis. Sakytume, toks truputį pavargęs, kaip kurie interpretatoriai sakydavo, kad jis tarsi kenčiantis nuo potrauminio streso sindromo, kaip kariai patyrė visokias traumas mūšiuose, serga. Tai visiškai kito etoso, kito mentaliteto, kitos psichinės struktūros žmogus. Tai tie, kurie norėtų paprastos adaptacijos ar mimetinio panašumo, sakytų, kad Odisėjas nepanašus į save patį. Nes šiaip aktorius vaidina puikiai ir jis vaidina pagal režisūrinį sprendimą, tačiau tai yra išmintingas, pohomerinis herojus arba net tam tikrą prasme krikščioniškas ar šiuolaikinis herojus, turintis sąžinę, reflektuojantis savo idas, savo netgi nuodėmes ar trūkumus. Tai čia matome Odisėją, kuris reflektuoja ir išgyvena tas padarytas skriaudas tiek trojenam, tiek saviesiam. Ir visa ta kelionė namo, tai kartu ir kaip atgailos kelionė, kelionė net į save patį. O Homero Odisėja savimi patenkintas, jis tiesiog sprendžia problemas. Netgi Deivė Atėnė, kurią vaidina aktorė Zendaya, jinai irgi yra mišrios rasės. Jos tėvas afroamerikietis, iš Nigerijos kilęs, o motina baltoji. Galima prisiminti tas diskusijas apie juodąją Atėnę, čia Martino Bernalio veikalo pavadinimu remiantis, klausiant apie Atėnės sąsają su išminties šaknimis. Ir tas veikalas juodoji Atėnė tarsi nurodo į tai, kad Europos išminties ištakos yra kažkur Afrikos žemynė, kad ne patys europiečiai yra savo išminties kūrėjai, bet to šaknys yra kažkokios kitos. Tai režisierius labai įdomiai ją parinko kaip viena vertus, na, iš dalies juoda, iš dalies balta, tarsi išspręsdama šitą kontroversiją, ar Atėnė balta, ar juoda, ar vakarų išminties ištakos yra europinės, ar jos ateina iš kitur, iš kažkokių kitų civilizacinių regionų,

0: pavyzdžiui, juodosios Afrikos, tai pasako, nėra taip, kad jinai visa balta ir nėra taip, kad ji visa juoda. Tai tiesiog kalbant apie pačią aktorę Zendajos tapatybę ir rasinę kilmę, bet ji pati visiškai kitokiame santykėje su Odisėju. Homero kūrinyje Atėnė Odisėją moko gudrumo, jo Odisėja savame yra gudrus, o ji dar papildomai jam teikia gudrių patarimų, kaip išspręsti problemas. Nes deivė Atėnė Kretos ir Mikėnų kultūroje buvo karalių globojanti deivė, jį globojanti visais aspektais, ir Atėnė Homero epe globoja tiek Odisėją, tiek Telemachą, duodama įvairių patarimų, mokydama gudrumo. O čia deivė Atėnė moko Odisėją išminties ir jau ne kaip suteikianti gudrių patarimų, bet kaip negatyvusis sąžinės balsas, nes matome filme, kaip ji tarsi pakrato galvą, nepritardama tam, ką Odisėjas padarė, tarsi sudrausmindama ar pabardama ar tiesiog nesutikdama. Tai būtent tas sąžinės negatyvumas, kuris reiškia ne kaip mokymas kažko, bet atgrasimas nuo kažko, subarimas dėl kažko, labai primena Sokrato apologijos kontekstą, kur Sokrato ženklas, tas daimonion, neteikė jokių konkrečių pozityvių nurodymų, ką Sokratas turi daryti, bet jeigu jis norėdavo daryti kažką netinkamo, tai atgrasydavo nuo tų ketinimų. Tai tiesiog kaip tam tikras draudžiantis ženklas arba ta negatyvioji moralė, kurią mes jau siejame būtent su ta specifiškai judeokrikščioniška etikos samprata, nes pagoniškoji moralė yra pozityvioji. Tu būk šaunus, tu daryk tą ir tą ir tą, tada būsi labai, labai tinkamas ir labai geras. O judeokrikščioniškoji moralės samprata yra tokia, na, suvaldanti, sutramdanti žmogų, sulaikanti jį tam tikrose ribose. Ir čia matome, kad ta Atėnė jau kaip tas sokratiškasis daimonas veikia, kaip negatyviosios sąžinės balsas. Tai kitaip tariant, šita inversija tikrai labai yra akivaizdi. Tiek Odisėjas kitoks, išmintingas, o negudrus, pati Atėnė kaip negatyviosios sąžinės balsas. Ir jeigu žiūrėtume iš graikų kultūros perspektyvos, tai būtų jau pohomerinė, jau Sokrato epochos etikos būklę atspindinti sąžinę sampratą. Taip pat galima dar vieną inversiją labai įdomią paminėti. Štai Homero Odisėjoje lotosai buvo tie augalai, kurie atimdavo supratimą apie savo tėvynę. Tu žvalgęs lotosų, pamirždavai, kad tu turi tėvynę, tėvus, kad tu turi grįžti namo. Savo tapatybę pamirštum. O čia Nolano filmo kontekste nimfa Kalipsė maitina Odisėją lotosais tam, kad jis prisimintų kažką, ką jis yra pamiršęs. Ir ten vaizduojamos scenos, kai vaikščiodamas pajūrį, žiūrėdamas į smėlį, į šakas, lentas kažkokias, jis ten bando kažką prisiminti. Tai visiškai kitaip vyksta dalykai negu paties Homero kūrinė, nes Odisėjas ten atminties yra nepraradęs, jis žino, kur turi grįžti, jis sielvartauja, kad Kalipsė laiko savo oloje, jis siekia grįžti. Nėra problemų su atsiminimu. Tėvinės, Penelopės ir taip toliau. O čia, sakytume, Kalipsė jam atlieka psichoterapijos seansą. Tarsi kažkokios regresinės hipnozės būdu kviečia jį prisiminti tai, ką jis pamiršęs. Ir tada atitinka pačią filmo koncepciją. Mintis ta, kad Odisėjas, kuris čia atstovauja visą vakarų kultūrą, kad jis reikalingas, na, ar kažkokios savo nuodėmių ar ydų apiskaitos, ar kažkokios savo psichikos, kažkokio perskaitimo, analizavimo, ar krikščioniška prasme, ar psichoanalitinė prasme, tai yra visiškai kitas supratimas. Ir taip pat net ir Kirkės pavaizdavimas yra visiškai kitoks. Homero epe Kirkė yra tokia pati gundanti ir graži kaip Kalipsė, deivė gėdanti žmogaus balsu. Ir vaizduojama Homero epe, kaip Odisėjas puola ją kardu, bandydamas užkardyti bandymą jį paversti keule, panašiai kaip jo bendražygius. O čia priešingai, būtent Kirkė jau jį puola kardu, tik tai aišku, Odisėjas stipresnis, jis be abejo ją nugali. Tai daug tokių vat inversijų, kurios yra labai įdomios. Taip pat ir tie ženklai, kuriuos naudoja Homeras Odisėjoje, tie atpažinimo įvairų ženklai, čia irgi jie pasitelkiami, panaudojami, bet kartais šiek tiek kitų būdų. Ir dar viena figūra labai įdomi, kurią verta paminėti, Sinono figūra Homero epe, tai yra tas karžygis, kuris sugundo trojenus įsitempti Achajų padarytą žirgą, tą Trojos arklį į miesto mūrus, kad būtų miestas išgriautas. Tai čia yra parodoma, kad pats Sinonas nežino, kad žirgo viduriuose slepiasi kariai ir čia jis iškyla kaip atpirkimo ožys dviem prasmėm. Ta gudrybė, kurią sugalvoja Odisėjas, yra ant jo pečių perkeliama, nes jisai pats tampa tarsi tos gudrybės autoriumi ir taip pat jis yra atpirkimo ožys vietoj Antinojo, to paties agresyviausio jaunikio. Tai yra pasaulis, kuriame žmonės reflektuoja savo būklę. Pavyzdžiui, kalbama apie jūros tautas, kurios puldinėjo rytinės viduržemio pakrantės kraštus, bet ironija čia ta, kad patys tie mikėnų graikai, jie yra viena iš tų jūrų tautų ir galima sakyti, kad na, maždaug gydytojo pats į save pasižiūrėk, tu bijai jūros tautų, bet esi viena iš tų tautų. Taip pat dar labai įdomus toks, sakyčiau, nordinis vikingiškas aspektas, nes kai kurios vietos filmuotos yra Islandijoje ir tie Odisėjo laivai tokie labiau primenantys vikingų laivus, o ne graikų laivus. Tai toks, sakytume, Šiaurės Europos barbariškas ar vikingiškas kontekstas labai ryškus.
1: Man dar krito į akis tai, kad asmenybės transformacija ir pamoka, kurią Odisėjas turi išmokti iš savo kelionių, būtent filme, yra atsisakyk kontrolės, pasiduok dievams. Ir man tai nuskambėjo taip, kai žiūrėjau ir po to svarščiau, man tai pagalvojau, kad gal čia irgi beveik krikščioniška, galbūt ne tik krikščioniška, bet kiek aš esu susipažinęs su antikos pagonimis, gal nelabai daug, bet kiek esu susipažinęs, ten tokių dalykų nelabai pastebėdavau. Man atrodo, kad graikams pagonims dievus reikia gerbti, jiems reikia aukoti, atlikti ritualus, galbūt kartais atsiprašinėti, galbūt kartais bandyti jos permaldoti, bet tokio raginimo pasitikėti dievais, atsiduoti dievų gerai valiai ir rūpesčiui. Man atrodo, kad pagonims graikams, bent jau Homero epose, tai nelabai būdinga. Ką jūs apie tai pasakytumėt?
0: Pritarčiau, aš sakyčiau, kad šiame filme dievų beveik iš viso nėra, nes tos figūros, kurios Homero epe buvo dievai, deivės, dabar yra tiesiog simbolinės figūros, kurios kviečia Odisėją ir kitus herojus atlikti savo sąžinės apiskaitą. Ta pati Atėnė, tai yra irgi va, tas sąžinės balsas, negatyviosios sąžinės balsas ir kiti dievai, kurie ten pasirodo labai minimaliai, jie irgi kaip simbolinės figūros. Ir galėtume sakyti, kad ta visata, kurią vaizduoja režisierius, tai jau yra desakralizuota, nudievinta visata. Ir tada čia galimi tokie du interpretaciniai variantai. Arba tai kreipia į mintį, kad na, dievų apskritai nėra ir dievai tik simbolinės figūros, o pas žmogus pas turi moralinius sprendimus daryti, arba ta dievybė jau yra transcendentinė, na, kaip mes krikščionybėje suvokiame. Nes Jokių impozantiškų dievybių, kurios ten prabiltų iš debesų, iš jūros, kaip kituose filmuose, nėra. Ir pavyzdžiui, jūrą patiriame kaip galingą gaivalą, bet joks Poseidonas kaip impozantiška figūra neišnyra. Ir netgi tokios būtybės kaip kiklopai įdomios. Ir aš net pastebėjau, kad tas pokalbis su kiklopu neįvyksta, kurį matome Homero originalioje versijoje, kur Odisėjas pasako, kad jis esas niekas. Ūtis, kai kiklopas paklausė, kuo tu vardu. Ir aš sakyčiau, kad čia šita scena praleista tam, kad Odisėjas išliktų konsistentiškas, kaip atgailaujantis, kaip išmintingas, o ne kaip gudrus, kad nebūtų grįžta prie to gudraus Odisėjo, kuris parodo savo pranašumą prieš kvailį kiklopą. Nes tada jisai čia tarsi iškristų su tuo savo epizodu iš to nolaniško sprendimo. Tai dėl to pritarčiau tą nuomonę, kad visiškai kitoks santykis su tuo, kas žmogų viršyje. Arba tai yra fizinė visata, kuri yra akla ir mechaniška, nes čia būdinga kitiem Nolano filmam vaizduoti tą smulkę tikrovės struktūrą, tą materialumo visą gaivalą, dėl to ir tas režimas analoginis, o ne skaitmeninis. Ir ta visa fizinė visata labai galinga, labai paveiki. Ir tada tų dievų, kaip valdančių tokią visatą tarsi nėra, arba dievas tada yra transcendentinis, ir tada tie dievai jau yra tik taip, na, kaip simbolinės figūros. Tai šitų interpretacijų gali būti įvairių, bet kokiu atveju krikščioniškas atspalvis labai ryškus. Galima sakyti, kad ypatinga tas atgailos momentas ir suvokimas savo ribotumo, suvokimas to, kad tu neturi naudoti savo pranašumo piktybiškai prieš kitus, savo fizinės jėgos, savo išminties jėgos. Tai visiškai kita antropologija ir pati visa ta desakralizuota, ne tokia kaip pagonių pasaulyje, ir tada dievo arba iš viso nėra, arba tai yra tas aukštesnio lygmens.

0: transcendentinis dievas, kaip mes turime judeo-krikščioniškoje sampratoje.
1: Jeigu galvojam, kad Odisėjas yra toks vakarų civilizacijos, kaip jūs sakėt, tarsi simbolis, jo personažas filme yra vakarų civilizacijos simbolis, kaip jūs interpretuotumėt tą išplaukimą į vakarus pabaigoje, kurio berods taip pat nėra Odisėjoje, kad jis išplaukė į saulėlydį ir jis tarsi atsisako savo atsakomybės už tai, kas toliau vyks, atiduoda į Itakės valdymą sūnui. Ar čia yra bandymas pasakyti vakarų civilizacijai tavo laikas praėjo, ar kaip jūs tą interpretuotumėt?
0: Ne, visų pirma, reikia pastebėti tai, kad pačios kelionės jos vyko tokiu būdu, kad Odisėjui teko vykti į vakarus, nes tos visos raganos, nimfos, jos gyveno vakaruose. Tai kitaip tariant, Odisėjo klajonės buvo vakarinė viduržemio jūros dalyje, galbūt net išplaukiant į Atlanto vandenyną. Čia niekas tiksliai nežino. Ir tada ta mintis, kad reikia keliauti į vakarus, tai sakytų duoda nuorodą į antrą iteraciją, kad Telemachui paliekame valdyti į Itakę, o Odisėjas išplaukdamas į vakarus, jis, sakytume, kviečiamas atitaisyti tas klaidas, kurias pirmojo plaukimo keliu buvo įvykdęs, nes jis nepalaidoja savo vyrų ir dabar jam reikia juos palaidoti ir galbūt kitas klaidas atitaisyti, jam reikia tą savo kelią pakartoti ir kartu tai yra nuoroda į pačios vakarų civilizacijos kelio pakartojimą. Nuoroda į Telemacho valdymą yra tai, kad dabar nauja karta perima į Itakės valdymą, o keliavimo prasme, kad mes turime tokiu antru plaukimu tą savo plaukimą pakartoti, nes pirmo plaukimo metu mes padarėme daug klaidų. Iš pradžių dar atrodė, kad Odisėjas ten yra tiek sužeistas, tiek nukraujavęs, kad jis miršta ant Penelopės rankų, o buvo manoma, kad po mirties ne tik į Hadą keliauja, bet žuvę karžygiai keliauja į palaimintųjų salas, į Makaro Neso, kurios yra vakaruose. Tik ten po to pasirodė, kad iš tiesų jis nebuvo taip smarkiai sužeistas, jis liko gyvas, bet vos liko gyvas. Čia irgi skirtumas palyginti su Homero kūriniu, nes originalioje versijoje Odisėjas su Telemachu labai lengvai žudo savo priešininkus, tikrai nėra jokių problemų ten su jais susidoroti ir jie nėra sužeidžiami. Čia labai rimta kova vyksta ir galbūt net šiek tiek ir perspausta, tokio sensorinio truputį perviršio yra ir galbūt tokio melodramatiškumo truputį yra. Na bet, kitaip tariant, čia yra tarsi nauja iteracija, pakartojimas to kelio arba užuomina į tai, kad reikia pakartoti tą plaukimą į vakarus.
1: Kas man asmeniškai labiausiai įstrigo iš filmo Odisėja, tai mirties tema ir konkrečiai ta scena, kur Odisėjas su keliais likusiais bendražygiais pabėga iš Hado ir vienas iš Odisėjo bendražygių šaukia Odisėjui klausdamas, ar tai mūsų likimas, rodydamas tuos nelaimingus žmonių šešėlius, kurie gyvena Hade. Ir atsakymas bent jau tame pasaulyje, kurį vaizduoja Homeras, yra taip, nes Homero vaizduojamas gyvenimo horizontas toks ir yra. Vis tiek daugmaž visi, anksčiau ar vėliau, keliauja į Hadą. Ir kaip jums ta tema atrodo išvystyta filme?
0: Gali keliauti ir į palaimintųjų salas, bet čia tokia vėlesnė samprata. Šiaip Hado situacija pavaizduota nelabai tikinama ir buvo galima išspręsti geriau, nes visų pirma, patys mirusieji per daug jėgingi, per daug galingi, vaizduojami, nes iš tiesų jie pačio originalio Homero sampratoje suvokiami kaip, na, beveik nesąmoningos kažkokios pamėklės ir būtent reikia aukų kraujo, kad to sąmoningumo įgytų. Beje, net gyvuliai aukojami, jie juodi turėjo būti nebalti kaip filme. Ir tokiu būdu atgyja jų tos, na, psichinės galios, kažką atsimena, galima jų klausinėti, bet kažkiek jie ten per daug baisus pavaizduojami pačio pabaigoje, kai jie ten vejasi Odisėją ir jo draugus, kai jie bėga nuo jų šalin, tai jie neturėtų būti kaip Lestrigonai ir kaip kitos tos pabaisos, jie tokie turėtų būti labiau suvaldyti. Tai manyčiau, kad nėra pats stipriausias sprendimas, taip pat nėra Odisėjo susitikimo su motina, kur tikrai galėtų būti labai buvęs paveikus vaizdas, kai tris kartus tiesia į ją rankas ir negali jos apkabinti, nes tai yra šešėlis. Būtent ta scena, kurią prašoma originalioje Odisėjoje, kur Odisėjas su savo motina Antiklėja susitinka. Tai šitos vietos nėra. Ir taip pat ten kiti ryškūs pokalbiai, na, pavyzdžiui, su Ajantu, kuris iškilmingai tyli, tai irgi to nėra. Tai čia nėra stipriausia vieta. Galbūt vizualiai yra įspūdinga, bet taip konceptualiai nėra stipriausia vieta.

Girdėjote Katalikų radijo mažosios studijos laidą Kultūra ir religija, kurioje aš, Augminas Petronis, apie Kristoferio Nolano filmą Odisėją kalbinau Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorių Naglį Kardelį. Šiandien tiek ir iki kitų kartų.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.
6: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Pirmadienį 14:05.

0: Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytoje Utenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
4: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvičiūte ir Mūza Svetickaite šiandien po 17 valandos žinių.
5: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir pavyzdžiui neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT. Radija.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui.
2: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti. Pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja Vokietijai ir teigia, kad Ukraina turi stiprių partnerių.
2: Kaimynai rusai tikri barbarai. Būtent dėl to susidurėme su tokiu baisiu požiūriu į žmonės ir išgyvename saubingas dienas bei naktis. Tačiau džiugina tai, kad esame vieningi ir turime stiprių partnerių. Esame dėkingi Friedrichai, kad esi čia ir perduodi tokią svarbę bei drąsią žinę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat teigia, kad per pastarąją savaitę Rusija į Ukrainą paleido beveik 2000 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketas. Beveik pusė bepiločių reaktyviniai. Zelenskis teigia, kad Rusija už šią eskalaciją turi atsakyti. Praėjusią parą rusai į Ukrainą paleido 135 atakos dronus, iš kurių 50 buvo reaktyviniai. Atakuoti 6 regionai. Pasak Zelenskio, tarp pagrindinių taikinių buvo žmonių gyvenamieji namai ir ypatingos svarbos infrastruktūra. Visa tai, kas sudaro įprastą kasdienį gyvenimą. Prezidentas pabrėžė, kad svarbu, jog Ukraina neliktų viena kovoti su šiuo teroru. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti du žmonės, o trečias sunkiai sužeistas. Pareigūnų teigimu įtariamasis sulaikytas. Nelaimė įvyko Heldene maždaug už 120 km nuo Oslo. Teigiama, kad asmuo taip pat priklausė medžiotojų grupiai. Šaudynio aplinkybės kol kas neaiškios. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras, o Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valiukynas pabrėžė, kad šis kuras yra stabilesnis, vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose.
3: Tas augimas matos jisai praktiškai nuo 22 metų, kada kilus karui prasidėjo energetinė krizė. Tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, kaip žinia, tai yra turbūt tas pats saugumo jausmas, turint omeny dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas. Toj pačioj Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje padidėjo kartais ne keliais procentais. Europa žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valiukynas. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Utenoje 14, Panevėžyje 13.

0: laipsnių šilumos, artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 14 šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, tačiau vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
1: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
2: Mes kaip jau seniau, anksčiau sakym, tas tempas, ta žmonių mąstysena, jau prieš 10 metų atgal, prieš prasidedant karui Ukrainoje, jau buvo aišku, kad kažkas negerai yra. Su mūsų mąstymu, su mūsų gyvenimo būdu, su visais tais dalykais ir politikoje, ir visokiausiuose kitokiuose dalykuose.
1: O čia menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai, gyvenantis ir kuriantis vienkiemyje Kretingos rajone netoli Darbėnų.
2: Čia yra blogai labai.
3: Čia nuo požiūrio priklauso.
4: Ir... Nes jūs irgi, tai kodėl jūs nedėjuojat, tada čia atsistoja į mikrofoną?
2: Ne, čia yra tiesiog... Ne. Lietuva negyveno niekad taip gerai, kaip mes dabar, kad gyvenam.
1: Rasa ir Gediminas, kurie iš akmens, medžio ir keramikos, jų kūriniai įsibarstė po visą pasaulį.
3: Ir Amerikoje yra, ir
2: Grenlandijoje,
3: yra, ir Danijoje, Vokietijoje,
2: Austrijoje
3: yra, Olandijoje yra, nu, labai daug.
2: Tikrai daug.
3: Jau net negali suskaičiuoti.
1: Jūsų dėmesiu į savo kūrybišką ir tvarų gyvenimą toliau puoselėjantys menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai iš Vienkiemio Kretingos rajone. Už Vilniaus. Rasa, Gediminai, mes praktiškai miške. Jūs gyvenat vieni, mus supa 8 hektarai, daugiausia miško, čia gyvenama tam tikra teritorija, jūs esat menininkai ir net žmonės iš kitų valstybių važiuoja čia pas jūs pasižiūrėti, kaip gyvena menininkai, kaip jūs gyvenat?
3: Puikiai gyvenam, apsupti 32 ąžuolų vien tik aplink sodybą, turim daug meno kūrinių, kurios patys kūrim, kurios irgi pasimainom su kitais menininkais ir iš užsienio ir... Nu, supa mūsų augalai.
2: Supa geri žmonės.
3: Taip.
4: Daug bet čia nėra žmonių, jūs vieni gyvenat.
2: Mes vieni gyvenam, bet...
3: Pas mus renkasi
2: pas daug mūsų renkasi, mėgsta labai atvažiuoti, pažiūrėti, pakurti, palipdyti, pažiūrėti, kaip mes darom, kokia mūsų buitis.
3: Ir... Jo, čia vieni mes
2: šiaip nebūnam. Iš tikrųjų, niekada vieni nebūnam.
4: Žiemą, gi prisninga, patys turit nusikasti. Turi traktoriukas, niekui nusikasti, ar čia seniūnija, iki pat kastuvą. Jau jūsų.
2: Dviese platų kastuvą turim, aišku, jokaujam. Turim labai gerą, pas mus labai geras seniūnas yra.
4: Tai jum nukasa.
3: Taip.
4: Nes čia yra keliukas, kuris veda jūsų vienkiemį.
2: Taip. Iš tikrųjų, labai puikiai yra. Ir dabar matyt atvažiavot. Iš tikrųjų, keliukas tikrai yra pakankamai geras, kaip į... Nu, ne asfaltas.
4: Tipiškas, paprastas žvirkelis. Taip. Dar ten žąsis. Čia aš kai įvažiavau, staugė ne savo balsu, dabar jau nutilusios yra jom 14 metų. Kokios čia žąsis, kas čia veikia? Kam jums čia jų reikia?
3: Jie draugai mūsų, kaip augintiniai. Ir jie nuo pirmų dienų kartu su mumis, kai mes čia atsikrausim.
2: Statybos, kai pradėjom. Jas įsigijom ir vietoj šuniukų.
3: Jo, ir jos gyveno čia va tiek.
4: Dabar, jeigu kalbam iš kitų gyvių ne žmonių, kurie taip. Čia jūs 8 hektaruose gyvena, tai be žasų kas dar gyvena?
3: Du katinai.
4: Ir viskas.
3: Viskas.
2: Jo, viskas.
3: Ir jie atėjo patys pas mums.
2: Neikvietėm, jie tiesiog patys atėjo ir sako, mes norim gyventi pas menininkus. Norėjau tapti kūrybos dalim, kaip mūsų pagalbiniai darbininkai, sakykim, bet, taip, jie visada stovi šalia mūsų, kai va, Rasa lipdo, arba aš kalu akmenį, arba mes abudu kalam, jie visada stovi šalia ir žiūri ir praktiškai beveik reikalauja apsauginių priemonių. Kad akių neišmušt, kad arba jeigu daug dulkių, kad respiratorius uždėtum, jie bet, taip artimai bendrauja su mumis.
3: Bet dar reikia pasakyti, kad pirmą atėjo juodas katinukas ir pas mums gyvena jau kokį 12 gal metų ir pernai parsivedė žmoną jauną.
4: Sterilizavot ar laukia šeimos pagausėjimo?
3: Laukiam.
4: O žąsis kokią nors funkciją atlieka įspėjama, jeigu kažkas pas jūs ateina, jos čia jums praneša?
2: Taip, be abejo. Jos tiesiog, jos pradeda rėkti vidury nakties, jeigu

0: Lapinas turėtų 3 dujų balionus išdeginti, kad
1: išvirti
0: tą žąsį arba žąsiną.
2: Jūs menininkai, kurie dirbat su akmeniu, dirbat su keramika. Taip. Ir kuo dar?
1: Medžiu.
2: Ir medžiu. Taip. Trys pagrindinės medžiagos, ar ne?
0: Taip, ir bronza.
1: Tapom jo, ir bronza. Ir tapyba, šiaip,
2: o čia tie akmenys, kurie čia primėtyti pas jūs, čia taip turi būti, ar čia yra kompozicija ir jų negalima čia liesti, ar čia jūsų žaliava net kur nors ten toliau gali būti?
1: Čia yra ir žaliavos, ir yra kur jau padėti.
0: Skulptūros, jau kompozicijos.
1: Jo, jau kompozicija.
0: Skulptūriniai dalykai. Galim nueit pažiūrėti priekį.
2: Tai,
1: ir va čia yra jau irgi kompozicija. Čia yra vat, ant pirmo akmens mažas, jaunas, kaip ir vaikas, ten suaugęs, o čia viršuje yra.
2: Palaukit, bet čia yra tikrai kaip išdroštas iš medžio, kažkokio sėdi liūdnas rūpintojėlis, bet ne rūpintojėlis. Čia keraminis padarytas, ar ne? Ir jūs jį padėjot vat, ant akmenų kompozicijos.
1: Taip, taip, ir čia va, kaip žmogus auga, tai va čia taip irgi auga.
0: Gyvenimas. Taip, kaip mes gyvenom.
1: Sensta, o po to jau
0: pereinam į kažkokią kitokią dimensiją. Jau.
2: Kokią dimensiją? Viršu. Laukia mirties ir viskas. Pasibaigs visos dimensijos.
0: Ne, vis tiek kaip yra. Žmogaus gyvenimas, jis nėra toks belekai, be negali pasakyti, kad mes gyvenam, būdami jauni, po truputį amžėjam, po truputį senstam, bet iš principo gyvenimas yra labai labai prasmingas, jeigu žmogus kažką kuria, daro.
1: Ir kiekvienas žmogus savaip yra naudingas.
0: Jo, mūsų, mes esam kaip žmonės, žmonija yra kaip skruzdelynas. Mes esam socialūs nariai. Kiekvienas lietuvis, kiekvienas šios žemės žmogus, jis yra
1: taip, kaip be kito negali.
0: Tiesiog mes turim papildyti vieni kitus.
1: Kaip mes va, viens kitą papildom.
0: Jo, mes irgi bandom.
2: O gyvenat vienkime atsiskyrę.
1: Bet pas mums atvažiuoja
0: daug. Bet mes, jo, bandom va tą socializaciją. Tas, kas labai nutolė yra, mes bandom priartinti. Čia yra savotiška tokia filosofinė mintis. Kadangi šiandienos socialinių tinklų šitam visam
2: makalyniai.
1: Jo, čia nebėra tikro bendravimo.
0: Jo, ir mes lyg ir atsiskyrę, bet traukiam žmonės tam, kad bendraut, pajust gamtą, pajausti pasaulį, pasidomėti politiką, pasidomėti esančiais dalykais, kas vyksta šiandieniniam mūsų
1: pasaulį.
0: Mažam žemės kampelį, rutulėlį, sakykime, taip visato, jeigu
2: toks. Nu gerai, jūs patys Facebook'us turit paskiras Facebook'e, abu. Instagram'e.
1: Ne, mes turim vieną dviesią.
2: A, jūs abu vieną turite.
1: Taip, taip.
0: Visi klausia, kodėl taip?
2: O
0: sako,
2: o kodėl?
0: Kam kitaip?
1: Nu, tai, o kam mums kitaip? Reikia kitaip?
0: Mes ten bandom parodyti savo kūrybą.
1: Ir užtenka mums vieną.
0: Užtenka, jo, nereikia,
1: nereikia
0: tų parodyti, kam ten, koks reikalas.
1: Valandas.
0: Jo, tą balaganą visą. O šiaip, aišku, kuo toliau, tuo labiau, kaip atsiranda tas, kaip mes visiems ir sakom, jaunimui, pagrindinis yra kalbėjimas. Kas yra Facebookas?
1: Facebookas
0: dabar didelis toks susvetimėjimas tarp žmonių yra. Mes nebemokam kalbėtis tarpusavį, susitikę realiai, nebemokam komunikuoti, jeigu dviese, keturiese, šešiese ir yra žymiai lengviau kažką rašyti Facebook'e, parodyti kažką, tai pasimaivyti. Nu, aišku, negalima taip sakyti. Bet kas kaip nori, kaip sakyti, gali gyventi, bet iš principo pats svarbiausias dalykas yra, kada žmonės komunikuoja tarpusavį šalia būdami, vien su kitu būdami.
2: Gerai, einam toliau. Ką dar čia turit savo šitam gyvenamam plotelį, kuris yra milžiniškas?
1: Taip, visko čia, daug turim.
2: Čia alpinariumas, ar ne? Čia augalai, apie augalus sakėt, kad jūs rūpinatės. Kokie čia augalai, ne, aš tai nepykit, nieko neskiriu. Matau kažkokie tokie krumeliai, krumynai, lyg medeliai kažkokie, tai lyg gėlės, lyg negėlės, kas čia yra?
1: O čia daug visko yra ir aš iš paprastų dalykų padarau gražius. Iš lazdyno padarau ir rutuliukus. Ir yra mano bonsas ąžuolas.
0: Čia kaip skulptūros
1: 15
0: yra.
1: Metų. Ir pušis yra, kurią aš karpiau. Galėsim nueiti pažiūrėti. Ir,
2: jūs pušį apgenėjusi esat ir jau čia irgi jau kitokia pušis maždaug. Savotiška.
1: Ir viską pritaikau prie esamo reliefo. Va čia vat irgi, va, pažiūrėjau, yra šitas valazdynas, bumbliuką.
2: Šitas medis apkarpytas, toks burbulas.
1: Taip, taip, taip. Va, čia yra liepa apkarpyta.
2: Kur čia?
1: Taip, čia.
2: Čia?
1: Čia liepa.
2: Taip, bet čia medis šiaip.

0: Bet atrodo kaip krūmas, taip. Dekoratyvinis.
1: Taip, va čia yra 15 metų pušis.
0: Tai jinai mano ūgio, mažytė, tokia nuskurus, nuvargus praktiškai.
1: O va čia yra ąžuolas irgi, va šitas va yra 15 metų.
0: Jūs čia gyvendat kažkokioj savotiškoj alternatyvioj realybėj. Taip. Daiktas, kuris visur atrodo aiškiai, pas jūs atrodo kitaip.
1: Kitaip. Taip.
2: Čia kaip mažajam princė Saint-Exupéry.
1: Arba va čia taip. Kažkas išdyksta, man ne vietoj, nu gerai, aš jį pritaikau.
0: Taip, čia yra toks nedidelis šlaitas taip, ir to yra... šlaito pačioje yra tvenkinukas.
1: Taip, jo. Tai mes kas, išsikasėm patys, nu kaip nerankom, aišku.
2: Su kastuvais.
1: Jo, jo. Ir va, visa ta irgi apsodinta visokiais krūmais, medžiais ir gėlėm. Ir man labai patinka tas visas formavimas, aš kaip noriu, kad būtų kaip Monė paveikslai.
2: Monė sodai.
1: Taip, Monė sodai.
0: Aš esu visiškai ne prie meno, ne man vertinti, bet atvažiavus vat, iš už kažkokių žvirkelių čia pas jus, labai aiškus yra vienas dalykas. Tu nematai praktiškai nei kur prasideda, nei kur baigiasi ten ar gėlinėlis, ar kažkas, kur žmogus yra prikišęs ranką, nes viskas yra labai sulipę. Labai susilieja ir vienas kitą papildo. Nėra, kad tu žinai, eini takelis, o čia bam, rožynas, o ten tada bam, vat pušis kažkokia stovi ir tu labai aiškiai matai ribas. Čia nėra, čia tokia yra tvarkinga, atseit natūrali kakafonija, taip. Tokia jauki. Jo.
2: Gamtos, gamtiškas. Tiesiog gamtiškas. Čia mes kaip norim skurti tokią sodybą, kad būtų in tiesiog integruota į lietuvišką mišką.
1: Irgi,
2: ne kažkokių kitų tradicijų, ne kaip, kaip vadinasi tie... ne feng shui, ne dar kažkokie, bet tiesiog lietuviška, paprasta... pagal lietuviškas tradicijas, sakykim taip, ir netgi ne lietuviškas tradicijas. Kas tas tradicijas kūrė? Mesgi patys kūrėm tas tradicijas.
1: Taip, va čia
2: mūsų seneliai kūrė kažkada, proseneliai, o čia bus mūsų kurta sodyba ir bus irgi lietuviška tradicija, sakykim taip.
0: Bet prieš 14 metų, kai jūs čia atsikraustėt, čiagi nieko nebuvo?
1: Nieko.
2: Ne, visiškai nieko.
0: Čia... miškas buvo.
1: Taip. Taip, čia buvo lazdynai.
2: Apžėlė, lazdynai, šabakštynai ir jo. Viską nuo nulio pradėjom ir vat per tiek metų sukūrėm šiokią tokią oazę jau.
1: Aš dar čia nesimato, man labai patinka tokie atskiri kambariai, kaip laukia kambariai. Tai yra va ten irgi akmeninis stalas po
2: jo,
1: liepą.
2: Jo, galim nueiti irgi.
0: Einam, kad ir tamsu, bet va čia, ne?
1: Po... ne, va čia, va čia. Čia yra liepa 23 kamienų. Ir po ją pavasarį ar vasarą labai patogu ir mėla pusryčiauti, nes čia būna vėsų.
2: Ir netgi vasarą...
0: Ai, tai mes tiesiog esame medžio paunksmėje, kuri yra kaip pavėsinė.
1: Taip.
0: Natūrali, bet jau nereikėjo net statyti jos.
1: Jo, jo.
2: Ir, čia, ir yra... čia būna, kai liepos mėnesį, kada yra bitės pradeda rinkt medų, kada liepa pradeda žydėti, tai čia yra labai, labai tokia dūzgė, savotiška tiesiog. Oazė. Tas dūzgimas, ta ramybė. Tu ateini tiesiog ir nusiramini. Ta visas toks labai paslaptingas, tas liepo aplamai yra ypatingas medis, taip kaip...
1: Taip, kvapas po jai yra visiškai kitoks.
2: Medum kvepia.
1: O dabar tai... girdisi...
0: Kas ten, liauna?
2: Elniai jo girdis.
0: Bet čia jūsų miške.
1: Jo, čia kažkur aplinkui.
2: Šalia
1: ne,
2: jo.
1: Netoli.
2: Dabar dar pilnatis, tai už tai.
1: Jo.
0: Einam toliau, bet kol einam, jau pasakokit, kaip jūs sugalvojot tą namą pastatyti tokį, kokį jūs pastatėt. Nes tai, nežinau, kaip čia klausytojom apibūdinti. Jis irgi toks padarytas maksimaliai natūralus. Atrodo, kad jis čia stovi 300 metų, tik truputį pašveistas, pavalytas ir vat stovi jis, kaip sakot, kad įsilietų į lietuvišką mišką.
1: Taip, taip.
0: Koks čia namas, nes jūs patys iš principo jį susiprojektavot.
1: Čia pirmame aukšte mes taip kaip kūrybinės dirbtuvės priimti svečius. O antram aukšte yra jau mūsų
2: privati mūsų. Pirmam aukšte viskas vat būtent taip. Yra. Kūrybinė studija, svečių priėmimai ir nes apačioje yra 100 kvadratų vien tik erdvėj.
0: Taip, bet aš turiu iš lauko, čia kokios čia tos plytos yra, kodėl jos tokios ir nubėgusios kažkokios.
2: Čia, nu, trupučiuką dar gal kiek ir nebaigta yra, reikės dar šiek tiek...
0: Ne, bet tu kažkaip, tai gal nieko nereikia daryti.
2: Jo, iš kitos pusės gal ir ne, šiaip...
1: Jo, čia molinės plytos yra, jisai šiltos ganėtinai. O,
0: kas čia?
1: Čia pelėda.
0: Čia pelėda?
1: Taip, čia pelėda. Čia pas mums gyvena pelėda.
0: Skerdžiama keulė praktiškai.

0: jos šiaip pirmą kartą mes, kai čia, kai pradėjom statyti namą, aš apačioj namelį šitam miegojau ir jin ant galo atsistoja, aš dar kaip miestietis, mieste užaugęs.
1: Ir taip, aš šitaip.
0: Ir šitaip, ant garsiai, aš pašokau iš lovus ir galvoju, kas čia dabar buvo.
1: O jūs, kai, va, pažiūrėjus, sutemsta visai, eini, kažkur reikia nueiti tamsiai.
0: Kviečia vaikus.
1: Ir praskrenda tau virš galvos ir tu juos negirdi.
0: Tu
1: jauti tą vėją.
0: Plasnenimo, sparnų. Bet jos labai pelėda subtilų skrydį turi.
1: Jo.
0: Ji nėra kaip balandis, kad pakyla, plak.
1: Toks. Ir pas mum buvo, jinai skridus.
0: Ir kambarinė vieną kartą yra buvę.
2: Į jūsų vidų.
1: Taip.
2: Namus yra įskridusi
1: taip,
2: pelėda.
0: Taip.
2: Bet netyčia, ar jūs gal...
1: Netyčia.
2: O tai kaip baigėsi, tai kažkaip...
1: Aš ją tada paėmiau. Ir jinai atsisuko su tom didelėm akim ir žiūri, kas čia dabar bus.
2: Bet kaip jūs ją paėmėt, tai galiu čia tiesiog daužytis visur, kol užsimuštų?
1: Nu va, jinai nieko nedarė. Aš taip už sparniukų paėmiau. Ir po to pakėliau, nuo rankos nuskrido.
0: Ir rasa neša rankos, o jin žiūri į ją ir apsisuka visų kampų galvą. Atrodo, kad nulūžta galva ir žiūri mane, kas čia dabar bus man galvoje.
1: Ir mirksi tom didelėm akim.
0: Keps ar virs mane dabar.
1: Jo, taip nuskrido.
2: Bet o jūsų nenervina, tas, pavyzdžiui, mane sunervino dabar čia surikus. Jūs sudrumstė mūsų pokalbį šiaip jau.
0: Ne. Gamta yra... Čia, vat už tai, ir kodėl vat... Dažnai vat, miestiečiam vat, yra tokia, kaip ir mes mieste, kai gyvenom. Pradžioj tokie dalykai trukdydavo. O iš principo mes esam labai smarkiai atitrūkę nuo gamtos.
2: Jie turėtų papildyti šiaip jau mūsų kasdienybę, netrukdyti.
0: Ne telefonas turėtų papildyti, o tiesiog gamtoj išeit su vaikais, kad žinotume, kas vyksta aplink mus.
2: O dabar kas čia dabar? Čia vėl ta pelėda?
0: Antis.
1: Čia antis.
2: Viešpatė pusę tvenkinio sujudino.
1: Ir čia garnys gyvena pas mums irgi atskrenda. Šiaip labai daug paukščių yra, ir žalsvoji meleta, ir koduotoji zylė atskrenda, ir nu, labai daug geniai, juodas ir genys yra labai
2: mes
1: daug.
2: Mes jau turėjom kažkoks namelis ant tvenkinio kranto, taip. Kas čia yra?
1: Čia irgi...
0: Vasaros kūrybinė...
2: Čia ne pirtis, nes pas... ir pirtis, nes pas normalius žmonės būtų tik pirtis, o pas jūs natūralu ne tik pirtis.
1: Ne tik pirtis yra.
0: Čia vyksta kūrybinės studijos, piešiam, lipdom, maketuojam.
2: Nu tai va, čia salytė, stalas,
1: taip.
2: Krosnis.
0: Jo,
2: nu ir čia galima. Kažką jie lipdo daro kūrė, ar ne?
0: Taip. Bandom irgi tą nešt kultūrą, nešt šviesą, kad be kultūros, be gražių dalykų, be šviesos mes turim kažkaip suprasti, nieko nebus.
1: Čia mūsų gyvenimo būdas. Kūryba yra ne tai, kad čia kažkada tu kuri kažkokį laiką.
0: O tiesiog gyvenimo būdas yra.
1: Pastoviai yra tas kūrimas kažko, nebūtinai, kad meno kūrinio, bet vat ir gyvenime ta kūryba visur. Ir maiste, ir buityje.
0: Tiesiog ieškojimai, viso gyvenimo paieškos į laimingą gyvenimą.
1: Taip.
0: Ir norim irgi parodyti tą kitiem irgi parodyti kaip ir pavyzdį, kaip galima gyventi kitaip. Ir gražiai, skoningai, paprastai,
1: tvariai
0: gyventi. Taip.
1: Tvariai. Ar mūsų ir baldai yra namuose mūsų pačių padaryti. Ir labai daug va, tokių va, buitinių dalykų, kur mes patys sugalvojame. Užuolaidas, pavyzdžiui, aš pati nuneriu.
2: Nuneriat.
1: Taip.
2: Nuneriat užuolaidą.
1: Taip.
0: Čia kaip? Mes puošiam Lietuvą, sakykim, šitaip.
1: Na, taip.
0: Tuo pačiu mes kurdami, čia yra toks ir džiaugsmas, sakykim.
1: Ir grožį, perteikiam kitiem grožį.
0: Ateities kartom.
1: Tai mes šiemet darėm simpozimą, dalyvavo 3 skulptoriai, tai mes 2 ir dar vienas buvo atvažiavęs. Ir prie Darbėnų gimnazijos yra 2 skulptūros.
0: Ir Darbėnų parke,
1: ir dar vienas
0: Vytauto parke.
2: Gerai, ir jeigu žiūrint bendriau, jūsų kūriniai, kur jie yra? Nu tai mes žinom, jūsų namuose, Darbėnuose toliau, vardykit.
1: Visam pasaulyje.
2: Visam pasaulyje.
1: Taip,
0: visu.
1: Ir Amerikoje yra,
0: Grenlandijoje
1: yra, ir Danijoje, Vokietijoje.
0: Australijoje, visur, visur, jo, visam pasaulyje.
1: Austrijoje yra, Olandijoje yra, nu, labai daug. Labai daug.
0: Tikrai daug.
1: Jau net negali suskaičiuoti.
0: Šiaip, iš tikrųjų, mes kai važiuojam, kitą kartą pamatai kažkur Vokietijoje, palauk. Čia. Iš kur čia tas darbas dabar? Palauk, o tokį ne mes čia darim, kažin.
2: Toks, ja, jis būna patys netyčia.
0: Jo, netgi patys.
2: Pamatot dalyką, kurį patys sukūrėt.
0: Gerai, 30 jeigu... keli metai kūrybos tikrai daug ir tik tą mes darim visą gyvenimą, tik kūrybą.
2: Jeigu mes dabar žiūrim į tą platų į pasaulį, tai kokie tie jūsų kūriniai, skulptūros, kokios jos, ką jos pasakoja, ar vat, keramikos dirbiniais, kokie tai yra?
1: Jo, yra visokių labai, mes darom ir
0: gamtos tematika, žmogaus išlikimo tematika, labai mums
1: svarbu žmonių. Užterštumo tema irgi, ekologija. Kad, pažiūrė, ir dabar ten namuose bus žiūrinti į žemę. Tai kaip moteris, kuri žiūri į žemę, kokia jinai dabar yra užteršta ir nelaiminga. Jinai yra iš medžio padaryta. Keramikinė yra, kokie būtų mano manimų nauji kažkokie gyviai iš jūros išėję, nes dabar jūros labai užterštos ir kokie jie būtų. Vat mano vizija tokia yra. Ir labai daug visokių temų ir žmonės, vat, pavyzdžiui, yra ir...
0: Tarpusavio santykiai tarp žmonių.
1: Dviese, kad susikeibė žmona ir vyras. Yra dvi skulptūros, pavyzdžiui, irgi, kad sudėtosios viena šalia kitos, kaip dvi dalelės, viena kitą papildom.
0: Tai užeikim gal į vidų ir pas...
2: Čia jūs tas pirmas aukštas, bet jūs čia ir kuriat šitose, ar jūs dar atskiras dirbtuvės turit?
1: Iš akmens ir medžio, kuriam laukia.
0: Tai yra iš tikrųjų čia.
2: Nu, nes ten jau reikia ir aparatūros, ten, sakykime, visų ten jo, sistemų ir taip toliau.
0: Taip.
2: Nu, įdaus jausmas pas jūs įėjus į namus.
1: Jo.
2: Net negaliu nupasakot. Kas yra čia kažkoks veidas, bet toks neįtin nusisekęs. Ne, neįtin simpatiško žmogaus veidas.
0: Čia vėja, šlapės.
2: Kaip lietus, iš smegenų padarytas veidas, tik dar su spalvom.
1: Jo. Šauksmas. Kaip munko šauksmas.
2: Nu, irgi neįtin simpatiškas veidas. Toks,
1: nu, kaip šauksmas.
2: Kaip ateivis nelaimingas ir staugiantis dėl kažko. Kažką nori čia pranešti mums, kad tvarkykime, nes bus blogai.
1: Jeigu žinot tą paveikslą munko šauksmas, tai va čia.
2: Fui.
0: Yra ta nuojauta, mes kaip jau seniau, anksčiau sakėm, tas tempas, ta žmonių mąstysena jau prieš 10 metų atgal, prieš prasidedant karui Ukrainoje, jau buvo aišku, kad kažkas negerai yra. Su mūsų mąstymu, su mūsų gyvenimo būdu, su visais tais dalykais ir politikoje, ir visokiausiuose kitokiuose dalykuose. Jau jautėsi mes, tai šiek tiek jautėm, toks, ir čia tie darbai yra, iš tikrųjų, čia nėra šiandieniniai darbai, iš tikrųjų, jau yra padaryti, arba kaip šitas paskutinis paukščių lizdas irgi, iš bronzos. Irgi ta tokia savotiška nuojauta jau buvo, čia buvo 20 metais daryta, irgi sakėm, kodėl žmonės taip gyvena. Kodėl mes nesugebam ir ne tik gamtinis užterštumas, bet aplamai mūsų galvose užterštumas labai didelis yra.
2: Gerai, ką kuriat, man dabar jau aišku, tikiuosi ir klausytojams daug maž aišku, dabar pasakykit, jūs kuriat, sakė, daugiau kaip 30 metų. Nu ir iš to, kaip jūs gyvenat, galima prezumuoti, spėti, numanyti, kad pragyvenat. Kaip jūs, kaip menininkai, pragyvenat? Iš kur ateina pinigai, pavyzdžiui?
1: Iš meno.
0: Iš meno?
1: Taip.
0: Užsakymai, darom įvairius projektus, darom, rengiam, žiūrim, kaip viską padaryti. Aišku, nėra paprasta, bet iš tikrųjų galima. Kai tu bandai kažką gero daryti, visada atsiranda žmonių, kurie tau padės, kurie palaikys tave.
1: Ir galima pragyventi.
0: Galima pragyventi, tikrai galima pragyventi iš menų, jeigu tu nori atnešti kažką gero į šį pasaulį.
2: Ir kaip keičiasi galimybės pragyventi iš meno? Ar galima sakyti, kad bėgant laikui vis lengviau?
0: Taip, tikrai taip.
2: Nes jeigu mes kalbam apie vat, minus 30 metų, tai čia yra Lietuva atkuria nepriklausomybė, ta pati pradžia, krizė, niekas neturi pinigų ir jūsgi čia matai staškaus kaip baisiniai menininkai, čia kažkur pasaulio pakrašty.
0: Žinot, ką norim mes pasakyti?
2: Ir jūs išlikote.
1: Taip.
0: Ir žinot, ką norim pasakyti? mūdų visada su Rasa sakom, Lietuva negyvenu niekada taip gerai, kaip dabar mes gyvenam. Tikrai negyvenu niekada. Istorijoje mes neturim, jūs skaitykit kiek norit, žiūrėkit kiek norit į istoriją. Mes gyvenam aukso laikus. Lietuva išgyvena ypatingai gerus laikus.
1: Ir nesiskiriam mes iš kitų

0: jokių...
1: Nei nuo Japonijų mes besiskiriam, nei nuo Vokietijos, Amerikos, nieko. Vokietijos. Mes netgi, galim pasakyti sąlyginai, netgi geriau gyvenom negu jie Lietuvoj. Yra gyvenimas labai labai geras, tik mes nelabai įvertinam to.
0: Ir man atrodo, menas atgimsta Lietuvoje, dabar įgauna kitą kvėpavimą ir poreikis menui, aš manau, kuo toliau, tuo daugiau yra to didesnis. Ir...
1: Nes jeigu tu nori išlaikyti tautą, valstybę, yra pagrindiniai dalykai. Švietimas, mokslas, menas, medicina, tie dalykai yra tiesiog, jie yra pagrindiniai.
0: Mes ir su vaikais dirbam. Ir kad vaikai ateina pas mum, ir su keramika užsiminėjom, ir pertikėm jam tą meno alkį, galim sakyti, kad ateityje turėtų tą suvokimą, kas yra menas, kas yra grožis, ir kad jiem irgi to reikėtų. Nes pas mum nebuvo tarybiniais laikais jokio suvokimo apie meną, nei mes mokėmės, nei...
1: Socrealizmas buvo.
0: Nu, taip, jo. Ir...
1: Socialistinis realizmas.
0: O dabar vat, norim įdiegti ateities kartom.
2: Ir kai čia jūs lyginat Lietuvą su kitom pasaulio šalim ir sakot, kad mes daug geriau gyvenam negu kai kurios šalis, kurias įpratę esam sakyti, kad va ten gerai, o pas mus blogai, jūs ne šiaip kažkokie, kaip sakome, žinot, vienkėmio šudabridžiai. Jūs daug pasaulio matę savo laiku, pralenkėt Lietuvą, Lietuvoj galbūt gyvenančius kai kuriuos menininkus, nes jūs labai daug keliavot po pasaulį ir domėjotės. Kodėl to reikėjo ir kaip jūs tai darėt?
0: Labai įdomu buvo šiaip išvažiuoti ir pamatyti, kaip kitur gyvena žmonės, nes pas mum matydavo ir, pavyzdžiui, darėm Danijoje skulptūrą ir prieina penktokai ir jie angliškai mūsų klausė, iš kur jūs, ką jūs čia darot, ir va tai bendrauji ir įdomu labai pažinti kitų žmonių gyvenimus ir mes vat susipažįstam.
1: Aš manau, taip yra toks dalykas, kad kuo žmogus daugiau pasaulio pamato,
0: tuo jis labiau
1: vertina savo namus. Ir skirtingų kultūrų mes turim draugų ir Kinijoje, ir Japonijoje menininkų, kurie kūrė irgi. Ir mes pasikalbam su jais, jie kai šičia atvažiuoja, jie sako, jūs neįsivaizduojat, kokį pasaulį jūs turit, Lietuvą, kokio gražumo šalis yra.
0: Ir Danai labai džiaugiasi, kai pas mum atvažiuoja. Sako,
1: pas mum jie atvažiuoja, jie sako, jūs esat milijonieriai. Jūs neįsivaizduojat, ką jūs turit. Nes, pavyzdžiui, Danijoje jau dabar jie tą dalyką labai stipriai keičia, bando pakeisti, bet... kol atsistatys gamta, užtruks nemažai laiko.
2: Nes jie ką padarė? Jie šiaip kirto miškus.
1: Aktyvi žemdirbystė.
0: Ir ten buvo, mes kokie muziejai, akva muziejai buvom, Silkeborge, kur yra prie vieno gandro lizdo padėta kamera, jie stebi. Nes ir,
1: jam taip įdomu, labai labai įdomu. Nes...
0: Šeimos tik yra buvo tada Danijoje. O čia jie atvažiuoja, kiek gandrų, sako, ir varlių yra. Ir
2: kiekvieno sodyboje po vieną mažiausiai lizdą, kai kur dar ir ne po vieną.
0: Jo. Tai va, jie labai stebėsi, sako, jūs, nu, čia auksas yra, tas gėris toks, kad neprarasti to.
2: Jo. Gerai, kaip mums dabar įvertinti, kiek jūs to pasaulio esat matę? Pavardykit šalis, kuriuose lankėtės ir galbūt ne kartą. Ir ką jūs ten darėt? Vat, pavyzdžiui, Danijoje jūs nusamdė, jūs kūrėt. Jūs esat Danijoje kažkiek mieste ir jūs kūrėt, dirbat savo darbą. Ir, kur dar?
0: Ir parodas darom, ir Danijoje, Silkeborge.
1: Vokietijoje, Austrijoje, visur.
0: Ir taip. Olandijoje, ir Austrijoje.
1: Visoje Europoje. Jau tiesiog nebeprisimeni, kur būta ir kiek daryta yra. Šiaip vat labai daug esam ir muziejam darę skulptūras. Ir
0: pavyzdžiui, užsako irgi didelę skulptūrą iš medžio.
1: Ir privatus rėmėjai.
0: Ir nuvažiuoji tiesiog tenai ir vietoj ir padarai.
2: Taip. Aš kur jie jūs atranda?
0: Ten turbūt vienas nuo kito, kai padarai vieną skulptūrą, jiem patinka tas mūsų stilius. Ir sako, negalėtumėt atvažiuoti pas mum padaryti. Mes turim, pavyzdžiui, stovinti medį, kaip vienas iki buvom. Sako, yra va 6 metrų yra medis ir ką jūs galite mum padaryti. Tai mes nuvažiuojam, pažiūrim, aha, galim tą ir tą. Pasiūlom jiem kelis variantus, jie išsirenka ir darom.
2: Kiek Lietuva žino jūs, kaip jums atrodo?
0: Nu, čia aplinkui.
1: Tiek, kiek jūs žinot, tiek ir mes žinom. Šiaip aišku.
0: Manau, aplinkui kažkiek žino, o kaip sakau, savam krašte pranašu nebūsi.
1: Aš manau, kad labai daug žmonių žino, tiesiog kaip mes mes per daug nesireklamuojam, tiesiog dirbam savo darbą tyliai, ramiai.
0: Turbūt po
1: džiaugiamės
0: to...
1: tie žmonės, kurie mums paskambina, parašo.
0: Ir darbai gal kalbės už mus.
2: Ir abu jūs, jau kai esat sutuoktiniai, jau čia nusprendžiat, kad esat menininkai, dar mokėtės ir Münchene. Kodėl, kada maždaug ir ką ten mokėtės?
1: Skulptūra 95 metais. Skulptūra. Skulptūra, keramika. Dar čia buvo etapais. Ir čia buvo tas laikas, tas momentas, kada tikrai sunku buvo išvažiuoti. 95 metais. Čia buvo tik Lietuvos tas aušra. Jo. Ir kai mes nuvažiavom ten pirmą kartą, buvo toks emocinis šokas. Ir tu pamatėjai visai kitokį pasaulį, negu čia egzistuoja.
0: Jo.
1: Visiškai, totaliai kitoks
0: spalvota.
1: Pasaulis.
0: Gal pas mums čia buvo taip pilka viskas, vienoda, o ten spalvos atsivėrė.
1: Spalvos, minčių ta laisvė, skulptūros, meno laisvė.
0: Jo.
1: Mes šokom, nuvažiavom į Müncheno Neue Pinakotheke, Alte Pinakotheke, Moderne Pinakotheke. Ir sakom, siaubas, kas čia, kaip čia taip? Nes iš to sovietmečio išlipus į tą kitą traukinį tikrai buvo keista. Ir dabar, pavyzdžiui, kai žmonės kada nors sako, kad Lietuvoje čia sunku ar sunkus gyvenimas, kad nėra galimybių, jie nežino, kas buvo prieš 30 metų. Ar dar daugiau?
2: Tada galimybės. Žino, pažiūrėk, kad dabartiniai pensininkai, vat jūsų amžiaus žmonės, jau dėjuoja, jau prasideda sveikatos problemos, jau viskas blogai, pas gydytojus eilės blogai, tas blogai, algos mažos, viskas. Žiūrėkit, kiek to yra dėjavimo.
1: Čia yra blogai labai.
0: Čia nuo požiūrio priklauso.
2: Nes jūs irgi, tai kodėl jūs nedėjuojat, tada čia atsistoja į mikrofoną?
1: Ne, čia yra tiesiog... Aš, kaip ir minėjom, Lietuva negyveno niekad taip gerai, kaip mes dabar, kad gyvenom.
2: Bet aš dažnai sakau, bet visada galima geriau.
0: Visada taip? Galim geriau. Ir bus geriau. Aš
1: ir
0: visą laiką taip sakau.
2: Bet aš norėčiau, kad jau dabar būtų geriau. Man per lėtai eina. Man, pavyzdžiui, daug kartų matau progresą per lėtą. Man norisi greičio.
1: Galima parodyti pavyzdį, kaip greičiau padaryti.
0: Pačiam reikia daryti, nes nieks nesidaro šiaip savo, kažkas nepadarys už tave, tai jo. Reikia pačiam.
1: Mes patys privalom tiesiog stengtis kiekvieną dieną, rytą atsikelį ir žiūrėti, kaip padaryti geriau, kad ne tai, ką Lietuva mums duos, bet ką mes Lietuvai duosim. Irgi tas yra toks...
0: Čia kaip Amerikoje, ne?
1: Jo. Ne, mes turim savo šalį mylėti. Jeigu mes savo šalies nemylėsim, tai už mus nieks jos tikrai nemylės.
2: Kaip jums 95 metais nuvykus į Müncheną, jau čia pasimokius meno bendraja prasme, jūs juk, aš dabar taip skaičiuoju, grįžtat Lietuvą, jau ir šeima pradeda kurtis.
0: Taip, taip.
2: Dukra,
0: taip.
2: Tada atsiranda sūnus ir čia menininkai ir gyvenat Kretingoj.
0: Taip.
1: Taip.
2: Nu ir pavyzdžiui, ir kaip jūs, ir kažkaip išgyvenot,
0: taip.
2: Ir užaugo vaikai, ir fainai.
1: Mes keletą kartų nuvažiavom, buvo mintis, kad emigruoti, ir turėjom pasiūlymą, kad dirbti mokytojų gimnazijoje. Menų mokytojų, dailės mokytojų.
2: Vokietijoje.
0: Taip.
1: Ir
0: Monika jau buvo pasą padarę.
1: Jau dukrai išėmė pasą padarę, vienu žodžiu emigruojam, važiuojam iš Lietuvos, nes čia nieko nebus.
0: Bet
1: po to pradėjom galvoti, sakom,
0: Vis tiek.
1: Laisva, vis tiek esam laisva šalis jau. Reikia tikėti, kad čia bus tikrai geriau ir geriau. Nes po truputį pradėjo matytis, kad gyvenimas keičias. Metai, du, trys pradėjo keistis ir sakom, gal būkim čia. Vis tiek bet kada gali išvažiuoti, bet kada gali nuvažiuoti. Ir mes daug metų įrengėm ir ten parodas, ir simpozijumuose dalyvavom.
0: Ir grįždavom. Nuvažiuodami.
1: Po to dar praėjo kiek 10 metų, sakom, gal nebe, gal liekam ir pradedam kur čia viską.
0: Ir persikėlėm į šitą vietą.
1: Jo, gyveno mieste, sakom, kad dar didesnės galimybės būtų, kad užsieniečiai važiuotų pas mus, kad danai, vokiečiai, amerikiečiai važiuotų pas mus ir norėtų pas mus meno kūrinius daryti. Kūrybą užsiimti pas mus.
0: Nes čia daug vietos, daug galimybių yra ir priimti kitus
1: skulptorius. Ir svečius priimti ir kitus skulptorius ir sakom, ir pasisekė iš tikrųjų. Ir tikrai pamatėm, kad tas dalykas tikrai labai pasisekė. Ir kuo toliau, tuo bus geriau. Mes tikrai galvojam, kad tikrai bus.
2: Nu, bet jūs turbūt ne tik sėdit ir galvojat, bet jūs ir darot.
0: Darom, taip. Be darymo nieko
2: galvot, aš irgi daug ką galiu, bet kas iš to galvojimo.
0: Bet sako, jeigu svajoju, tai reikia

0: daug svajoti ir to svajonės pilgai. Aišku, reikia įdėti savo darbą šiek tiek. Ne tik svajoti ant pečiaus.
1: Jūs abu susipažįstat Kretingoj. Gediminas yra kretingiškis.
2: Taip.
1: O jūs iš Pakruojo rajono. Iš kur
0: iš
1: konkrečiai?
0: Pakruojo
1: iš paties Pakruojo.
0: Taip, iš Pakruojo.
1: Kaip jūs atsiranda čia toj Kretingoj?
0: Studijuoti atvažiuoju. Atvažiuoju studijuoti ir tapau meilės emigrantė irgi.
1: Bet studijavot ką?
0: Teologija.
1: Teologija. Ten mergaičių, kaip ten kolegija.
0: Jo. Po to tapo...
1: Kad galėtumėt būti mokytoja, atsieit ten tikybos ar kažko. Tada jį sutinkat.
0: Jo, ir pradėjom kartu pas mokytoją, man atrodo, piešti.
2: Paišydavom. Per piešimo pamoką iš tikrųjų susipažinom.
1: Bet kur vyko ta pamoka?
0: Vat ten dabartiniai pranciškonai.
1: Bet čia dar sovietmečiu.
0: Ne.
2: Pačiam atgimime.
0: Ten dabar Pranciškonų gimnazija yra.
2: Jo.
0: Ir kažkaip tai vat...
1: Ir va taip ir užsikabinot, ten dviese papiešė ir prisipiešė
0: ir
1: nutarėt, kad būsit menininkai.
2: Ir paišom iki šiol.
1: Man žmogui iš šono atvažiavus pas jūs, jums pabendravus 20 sekundžių, yra aiškus vienas dalykas. Jūs visiškai iškrentat iš konteksto, aplinkos. Esat labai savotiški. Jūs, pavyzdžiui, patys tą suprantat, tą jaučiat. Ar jūs net to nepastebit ir net nekelit to klausimo, jūs gyvenat savo susikūrę oazę, turit milžinišką menininkų tinklą, draugų pažįstamų įsibaršiusių po visą pasaulį, jūs turit savo tam tikrą plotmę, kurioje veikiate, apie kurią galvojate ir galbūt ten žinot, nu koks ten, nežinau, ženklas netai pastatytas ar prastesnis kelias jūsų visai nejaudina, nes jums Taip. Tai nėra problema. Jūs Taip. Kitaip žiūrit į pasaulį.
0: Taip, mūsų vat, pasaulėjauta, pasaulėžiūra yra gal visai kitokia ir mums tas va, kelio kažkoks nelygumas nekelia jokių problemų.
2: Ir kitas dalykas gal su amžium irgi atsiranda tokie dalykai, kai tu pradedi vertinti, tau vertybės atsiranda.
0: Kitus dalykus pradedi vertinti.
2: Posūkis pasisuka į visai kitokius dalykus.
0: Ir čia mūsų gal pilnatvė yra, nes čia visko yra, ko mums reikia.
1: Nu, pirmiausia, galima turbūt sakyti, kad jūs kaip žmonės esat save atradę.
0: Taip.
1: Jūs jaučiate save išpildę.
2: Taip.
1: Ir gyvenime darote tai, kas jums yra įdomus, svarbu ir rūpi.
0: Taip.
1: Nu, tai
0: taip.
1: Čia jau yra pamatas, kai jau šitą anketą užpildom teigiamą, jau visa kita yra tik detalės.
0: Jo. Visame kame atrasti kūrybą.
2: Mes bandom skleisti tą pozityvumą, tą gerumą, tą Lietuvos gražumą, tą žmonių gerumą. Iš tikrųjų, Lietuva yra sudaryta didžioji, 90% Lietuvos žmonių yra patys geriausi, patys svetingiausi, patys gražiausi ir tikrai Lietuvoje yra labai...
0: Ir aš manau, kad vienyti reikia, visus lietuvius reikia vienyti vis tiek. Ir menas ta tokia disciplina, kuri vienyje daugiausiai, aš manau. Nes vis tiek mes kuriam grožį, gėrį skleidžiam ir va per tai reikia, kad nesiskaldytų. Kad galim turėti mes kitokį požiūrį, bet o kodėl mes turim susipriešinti? Mes turim būti vieningi, nes mes ir lietuviai.
1: Žiūrėkit, aš neblogai pažįstu šitą šalį. Tikrai sutinku, kad Lietuvoje dauguma žmonių yra tiesiog geri žmonės. Bet ar tie žmonės ir mūsų plačioji visuomenė tą jaučia? Nes pažiūrėk, kad, nu gerai, ten žiniasklaida viena, ten tada yra socialiniai tinklai ir visa kita, bet net kartais, kai atsiduri kokioje ar šventėj, ar turgui, nu nesusidaro įspūdis, kad dauguma pirkėjų ir prekiautojų galėtų drąsiai pasakyti, kad jie jaučia, jog Lietuvoje absoliuti dauguma žmonių yra labai geri. Visko yra.
0: Aš manau, aš sutinku, mes sutinkam gal daugiau gerų žmonių negu blogų ir tie blogi žmonės labai garsiai gal šneka ir labai garsiai šaukia. Ir jų yra nedaug, bet jie kai šaukia, tai atrodo, kad jų daug. Bet
1: jie būna, kaip čia, šauštas deguto medaus statiniai. Jie skardžia balsiai.
0: Taip. Ir jų, jie gal tie patys ir visur jie spėja ir visur apšaukti viską nori, bet jų nėra daug. Aš tikrai
2: šiaip pažiūrėkim, Lietuvos ekonomika labai smarkiai, neįtikėtinai, jis tempais pakilo.
1: Kol kas mums reikia pabelsti į medį tris kartus, nes tiesiog viskas puikiai su ekonomika. Taip, šiaip taip, jau yra auga viena labiausiai Europos Sąjungoje.
2: Ir jeigu žiūrėt dabar visą situaciją, jeigu būtų Lietuvoje daugiau blogų žmonių, arba būtų daug blogų žmonių, negi jie tą ekonomiką pakeltų.
0: Taip pakeltų, nu taip.
1: Nemaža mūsų ekonomikos dalį sukuria imigrantai. Taip, kuriuos dabar taip. Mes norėsim, bandom įtikinti, labai, kad reikia jų atsikratyti.
2: Čia yra didžiausia nesąmonė. Žmonių skirstimas į kažkokius pagal, vienokius...
0: Pagal tikėjimą, pagal odos spalvą nesąmonė.
2: Čia būtų didžiausia tragedija. Mes grįžtum, jeigu tokiais dalykais mes pradėsim labai švaistytis ir kalbėti, tai mes galim sugrįžti į istoriją. Žinom, daugelis, kas gali atsitikti.
0: Atsisukti gali tai į mus pačius.
2: Ir dabar mes ką darom vat, su musulmonais arba su kitų tikėjimų, kitos spalvos žmonėm. Čia tikrai yra labai blogas dalykas. Nes labai blogai.
0: Yra
2: labai.
0: Ir ten gerų žmonių, ir kaip ir lietuvių, visokių yra.
1: Gerai, bet kodėl kyla? Ar tą skatina, vat, dabar kalbant apie migracijos politiką, iš politikų ateina ta iniciatyva, ne iš nevyriausybinių organizacijų, ar ne, ne kažkokių, grinai iš politikų.
2: Rinkimai.
1: Tas skaldimas. Tai problema, pažinti. Tai va, tai kas, žmonių kvailumas, taip, jų iš ankstinė nuostata.
0: Iš ankstinė nuostata, nes reikia, ir reikia pažinti. Vat kaip mes daug keliaujame,
1: bet
0: mes nenori, pažinti.
1: Bet žiūrėkit, dalis žmonių nenori pažinti, taip, jie tingi.
0: Nu va, čia va didžiausia problema yra.
2: Yra lengviausia.
0: Pasakyti, kad jie blogi. Ir
2: ko nepažįsti, visada bijai.
0: Taip,
2: ir jeigu nenori pažinti to, dar blogiau.
1: Jūs labai aiškiai daug problemų įvardijot, nuo kurios šiandien yra mūsų šalyje. Čia pat sakot, kad Lietuva niekada taip gerai negyveno. Visgi, čia tiek giliai šiandienos tą mūsų pokalbį pakapšius ir prikapšius, ko jūs norėtumėt vat, palinkėti? Dabar jūs girdi tūkstančiai žmonių. Tikrai, vat, ką jūs menininkai savotiški, turbūt nesuklysiu sakydamas, kad labai plačiai mąstantis, vat jūsų kreipimasis į Lietuvos visuomenę. Ko jūs norėtumėt palinkėti ar paprašyti, ar įspėti, ar subarti?
0: Vienybės. Vienybės ir grožio suvokimo daugiau ir to gėrio skleidimo tarpusavį. Vienas kitam padarykim nors mažą gerą darbą. Ir tas kitas žmogus kitam padarys gerą darbą. Ir taip gėris skleisis. Ir mes tik tai gerėsim ir gražėsim ir dar mūsų Lietuva žydės ir auks dar daug kartų
2: taip,
0: daugiau.
2: Taip. Ir išmokti pasakyti ačiū. Ir atsiprašyti, pasakyti ačiū.
0: Paprasti dalykai, visiškai
2: jo, žmoniškai paprasti dalykai. Tiek nedaug tai reikia.
0: Ir labai tolerancijos, labai aišku.
2: Žmogaus gyvenimas yra toks trumpas, kad pykti. Ar...
0: Neturim laiko.
2: Neturim laiko. Turim tiesiog džiaugtis gyvenimu ir dėkoti aplinkiniam žmonėm, kurie supa mus, nes toks kitą kartą gali pagalvoti, kad tu esi vienišas pasaulyje. Iš tikrųjų netiesa yra. Turim mokėti, paprašyti ir dėkoti.
3: Pasakoja menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai, gyvenantis ir kuriantis vienkiemyje Kretingos rajone netoli Darbėnų. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
2: Būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus.

0: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytojo tenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
2: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvičiūte ir Mūza Svetickaite šiandien po 17 valandos.

0: LRT radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius teigia, kad dalis amerikiečių karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracijai intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Kaip skelbia Amerikos žiniasklaida, Pitas Heksetas mini Vašingtono partnerystę su Ekvadoru, Hondūru, Gvatemala ir Panama, bei tvirtina, kad viena jo užduočių įgyvendinti gynybos strategijas, kuriuose nurodoma, jog Europoje siekiama didesnio naštos pasidalijimo. Kaip skelbta anksčiau, Pentagonas šiuo metu atlieka Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, kurie siekiama didesnė atsakomybė už gynybą perduoti NATO sąjungininkėms Europoje. Peržiūra numatoma baigti gruodį. Kyjive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ar parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslų akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus bei buvo smogta vienam tiltui.
1: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti. Pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Daugiau nei 3 milijonai Bosnijos ir Hercegovinos piliečių balsuoja rinkimuose, kuriuose bus išrinktas trijų narių šalies prezidiumas. Rinkėjai taip pat renka federalinį parlamentą, dviejų didelę autonomiją turinčių administracinių vienetų parlamentus bei serbų prezidentą. Šalyje tvyro įtampa tarp nacionalistinių partijų atstovaujančių daugiausia musulmonams bosniams, kurie sudaro maždaug pusę gyventojų, stačiatikių serbų sudarančių trečdalį gyventojų, ir mažesnės katalikų kroatų bendruomenės, kuris sudaro 15% gyventojų. Dabartinė serbų vadovybė siekia atsiskirti nuo Bosnijos, tačiau tam prieštarauja tarptautinė bendruomenė. Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 yra kandidatė į Europos Sąjungą. Jemeno valdžia paskelbė apie naujos karinės operacijos pradžią, kurie siekiama atsiimti visas Irano remiamų hučių kovotojų kontroliuojamas teritorijas. Kiek anksčiau pranešta, kad hučiai užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu, laikina tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę. Hučiai kontroliuoja šį regioną, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizą. Visgi pats miestas tebėra kontroliuojamas vyriausybės pajėgų. Taizas yra vienas pagrindinių Jemeno pilietinio karo frontų. Rugsėjį hučiams pradėjus žaibišką puolimą, per kurį jie užėmė visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę, įskaitant laivybai itin svarbu Bab al-Mandebo sąsiaurį. Elektrėnų mariose šią popietę nuskendo žmogus. Pasak ugniagesių gelbėtojų, apie 12 valandą buvo gautas pranešimas, kad iš valties iškritęs vyras paniro po vandeniu ir neišnerė. Po kelių valandų paieškos žmogų iš vandens ištraukė narai. Eidamas 74-uosius metus mirė ilgametis LRT darbuotojas, režisierius ir prodiuseris Viktoras Narskis. Jis didžiąją profesinio gyvenimo dalį buvo susijęs su Lietuvos televizija. 2013-18 metais ėjo LRT televizijos programų direktoriaus pareigas. Per kelis dešimtmečius Narskis režisavo televizijos spektaklius ir dokumentinius filmus, kūrė kultūros laidų ciklus, menininkų kūrybos vakarus. Taip pat buvo tokių laidų, kaip Būtovės slėpiniai, mūsų miesteliai, stilius, laiko ženklai, amžininkai ir kitų prodiuseris prisidėjo prie filmų Raudonmedžio rojus, Eglė, Žalčio karūna kūrimo. Atsisveikinti su Viktoru Snarskiu galima spalio 6 dieną nuo 10 valandos iki 16 valandos Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo Šarvojimo salėje Paco gatvėje Vilniuje, vėliau jis bus išlydėtas į Kairėnų kapines. Spalio 7 dieną 18 valandą bus aukojamos mišios Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-17 šilumos, artimiausią naktį lietaus nenumatoma, temperatūra 6-11 pajūryje iki 14 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę, bus 13-18 laipsnių. 16 valandų beveik 6 minutės.

0: Sveiki, čia Austėja Kuskienė ir LRT radio laida DUK, arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai. Pirmojoje į eterį grįžusioje laidoje labai noriu pakalbėti apie gana naują mūsų kaip vartotojų teisę. Nuo šių metų Liepos 31 dienos ES įsigaliojo naujos teisės į taisymo taisyklės, kurios skatina keisti vartotojų įprotį ir sugedus prekį jos neišmesti, o taisyti. Taip siekiama, kad vartotojui taisyti būtų paprasčiau, patraukliau ir pigiau. Man ir jums daugiau apie šią mūsų teisę papasakos Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė, kurios iš karto ir klausiu, koks apskritai šios direktyvos tikslas. Aš jau paminėjau, kad taip bus skatinama taisyti gendančius daiktus, o ne staiga pirkti naujus, tačiau ar tik tai?
1: Taip, pirminė paskata ir buvo europiniu mastu vizija, tai yra tvarumas. Bet po tuo slypėjo ir na, kiti dalykai paprasti ir labai aiškus, tai kaip dažnas iš mūsų, turėdamas namuose buitinę techniką, turėjo pastebėti dėsningumą ir buvo atlikta šiaip tyrimas, kuomet daiktai gesdavo.
2: Oi, taip, jie tikrai gesdavo.
1: Daiktai gesdavo labai greitai ir tokių ypatingų prekės ženklų, kur tarnaudavo, vos nepaveldėdavo skalbimo mašinas, neminint tam tikrų pavadinimų, net ir tie daiktai netarnaudavo daugiau 5 metų. Tuomet šis tyrimas ir atsakė, ką ir sakau, vėl patirtimi ir aš pati asmeniškai esu tą patyrusi, kuomet skalbyklė, būgnas užstrigo, pataisytum būgną ir skalbyklė veikia, bet skalbyklė taip sukonstruota, kad būgno negali pakeisti. Tai iš esmės šie gaminiai buvo taip konstruojami, gaminami, užprogramuojant, kad jie būtų gendantis. Kita buvo žymi byla su mobiliaisiais telefonais, kuomet vėlgi jie buvo taip sukonstruoti, kad gesdavo kas 2 metus. Programinė įranga taip buvo suprogramuota, kad štai, 2 metai vyksta, po tos datos, kai jūs nusipirkote, tiksliau pagamintas jis buvo, viso gero. Tad taip, sakau, graži ta vizija, tvarumas, aišku, bet buvo labai daug pagristų tyrimų ir įrodymų ir bylų, kad, na, vis tik Europa, mūsų sostinė, Briuselis, turi žengti tą žingsnį ir pradėti reguliuoti.
2: Pažaboti, taip sakant, tuos.
1: Taip, taip. Ir tas nutiko, na, be abejo, tas laikotarpis, kaip ir bet kuri direktyva, reglamentas, užtrunka mažiausiai 2 metus. Ir šiandien dienai mes jau turime galiojantį. Ačiū Dievui, kas aiškiai nustato tuos reikalavimus, dar tikrų dalių trūksta, kad ir taisymo platforma, kol kas šiandien dienai tik 27 metų Liepa bus, kur mes galėsime atrasti tas taisymo paslaugas ir kaipgi galime tą savo gaminį pataisyti.
0: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė. Ji jau paminėjo, galbūt juokais, galbūt ne, tą savotišką paveldėjimą buitinės technikos, kai ji būdavo kokybiška ir negesdavo metų metus. Kaip pavyzdys, aš pati turiu 40-50 metų senumo, dar iš senelių paveldėtą bulvių tarkavimo mašiną, kuri greičiausiai nesuges dar ilgus metus, man tiesiog reikia pasirūpinti, kad pavyktų ją įjungti į elektros lizdą. Tačiau yra ir liūdnesnių pavyzdžių. Tikrai atrodo, kad vienos ar kitos būtinės technikos prekės iš tiesų yra pagaminamos su mintimi jų nebepataisyti.

atstatyti. Mano pačios tėvai buvo įsigiję siurblį. Kai jis sugedo garantinėme taisyme, sužinojo, jog šio siurblio detalės nebėra gaminamos, todėl siurblio nebegalima pataisyti ir ten.

0: Tai turime vis tik žaboti ir valstybę, kaip saugodama ir viešą interesą, ir žmoniją kaip tokią, na, privalėjo ir Europos Sąjunga privalėjo vis tik įsikišti ir pakeisti tą ekonomikos algoritmą.
1: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė apie tai, kad ši teisė į taisymą pažaboja ir pačius gamintojus. Na, o kas keičiasi mums vartotojams nuo tos Liepos 31 dienos? Kaip mums suvokti tą savo teisę į taisymą?
0: Čia išskirčiau tokius du dalykus. Pirma, verslas, šiuo atveju pardavėjas ir gamintojas, turi suteikti galimybę, kad daiktą galima būtų pataisyti. Būtų taisymo paslaugos ir detalės, kuriomis galime pakeisti. Nepaisant to, kad jūs tą daiktą įsigijote irgi 26 metų Liepos mėnesio. Tai pataisyti jums privalo suteikti galimybę. Ir kad ir kaina ta būtų padori, nebūtų tiek didelė, kad jums verta būtų vis tik naują skalbyklę pirktis. Tai čia apie tuos daiktus, kuriems taikoma ir kurie nupirkti iki 26 metų Liepos 30. Dabar jau apie tuos daiktus, kurie pagaminti ir jūs įsigijote po šios datos, yra 2 metai garantija. Ir štai per šituos 2 metus jūs turite teisę, kiekvienas iš mūsų vartotojų, atsimti pinigus, pakeisti naujų daiktų arba taisyti. Tai šiuo atveju kokia paskata taisyti? Jeigu per tuos 2 metus po Liepos 30 nuspręsite taisyti, jums pridės dar 1 metus garantijos. Tai iš tiesų vietoj 2 metų turite 3 metus. Tai čia va šio naujo reguliavimo privalumas. Tai viena. Ir net ir tam, kur jūs pasitaisėte, ir po garantinio termino suėjus, jau po garantinio 2 metų tie, kurie iki Liepos mėnesį 26, po 3 metų tie, kurie po 26 Liepos, kad būtų suteikta galimybė vėl taisyti ir gauti detales. Čia įsijungia dar viena tokia ekologinio projektavimo teisinis reguliavimas, kur nustato, kad nuo 5 iki 10 metų jūs turėtumėte teisę į savo skalbyklės, džiovyklės, siurblio galimybę pataisyti ir gauti detales.
1: Goda Aleksaitė, kuri toliau tęsia apie prekes, kuriams taikomi taisomumo reikalavimai.
0: Šiandien diena yra išskirta viena prekių grupė. Tikimybė, kad su laiku plės yra tikrai. O dabar, jeigu taip paprastai, tai mūsų skalbyklės, džiovyklės, siurbliai, tie paprastai būtiniai šildytuvai. Na, dėja, bet kart, nuo karto prireikė jų. Suvirinimo aparatai, taip, kas yra labai aktualu, mobilus telefonai. Visiškai, tai yra tas, kurį mes jau kasdieną rankoje laikom. Televizoriai, planšetiniai kompiuteriai. Na, va, toks sąrašas šiandien dienai, kuris, sakau, bus dar pildomas.
1: Mano pašnekovė Goda Aleksaitė anksčiau minėjo, kad ši teisė į taisymą yra aktuali ir anksčiau įsigytoms prekiams. Taigi, pavyzdžiui, prieš 10 metų aš įsigijau skalbyklę, o gal džiovyklę, ir praeina 2 metai garantijos, per tą laiką nesugenda, bet sugenda, pavyzdžiui, dabar po 10 metų. Kas tuomet?
0: Iš tikrųjų yra bendra sąlyga nustatyta, kad pardavėjas turi netgi, ir visų pirma, šiaip į pardavėją reikėtų kreiptis, nežinau, prieš tos 10 metų atrasite.
2: Bet, šiek ir panašus.
0: Taip, taip. Tai pati pirmoji, na, nes verslas irgi tam tikra prasme turi būti irgi apsaugotas, kad pardavėjas turi pagristai ir raštu atsakyti, ar gali ar negali. Na, aišku, jeigu gali, tai tiesiog nurodys, kokia kaina, kur, ką pataisyti ir panašiai. Ir lygiai taip pat, jeigu vis tik negali ir atmes jūsų pageidavimą, prašymą taisyti daiktą, tuomet turiu nurodyti, kodėl tai neįmanoma. Nes, na, tarkim, štai buvo gaminta prieš 20 metų, 15 ar 10, ir nebeegzistuoja net galbūt tokio gamintojo, kurio prekė jis pardavinėjo. Ar dar kažkokiu, žinau, gal net uždrausta ta prekė su kažkokiam detalėm. Tai esminis dalykas, jeigu vis tik pardavėjas negali to padaryti, sutaisyti, turi įrodyti tai. Ir raštu.
1: Goda Aleksaitė, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, kuri šiandien laidoje DUK man ir jiems išsamiau pasakoja apie visai naują teisę į taisymą. Nekartą minėjome garantiją, prekių garantiją, tad galbūt

0: būtų svarbu paminėti, jog egzistuoja dviejų rūšių garantijos. Viena yra įstatyminė garantija 2 metų, mes būtent apie ją ir kalbame, taip pat egzistuoja ir komercinė garantija. Kalbant apie įstatyminę garantiją, pirkėjas dėl atsiradusių prekės trūkumų visais atvejais gali kreiptis į pardavėją per 2 metų laikotarpį, jei pardavėjas nenustato ilgesnio garantinio termino. Taigi, jeigu buvo parduota nekokybiška prekė, pirmiausia, vartotojas turi teisę reikalauti prekę sutaisyti arba ją pakeisti, jeigu reikalavimas yra proporcingas. Taip pat jis gali reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo pardavimo sutartį. Žinoma, privalu turėti įrodymus, jog esate vienoje ar kitoje parduotuvėje įsigiję tą prekę ir svarbu pabrėžti, kad garantinis taisymas netaiso gedimų dėl žmonių kaltės. Daugiau apie tai laidos Duk pašnekovė Goda Aleksaitė.
1: Tai pradžiai visų pirma pirkimo dokumentai, šiandien dienai visokiom įmanomom formom, elektroniniam, nuotraukom, na, aišku, galima ir popieriniam. Ir taip, kitas dalykas yra, jeigu vartotojas, tas savininkas, na, skalbyklė, imkim, šiandien daug mes ją linksniuojame, jeigu su skalbyklė netinkamai elgesi, na, nežinau, ką ten skalbė, žaislą ar naudojo netinkamas indaplovės tabletės sumetė ir užputojo skalbyklė, tai be abejo, čia atsakomybė yra paties vartotojo. Na, aišku, visada reikia prisiminti, kad bus tuomet tas įrodinėjimo kelias nelengvas. Bet vėlgi, paties savininko irgi yra atsakomybė tinkamai elgti su daiktu. Dėl to yra pridedamos instrukcijos ir lietuvių kalba privaloma, tad skaitykite.
0: Čia vat ir yra tas dalykas, bet aš dabar galvoju, sakėt, ar ne tas tvarumas ir kita vertus pažaboti tos gamintojus, bet su tais garantiniais aš greičiausiai nesu niekarto sėkmingai susidūrusi, nes visą laiką man būna gražinama ir sakoma, kad mano yra kaltė, jūsų yra kietas vanduo, dėl to sugedo šie ir šie dalykai, arba nežinau, jūs neplovėte kažkokio tenais siurblio dalyko, dėl to jūs patys kalti, kad užsikimšot, ir tada vačiu atveju visada ir pagalvoju, gal tada aš pirksiu naują, negu taisysiu tą, kurio galbūt nemoku naudotis.
1: Tai yra čia dar kita pusė. Taip, girdžiu ir iš mūsų mes esame atsakingi ir už tos nemaistų produktų saugą. Tai yra visa, kas nemaistas, ar saugus daiktai ar ne. Ir ką dažnai mūsų inspektoriai sako, kad vartotojai iš tiesų ne visada moka elgtis su buitinė technika. Ir šiame perteklinės informacijos amžiuje žmonės neskaito instrukcijų.
2: Taip, tikrai ne.
1: Tai tad šioje vietoje ir suklumpame kiekvienas iš mūsų, dažnas iš mūsų, nes iš tiesų aš savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad ne taip seniai keitėme skalbyklę ir džiovyklę savo namuose, bet tikrai atitarnavę jau buvo 10 metų ir iš įpročio elgiuosi kaip su sena skalbyklė ir atidarius skalbyklės būgną, staiga pamačiau lipduką, kur buvo nupiešta, kad stiklas skalbyklės reikia valyti, kad tas gumas, kaip jom reikia elgtis, piešinukais, nupiešta, ko nedėti. Tai šioje vietoje pardavėjo ir gamintojo pareiga tinkamai informuoti žmogų. Čia iš tikrųjų įtvirtinti ir mūsų vartotojų teisų apsaugos įstatymą, kad tinkamai žmogus būtų apšviestas, nušviestas ir žinotų, kaip elgtis. Tačiau vieta, aišku, jeigu jūs perkate fiziškai, gal kiek lengviau, nes turite su pardavėjų kontaktoriams papasakos. Online perkant yra daug video pamokų ir prie paties gaminio ir skanuojami nuo instrukcijos, nuo pačių daiktų. Tad tiesiog reikia pasidomėti, kaip elgtis su daiktu.
0: Sako Goda Aleksaitė. Taigi, dar kartą pasikartojame. Mūsų teisė į taisymą, gamintojų atsakomybė taisyti arba pagrįsti netaisymą raštu galioja šioms prekėms. Buitinės skalbyklės ir džiovyklės, indaplovės, šaldymo prietaisai, televizoriai, suvirinimo įranga, dulkių siurbliai, serveriai, duomenų saugojimo gaminiai, mobilieji telefonai, belaidžiai telefonai, kišeniniai kompiuteriai, buitinės būgninės, džiovyklės, prekės su mažųjų transporto priemonių baterijomis ir buitiniai vietiniai patalpų šildytuvai. Visgi papildomas 1 metų garantijos pratesimas, jeigu prekė sugenda per 2 metus ir yra taisoma, galioja toms prekėms, kurios yra įsigytos nuo šių metų Liepos 31 dienos.
1: Tai reikštų, kad šiandien dieną mes einame į parduotuvę ir perkame skalbyklę, džiovyklę, mobilų telefoną, va tuomet pataisius Tai šiandien 26 metai, 27, 28.

0: 29 gausime.
1: Gausime,
0: jei taisysime.
2: Na, jeigu prekė nesugenda per tuos 2 metus, mūsų 2 metų garantija praeina, tačiau išlieka teisė į taisymą, jeigu norėsime šią prekę pasitaisyti vėliau. Kitas klausimas, ar papildoma metų garantija galios visai prekiai, ar tik tai pataisytai jos daliai?
0: Taikoma, jeigu vėl skalbyklę pasimsime, būgną pakeitame šioje skalbyklėje, garantinis visai prekė absoliučiai. Na, suges stalčiukas, nežinau, varikliukas, laidas, bus visai prekė garantija, ne vien tik tam būgnui konkrečiai.
2: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė. Taigi naujosios ES teisės įtaisimo taisyklės apibrėžia, kad gamintojai privalo užtikrinti gaminių, kuriems taikomi taisomumo reikalavimai taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Šios dienos 2 laidos pašnekovė komentuoja taisymą per pagrįstą laikotarpį.
0: Tas pardavėjas turi irgi pagrįstai nurodyti, kokį periodą ir kodėl tokį renkasi. Nes jeigu tai tampa nebeprotingas terminas, na, kuomet tiesiog taisys pusę metų, o džiovyklė skalbyklė. Aš tai gyventi turiu. Tai šioje vietoje pardavėjas yra, na, pažabojamas, kad tai turi būti protingas terminas. Kad aš nenukentėsiu kaip vartotoja, negalėdama iš vis naudotis tuo daiktu.
2: Na, o ką reiškia taisymas už pagrįstą kainą?
0: Kai jau garantinis pasibaigia, kai ar ten 3 metai, ar 2, nes iki 26 metų, jums man turi suteikti galimybę už pagrįstą normalią kainą pasitaisyti. Nes kas šiandien dienai vyksta, kaip ir mes, net tos pačius batus galima pavyzdį pasakyti, man kitą kartą batus yra brangiau pasitaisyti šiandien dienai, negu kad naujus nusipirkti. Tai už pagrįstą mažesnę kainą, mes sakau, skalbyklės remontas kainuos 500 eurų, o už tokią sumą galima vis tik skalbyklę nusipirkti. Tai va čia yra ta pagrįsta kaina. Garantiniu periodu tai jums privalo net lygintinai. Bet jeigu iki garantinis baigėsi, čia dar yra pažabojama, kad nepagrįstų kainų neišpūstų. Ar kai detalė tampa brangesnė už visą daiktą.
2: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, kuri mums išsamiau papasakoja apie ES prekių taisymo platformą, kuri turėtų pradėti veikti kitų metų vasarą.
0: Taip, planas yra 27 metų Liepą. Platforma, na, kad ir tai IT dalykas ir lyg atrodo vyksta greitai, bet dar neparengta tinkamai veikti. Ten mes galėsime visi rasti meistrus, detales, tikslius, na, adresus, kontaktus, kur galima būtų taisyti. Tokia suteikiama, na, čia europinėmis vertybėmis grįsta platforma ir jeigu jūs norėsite taisyti savo telefono džiovyklę siurblį Lenkijoje, ar Latvijoje, tai prašau, bus ten iš tiesų kontaktai ir šių šalių meistrų. Nes, na, neužmirškime, Lietuva nėra tokia didelė ir tikrai čia vertinam platesniam kontekste meistrų mažoka. Mes ir besiruošdami šiam perkelimui direktyvos bendravome su tam tikrais meistrais, taisytojais, yra tu keletas tokių, na, platformyčių mūsų lietuvaičių ir įvardijo kaip problemą, kad Lietuvoj norint pasiekti tą tikslą ir taisytojus meistrus prisikviesti, jų šiandien dieną yra labai mažai.
2: Goda Aleksaitė, šiandienos laidos 2 pašnekovė, kuri toliau paminė, kada galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
0: Tai iš tikrųjų mes irgi turim dažniausiai užduodamus klausimus savo ir tinklapį, ir socialinėje medijoje. O šiaip tai yra tos pačios bendrosios taisyklės, kuomet pradžiai reikia kreiptis pardavėją per 14 dienų nesureagavus, neatsakius arba atsakius neigiamai. Ir jeigu jums atrodo, kad vis tik jūsų teisės pažeistos, o šiuo atveju, na, nesuteikia, nepataiso, garantinio neprailgina, tuomet jau kreiptis į mus. Irgi su visais įrodymais, su visais pirkimo dokumentais ir su pardavėjo atsakymu, tuomet prašau pas mus.
2: Na ir pabaigai mano pašnekovė paminė standartizuotą Europos taisymo informacijos formą, kurią gamintojai gali pasiūlyti.
0: Tai ją turės užpildyti pardavėjas, kai jūs ateisite su savo tuo taisytinu daiktu.

0: metu bus užpildyta ta forma, kur yra laukeliai, kad nurodyta turi būti, kiek bus teisoma, kiek tai kainuos, kiek truks remontas. Tai negana to, ką aš jums sakiau apie pagristumą, tai bus tokia aiški formelė visoje Europoje, kur pardavėjas, sakau, kaip dar kartą pasikartosiu, supildys, kiek truks remontas, kiek jisai kainuos ir tada, kas bus taisoma iš to jūsų daikto, na, vėl minėkime skalbyklę, ar laidas taisomas, ar būgnas, ar dar kokia kita detalė keičiama, turės konkrečiai pardavėjas įrašyti į šitą formą.
1: Jūs sakot pardavėjas, bet ne gamintojas.
0: Taip, pardavėjas yra pirmasis, čia irgi vartotojo naudai labiau, nes pardavėjas yra tas kontaktas, kuriam, iš kurio jūs pirkote. Ir pardavėjas turi su gamintoju pasirašęs sutartis, kontaktus, tad mes apsaugome vartotoją ir neverčiame įeiti tiesiai pas gamintoją.
1: Goda Aleksaitė, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, su kuria šiandien laidoje du arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai kalbėjausi apie naują mūsų teisę įtaisymą. Taigi labai trumpai, jeigu įstatyminės garantijos laikotarpiu nuo Liepos 31 dienos mūsų prekė sugenda ir norite ją pasitaisyti, o ne pakeisti kita, įstatyminė garantija pratesiama dar vieneriems metams. Sugedus prekiai, pardavėjas turi informuoti vartotoją apie galimybę pasirinkti prekę pakeisti arba pataisyti ir apie garantinio termino pratesimą taisymo metu. Gamintojai privalo užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą ir prekių remontą. Jie užtikrinti turi ne tik toms prekėms, kurias įsigijome nuo Liepos 31-osios, bet ir anksčiau įsigytoms. Taip pat gamintojas negali nepagrįstai trukdyti taisyti. Tai tiek šiandien laidoje duk arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai, kaip visada šią ir kitas laidas galite rasti LRT radiotekoje. Taip pat, jeigu turite klausimų, rašykite man elektroniniu paštu duk@lrt.lt. Iki kitų susitikimų, su jumis buvau aš Austėja Kuskienė ir gražaus jums savaitgalio, likite su LRT radiju.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir pavyzdžiui neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT. Radija.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kyivu ir Maskva dėl 4,5 metų trunkančio plataus masto karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos lyderio teigimu, šalis yra pasirengusi dalyvauti tek

0: techninio lygmens darybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlytų Amerika. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkia svorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir šimtai litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
1: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonėjai, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir eikvojama energija.
0: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius Salo sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
2: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja ten tą apsaugą, bet visada yra, kur nėra tos apsaugos.
0: Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas pabrėžia, kad šis kuras yra stabilesnis, vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose.
3: Tas augimas matos jisai praktiškai nuo 22 metų, kada kilus karui prasidėjo energetinė krizė, tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, kaip žinia, tai yra turbūt tas pats saugumo jausmas, turint omeny dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas. Toj pačioj Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje padidėjo kartais ne keliais procentai. Europa žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
0: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Šiaurės rytų Ispanijoje netoli Barselonos dėl smarkių liūčių žuvo ir be žinios dingo keli žmonės. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Jie įspėja, kad ekstremalūs orai slenka į šiaurę, kaimininės Geronos provincijos link. Šį savaitgalį nesiliaujančios liūtis ir audros nusiaubė rytų Ispaniją bei dalį centrinio Kastilijos Lamanšos regiono. Didžiausios rizikos zonose pareigūnai atšaukė viešuosius renginius. Šalies premjeras paragino vietos gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir vadovautis gelbėjimo tarnybų nurodymais. Prancūzijoje rytoj dėl šalį sukrėtusių moksleivių protestų visiškai ar iš dalies bus uždarytos beveik 500 mokyklų. Apie tai praneša šalies švietimo ministras. To imamasi, nes, pasak ministro, mokyklose nėra užtikrintos saugumo sąlygos. Jis taip pat priduria, kad nuo protestų pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Šią valandą Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais. Nelis, kai kur formuosis rūkas. Bus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jis bus stipresnis, gūsiai sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 17:05.

0: Taigi, šiek lygat valaida visa bus apie festivalį DevComs ir mes dabar esame Meno lygos rūmose. Aišku, kiekvienas savotiškai švenčia šią dieną, tai yra balandžio 18, o visos Lietuvos sunkiosios muzikos mėgėjai renkasi Vilnių į festivalį DevComs 7, kur groja 8 grupės.
1: Jau nuo ankstaus ryto sostinėje buvo pastebėti būriai metalinės muzikos mėgėjai, kurie traukė link Meno lygos rūmų. Nuo paskutiniojo DevComs festivalio praėjo 1,5 metų, tas sunkios muzikos alkis ir pagrindinė festivalio žvaigždė, švedų grupė Hypocrisy sutraukė per 1,5 tūkstančio žmonių. Jau nuo 4 valandos rūmai buvo apgulti ir juos negalėjo patekti net aptarnaujantis personalas.

0: Labai diena, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę nostalgijos ir netolimos praeities valandėlė pavadinimu buvo nebėra. Su jumis sveikinuosi, aš Tomas Vaitelė ir...
1: Aš Jurga Bakaitė, sveiki.
0: Taigi, kaip visada matėte pirmąjį mūsų parengtą archyvinį įrašą iš tos netolimos praeities. Šį kartą ta netolima praeitis buvo prieš 28 metus ir neatsitiktinai pasirinkom tuometinį metalo festivalį, metalo muzikos festivalį Def Comps, vykdavusi Vilniuje, jis buvo ten berus 9 ar ne 10 kartų surengtas. 1998 metais vyko jis tuometiniuose, net nežinau, kaip ten vadinosi, geležinkeliečių rūmai, bet jau pavadinimas buvo...
1: Geležinkeliečių kultūros rūmai.
0: Jo, bet tuo metu jau buvo pasikeitas pavadinimas į meno lygos erdvę, dabar mes tai žinoma kaip Vilniaus geležinį kablį. Susirinko ten 1500 žmonių, bet ne tik apie metalą šiandien kalbėsim ir apie Uteną, ir apie tą metalo, ir šiaip visokią alternatyvę kultūrą Utenoje būtent. Ir Jurka, kiek žinau, tu... Turi šiokį tokį santykį su Utena.
1: Taip, bet tikrai aš esu tenai augusi, bet nieko neatsimenu ir man atrodo, kad man pačia šiek tiek man buvo gana staigmena, kad man atrodo nupiešim šiandien tokį romantišką ir labai gražų Utenos būtent portretą, kad tai buvo sunkiosios muzikos, alternatyvių kultūrų tam tikra sostinė, toks nedidelis miestas, kuriame viskas atrodo buvo šiek tiek gal net geriau, negu mes dažnai čia piešime ir šis epizodas taip pat labai optimistiškas, sakyčiau.
0: Bet mes jau uždedam iš karto tą etiketą sostinę, didmestis ar panašiai, bet gal pabandysim pažiūrėti apskritai, kuo unikalitų ten, nes atrodo toks industrinis miestas, bent jau aš buvau tokį įspūdį susidaręs, kad industrinis miestas toks atrodo lyg ant tos lenkščio prie visokių ežerų ir taip toliau, toks regiono kažkiek centras, bet toks man iki galo, ne visai aišku, žinau, kad Jonas Valančiūnas iš ten kilęs, Adolfas Šapoka ir dar turbūt kažkiek ryškių asmenų. Ir Jurga Bakaitė.
1: Taip, bet mes tikrai nesame didžiausi žinovai, o pasikalbėti šiandien pakvietėme dvi Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentes Ugnė Virvinčiūtė ir Mūza Svetickaitė. Sveikos.
2: Sveiki.
3: Labas.
1: Ir jos vykdo būtent tokį tyrimą, tyrinėja alternatyviosios muzikos istoriją, vykdo tokį antropologinį tyrimą Utenoje būtent ir sugalvojo šią idėją, kad reikia panagrinėti Uteną kaip tą mano minėtą alternatyvos kultūros sostinę 90-aisiais. Tai, manau, papasakos mums labai įdomių dalykų, o šiaip galima anonsuoti, kad rengiama yra ir paroda bus, ir audio gidas po šį miestą, tai tikrai, jeigu nesilankėte, turbūt apsilankysite ir gal ir mes apsilankysim, manau, Tomas, tai tikrai.
0: Tai gerai, tai gal pradžioje tas klausimas, kuris jau buvo šiaip ateinant mums čia į studiją koridoriuose užduotas, tai kodėl Utena?
2: Taip, prieš prasidedant tyrimui turėjom išdomėjimuose tokią prielaidą, jog Utenoj 90-aisiais metalo alternatyvos ir apskritai subkultūros ir alternatyvaus jaunimo, ne tik metalistų, bet ir baikerių, kurie tuo metu vadinti rokeriais, ar pankų, gotų, buvo šiek tiek daugiau negu kitose miestuose ir jie ten reiškis ne tik gausiau, bet ir šiek tiek kitaip.

Tiesiog buvo laisvesnė atmosfera, nebuvo tiek nusikalstamumo, nebuvo galbūt tiek išpolių prieš kitaip atrodančių žmonės. Taip pat buvo leista labai daug zinų, formavosi tokia savotiška alternatyvi muzikos scena ir su savitai.

0: kalbėta kaip apie kitus miestus, kurie pasižymėjo tuo metu metalu, tai mums buvo įdomu tiek iškelti tą Utenos atvejį šiek tiek daugiau, tiek pabandyti suprasti, o kodėl būtent Utenoje tai vyko, o ne kažkur kitur.
1: Tai... Kodėl būtent Utenoje?
0: O tai čia klausimas nesibaigiantis ir atsakymų gali būti ne vienas ir gali būti, kad dar atrasim vieną ar kitą pakeliui, bet viena iš prielaidų buvo būtent tas mažesnis nusikalstamumas, kad Utena tuo metu nebuvo taip smarkiai pajungta į mafijos gaujų veiklą ar pati neturėjo kažkokios tai stambios mafijos gaujos ir dėl to bendrai buvo laisvesnė atmosfera ir kažkaip kitaip atrodantis ar kažką kito veikiantis žmonės sugebėjo tarpusavyje sugyventi. O kita iš prielaidų tai buvo pramonė, nes, kaip ir jūs minėjote, ten buvo smarkiai pramoninis miestas ir pramonės įmonės sovietmečių visada turėjo savo muzikos kolektyvus ir jiems suteikdavo tiek instrumentus, tiek erdvės repeticijoms, įrašams, koncertams. Ir kai pradėjau tenoj kurtis pirmosios grupės, tai būtent tos pramonės įmonės, ten Utenos gėrimai, pieno kombinatas, remonto mechaninė gamykla, suteikdavo patalpas tiek koncertų, tiek repetuoti ar muzikos įrašus daryti, tiek ir pirmuosius instrumentus duodavo, kurių turėdavo tiesiog būtent dėl tų ten anksčiau egzistavusių kolektyvų, o ta muzikos tradicija, tai jinai visados egzistavo, buvo muzikos mokykloje gan stipri džiazo mokykla, buvo taip pat tų minėtų įmonių kolektyvai, tai buvo tradicija muzikuoti ir kai jau padvelkė kažkokie naujesnės, alternatyvesnės muzikos vėjai iš vakarų, jaunimo kažkaip jais persijame, o mieste pasipriešinimo nelabai buvo.
2: Dar pridėčiau vieną priežastį, tai kaip ir interviu berods Aurelijus Sirgedas sakė, mes tiesiog kolektyviai nekentėm popso. Tai turbūt ir natūraliai susiformavo tokia kultūrinė terpė, kai žmonės, kurie ieško kažko kito, kažko, kas nėra taip populiaru, kaip turbūt pop muzika tuo laikotarpiu, tai vat ieškojo kažko išskirtinio ir na, tas ieškojimas kažko išskirtinio padarė, kad visas miestas turbūt išskirtinai vienodas viduje gal buvo tas metalas. Mhm.
3: Gal pasižiūrėkime tai, ką mums pavyko rasti panoramos archyvose, nes nepaslaptis, kad šita tema nėra labai daug ir LRT dariusi reportažų, bet apie ką rengdavo reportažus, tai būtent apie tai, kad apie pramonės būtent likimą, tai paklausykime, kas čia dėjosi 94-aisiais ir būtent nusikelkime į vieną iš miesto centrų, tikriausiai Utenos trikotažo gamyklą.
4: Tik po gerų poros mėnesių gatvėse ir gamtoje išvysime štai taip gražiai vilkinčias mūsų moteris ir merginas. Ir ne vien jas, tačiau pasak akcinės bendrovės Utenos trikotažas generalinės direktorės Nijolės Dumbliauskienės, jų įmonėje jau kelios dienos tikras pavasaris. Į čia vykstančią artėjančio sezono prekybinę mugę susipažinti su daugiau kaip 100 naujausių modelių kolekcija, kažką iš anksto užsisakyti, susirinko visų stambiausių Lietuvos prekybinių firmų atstovai. Ir ne tik jie, juk vien pernai daugiau kaip trečdalis čia pagamintos produkcijos sėkmingai parduota reikliam vakarų šalių pirkėjui. Šiais metais net 15% turėtų išaugti gamybos apimtis, jog ir mūsų šalies visose parduotuvėse netrukus pasirodys patys naujausi ir spalvingiausi Utenos trikotažo gaminiai, tikri pavasario pranašai.
3: Labai nedaug juodos spalvos, aš sakyčiau, yra šiame Utenos trikotažo kolekcijoje, kurių čia metų buvo 94 metų.
1: Aš tai dar šiek tiek, jo, teisingai atkreipė dėmesį apie tos spalvos, bet man atrodo, labai toks netipinis vaizdas. Mes šiaip apie madą nemažai kalbėjom. Ir...
3: Mūsų paskutinė laida yra apie tai, tai kviečiame jo. Įsijungti mediateką arba radioteką ir pažiūrėti.
1: Jo, ir čia irgi girdėjome reportažą ir tas reportažas toks, sakykime taip, gyvas, džiugus, pavasaris, gražu. Bet man susidaro įspūdis, kad tuometinė Utena vis tiek kažkiek tuos ekonominius procesus, tuos virsmus išgyveno. Tik ar nėra, negalima būtų daryti tokios prielaidos, kad gal šiek tiek mažiau skaudžiai nei likusi Lietuvos dalis, kad Utenos trikotažas, kaip ten nealkoholinių gėrimų ta gamykla, jos transformuojasi ir iki šiol, man atrodo, visos tos didžiosios Utenos pramonės įmonės, jos ir toliau sėkmingai veikia. Tai ar nėra čia to vat, miesto tokios paslapties, kur jo išskirtinumas būtų Lietuvos mastu žvelgiant? Kad būtent pramonė vis dar laikosi visai stipriai ir prisitaiko lygio.
0: Galima taip

0: Sakai, nes mes turėdami ekspediciją Utenoj, visas tas pramonės įmonės aplankėm, apžiūrėjom, kaip jos dabar gyvuoja, tai absoliučiai didžioji dalis stovi ne tik pastatai, ko puikiausiai atnaujinti, bet ir jos veikia tiesiog, priklauso galbūt kitiems savininkams arba pajungtos didesnes kompanijas, bet jos tarsi veikia visiškai lygiai taip pat, gal tik tai kokios vienos ar dviejų, sakykim, pastatai nugriauti ir jų vietoje atsirado visiškai kažkas kitas. Tai galima turbūt sakyti taip, bet aišku, tas alternatyvus jaunimas gyveno savo gyvenimą, tad jų tėvai vyresnioji karta gyveno kitą gyvenimą ir jiems buvo ne tas galvojo, o irgi aktualijos buvo panašios kaip ir kitose Lietuvos dalyse lygiai taip pat rūpėjo kažkaip išgyventi ir adaptuotis prie tų besikeičiančių aplinkybių, o jaunimui galbūt tas pasireiškia irgi, kad jie taigi nieko neturėjo, buvo visiška stoka, bet tai gal tik paskatino jų kūrybiškumą, nes tada visi tiek instrumentai, tiek įranga, tiek zinai ar kažkokie drabužiai, jie būdavo padaromi iš to, ką turi, o turi labai nedaug ir tada turi pats susiprotėti, kaip ten, žodžiu, pasidaryti, sakykime, buvo vietinis meistras, pas kurį neždavo taisyti gitaras arba, nežinau, ten, jeigu randi laiptiniai žmogus su spausdinimo mašinėle, tai jis yra didžiausia vertybė ir tu jam neši viską, kad tavo spausdintų ziną arba, nežinau, susitariu su bibliotekininkė, kad ji tau leistų tuos zinus atkopijuoti arba jau jeigu iš kažkur ten sustaupai pinigėlių, tai išleidi jos stygoms ar ten kelioms valandoms įrašų studijoje geresniai. Tai tas toka vis tiek buvo, bet taip galbūt paskatino suktis iš situacijos ir lėmė tokį eksperimentavimą tiek iš techninės pusės, bet tiek ir garsiškai, ir kūrybiškai labai daug tų eksperimentų ir savęs paieškų buvo.
1: Muzikai kalbant, atsiminiau vieną tokį trumpą straipsnelį, kurį radau berods vienam iš Utenos laikraščių. Ten vienas pasipiktinęs gimnazistas rašo apie tai, kad mes visi skundžiamės, kaip čia blogai gyvent, kaip neturim pinigų, o laisvalaikiu matom, kad tos pačios kavinės, barai yra nusėti žmonėmis. Tai kur čia tas prastas gyvenimas, ypatingai jaunimo tarpe, tai galim bent iš to daryti prielaidą, kad aptariamoji laikotarpiu Utena tikrai klestėjo. Nežinau, kokia buvo finansinė padėtis gyventojų tuo metu, bet iš atsiminimų, kurios skaitam, tai susidaro įspūdis, kad ten tikrai buvo linksma.
2: O tai tų liūdnų momentų tikrai nesigirdėjo, nes man atrodo, jų turėjo visai būti. Čia matome, Utenos trikotažas turėjo persiorientuoti. Tikrai skaudžiai, manau, palietė vis tiek tą miestą, nori, nenori, tai jokių kažkokių liūdnų gaidelių kalbant nesigirdėjo.
0: Buvo tų liūdnų gaidelių. Žinot, kaip jaunuoliai dabar, kai nusikelia į praeitį, tai natūralu, kad kai atsiranda ta distancija ir kai tu prisimeni savo jaunystę, tai vis tiek prisimeni šviesiausius epizodus ir juos galbūt linksti dar šiek tiek pašviesinęs, nes na, natūralu, kad tai buvo vienas ryškiausių ir labiausiai formavusių epizodų, tai vis tiek labiausiai nori prisiminti tą romantiškąją pusę, o buitis lieka kažkur toliau. Bet tuos pačius Utenos laikraščius paskaičius, ten kokį Utenį Raukštaitį, tai būdavo net tokia gyventojų nusiskundimų skiltis kaip radijui, kur žmonės galėdavo paskambinti tiesiog į laikraštį, ten žodžiu pasakydavo savo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir galėdavo išreikšti savo nuoskaudas. Tai tų nuoskaudų būdavo be galo daug ir įvairių, aišku, ten nuo visiškai elementarių kokių nors išklibusių plytelių iki būtent darbo vietų praradimo, ūkininkams prastų sąlygų, žemų pensijų, o jeigu taip labiau apie jaunimą kalbant, tai jausdavos šiek tiek gal tos konfrontacijos, kad bent jau laikraštyje tai vis būdavo vyresnių žmonių besiskundžiančių, sakykime, jaunimo trankiom diskotekom ar jaunimo alkoholio vartojimu, svaigalais, nes tenoj vis tiek buvo ir blaivykla, buvo ir jaunuolių atskiras toks išblaivinimo punktas ir labai, aišku, čia
3: jaunuolių atskiras išblaivinimo punktas.
0: Nu toks, dabar nepasakysiu tikslaus pavadinimo, nepilnamečių. Ir buvo netgi, kas gėdingiausia, buvo Utenija atskiras skiltis, kur galbūt, jeigu ten jis išėdavo 3 kartus per savaitę, tai galbūt kartą per savaitę pasirodydavo tokie skiltis, atvejis, kur būdavo tie atvejai surašomi detaliai su žmogaus vardu, pavardė, tėvais, adresu, gimimo metais ir, žodžiu, kas tam žmogui atsitiko, kokioj gatvėj jį pagavo ir kaip jau jo tėvus nubaudė, jeigu jau jis trečią kartą atsidūrė toj blaivyklai. Tai aišku, tų atvejų buvo tokių liūdnų ir buvo ir ta tamsioji alternatyvos pusė. Bet čia ne tik alternatyvos, čia šiaip tiesiog toks laikotarpis, su kuriuo turbūt visi savaip dorojosi.
3: Bet man atrodo, tas vat, išviešinimas su vardais pavardėm, su parodymu, ką padarė, čia labai dar sovietmečiai yra dalykas, kai būdavo tas gėdos, būdavo garbės lenta, būdavo gėdos lenta. Nes ir keliaujant per archyvus sovietmečių, jeigu tai laida yra kažkas susijusio su teisa, tai ten tokių dalykų matai. Ir taip tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neveikia ten toj vietoj, nes parodoma ir kur žmogus buvo rastas, veidas, jo adresas pasakomas, vardas pavardėjo, gal net kai kuriais atvejais ir ten šeimos situacija atpasakojama. Tačiau, man atrodo, dar yra toks tiesioginis viso to, kaip auklėjamoji priemonė, maždaug paviešinsim, parodysim, kad kažkas turi problemų.
0: Taip, ir vis tiek spauda tiek neatspindėjo visų visuomenės sluoksnių ir galbūt labiau atspindėjo tai, ką mano redakcijos gal irgi buvo tokios iš inercijos truputį užsilikusios vyresnės kartos ir iš tų pačių skambučių ir nusiskundimų, tai atsispindi, buvo keli jaunosios kartos atstovų skambučiai, kur jie būtent ir rašydavo ir reikšdavo nuomonę, kad spauda visiškai neatspindi mūsų gyvenimo ir nerašo apie mus, nerašo apie muzikos grupes ir vėliau nors ir atsirado tokia jaunimo skiltis atžalynas, bet ji vis tiek labiau buvo tokia garbės lentos žanro, kur būdavo publikuojami tie jaunuoliai, kurie kažką tai pasiekė tokio formalaus ir oficialaus. O jau metalistai kitaip keisdavosi informaciją, nes spauda.
2: O iš kur ateidavo tada ta informacija? Čia per turgų kažkokį, iš kur ta muzika ateidavo?
1: Tai kiek mum pasakojo to laikotarpio amžininkai, klausėt, kaip muzika pradėjo domėti.
2: Apskritai kultūra, jeigu tu turi tą laikraštį, televiziją, kur ten nežinia ką rodo ir neaktualu visai tau, tai iš kur pasiekė ta vakarų kultūra?
1: Dažniausiai įvardyja kasetes, tai būdavo tokios kaip muzikos kasečių kioskai tokie, gal taip galėčiau įvardinti. Tai vat iš jų jie būdavo išsinuomoje, sakė, rankiniu būdu persirašydavo kažkaip tas kasetes, jas tokiu būdu platindavo apie savo kūrybą konkrečiai, tai irgi pamenu ir tos pačios grupės Siela pirmųjų albumų platinimas ir būtent buvo per tas kasetes, tos kioskus. Kitas variantas būdavo, rašydavo, jeigu norėdavo kontaktuoti su užsienio muzikantais, pasikviesti į Lietuvą arba patys išvažiuoti, koncertuoti už Lietuvos ribų aptarimo laikotarpiu, tai rašydavo į įvairius laikraščius, per spaudą jie bendraudavo, arba, pavyzdžiui, jeigu norėdavo, kad jų muzika išgirstų užsienyje, tai nusiųsdavo laišką, suidėtą savo kasete ir tokiu būdu bandydavo viešintis.
0: Ir dar labai svarbus informacinio lauko Utenoje aspektas buvo zinai, kurių šiaip labai nemažai leista, bent 5 tokie jau ėjo 5-6 metų tokie reguliarūs ir daugybė dar smulkesnių, mažesnių, kur tokie neformalios savilaidos leidiniai, kur būdavo tiek šiaip kažkokie prozos, poezijos tekstai, bet ir muzikos apžvalgos, recenzijos, naujai išleistų albumų sąrašai ir tuos zinus jie patys išsileisdavo ir tiesiog siuntinėdavo į kitus miestus savo bendraminčiam turimiem kontaktam paštu ir juos išsikeisdavo arba, sakykim, pinigų šiek tiek ateidavo tiems zino autoriams su paštu, arba ateidavo kiti zinai iš kitų miestų. Ir būtent taip ir užsimegzdavo tie ryšiai net ir tarpusavį. Ir taip jie sugebėdavo susipažinti su kitais miestais, sakykim, kas vyksta, ir pasikviesti vieni kitus į savo organizuojamus festivalius, renginius, nes taigi nebūdavo socialinių tinklų, YouTube ar panašiai. Ir kaip kitaip susižinoti, kad, sakykim, Anykščiuose, Utenoje ar Jonavoje atsirado kažkokia grupė. Tai tik per zinus ir tik per paštą visą tai ir veikė. Tos savilaidos ten buvo labai daug ir įvairios.
3: Tuoj prieisim prie tos grupių įvairovės. Kitas reportažas jau ne apie pramonę, bet apie tą pačią Uteną 96 metais. Miestas, ir man atrodo ne tik Utena, bet daug miestų labai pradeda ieškoti savo kažkokios tai tapatybės, savo kažkokios simbolikos ir nueina į tą tokį pagonišką šiek tiek lauką, kas man atrodo labai būdinga ne tik 90-ųjų, bet kažkiek gal ir šiandienos dar Lietuvai. Taip pasižiūrim, paklausom ir
2: patikrinsime, ar tikrai.
4: Rašytiniuose šaltiniuose Utena pirmą kartą paminėta 1261 metais. Tačiau archeologai įrodė, kad čia ant Norkūno piliakalnio žmonės gyveno nuo 1500 prieš Kristaus gimimą. Utenos vardas siejamas su legendiniu kunigaikščiu Uteniu. Šiandieną pažymint miesto dieną ant Norkūno piliakalnio didelės iškilmės. Teatralizuota

0: programa. Šventinės ugnies uždegimo ritualas. Čia dalyvauja ir uteniškių svečiai iš Norvegijos, Italijos, Latvijos. Čia yra Rapolas Šaltenis, žmogus, kuriam šiandien ryte rajono tarybos posėdėje pirmajam buvo suteiktas garbės piliečio vardas.
1: Žengdami į ateitį, turėdami ateitį didelis idealus, mūsų tėvynės ateitį, gražią, šviesią. Kai praeitis romantiška, taip ir ateitis turi būti romantiška. Klaiku, kai žmonės nori nubraukti senovę. Praeitis mūsų stiprybė, ateitis mūsų viltis, į kurią turim žengti irgi taip pat romantiškai, svajodami irgi apie gražų, didingą Lietuvos ateities vaizdą.
0: Uteniškiai miesto gimtadienį minėjo prie paminklinio akmens skirto miesto įkūrimui pažymėti. Dalyvavo šventinių pramogų centro renginiuose. Čia koncertavo geriausi miesto, rajono, šalies meno kolektyvai, folkloriniai ansambliai ir liaudies muzikantai.
2: Taigi,
3: 96 metai
2: taip,
3: čia.
2: Ir primenam, kad šiuo metu eterį yra, laida buvo nebėra ir kalbamės apie netolimą
3: praeitį. Būtent šį dešimtmetį, 90-osius.
2: Jo, o šiandien mes, mūsų tema yra apie Uteną ir sunkią muziką. Tai girdėjome reportažą iš 1996 metų, kuomet miestas švenčia savo gimtadienį. Man į akis krenta tie visi pagoniški motyvai. Tuo metu jau tokiam plačiam, populiariam lygmenį yra bandoma kažkaip ieškoti tų šaknų, tos tapatybės, būtent per tai. Bet kitas sluoksnis yra tas Utenos ta muzika, kuri mes minėjom grupę Siela, bet yra suskaičiuoja bent jau trejata grupė. Tai yra Pokolus, Halela ir Spawned Dance, turbūt nežinau, ar teisingai ištariu, kurios pradeda kurti tokį tamsų, tą juodą į metalą su tais visais pagoniškais tokiais elementais. Tai kuo tai yra apskritai unikalu tuo laikotarpiu? Ar čia tenai irgi kažkuo išsiskiria, ar tai kaip atrodo tam bendram kontekste Lietuvos visą tai?
4: Tai manau vien tai, jog Pokulus grupė yra laikoma viena pirmųjų to pagoniškojo metalo grupių, jau simbolizuoja, kad na, tai tam tikra prasme išskirtinis reiškinys, kuris būtent kilo iš Utenos, o būtent kai kalbėjom su Pokulus nariais, tai jie ir minėjo, kad tuo laikotarpiu kažkaip buvo tas jausmas, kad mes visą laiką lyg vejamės vakarietiškas tendencijas ir norim to ar nenorim, toks gaunas jausmas lyg atsiliekam. Tai, sako, vietoj to, kad vadovautumėmės šitom tendencijom, gal reikėjo atsigręžti, ką mes turim savito. Ir būtent tas atsigręžimas į savo kultūrą, į būtent tą pagoniškąją, po to dar į būtent mitologinius visus šitus reikalus. Tai va, tai man šitas įstrigo iš būtent to interviu. Gal kažką pridėti norėtum?
3: Ir jie iš tikrųjų sugėrė labai daug įtakų ir viską į savo muziką kažkaip išleido, nes jiem buvo svarbu ir Norvegijoje, ir Švedijoje tuo metu atsiradusios grupės, ten Batory, Burzum ir panašiai. Tuo tarpu jie labai daug ir skaityti pradėjo visokiausių knygų apie pagonybę, apie Prūsiją, ten nežinau, nuo Dundulienės iki Beresnevičiaus. Šiaip pradėjo domėtis dvasingumu, okultizmu, ten žodžiu Kastaneda, tada pradėjo apskritai Utenos apylinkės tyrinėti, jiems labai turėjo keletą tokių svarbių vietų, vat ir čia rodytas Narkūnų piliakalnis buvo vienas iš jų pagrindinių laiko leidimo vietų, kur jie ir savo fotosesijas visokiausias darydavos ir panašiai. Tai atrodo, jie vat viską sugėrė ir tai, kas buvo Utenoj ir bendrai Lietuvoj tuo metu tokios vyravusios galbūt tapatybės paieškos atkūrus nepriklausomybę ir tos savito muzikos stiliaus paieškos, būtent klausant, sakykim, tos norvegus ar švedus. Ir vat būtent per tas skirtingas įtakas, kai esi jaunas, kai ieškai savo tapatybės, kai nori būti kitoks, bet kartu nori suprasti ir kas tas lietuviškumas yra, ir kas ta muzika, tai kažkaip taip ir susiformavo. Ir vėliau jau kortų namelis griuvo ir vis daugiau žmonių už to užsikabino.
5: Bet yra įdomu, kad tarsi mes matome, kad oficialiai čia savivaldybė daro renginį, o per panoramą rodo kažkokį renginį susijusiai su tuo etnografiniu judėjimu sąjūdžio, bet ir ta alternatyvioji kultūra, tai jinai irgi naudoja tą pagonybę etnokultūros tyrinėjimus. Toks man atrodo įdomus dalykas, įdomus sutapimas.
3: Taip, ir jie pradėjo tikrai bendrauti ir su kituose miestuose.

0: tose gyvenančiais arba irgi kažkuo besidominčiais folkloru ar pagonybę. Ir taip susipažino su tokia Vilma Čiplytė jau šviesios atminties iš ansamblio Goštauta, kuri dar įnešė truputį to profesionalesnio folkloro ir etnologijos ir taip atsirado ne tik Pokolus, bet ir kitos grupės Halela ir Spoonftens. Jie šiaip intensyviau pradėjo domėtis ten važinėti į Romuvą stovyklą. Tada vėliau atsirado ir Mėno Jodaragis, prie kurio sukūrimo smarkiai prisidėjo ir Lauras Lučiūnas, kuris buvo Utenos pagan metal grupės Halela narys. Tai šiaip patys Pokolius arba tie būtent pagoniško metalo atstovai pačioj Utenoj net nėra labai daug koncertavę, bet jie labiau tiesiog ten kūrė, būrėsi, turėjo savo bendruomenę, o jų jau koncertai ir veiklos tai labiau buvo tokiam Lietuvos besidominčiųjų pagonybę ir baltiškąją kultūrą tokiam tinkle atskiram, kuris vėliau išvirto į Mėno Jodaragį ir visai tokį didelį judėjimą.
1: Čia gal reikėtų šiek tiek praplėsti, kad tuo pirmuoju mūsų nepriklausomybės dešimtmečiu labai viskas sutapo su to, kas vyko bendrai Europoje, bendrai Jungtinėse Amerikos valstijose, kad muzika pradėjo labai ekstremalėti. Tai death metal, tada iš Skandinavijos ateina ta black metal banga su grupėm Mayhem, Burzum ir taip toliau. Ir čia labai va tie tuometiniai jaunuoliai, paaugliai labai irgi to susidomi, va jūs paminėtas vaikščiančias kasetės, tuos zinus, net kai kurie lietuviai susirašinėja šiaip su tom grupėm, kurios tuo metu groja Norvegijoje. Tikrai jos nėra irgi taip šiltai pasitinkamos spaudos, medijų, jo labai yra ten tam tikro kriminalinio elemento. Tik tais Lietuvai nutinka tas toks įdomus dalykas, kad labai gražiai visa ta mūsų tokia pagoniška kultūra, tie vat atsinaujinę tyrinėjimai, nežinau, tos praeities gyvosios archeologijos klubai labai sutampa ir su ta muzikinė linija ir labai pridera visas tas tamsus skambesys su tuo, kas yra mūsų toje tokioje pagoniškoje kultūroje. Tai taip, man atrodo, tas vat, apibendrinant pagoniškas metalas, jis kyla iš tokio black metal to viso tokio sunkaus tamsos labai labai labai skambesio. Tik yra papildomas tokia mistinė tematika. Tai va. Ir užsimenėt apie Mėno Jodaragis festivalį, aišku, pasižiūrim reportažą iš 2002 metų, irgi labai labai labai svarbi tokia vieta, nors vyksta jis ne Utenoje, vyksta Utenos, čia turbūt rajone, dabar neprisimenu kur konkrečiai, bet...
0: Sudeikiuose gal?
1: Gali būti, kad
0: migravusiam buvo Verbiškiuose, Sudeikiuose.
1: Ja, turbūt reportažė pasakys, bet irgi pasižiūrim ir grįšim po trumpos perklausos.
2: Pašaukė Mėno Juodaragis ir suskambo virš miškų ir pievų žymiausios apeiginio baltų folkloro grupės Kulgrinda archaiškos prūsų giesmės. Festivalyje pasirodė apie 30 kolektyvų ir atlikėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Karaliaučiaus krašto. Dauguma jų kūrė ir atlieka muziką, kurioje archainė etninė muzika derina su moderniais stiliais. Šalia neofolko, autentiško folkloro senųjų pagoniškų giesmių puikiai dera gotikinė, industrinė, elektroninė ir kitų krypčių šiuolaikinė alternatyvioji muzika.
3: Tiesiog mes norėjom apjungti visas įmanomas meno rūšis, kurios kažkiek tai susiję su folkloru, kurios susivystė iš folkloro ir, tarkim, šiandien irgi jos gyvena kartu su folkloru. Tai ir šokis, ir dailė, ir muzika, kaip matot. Tai ne vien grinas folkloras, čia daug kas naudoja kompiuterius, daug kas naudoja visokias gitaras, tarkim, elektrinės, bet vat mum ir įdomu yra pati ta sąsaja.
2: Šį kartą festivalyje susirinkusiems norėta pristatyti senovės Prūsijos kultūrą ir ritualinį šokį.
3: Mes darom didelį paskaitų ciklą apie Prūsų kultūrą, apie Prūsijos praeitį ir tarkim, kelias yra surinktas dailės parodas, kurios irgi yra, tarkim, menininkai buvo nuvažiavę tenai kurti į Prūsiją tų darbų. Bet to kalbėti apie prūsišką kultūrą kažkaip jau subrendo reikalas.
2: Jau trečius metus Mėno Jodaragis iškelia savo vėliavą Sudeikiuose, mažame miestelyje ant savo istoriją turinčio Alaušo ežero kranto. Anot organizatorių, Sudeikiai ideali vieta subtilaus meno dvelksmui, tyro vandens ir vėjo kampelis šeštajam Mėno Jodaragis ritualui.
4: Taigi 2002 ir man tai toksai tik tai pastebėjimas, kad iš tiesų labai turbūt tas festivalis sukūrė didelę labai bendruomenę, kuri ir dabar, kur, kai jau nebevyksta festivalis, vis tiek nenori iširti. Tas, tai rodo, kas čia užgimė Utenos apylinkėse stipraus.
1: Ir ten kalbėjo Lauras Lučiūnas, vienas turbūt ryškiausių šiandienos vadybininkų, dirbantis su labai įvairiais projektais, su įvairiom grupėm, bet... Aš prisiminiau dalyką, kad kai aš išgirdau pirmą kartą apie Mėno juodaragį, kas buvo kokia 2007-2008 metai, man visas tas aprašymas, pasakymas, apibūdinimas viso festivalio, nu niekaip nesutilpa į vieną kažkokį tai konceptualų renginį. Ir čia vat Laura Lučiūna irgi kalbo yra tie vat kompiuteriai tuo metu, elektrinės gitaros, folkloras, metalas, kas ten tik dar...
0: Paskaitos. Matų kiemas ten.
1: Jo, ir čia toks, aš pagalvojau dabar, kad nu, Utenos tos vat alternatyviosios scenos gal iš tikrųjų ir yra toks bruožas. Nors jo daragi mes su Utena taip konkrečiai galim sėti labai taip, nu, atsargiai. Gei, turbūt nėra to lygybė ženklo čia, bet tai vyksta Utenos rajone. Bet čia vat ir yra, kas po to evoliucionuoja iš to viso pagoniško metalo, to tokia labai įdomi kultūra, kuri yra ir apie praeitį, bet kažkiek ir apie ateitį šią prasme, ar ne?
0: Taip, taip, ir apie tą kažkokių visiškai šiuolaikiškų technologijų integravimą, arba apskritai ne tik apie muziką, bet ir, nežinau, apie literatūrą, dvasingumą, domėjimas įvairiausiams sritim, nes vėliau, sakykim, žiūrint, kaip į ką tos grupės ar muzikiniai judėjimai virto, tai aišku, vieni iš jų tiesiog išyro ar po kiek laiko atsikūrė, kiti liko visiškai tokie patys. O sakykim, Audrius Šimkūnas iš grupės Pokolius ar Spawn Tens, tai jisai savo įkūrė unikalų projektą Sala muzikinį, kur užsiima visiškai garsiniais eksperimentais, field recordingu ir tęsia tą savo veiklą kažkur tarp ir tarp muzikos, ir tarp šiuolaikinių technologijų, visiškai tokių sunkiai suprantamų, neturint bendro suvokimo, bet labai labai įdomių, bet kartu ta gamta ir dvasingumas vis tiek yra visiškai šalia, kai tu eini į mišką, sakykime, ir rašinėjai garsus, kurie įprasta ausim nėra girdimi, tai na, natūralu vis tiek yra ta sąsaja, kaip kažkada buvo laikas su metalu ant piliakalnio, taip ir dabar. Tai viskas kažkaip vienoj platmėj.
4: Įdomu šiaip, o ką apskritai tie žmonės sako dabar, minėjot, kad jie prisimena tarsi ir gerai, bet kai jūs kalbat su jais dabar, gal yra kokių itin įdomių likimo vingių, ką jie veikia, kaip jie prisimena, gal visai nesureikšmina, ar galbūt nustemba, kad juos kažkas tyrinėja dabar.
5: Šiaip, kai mes ruošėmės interviu ir iš pradžių paskambindavom ir paklausom, ar apskritai norėtumėt pakalbėti šitą temą, tai iš tikrųjų tai atsakymai buvo labai vairūs, buvo ir tokių, kur sako, o aš tikrai nenoriu atsiminti tų laikų, kas buvo, tas pražuvo.
4: O kodėl?
5: Vat net neįsivaizduoju. Tiesiog gal vieni praeitį išgyvenam taip, jog ją uždarom ir gyvenam dabartimi, o kitiem tai yra savotiškai nostalgiškas laikotarpis ir būtent tie, kurie sutiko, noriai dalinosi, vedžiojo pavetas, kurios jiem brangios, taip tas pats Šimkūnas, kurį jau mūza minėjo, tikrai buvo labai didelis pagalbininkas mums, tai matom, kad na, jiem tai buvo tikrai labai svarbus jų gyvenimo etapas ir galbūt net galima sieti, kad ir dabar na, ta muzika kaip po tokia ir apskritai, kas iš to na, išsivedė, tai jis berods garsus įrašinėja dabar miško ir yra įgarsintojas, tai matom, kad labai toli nukeliavo, tai čia tie likimai yra labai skirtingi. Vieniems tai yra jų svarbi tapatybės dalis, o kažkam tai yra praėjęs gyvenimo etapas.
0: Jo, ar aišku, vieni tą laikotarpį yra visiškai uždarę, išvykę į kitus miestus, į Vilnių, į Kauną, turi šeimas, įprastus darbus ir tai yra toks kaip, nežinau, jaunystės nuotykis, kurį tu prisimeni ir pasakoji savo vaikam visiškai išpūstom akim, nes tavo gyvenimas dabartinis tiesiog yra pakankamai smarkiai pasikeitęs, o kiti ir toliau gyvena tą muziką ar vienokią ar kitokią formą, kaip ir, sakykime, ta pati siela arba Audrius Šimkūnas, gal aišku, vienu atveju stilius ir žanras lygės panašus, kitų atveju įvykęs ir didelis toks ir kokybinis, ir žanrinis šuolis į kitą pusę, bet tų likimų tai tikrai labai įvairių yra.
1: Ir paminėjot grupę Sielą, turbūt iš to iš to Utenos alternatyviosios scenos, turbūt vienas ryškiausių atvejų, kuris ir pakankamai plačiai ir Lietuvos mastu nuėjęs, ne kartą rodyta per televiziją, ne kartą dalyvavo įvairiuose koncertuose, jų pasirodymai archyvą gali rasti, nežinau, turbūt 10 ir daugiau, kas alternatyviai grupė šiaip yra labai nemažai, tai paklausom reportažo ir tuoj grįšim.
6: Sveiki, tęsime savo reportažą iš konkurso Aukštaitija 93. Jūs matote grupę Sielą iš Utenos, pelniusią žiūrovų simpatiją.

0: Taigi galėjome ir išgirsti šiek tiek to, apie ką kalbame, o primenu, kad su jumis yra laida buvo nebėra apie 10-metį ir netolimą praeitį ir šiandien kalbame apie alternatyvą kultūrą Utenoje.
1: Ir man atrodo, kad mes kalbam apie tą tokią šviesą Uteną, bet tamsos toj muzikoje yra daug. Mes kalbėjom apie Halelą, kalbėjom apie Pokvalus. Siela gal šiek tiek išsiskiria šitam kontekste, nes yra tokia, kaip pasakyti, labiau gotikinį roką. Čia aišku, eiliniam klausytojim turbūt nebus didelio skirtumo, bet ar nėra taip, kad iš tos šviesos tokia labai jau gili ta tamsa ateina?
2: Tai tamsa gili visom prasmėm, vien pažvelgus į repeticijų ar įrašų erdves, kurios iš tikrųjų visos buvo rūsiuose, ar darželių, ar mokyklų, ar gamyklų, tai ta šviesa tokia labiau netematinė, o šviesa iš tos pusės, kad galbūt nebuvo smurto tiek daug ir buvo daugiau laisvės kurti, o patys žanrai ir pačios stilistikos, tai nu, tikrai buvo gotikinis metalas, black metalas, death metalas, pagan, tai daug juodos ir spalvų, tik Utenos trikotažė buvo daug. Ir tik viršutiniuose aukštuose, o kažkur Rusijai, slėptuviai, kur rašytas antras sielos albumas prakeikimos Utenos trikotažo slėptuviai, tai tikrai nebuvo šviesu.
0: Man tai vis dar neįtikėtina, žiūrėjau į tą gitarą ir galvojau, kad ta gitara gal ten turi inventorinį numerį to fabriko ar panašiai, visai tikėtina, kad tie instrumentai yra pasiskolinti.
1: Tarp kitko, buvo vasarą įdomi istorija, kad Andrius Mamontovas ieškojo savo seno gitaros diržo iš 86 metų. Kažkas atsitiko filmavimo, tas kultinis laužo šviesos fragmentas, kad jis pirmą kartą viešai nuskambėjo. Ir tą gitaros diržą bei rado pas sielos lyderį Aurelijus Sirgeda, tiksliau, man atrodo, pas jo sūnų ten buvo.
0: Taip, taip.
1: Kažkada jie ten buvo ar apsikeitę, ar buvo padovanota, ar kažkas
3: tokio. Turbūt nusipirko savo kūrybinės kelionės pradžioje ir vienam neįkainamas ir kitam, bet kažkaip gavosi, jog padovanojo po to, man tai bent jau tai pasako jisai.
1: Ja, tai čia irgi toks susijungia. Bet siela, jinai komerciškai šiaip yra ganėtinai sėkminga. Nu, turbūt priešingai nei Halela, Pokolus, tai yra tas, ir po to dar buvo Sirgeda projektas Neromeo, kuris tokią pop muziką atliepė. Ir siela iki šiol egzistuoja, yra įsitvirtinusi kaip to gotikinio roko tokia Lietuvoj legenda. Tai ką pats Aurelijus Sirgedas kalba apie būtent šitą visą laikotarpį ir tą vat sceną ir tos Utenos virsmus, gal taip reikėtų pasakyti.
3: Aš gal pradėčiau ne nuo paties Aurelijus Sirgedo, bet kaip kiti kalba apie juos ir dėl ko jie buvo tokie sėkmingi, tai būtent kaip ir buvom dabartinės berods Krašuonos progimnazijai, vat jie repetuodavo tame Rusije, mes ten buvom labai nedidelė patalpa, iš tiesų sunku suvokti, kaip kažkas ten galėjo vykti, bet jie pasakoja, na, kiti apie sielos narius, kad tai jam būdavo kaip darbas, ar ne, kitiem tai būdavo kaip tam tikra savaitgalį pramoga, o vat sielos narė visą laiką dirbdavo, tai vat gal per tą tokį juodą darbą ir buvo, na, ir sėkmės faktorius, žinoma, suveikė, bet netmeskime ir to, kiek buvo įdėta daug darbo ir pastangų. Tai, manau, tai buvo lemiantis kriterijus.
2: Ir jie tikrai buvo labai produktyvūs, nors vieną vertus tai galima laikyti net vieną pirmųjų ar net pirmąją Utenos grupių, kur kai jie pradėjo repetuoti ir kai jie pradėjo groti grįžę iš sovietinės armijos daugiau nieko, ar, kad ir buvo, bet buvo labai mažai ir jie buvo tokie pirmieji labiausiai iškilę, iš karto išėję į LRT radiją, išsileidę savo magnetinę juostą su įrašais ar panašiai. Tai tarsi nuo jų tas sniego gniūžtė pradėjo ridentis ir būtent nuo jų užsikrėtė kiti, nes tą pačią studiją, būtent Krašuonos mokyklos Rusija, ateidavo repetuoti ir Pokolius, ateidavo ir kiti jaunesni dar moksleiviai tiesiog sėdėti, žiūrėti ir klausyti, galiausiai patys pradėdavo groti ir patys įkūrė savo grupės vienokias ar kitokias. Tas paradoksas, kad nors siela buvo tokia viena pirmųjų ir kaip ir flagmanė, bet jis būtent per tą savo tokį užsispyrimą ir darbą kaip ir ne vienus metus nebuvo taip smarkiau nutraukus, na, išskyrus tą pop projektą ir išliko jau nuo pat pradžios, jau 36 metai.
3: Ir dar ką prisiminiau iš pokalbio su Aurelijum Sirgedu, kad jisai minėjo kaip vieną iš tų pirmųjų išvažiamųjų tokių koncertų, tai toks buvo hippių festivalis Ariogaloj. Tai ir jie net nežinojo, kokia čia masto renginys bus. Ir na, nuskilo taip, jog po to šitą festivalį transliavo televizijoje. Ir sakė, vienintelės jų grupės pilną dainą paleido, na, tai iš esmės jie gavo tokį nemokamą reklamą ir sakė, po šito įvykio kažkaip ir ten pakviesdavo, ir ten, tai gal šitą irgi prisidėjo vat, nuvažiavimas į šitą festivalį ir pasireklamavimas.
2: Ir aišku, ir tie įrašai, nes jie buvo produktyvūs, jie pirmąjį albumą išleido 90-ais, antrąjį 91-ais, ir nors ir jie nebuvo oficialiai išleisti, iškart nunešus į kios kelius, jie kažkur pradėjo paštu sklisti per Lietuvą, ir 93-ais jo dopimo žemę jie jau rašė M1 studijoje Konarskio gatvėje oficialiai, ir tada ta jau tokia sklaida iš karto kitokia ir profesionalesnė ir galbūt nuseklesnė atsirado ir tų klausytojų publika susiformavo. Ir prasidėjo jau koncertai ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietija, Olandija, Belgija, Leipcigo gotų festivalis, tai jie taip jau plačiai išskleidė sparnus.
0: Grįžtant į tą Uteną, aš vis galvoju, o kaip gal galit nupiešti tokį vaizdą, kaip tada atrodė Utena, kokios tada buvo vietos, kur, pavyzdžiui, vykdavo koncertai, ar gal buvo kažkokie ir barai, kur rinkdavosi, kaip tada viskas atrodė ir ar rado tas vietas dabar taip pat atvykusios?
3: Taip, tai chronologiškai tiksliai nepasakysiu, koks baras ar koks klubas buvo, bet iš tokių kultinių vietų, tai paminėčiau baras kavinė Dobilas, tai ten buvo ir vienas iš mūsų interviu, šiuo metu šitas pastatas priklauso privatiems savininkams, bet dar matosi šiek tiek autentiškai, na, autentiško tokio interjero, taip pat būtų klubas Tornadas, galbūt dar kažką paminėtum.
2: Jo, Tornado tai būtų tokie buvę kultūros rūmai, kurie būtent 90-aisiais kultūros centras persikėlė į naujas patalpas, ten pastatas liko tušęs, iš tarpukario išlikęs buvę Šaulių namai ir tą, žodžiu, tas patalpas perėmus privačiam savininkui, jis ten įkūrė muzikos klubą ir tą muzikos klube ne tik tai kviesdavo koncertuoti kitų miestų atlikėjus, ten nežinau, kokį Mamontovą ar Rebelhartus, bet kviesdavo ir vietinius, ir jo tikslas buvo ne tik kažkaip juos, nežinau, pakviesti ir suteikti jam erdvę koncertuoti, bet ir investuoti savo turimas lėšas į kokybiškesnius instrumentus, kokybiškesnę įrangą ir taip net šiek tiek tuos vietinius nieko nemačiusių savotiškai pamokyti ir leisti jiems tobulėti. Vėliau atsirado ir kiti klubai, tokie pagrindiniai buvo Vomas ir Dispar, kur jau atsirado ne tik tai koncertai, bet ir diskotekos. Bet tos diskotekos irgi buvo savotiškos. Ten jau kažkokio popso, disko muzikos nebuvo. Ten leisdavo AC/DC, Metallica, tokios sunkesnės muzikos fanai ten rinkdavosi. Na ir aišku, dar keletas tokių legendinių alaus barų, kur, žodžiu, vykdavo visokiausi neformalūs susibūrimai ir kur irgi būdavo ir tam tikra hierarchija vietos metalistų ar alternatyvininko apsprendžiama. Jau, žodžiu, jeigu ten nuėjus tave pripažįsta ir jeigu tu gali atsisėsti prie tų kiečiausių stalo, tai vėliau tada jau ir mieste tu būsi toj šaikoj.
0: Šiaip tai neįtikėtina, nes Utena buvo gana mažas miestas, man atrodo, kažkur dešimtuko pabaigoje, mažesnis už Mažeikius ir net gal už Jonavą.
1: Mažeikiai yra didmestus, atsiprašau.
0: Dabar iš tiesų sunku ir patikėti, nes tas miestas tikriausiai ir sumažėjęs ir atrodo kitaip.
1: Tai po to, kai parašysit darbus apie Uteną, kai parengsit parodą, kas toliau Telšių žemaitiško metalo sceną su grupė Merison, ar...
2: Kol kas koncentruojamės į parodą. Šalia parodos labai norim surengti renginių ciklą, galbūt pakalbinti kelias grupes, kad ir pagrotų, galbūt ir egzistuojančias, galbūt ir nebeegzistuojančias, laikom kumščius, galbūt kažkas pavyks. Norim ekskursijų pačioj Utenoj padaryti, būtent po tos objektus, kurie dabar yra tarsi visiems savaime suprantami ir nieko nesakantis, kaip kad, nežinau, kultūros rūmai ar pramonės objektai ar tie patys piliakalniai, bet norim juos sujungti į vientisą pasakojimą ir atskleisti, ką jie reiškia būtent tai alternatyviai kultūrai. Turim planų ir leidinį išleisti, ir kūrybinių dirbtuvių ciklos organizuoti, tai kol kas į kitus miestus nebėgam, liekam Utenoj ir ieškosim dar istorijų ten ir bandysim viską suguldyti kažkaip.
1: Po to bus Anykščiai turbūt. Bet jau visiškai pabaigai, turbūt užbaigiant tą mūsų pokalbą, aš prisiminau irgi istoriją 2013 metais berods Vilniaus klube, tuo metu jis vadinasi New York, o gal legendas jau buvo jo pavadinimas, Kalvarijų gatvėj. Grojo tokia grupė Agalok, labai žymi atmosferinio metalo, irgi daug skiriantis dėmesio gamtai, miškams, tai visai tamsai, panašaus skambės, tiesą sakant, visą tą black metal bangą. Ir jos lyderis Jonas Haumas to koncerto metu padėkojo trims lietuviškoms grupėms. Tai buvo Anubi, tai buvo Halela ir tai buvo Pokolus. Ir dabar pagalvojus, kad Halela ir Pokolus yra už Utenos ir jie sieja tas pats žmogus Ramūnas Peršonis, tai nuostabu, kiek ta įtaka, nors tuo metu veikiausiai ta nebuvo, nesusilaukė pakankamai to dėmesio, galbūt mes čia kalbam apie tą platesnį klausytoją, bet įtaka šiaip bendrai atrodo įspūdingai.
2: Bet šį Pokolus albumas yra išleistas Pietų Korėjų netgi. Ir Londone taip pat, ir Spom Tens, ir Halelos yra išleista, ir Jungtiniai karalystiai. Tai žodžiu, tas garsas šipėjo.
1: Taip. Taip, primename, su mumis šiandien buvo Mūza Svetickaitė ir Ugnė Vivirčiūtė. Abijos yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentas ir rengiančios darbus, parodas apie Utenos alternatyvėje kultūrą 90-ųjų ar 90-inių, kaip mums liepia sakyti, laikotarpį.
0: Dar niekas kol kas nelioja, bet taip, labai ačiū, man tai yra labai toks gal pagrindinė žinutė po šitos laidos, kaip viskas optimistiška ir labai įstrigo tas, kad net iš to skurdo ar neturėjimo ir atsiranda įspūdingiausi dalykai, kuriuos paskui prisimenim. Mūsų laida buvo nebėra su kitomis temomis apie 10-metį, apie neseniai praėjusius laikus, apie reiškinius, apie kuriuos galbūt nežinome dar tiek daug, galima klausytis kiekvieną sekmadienį po 17 valandos žinių, taip pat tą dieną atsiranda ir tinklalaidžių platformose.
1: Ir atsiranda pirmoji dienos pusė įprastai.
0: Taip, ir tokia naujovė, kad nuo rudens mūsų laida yra su vaizdu, tai galima, jeigu kas mūsų klausosi radio bangomis arba tinklalaidės, tai galima įsijungti ir YouTube arba tiesiog įsijungti transliaciją su vaizdu. Tikrai pamatysite labai daug ir spalvų ir įdomių reiškinių, tikrai daug įdomiau matyti vizualiai. Su jumis buvo Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė.
1: Ir mes turim palikti su kaip visada tradiciškai su archyvu, kuris
0: linksmesniu tokiu.
1: Kaip ir į temą, kaip ir nelabai. Pritrūko Utenoje iki 93 metais ir tai buvo toks, nesakyčiau skandalas, bet tokia šiek tiek problema. Ar prisidėjo tai prie juodojo metalo ir šiaip sunkiosios muzikos kultūros Utenoje sklaidos, kažin, bet tiesiog
0: paklausykime.
1: Ir iki kitų kartų.
0: Iki.
4: Net ir Utenoje, kur veikia toks gigantas kaip akcinė bendrovė Utenos gėrimai, nusipirkti gaivinančios giros didžiulė problema. Visame mieste šiuo tradiciniu lietuvišku gėrimu kol kas prekiaujama tik trijose vietose.
5: Mūsų bendrovė gali gaminti daug giros ir praktiškai aprūpinti vos ne visą respubliką. Tačiau giros gamyba paskutiniais metais labai krito, nes prekybininkai jos neužsakinėja. Net būna tokių faktų, kad mūsų automašinos nuvažiuoja į miestus, sakysim, į Kėdainius, ten išpila tik 100 litrų arba keli šimtus litrų giros ir grįžta į bendrovę atgal. Manau, kad šitas klausimas Lietuvoje neįsispręs tol, kol prekybininkai, galbūt ir savivaldybių verčiami, nesudarys ilgalaikių nuomos sutarčių taškų, kurie prekiauja gira, arba neprivatizuos šių prekybos taškų.
6: Čia LRT radijas.

0: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
1: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: Ukrainos prezidento teigimu Amerika siekia tarpininkauti naujoms deryboms su Kyivu ir Maskva dėl karo pabaigos. Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą ir parodyti norą derėtis. Sinoptikai perspėja, kad rytoj dalyje Lietuvos bus pavojingai vėjuota. Šį savaitgalį vyksta tradicinės paukščių palydos. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Sinoptikai perspėja, kad pirmadienis dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuotas. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose rytoj maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. Daugiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kyivu ir Maskva dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos lyderio teigimu, šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlytų Amerika. Kyive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyivo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskeltas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui.
2: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti. Pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja Vokietijai ir teigia, kad Ukraina turi stiprių partnerių.
2: Kaimynai rusai tikri barbarai. Būtent dėl to susidurėme su tokiu baisiu požiūriu į žmonės ir išgyvename saubingas dienas bei naktis. Tačiau džiugina tai, kad esame vieningi ir turime stiprių partnerių. Esame dėkingi, Friedrichai, kad esi čia ir perduodi tokią svarbią bei drąsią žinę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjive ir kitose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskridžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikysis ne į civilius gyventojus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius teigia, kad dalis amerikiečių karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį, Donaldo Trumpo administracijai intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Kaip skelbia Amerikos žiniasklaida, Pitas Heksetas mini Vašingtono partnerystę su Ekvadoru, Hondūru, Gvatemala ir Panama bei tvirtina, kad viena jo užduočių – įgyvendinti gynybos strategijas, kuriuose nurodoma, jog Europoje siekiama didesnio naštos pasidalymo. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas, gavusi rekordiškai daug – 42 mandatus, 100 vietų Saimoje. Į Latvijos parlamentą iš viso patenka 6 politinės jėgos. Tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Aistė Žemaitytė pabrėžia, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
0: Visuomenėje vis tiek yra 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne tai, ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverene Latvija.
1: Vytauto Didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamą turtą. Klaipėdoje senjorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
3: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais, na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
1: Klaipėdos apskrities policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas.
4: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viskas sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
1: Brokerė Renata Lapinskienė. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Žuvinto rezervate esantis ornitologas Arūnas Pranaitis pasakoja, kad paukščių čia tūkstančiai.
5: Šiuo metu Žuvinto ežere yra apie 4000 pilkųjų žąsų, pradėjo šimtais skristi. Taiginė žąsys, tundrinė žąsys, baltakaktės, pasirodė koduotojų ančių pulkai, rudagalvės antys. Taip kad ančių daug, jūs galite matyti čia ir baltosius garnius, ir pro šoną skrendančius tilvikinius paukščius, varninius paukščius, kikiliai, taip pat žaliukės, viena kita dar užsilikusi netgi musinukė, paukščiai yra įvairiausi.
1: Ornitologas Arūnas Pranaitis. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus, stiprės ir vėjas.
6: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus, vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis, ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai, pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 18 valandų 10 minučių.
7: Genijaus kailyje.
8: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš nepaprastai didžiuojasi, kad man pavyko į savo studiją, nu, tokiu gal net apgaulės būdu prisivilioti žmogų, apie kurį seniai galvojau ir vis nedrįsdavau paskambinti, tiesą sakant. Bet kai netyčia sutikau, tai jau nepraleidau progos ir užpoliau Valentiną Novopolskį, tą be galo talentingą žmogų, į kurį neįmanoma atsižiūrėti nei scenoje, nei ekrane. Nu ir ką, sakau, Valentinai, ar ateisi? Ir jisai sako, taip truputėlį atsitraukęs, kaip ten sakai?
9: Sakiau, kad ateisiu, man atrodo. Ne, sakiau, kad šiaip pribijau ir ne visada einu, bet sakau, kad nebijau. Čia nebijau ir ateisiu.
8: Tai va, tai čia buvo tikrai vienas iš gražiausių komplimentų, kokius man gyvenime yra tekę girdėti, tai labai ačiū. Ir labas dar kartą, Valentinai.
9: Labas.
8: Ir tu, kiek girdėjau, žinai, kur aš čia tave įtraukiau ir gal

0: Gal ir dėl to kažkokio smalsumo atsirado ir dėl to mes šitą šiandien turim.
1: Tu nežiūrėjau keletą laidų, aš tikrai žiūrėjau, bet ne, čia labiau galbūt žmogaus.

0: kurią tu studijavai. Aha.
1: Studijavau čekų kalbą.
0: Uh-huh.
1: Čekų genijus. Sakyk.
0: Kafka.
1: Kafka. Kaip juokinga, aš vakar, už vakar skaičiau apsakymą vieną Kafkos.
0: Tai iš tikrųjų Francas Kafka yra tas žmogus, į kurio kailį, į kurio gyvenimo nuotykius mes pabandysim dabar įsitraukti ir pažiūrėsim, kaip Valentinas na, jaučiasi, ar kažką panašaus galbūt yra išgyvenęs, ar atliepia kažkas iš to, apie ką mes kalbėsim. Tai bandom?
1: Aha. Neturiu gi pasirinkimą.
0: neturiu šiuo metu. Įdomus dalykai manęs, bent jau manęs tai tikrai laukia ir jūsų, mėly klausytojai. Tai pradėkim, Valentinai. Kas įvyko, kai Francas Kafka pirmą kartą draugams garsiai skaitė savo metamorfozę? Variantai tokie. Kafka pradėjo kosėti krauju ir skaitimas nutrūko. Visi juokėsi, o ypač pats autorius, taip įsijautė tą juokingumą, kad visi kartu garsiai kvatojo ir nebegalėjo skaityti toliau. Ar trečias variantas sustabdė skaitimą ir pasakė, kad tekstas yra per daug asmeniškas ir jam per sunku?
1: Aš čia bandau kažką, aš bandau prisiminti, nes kažkada aš vaidinau. Mes Gintaras Liutkevičius statė šitą novelę ir aš vaidinau Gregorą Zamzą ir tikrai kažką tuo metu skaičiau apie šitą dalyką, bet aš neatsimenu, tai tiesiog galiu paspėliot, kad tarkim paspringo kraujais, tarkim užsikosėjo.
0: Taip, taip, aš tikrai žinau, kad būtent metamorfozė yra tas kūrinys, kuriame tu dalyvavai ir va tas irgi dar vienas sutapimas, nors irgi neplanavau šito, tiesiog taip besiruošiant laidai išaiškėjo, bet iš tikrųjų ne tas variantas. Iš tikrųjų, Francas Kafka, taip, jisai sveikatos silpnos buvo ir gyvenimo pabaigoj tuberkuliozė, na, iš tikrųjų padarė savo krūviną darbą ir netekome jaunam amžiui šito genijaus, bet iš tiesų kas atskleidžia labai turbūt mums neįprastai ar stereotipiškai suprantama Kafkos tą paveikslą, jisai juokėsi ir jisai buvo gan, kaip pat sako, toksai na, linksmas žmogus, kurį daug kas prajuokindavo ir įsivaizduok, va, būtent ta metamorfozė, kuri atrodo nu, toksai na, kažkoks na, ir siaubas, ir absurdas, ir kažkokia psichodelika, nežinau kaip dar pavadinti visą tą surrealizmą ar ne kažkokį. Iš tikrųjų, išvelgė ir pats, ir jo draugai klausytojai labai daug juoko tame ir humoro, ir jie užsijokė taip skaitydami metamorfozę, kai tas žmogus taiga pavirtęs vabalu, kaip čia jam ką daryti, žodžiu, ėmė beprotiškai juoktis. Tai
1: smagu.
0: Tikrai smagu, ir beje, jo Kafkos draugas Maksas Brodas yra prisiminęs, kad skaitant net ir procesą, kompanija juokdavosi besaiko, žodžiu, nes, nu, vat kažkaip jie sugebėdavo nes per daug rimtai žiūrėti tą medžiagą, kuri mums va, skaitytojams tą palikimą skaitant atrodo visiškai, visiškai iš kito kampo mes žiūrime į jo kūrybą, ar ne?
1: Labai įdomu.
0: Įdomu, ar ne? Ar jūs, kai repetavot metamorfozę, pavyko jums kažką va tokio patirti, kažką juokingumo kažkokio, ar buvo viskas labai rimtai? Kaip tu atsimeni, va, palyginus tas situacijas?
1: Aš šiaip visai, man atrodo, neblogai atsimenu tą momentą, nes man svarbus buvo ganėtinai tas pastatymas. Tuo metu visai neseniai mirė mano tėvas, iš tikrųjų. Ir mes su Gintaras atėjo kažkaip, ar tai atsisakė aktorius kažkoks, ar ką jam reikėjo aktorius, jis mane susirado. Ir aš perskaitęs inscenizaciją, man pasirodė, gal aš kažkaip visiškai kitaip perskaičiau, nei rašė Kafka, nei nors kas ten žino, ką jis norėjo parašyti. Bet mes apvertėm visą istoriją, iš tikrųjų. Mes rodėm ne to vabalo, kaip čia papasakot, parašyta labiau apie, ten yra daug jo monologų, jo kažkokių tokių išgyvenimų. Mes apvertėm, mes pažiūrėjom į šeimą labiau, kas vyksta su šeima, kai nebėra kažkokio to centro. Jis buvo šeimos centras, jis vienintelis turėjo darbą ir vat kai jis nebegalėjo dirbti ir nebegalėjo visos tos šeimos būti varikliu, kad jie

0: jis pradėjo realiai gyventi savo gyvenimą. Tai va tas man buvo labai atsimenu įdomu, ar buvo tame kažkas juokinga, nežinau, bet kažkaip man labai patiko tas darbas. Mes tik porą kartų parodėme nuspaustuviai, su puikiais aktoriais dirbom, kažkaip buvo visai prisimenu su tokiu maloniu tokiu jausmu.
1: Mm. O yra tau, Valentinai, kažkada kilęs jausmas arba supratimas toks, kad kaip ir štai, va taip, kažką galbūt irgi nustebino, kad Kafka labai juokiasi skaitydamas Metamorfozę, ar ne, kad ir tave žmonės kartais nepažįsta ir visai kitaip įsivaizduoja tave patį, negu tu esi iš tikrųjų.
0: Kad tai visą laiką taip nutinka, man atrodo, su visais taip būna. Aš dažnai pasakau tą tokią istoriją, Grimerė dirba mūsų teatre ir kaip aš bent jau save matau, man nėra lengva bendrauti su žmonėm, ne visada. Aš galiu galbūt apsimest kartais, bet šiaip nesu toks labai ekstravertiškas. Ir teatre vis tiek tu per laiką pripranti prie žmonių ir tada būna lengviau, paprasčiau. Ir aš kažkaip, o grimo cechas šiaip labai svarbi tokia yra vieta ir teatre, ir kine, kur bebūtų ir čia, televizijoje irgi. Tie žmonės, visų pirma, jie liečia tave dažnai ir daug. Ir šiaip būna iš pat ryto arba prieš spektaklį, ateini prieš spektaklį ir jie pasitinka tave. Ir tai labai svarbu, kokia atmosfera yra grimo ceche, kaip jie bendrauja tie žmonės. Aš galvoju, kad čia šiaip įdomus labai dalykas. Aš galvojau, tu turi būti kažkoks, tu turi turėti tam tikrų charakterio savybių, man atrodo, kad tu galėtum dirbti grimerę, nes tai tau reikia daug išklausyti labai, tau nereikia, tu negali realiai savo nuotaikos perdėti ant tų žmonių, kurie ateina pas. Na, žodžiu, įdomus toks dalykas. Ir vat aš atėjau į grimo cechą. Ir taip jau, kadangi galvojau, kad visus pažįstu ir čia saugi yra man erdvė, atėjau ir buvo nepažįstama mergina stovėjo.
1: Mhm.
0: Ir aš iš to išgaščio kažkokio, aš kažkaip taip susigūžiu, labdieną, taip pasisveikinau ir nu, viskas. Ir pasirodo, kad tai nauja grimerė, mūsų pažindino, pasakė, kad pristatė ją. Ir po metų, man atrodo, mes kažkur buvo, ar tai sezono uždarimas, ar kažkas, ir mes su ją bendravom, linkėjimai Andželikai. Ir jis sako, nu ką, sako, nu Polskė. O atsimeni, kaip tu pradžioj, kaip tu atėjai, kaip mes susipažinom, kad tu net nepasisveikinai su manim. Sakau, ką? Ir va taip, va, ir metus jinai gyveno su tuo, kad aš nepasisveikinau iš kažkokio savo pasikėlimo, iš kažkokio jausmo, kad aš esu kažkuo geresnis ir svarbesnis už ją, nors tai visiškai nebuvo tiesa. Tai čia yra normalu, man atrodo, labai retai žmonės mus pamato tokius, kokiais mes esam, iš kitos pusės, ar mes iš vis būnam tokie, kokie mes esam, ir kas tai iš viso yra. Nes mes keičiamės skirtingai nuo skirtingų situacijų, skirtingai elgiamės, tai gal mes norėtume, kad mus matytų geresniais. Čia tai taip.
1: O grįžtant, Valentinai, prie to juoko, nes mes kalbėjom, kaip Kafka juokiasi beskaitydamas, ar išeina aktoriui išmokti nesijuokti, nors ir labai juokinga būna, kai reikia susilaikyti, ar yra kažkokia, nežinau, technika?
0: Galiu jo papasakyti tokią istoriją. Aš mokiausi pas Dalią Tamulevičiūtę ir man atrodo, kad ji labai rimtai žiūrėjo į darbą ir profesiją aktorinį. Labai rimtai. Ir mes, na ir mus to mokino, ir mes irgi žiūrėjom ir žiūrim, stengiamės žiūrėti labai rimtai į profesiją. Ir aš vat galiu papasakot, aš turėjau spektaklį Kaune, Gintaro Varno spektaklis Nekalti buvo. Ir mes važiavom į tą spektaklį iš Vilniaus, kartais su Gintaro, kartais su tuometinis ar pirmakursiais ar antrakursiais Mariumi Repšiu ir Vidu Bareikiu.
1: Mm-hmm.
0: Vat, ir Krulikovskis Valentinas mes kartu vaidinom. Ir jie, Marius ir Vidas pasakojo mums istoriją, kaip jie vaidina. Žvaigždžių kruša buvo toks spektaklis. Jie vaidina ir jiem, ar tai sako, nu sako, mums atsibodo, mes labai daug jį vaidinom ir mes pradėjom, sako, kvailiot tiesiog per tą spektaklį. Ir jie pasako, ką jie išdarinėjo. Ir aš atsimenu, kad aš važiuoju toj mašinio, aš juokios iki ašarų, man ašaros tiesiog bėga, aš gal, bet aš neįsivaizduoju, kad mes taip būtume pasielgę.
1: Ar ne?
0: Kad mes labai tokie rimti, mes, nu kaip čiagi nepagarba iš vis teatroje, kaip taip galima.
1: Aha.
0: Ir dabar suprantu, kad tai nėra nepagarba, tai yra tiesiog visko yra teatre ir visaip tu gali dirbti, ir, bet man neteko, nebuvo, mano aplinkoje nebuvo tokių daug aktorių, kurie kažkaip paprasčiau ir linksmiau galbūt žiūrėdavo, tai gal tokių spektaklių buvo nedaug, tai man gal neteko. Dabar žinau, kad vat, yra viena vieta Laukinė Antį, kur dabar mes jaunimo teatre vaidinam su Donatu Žilviu, yra viena vieta, kur labai man sunku būna susilaikyti, bet ir tai yra vieta, kai aš vaidinu kažką ir Donatas žiūri į mane ir žiūrovas jo nemato. Ir aš matau kartais, kad jam yra juokinga ir kad jis vos laikosi. Ir va tas yra labai, labai sudėtinga. O bet kaip išmokti, nežinau. Aš mačiau daug kartų, kai ir leido savo aktoriai tiesiog prasprūkti ir pasijuokti. Ir man atrodo, tai tik geriau būna. Ir žiūrovas tą labai pamato ir pamato, kad mes irgi, kad aktoriai irgi žmonės ir kad viskas yra čia sąlygiška ir man atrodo, čia toks geras iš tikrųjų momentas. Aišku, ne per daug, visur, kaip visada ir visur. Sveikas visur ir visada yra gerai.
1: Mm-hmm. Apie Kafką. Kafka labai gėdijosi savo kūno, bet kartą jam pavyko nugalėti savo baimę. Ką jis yra padaręs? Ar jis pozavo nuogas piešiniui? Ar jis dalyvavo kultūrizmo konkurse? Ar jis vedė nuogo sporto užsiėmimą? Nu, žodžiu, sporto užsiėmimas, kai treneris ir visi sportuojantis nuogi yra.
0: Negi pozavo jisai nuogas. Būtų labai baisu būtų.
1: Baisu?
0: Nežinau. Na, sakai, tiesiog, aš kadangi nežinau, tai aš tiesiog spėliojau, kad pozavo nuogas.
1: Taip. Taip, iš tikrųjų, nepaisant to, kad tikrai turėjo didžiulę baimę, ir čia, aišku, ta baimė galbūt susijus labiausiai su tuo, kaip jis pasakoja, ir jo amžininkai, kad su tėvo, kaip sakant, labai, labai, na, sunkiai santykiais, nes jis labai niekino tą savo sūnų, jis toks paliegęs vargšas, visada netiko, visada nieko negalėjo, nu, žodžiu, labai, labai neveltui tėvui laišką rašė, taip. Tai, žodžiu, tas santykis su tėvu tikrai labai sunkus, ir jis dėl to, aišku, ir tas savęs vertinimas buvo tikrai labai prastas. Bet kažkaip jis lankėsi tokioj stovykloj, ne stovykloj, o sanatorijoje, žodžiu, kur ten tas nudizmas, naturalizmas, toks gydymo metodai buvo propaguojami, ir jis net po to ir pasako, kad kažkaip gydytojas sugebėjo jį kalbėti, gydytojas, žodžiu, nupiešti jo nuogo piešinį, nes paprastai ten visi pacientai vaikščiodavo nuogi, jis vienintelis su maudymosi glaudėmis vaikščiojo, bet sugebėjo netgi jas nusimti, kai jam pavyko papozuoti, ir sakė, netgi va, pozavau kaip modelis daktarui Šileriui, be maudinių glaudžių, tokia egzibicionistinė patirtis, pasakė jis, žodžiu, bet sugebėjo kažkaip perlipti. Ir Valentinai, tu sakai, kaip baisu, o iš tikrųjų taip tokia sukėlė emocija, tas va, pozavimas nogam, kaip baisu turėtų būti.
0: Aš pagalvojau, kad jam, aš manau, kad jeigu tu gėdės labai savo kūno,
1: taip,
0: tai
1: taip.
0: Tau pozuot nogam, greičiausiai, na, yra labai sudėtinga ta peržengti tą baimę, bet, nu, pavyko, džiugu.
1: O kaip, vat, aktoriai yra, vat, visada norisi paklausti, ar aktorius atskiria tą požiūrį į save ir savo kūną gyvenime ir profesijoje?
0: Aha. Vėlgi čia skirtingai, manau, kad vieni taip, kiti ne, yra, nežinau, ar čia tiesa, bet yra toks labai toks tokia istorija, kad Sharon Stone kažkada paklausė, kaip jums visą negėda, kai jūsų užpakalis yra ekrane, jis sako, čia ne mano užpakalis.
1: Mm-hmm.
0: Labai paprastai, labai aiškiai. Ir, bet iš mano patirties, man atrodo, kad scenoje tikrai tu gali daryti viską, ir tai yra tokia irgi gal išlaisvinanti, gal Kafkai reikėtų irgi pavaidinti scenoje, galbūt yra drąsiau.
1: Mm-hmm.
0: Nes kitaip yra scenoje, nes tu tiki, kad tai yra prasminga, kai tu darai scenoje, kad yra kažkoks tikslas arba estetinis arba prasminis kažkoks, ir tada, man atrodo, viską tu gali daryti, labai daug ką gali daryti, Vaitkus Jonas mums sakė, kad jūs moralistai būkit gyvenime, o scenoj būkit, kuo reikia būti scenai. Ir, bet, yra, bet čia ir tik nuomonė, nes, pavyzdžiui, aš esu sutikęs aktorių, tiesa, čia irgi aš nekalbėjau su jomis, man taip atrodo, kad kurioms labai buvo svarbu, kaip jos atrodo scenoje, ir man pradžioje atrodė, kad tai, nu, kaip tai yra kažkaip keista, taigi ne apie taigi viskas tai yra, visa yra. Bet aš vat dirbu ir žiūriu iš šono. Tas irgi svarbu, kaip tu atrodai ir kaip žiūrovai, tikrai ne visi žiūrovai mato personažą. Vis tiek jie žiūri ir žiūri, o, a, pilūkas, ten dar kažką, apgamas negražus. Jis tai tą pamato, ir, bet nu, aš tai manau, kad kad scenoje tu turi galvoti ne apie tai, ne apie save ir ne apie, nežinau, apie tai, ką tu darai, žodžiu, ne apie save. Ir dėl to man, pavyzdžiui, scenoje yra žymiai lengviau, ar scenoje, ar kadre, ar nusirengt, ar kažką pavaizduot, padaryt, tai nereiškia, kad aš gyvenimą taip darysiu ir tikrai ne.
1: Žodžiu, išeina kažkaip atskirti tuos
0: taip,
1: save.
0: Nors šiaip keista, bet čia irgi gal pas psichologus, pas psichoterapeutas reikia eiti. Jo, išeina atskirti.
1: O ką Tamulevičiūtė mokė apie vat šitą momentą? Man
0: labai paprastai sakė, viskas, kas pateisinta, galima. Labai paprastai, vat kaip įkalta yra tiesiog į galvą ta tokia frazė. Bet tada jau gali ginčtis, ar tikrai pateisinta, ir kas kuo pateisinta. Tarkim, galbūt galima buvo be šito apsieiti. Tai čia jau tokios diskusijos gali kilti. Atvažiavo režisierius iš kažkur iš užsienio ir sakė, o čia šitoje vietoje tu tau norėčiau, kad tu nusirengtum, ir aktorius jam pasakė, žinok, jokių problemų, man jokių problemų nėra nusirengti. Tikrai, man, prašau, man tai, nieko aš čia neparodysiu jums tokio, ko jūs nesat matę, bet sako, aš suprantu, ką tu nori padaryti ir kokio efekto nori pasiekti, bet sako, čia tu to nepasieksi Lietuvoj, nes mūsų žiūrovas tam nėra pasiruošęs. Ir tu gausi visiškai priešingą efektą, negu kokio nori. Ir jisai perkalbėjo režisierių. O man neseniai tik teko va, teatre, a ne, meluoju, buvo ir anksčiau. Čia vat Jurijaus Butusovo spektaklyje Rozenkrancas ir Gilinas Ternas yra negyvi, aš apsinuoginu. Kai mes dirbom, man pasirodė, kad tinka pagal mintį tai, ką aš ten darau. Ir jam irgi kažkaip tiko, nors pavyzdžiui, kaip supratau, pas jį spektakliuose iki tol nebuvo to niekur, niekada. Bet jam pasirodė, kad tai yra įdomu, ir jis tą paliko. Bet vyksta kažkai dar kiti procesai, ten aš įsivaizduoju, ten pavyzdžiui, Lukašo Tarkovskio Respublikoj, kur ten, jie, nežinau, ar teko tau matyti, ar ne, bet tai, kai yra pirtis, pavyzdžiui, ir visi eina į tą pirtį. Ir ten yra krūva žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesigėdė, ir tu galvoji, okei. Tai matyt, čia su manim gal kažkas netaip. Nu, kažkokių procesų ir šiaip, čia yra tokia, nežinau, ta tema, tas požiūris, žvilgsnis į nuogumą, man atrodo, jis keitėsi su laiku, ir aš nematau tame nieko blogo. Pasme, tai yra, aišku, vietoje būtų gerai, bet realiai tai čia yra nieko blogo tame nematau. Čia yra, man atrodo, menininko atsakomybė ir jo reikalas, kaip jis nori išreikšti, tegu išreiškia ir viskas. Ir žiūrovų po to reikalas tą vertinti ir turėti savo nuomonę.
1: Taip, viskas daug paprasčiau, negu kad galima
0: atrodo,
1: vartyti.
0: Taip. Tikrai taip. Ir tas moralizavimas, man atrodo, labai pavojingas tas dalykas visai.
1: Jau sunkiai sirgdamas Kafka kiekvieną mėnesį turėjo parašyti buvusiai darbovietei vieną absurdišką laišką. Ką jis turėjo parašyti? Ar jis turėjo parašyti, kad taip, aš ir šį mėnesį perskaičiau darbo teisės vadovėlį? Ar jis turėjo parašyti, taip, aš vis dar gyvas? Ar jis turėjo parašyti, kad vis dar gyvena tuo pačiu adresu?
0: Na, jeigu absurdiška, tai taip aš vis dar gyvas, aš sakyčiau.
1: Taip. Taip.
0: Absurdiška.
1: Taip, iš tikrųjų, jo, vat Berlyne, žodžiu, jau gaudamas pensiją, jis gyveno tenai, žodžiu, bet turėjo, kadangi tą pensiją gauna, kas kartą parašyti, kas mėnesį laišką į darbovietę, kad taip, aš vis dar gyvas, žodžiu.

0: Labai
1: ir siuntė va tokį biurokratinį dokumentą. Yra tu, Valentinai, yra tekę su, su kokia absurdiškiausia situacija gyvenime biurokratinė prasme susidurti, kas tau labiausiai netelpa į galvą?
0: Ačiū Dievui, man nelabai galbūt dažnai teko gyvenime su absurdiškom situacijom susidurt, nors keletas galbūt buvo, bet žinau, kad tikrai to absurdo yra apstoj, labai daug yra. Ir aš suprantu, kad norai yra galbūt geriausi, kažkaip struktūruot, kad viskas veiktų teisingai, bet kad... Na, bet bent jau tai duoda labai daug peno kuriejam po to galbūt iš to kažkaip kurti ir, ir aišku, čia tik per ašaras dažniausiai būna ir per skausmą tas absurdas.
1: O žinai, apie, apskritai apie tą pasaulį, kas dabar jame darasi, darosi, dedasi, tikrai atrodo šiuo metu na, keičiasi iš esmės viskas. Tai, kas buvo normalu ir gera, tampa nebenormalu, tai, kas buvo bloga. Nu, tarkim, apie tai, kad nu, tarkim, na, vadovauja didžiausiai ir galingiausiai pasaulio demokratijai žmogus, kuris na, tikrai pasako ir padaro keistų sprendimų, ar ne? Normaliai, logiškai ausiai, ar ne? Nu, vat ir tokių dalykų, kurie ką tik atrodo buvo, na, visiškai suprantama, kad yra, nu, nesąmonė, negalima ir taip neturi būti, staiga tampa ir sąmonė, ir galima, ir, ir būna, ir vyksta, ir nieks nieko negali padaryti. Kaip tu reaguoji į tai, kas pasaulyje, kaip tu jį matai dabar? Jame tai normalu tau, tai absurdas?
0: Mėly žiūrovai, klausytojai, galit dabar bus nelinksma, galit nebeklausyti. Jo, vienas didžiausių absurdų, kurį aš dabar išgyvenu, tai kad aš čia dabar sėdžiu ir kalbu ir duodu interviu tau. O tuo pat metu bombarduoja žmonės, žmonės stepiasi ir ar norim mes apie tai kalbėti? Kalbėkim, aš tai mielai. Bet tame absurde jau daug metų mes gyvenam ir aš nemanau, kad, kaip tu sakai, kažkas pasikeitė. Tiesiog mes turėjom prabangą galbūt nekreipti tai dėmesio ir negalvoti apie tai ir to nejausti, dabar nebeturim tokios prabangos. Tai ir kaip aš su tuo gyvenu, sunkiai man pavyksta, bet pavyksta, tai vis tiek mes aš einu į darbą arba ten, nežinau, va, žaidžiu futbolą su draugais, ir, bet bet nežinau, ar tai kažkam įdomu, bet man sudėtinga, man nėra, aš negaliu visiškai atsipalaiduoti ir vis tiek kiekvieną dieną tu, vis, nežinau, kiek kartų į dieną tu sugrįžti mintimą šitą dalyką. Tai čia irgi absurdas yra.
1: Taip. Žinai, aš turiu nemažai žmonių pažįstamų, kur būtent ta situacija, apie kurią tu kalbėjai, na, tiesiog iš esmės pakeitė gyvenimą, šeimos gyvenimą, asmeninį gyvenimą. Aha. Žmogus vietoj to, kad gyventų, kaip gyveno savo, na, toj vagoj, kur buvo įprasta profesija, pomėgiai, nežinau, šeima ir taip toliau, staiga viskas apsivertė ir tapo gyvenimas tik tai vienu klausimu. Ir nebeišeina žmonėms išeiti iš tos situacijos. Ar tau irgi teko kažką patirti? Nes, nu, kažkaip gyvenimas tai tavo eina irgi tolyn vis kažkada, kaip sakant, tas laikas mūsų visų ribotas. Kaip vat su tuo suderinti, kad ne...
0: Oi, kokia teritorija einam. Žodžiu.
1: Nu, taip.
0: Sudėtinga. Aš galvojau... Ką daryt, kai prasidėjo pilno masto invazija. Karas labai kaip ir labai ir mūsų, mano gyvenimą irgi pakeitė. Nes Lietuvos rusų dramos teatras, kur aš dirbau daug metų, pakeitė iš pradžių pavadinimą, o dabar ir koncepciją ir viską. Ir nebėra to, prie ko aš buvau pratęs, to gyvenimo prie kurį gyvenau ir maniau, kad jis taip galbūt ir tęsis, jo nebėra ir tai yra mažiausia, čia net tik, čia nežinau, ne kaina, kaip čia pasakyti, čia yra, tu negali lygintis to, kas vyksta kitur, kas vyksta Ukrainoje, pavyzdžiui, bet aš bandžiau sugalvot, ką reiktų daryti, kaip reikia gyventi, galiausiai mes jau čia beveik 5 metai, kaip mes gyvenam, taip. Ir aš pamaniau, kad yra tik vienas atsakymas. Arba tu važiuoji kariauti,

0: tikrųjų, o visa kita yra kompromisas. Mano, pagal mano kažkokius įsitikinimus, pagal mano vertybės ir tai, kaip aš matau, mačiau gyvenime. Aš nesugebėjau išvažiuoti kariauti. Nesugebėjau. Galima sakyti, kad išsigandau, kad bijau, kad nenoriu mirti, nenoriu palikti šeimos, nenoriu atsisakyti komforto. O visa kita, man tenka dabar su to gyventi. Su to, kad aš nevažiuoju ir nebūnu ten. Ir man sako, čia ne tavo karas, nu kaip baigtų, ką tu čia ne... Aš to nesuprantu, žinokit, aš to negaliu suprasti. Jeigu, nes iš vienos pusės sako, mūsų karas ir mes turim, bet iš kitos, ne, čia ne tavo, tokia, čia ta, man labai yra keista. Bet čia, aš suprantu, čia nelabai apgalvota galbūt tokia mintis, nors man atrodė, kad aš prie jos tiesiog priejau. Čia yra, niekam aš to neperšu ir aš tiesiog su tuo dabar vat, gyvenu, su tuo, kad aš neišdrįsau. Aš nemanau, kad čia, dieve mano, čia taip sudėtinga dabar viskas. Nežinau, nežinau, ar reikia tai kalbėti, bet pasakiau, mintį tą pasakiau.
1: Taip, aš labai man suprantu, atrodo, jo, būsena,
0: jo, man atrodo, netgi kažkoks pervedimas pinigų, aišku, tai yra geriau negu nieko, galbūt, nežinau, kažką, bet tai yra kažkokia indulgencija kažkokia, ir tu atrodo viską padarytum, kad nebūtų to karo, nežinau, ką reikia, susidegint, bet tas neveikia. Realiai veikia tai, kad tu važiuotum ten ir būtum ten galbūt, arba nežinau, ką dar daryti.
1: O ką tokio ekstremaliausio filmuojantis teko patirti kaip žmogui? Kokios sąlygos buvo pačios tokios atšiauriausios?
0: Ekstremaliausiai... Na, čia buvo tikrai būta labai šalta keletą kartų, bet vėlgi dabar vėl dabar apie tą ekstremalumą ir... Na, dabar reikės, žinokit, arba kažkaip dirbtinai grįžti jau prie taikaus gyvenimo pokalbio. Nes visi tie ekstremalumai yra niekas palyginti su to, kas vyksta.
1: Tai
0: jo, buvo šalta, išgyvenau, viskas atvarkoja.
1: Bet štai aš jo irgi skaičiau, kaip ten tam vandenį, ar ne, bet man tas klausimas, būtent čia Olego filmavimas, ar ne, baseine ir šaltam tam vandenį, ir tas vaidinimas, kad tu esi po ledu, ar ne, turėtų būti beprotiška, aš nežinau, gal tu neturi tos baimės būtent būti be oro ar daužytis iš po vandens į akėtę. Kaip va su ta baime susidoroti? Nes realiai, vis tiek netgi ir realiai pavojus kažkoks yra. Kaip ten... Na,
0: šalia yra profesionalai ir kaskadininkas Leonidas, va, su manim buvo šalia, su balonu, kaip jis, balonas?
1: Balionas.
0: Balionas, jo. Degonies ir kažkaip, nu kaip vis tiek aš man tik pasitikė, kad ištrauks, jeigu ką. Vis tiek, jis pasakė iš karto, paklausė, ar esu nardęs anksčiau, sakau, ne, jis taip, Sako, tai ne, išsidirbinėk, sako. Nes tikrai pavojinga, ne jokauk, rimtai klausyk, daryk, ką sakau, ir viskas pavyko. Na, dabar, nu, kažkaip, bet dabar vis laikai pamatau povandeninius kadrus filme arba kažką tokią, taip iš karto, taip,
1: Tokį truputį oro
0: suprantu, trupštą, ne? Ne, nu, tiesiog labai gerbiu tada, iš karto labai suprantu, kad nėra lengva, tai ir dėl tų kelių gražių kadrų, bet tai yra smagu, tai yra kaip tik čia yra, man atrodo, smagi darbo dalis, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, čia nėra... Kuo sudėtingiau, galbūt, kai tuo įdomiau ir tuo daugiau patirsi, tai čia yra viskas labai smagu. Tai vėlgi prabanga, kad mes galim savo tai leisti, tokią profesiją, kur tu galbūt ir nebūtum to daręs niekada, bet vat, tenka tiesiog dėl darbo.
1: Tai galima taip suprasti, kad tau apskritai tu nevertini situacijų, kurias reikia patirti darbe, kaip sunkių, ar ne? Tau viskas yra tiesiog įdomu, ar ne?
0: Ne, kodėl. Tuo momentu yra labai sunku. Tai tuo momentu yra sunku, bet vėlgi, tarkim, ta pati situacija suvekėte, aš atsimenu. Aš nesu, bandžiau pasiruošti, atsimenu, tada žinojau, kad man reikės lysti į akėtę ir kažką paskaičiau, galvojau, kūną reikia pratinti, vat, po truputuką šaltas dušas, nu kas čia tokia šaltas dušas, nieko baisaus, nepavyko man, nepatiko man, mano kūnui nepatiko, smegenim gal, nežinau, pradžioj. Tai galvoju, ai, gal aš geriau vieną kartą tiesiog įlysiu, kai reikės ir tiek žinių. Tai kas nėra galbūt labai teisinga ir sveika, nekartokit. Bet kai jau esi, kai buvau filmavimo aikšteliai, tu nekud neturi kur trauktis. Tai čia yra kažkoks kitoks dalykas. Yra žmonės, atvažiavo, dirba. Negali pasakyti, ne, aš to nebedarysiu dabar. Tai man tas, galbūt tas labai padeda ir motyvuoja ir tiesiog vieni ir darai. Nes labai daug yra tokio, pas mane bent jau tikrai daug tokio kaprizo išlikusio, man atrodo, iš vaikystės, iš kažkokio iš noro, komforto, saugumo, tokio tu nenori kažko daryti, kas tau nėra, ko nenori daryti. Mhm. Bet iš tikrųjų mes labai daug galim. Mhm. Ir labai daug iškentėti, iškesti ir atlaikyti labai daug.
1: Man kaip keista klausyti, nes man atrodo, jau Valentinas yra pats nepretenzingiausias žmogus ir tikrai kaprizų tas žmogus gyvenime negalėtų tai, niekaip rodyti.
0: Darbe tai stengiuosi nerodyti, taip, bet gyvenime tai aš baisu, aš tingiu net pajudint pirštą.
1: Rimtai.
0: Tai jo, labai guliu, tai net nelieskite jau manęs, aš jau čia atsiguliau ir tai, nu, čia turi gulėti. Bet darbe stengiuosi, žinoma, kad nebūtų to.
1: Tai gyvenime kažkokie ten būtiniai dalykai vargina labai nesinori užsimti.
0: Jo, gali daug metų nespręs kažkokių dalykų.
1: Aha.
0: Baisu.
1: Nu, kaip čia pasakyti, jeigu visiems gerai, tai... Žinai, Kafka kartą nuėjo su prostitute į viešbutį. Kodėl jo paties teigimo? Ar iš smalsumo, ar iš vienatvės, ar norėdamas pasiruošti apsakymui, surinkti medžiagą?
0: Aš galvojau paskaityti jai apsakymą, galvojau.
1: Kas čia žino, gal ir skaitė.
0: Iš smalsumo.
1: Iš vienatvės, ar norėdamas rinkti medžiagą?
0: Smalsumas ir noras rinkti medžiagą gal šiaip panašu yra.
1: Gal. Gali, bet tiesiog, žinai, pasmalsauji ir tiek, o čia pasmalsauji ir parašai kažką.
0: Nežinau, visi trys, man atrodo, yra įdomus. Na, tarkim... Tegu būna iš vienatvės.
1: Iš tikrųjų, iš vienatvės. Jo, jis taip ir aprašė vėliau savo dienoraštį ir pasakojo draugams, kad būtent va, dėl to jausmo ėjo. Ir tiesą sakant, jo tie meilės, kaip čia pasakyti, gyvenimas, jis nebuvo sėkmingas. Jis įsimylėdavo, bet jam santykyje būti su žmogum nepavykdavo. Ir nei šeimos pavyko sukurti, žodžiu, čia kitos istorijos, žodžiu, dar. Tai va, jis kažkaip tai tarsi ir labai troško tos meilės, bet nesugebėjo jos paimti ir gauti, ir turėti. Tai jo, tas jo gyvenimas toks ir buvo, bet aprašinėdavo, jis yra netgi savo dienoraštyje labai tiksliai aprašęs ir stebėjęs moterų kūnus, laikyseną, detales ir taip toliau, žodžiu, jau kaip rašytojas, galima sakyti, na, dirbo darbą. Galiu, Valentinai, tavęs paklausti, ar tu sugebėtum, jeigu dėl vaidmens reikėtų nueiti, tyrinėti į bordelį savo vaidmeniui, medžiagos ieškoti?
0: Žinoma.
1: Aha.
0: Žinoma. O čia dabar galvoju, o kas čia tokio? Dabar čia
1: aš tiesiog nemoral... klausimas, žinai, daug kas kitaip įvairiai atsakytų turbūt.
0: Aš manau, kad... Man net nebuvo klausimo.
1: Aha.
0: Tikrai galėčiau. Nes šiaip įdomu yra dėl darbo, dėl profesijos. Jeigu tik turėtume mes, aš labai dažnai tą kartuoju, jeigu aktorius, man atrodo, turėtų laiko ir resursų, kuo geriau, kuo detaliau pasiruošti vaidmeniu, tai man atrodo, visi tą darytų su mielu noru, nes tai yra labai įdomu visą laiką. O ar apskritai čia tame klausime dar yra apskritai požiūris į tą profesiją, tai čia tai atskira tada tema.
1: Čia atskira tema, jo, čia daugiau gal įdomu, kaip...
0: Žinoma, labai įdomu yra... Aš labai mažai turiu patirties gyvenimiškosios, šiaip kažkokių situacijų, ar aš nieko praktiškai nesu daręs be aktorinio, aš... Bet truputų, kad studijavau pusę metų, metus čekų kalbą, ir tada įstojau į... muzikos akademija tada dar tik vadinosi. Ir viskas, baigiau iškart jau dirbti į teatrą. Aš praktiškai nežinau gyvenimo tikro. Tai tas, kai tu ruošiesi vaidmeniui, pavyzdžiui, kai Olegui mes ruošiamės, ir mes paklausė, ar tu norėtum padirbti mėsininku. Aš žinoma, sakau. Tai ten kiti dalykai, kiek man pavyko. Ir kiek pavyko suderinti to su prodiuseriam, kiek pavyko dienų gauti. Tai va čia galbūt per mažai, bet šiaip tai kodėlgi ne, aš manau, kad tai yra tikrai gali priduoti tau kažkokio tikrumo, kažkokių pastebėjimų, viskas, kad tik padėtų, kad tik geriau atliktum savo darbą.
1: O tarkim, va dabar svarstu, įsivaizduoju tave mėsininko vaidmenį, ar ne? Ir pavyzdžiui, tu nesi vegetaras?
0: Ne.
1: Nesi, ar ne? Bet pavyzdžiui, jeigu būtų žmogus, kuris va, visiškai nevalgo mėsos.
0: Mes galvojom apie tai, kai aš ten atsidūriau, aš galvojau, nes aš kaip pamačiau tiesiog tą visą mėsą, aš pagalvojau, geriau, jeigu iš tikrųjų būtų, tai būtų sunku, man atrodo, bet aš manau, kad ir tai. Dabar, aš galvoju, ar tik ne Šarūnui Zenkevičiui teko kažką panašaus daryti su mėsa. Jis irgi žinau, kad labai, labai mėgsta gyvūnus ir nemėgsta mėsos, bet manau, kad tiesiog čia jau tavo pasirinkimas, ar tu profesionaliai tiesiog tai žiūri, ar taip vat kažkaip ideologiškai ir atsisakai.
1: Čia vėl tas atskirimas. Tu kaip žmogus ir tu kaip tai, profesionalus aktorius. Ir tada kaip taip. Čia... O apie tą vat, Kafkos, kur šiek tiek užsiminiau jo sugebėjimus vat, nueiti į bordelį ir sau rinktis medžiagos kaip rašytojai, skenuoti judesius žmonės, nežinau, viską, ką ten pamatai. Tu irgi taip rinkiesi nuolat gatvėje, žiūri, stebi, galvoji, va čia reikia nu, kažkas kaip, nežinau, profesinė gal lyga, nuolat sekti, žiūrėti, kokius dalykus galėtum nugriebti savo profesiškai iš to, ką matai aplinkui.
0: Na, kai mokaisi, kai yra, būna tokios užduotys, tiesiog tu turi atsinešti tą stebėjimą, tokį pastebėjimą, tu turi nukopijuoti visiškai žmogų, kur nors pamatyti ir padaryti. Aš manau, kad tai yra labai fainas šiaip dalykas, labai, labai toks įdomus ir tavo dėmesingumą, pastabumą, tu gali lavinti. Aš tikrai nebelavinu to, kaip kiek galima būtų daugiau, bet nėra... tas vyksta. Tu tikrai pastebi kažkokius dalykus, situacijas, o irgi kaip Dalia vis laik sakydavo, Tamulevičiūtė, kad net laidotuvėse tu būni ir tu negali pilnai tiesiog būt moment procese, nes tu vis tiek žiūri, kaip kas reaguoja ir kas vyksta. Ir net ir save irgi analizuoja tuo pat metu, kas tavim. Yra to tokia profesinė, ar liga, ar neliga. Nu, čia yra tokia profesijos dalis.
1: Žinai, vienas iš įvykių sukrėtusių rašytoje buvo teismas viešbutyje. Kas ten įvyko per dalykas? Ar jis sirgdamas nualpo ir krisdamas sudaužė labai brangią skulptūrą viešbutyje, dėl ko buvo negailestingai apkaltintas? Ar jis įsiveržė į kambarį, kuriame jo sužadėtinė susitiko su meilužiu ir surengė jiems tokį teismo procesą? Ar jo sužadėtinė su savo drauge, kurią rašytojas taip pat įsimylėjęs buvo, surengė jam akistatą dėl to meilės trikampio, po ko sužadėtinė su juo išsiskyrė? Kas įvyko per toks procesas viešbutyje? Gan garsiai po to buvo ir aprašytas.
0: Nežinau. Aprašytas, na, ne dėl vazos jaučiu, jeigu aprašytas buvo. Bet kuris iš tų tada dviejų. Na, tarkim, trečias, kur su putrikampis meilės ir kur...
1: Taip, ir tai yra, nu, nepaprastai įdomi situacija ir kas, aišku, itin, nu, turbūt prasmingiausia iš tos situacijos, kad būtent na, tas teismo procesas, o jis vyko, dėl to ir vyko, nes jis turėjo sužadėtinę, su kuria ilgai bendravo, bet kaip mes šnekėjom, tas bendravimas buvo toksai vis ne iki galo, vis per atstumą ir susirašinėjo su daugybė nuostabių laiškų, parašęs yra savo meilį Felis Bauer, bet taip ir nes susižadėjimas, bet niekaip neišeina jiems susituokti, tarkim, galų gale ir normaliai sukurti šeimą. Ir Felis paprašė savo draugės, Grėtės Blok, kad jį patarpininkautų ir pakalbėtų su Kafka, kad nu gal kažkaip jau, ką jis čia galvoja, kad kažkaip jis apsispręstų. Ir tuo būdu Kafka ėmė susirašinėti su Grete. Ir įsimylėjo Gretę ir gavosi toks meilės trikampis. Ir ta Gretė, advokataudama draugį, pati tapo tokia jau, na, meilės objektu. Ir ji su draugė, žodžiu, jos abitos draugės surengė būtent viešbutyje tą susitikimą, tokį teismo procesą, kur iškėlė klausimą, pateikė laiškus, kaip įrodymus, kad kas čia vyksta dabar. Ir iš tikrųjų labai labai įdomu, nes kaip ir savo advokatą turėjo draugą rašytoją Kafką, tos dvi merginos kaip prokuroro, Orės jį polė, žodžiu, taip pat įvyko toks, na, jį labai sukrėtęs procesas, teismo procesas, kas ir įkvėpė vėliau Aha. Kafką parašyti procesą.
0: Aha.
1: Įsivaizduoji, kokia Aha. situacija. Va taip, tokius dalykus dėl tos tokios meilės, to trikampio jam teko išgyventi.
0: Komentarų reikia.
1: Taip, galvoju, kaip, ką atšaukė, ką atliepė tavyje, va, tokia situacija.
0: Sudėtinga yra, santykiai yra labai sudėtinga. Labai žmonės nepasiruošia, eina į santykius, nežino, kas jie tokie, ko jie nori, kaip vyksta tie dalykai, tie procesai. Ir patys, sakau, savęs nepažinodami savęs eina į santykius su visiškai kitu dar kosmosu ir labai dažnai įvyksta sudėtingos situacijos visokiausios. Jo, čia man labai šiaip, aš mėgstu labai tą tokią šią temą kažkokio, man labai aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad trūksta kažkokio išsilavinimo santykių atžvilgių. Gal dabar viskas gerėja situacija. Aš tiesiog žinau, kad savo laiku tai viską, ką žinojau apie meilę vadinamą, tai buvo iš pasakų, iš romantinių, arba maksimum romantiniai kažkokie filmai. Kas tikrai veda į kažkius nesusipratimus po to, tikrai nepadeda tau kurti santykių pradžioj. Kai kosmosą skraidom ir kitus dalykus darom,
1: taip.
0: Bet kaip paaiškint jaunam žmogui, kad kas vyksta jo kūne ir kas yra hormonai laiku, tai ne visada sugebam dar. Kas galbūt galbūt nereikėtų ir Romeo su Džiuljeta žudytis tada.
1: Žinai, kaip didžioji dalis Kafkos rankraščių išgyveno antrąjį pasaulinį karą? Ar buvo užmūryti šeimos namo sienoje? Ar Kafkos draugas Maksas Brodas, bėgdamas nuo nacijų, išsivežė juos?
0: Šitas,
1: ar ne? Ja. O, net nereikia variantų. Taip, iš tikrųjų. Ir turbūt žinai ir tą istoriją, kad Kafka kaip liepė elgtis po jo mirties su jo rankrašiais.
0: Man atrodo, sudegint ir liepė. Jo?
1: Taip. Ir būtent dėl draugo nepaklusnumo išliko tie rankrašiai. Ir jis juos išsivežė. Valentinai, jeigu reikėtų, na, tarkim, gaisras, jeigu reikėtų išsinešti vieną daiktą, kas tai būtų, kaip tau atrodo?
0: Oi. Nu, pirmas šiaip tai žmoną su vaiku išneščiau, aišku.
1: Nu, jie patys jau pabėgo, įsivaizduok. Apie kažkokius dalykus svarbius.
0: Aha. Jeigu iš tikrųjų, tai aš nieko nenešiu. Aš tiesiog eičiau ir tiesiog eičiau. Jeigu taip visiškai, vat, man taip atrodo, kad aš labai nuoširdžiai sakau. Atrodo, kad vat, kieta pasakyt man čia, nieko nereikia čia, jokių materialių vertybių. Yra, nėra tai visai tiesa, žinoma. Žinoma, kad norėčiau galbūt ir kitaip gyventi, bet tikrai tikiu, kad vien materialiniai dalykai, ir šiaip, kad ne vien, čia jie nėra svarbiausia, tai čia tikrai to tikiu. Ir manau taip, ir man atrodo, kad net čia kvaila ginčytis būtų. Daugybė žmonių turi puikius namus, puikius, kad labai daug uždirba, bet jie nėra geri žmonės.
1: Tai, Valentinai, aš labai noriu padėkoti. Laikas praėjo ir jo labai nemažai, tai tikrai aš noriu priminti mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje, radiotekoje. O tikrai noriu pačiam palinkėti tų gerų vaidmenų, tų gerų filmų, į kuriuos reikia tą gerą aktorių kviesti ir tų gerų spektaklių. Ir tos geros patirties ir kada nors leisti savo, nu vis tiek kažkaip pasidžiaugti tuo, kas pavyko, ką pavyko padaryti.
0: Ačiū labai, skaitykit Kafką, skaitykim.
1: Kartą. Skaitykim, taip, iš tikrųjų.
0: Geriau negu manęs klausyti.
1: Valentinai. Aha. Ačiū tau labai.
0: Aha. Ačiū.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
4: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
7: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
8: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyve viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyvo nacionalinėje mokslų akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui.
2: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti. Pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai. Nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja Vokietijai ir teigia, kad Ukraina turi stiprių partnerių.
2: Kaimynai rusai tikri barbarai. Būtent dėl to susidurėme su tokiu baisiu požiūriu į žmonės ir išgyvename siaubingas dienas bei naktis. Tačiau džiugina tai, kad esame vieningi ir turime stiprių partnerių. Esame dėkingi Friedrichai, kad esi čia ir perduodi tokią svarbę bei drąsią žinę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą, esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusijos Europe energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai.
3: Jeigu būtų išsiliejimas kažkoks, tai labai didelis klausimas yra, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę abejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ir kažkaip tik kooperuotis su Lietuva. Tai kol kas bent istorija liudija, kad tų atakų į naftos išgavimo telkinius berods buvo tik keletą ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausių metų galėtumėm gyventi pakankamai.
1: Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusijos Europe energetikos ekspertas Petras Katinas. Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula da Silva, patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia ketvirtosios, tai yra paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Politologas Markas Antonijus Teišeira pabrėžė, kad apklausos rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį balsų skaičių.
4: Tai rinkimai, kuriuose matomas didelis susipriešinimas tarp Lulos ir Flavio Bolsonaro. Kalbant apie rezultatus, tai sunkiai nuspėjami rinkimai. Prognozijos rodo, kad prireiks antrojo turo, o tai dar labiau didina neapibrieštumą.
1: Politologas Markas Antonijus Teišeira. UEFA tautų lygos D diviziono rungtynėse lietuviai pralaimėjo Azerbaidžano rinktiniai. Lietuvos futbolininkams 1-0 nepavyko pralaužti priešininkų gynybos. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16 dieną žais namuose su Lichtensteinu. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, nelis, kai kur formuosis rūkas. Bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, vietomis trumpai, bet negausiai palis. Pus pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Sušils iki 13-18 laipsnių. 19:05.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 80-mečio hitai.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir pavyzdžiui neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šiuos klausimus. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Pirmadienį 14:05.
1: LRT radijas. Kelionė laiku.

0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 70-mečio hitai.

0: Te radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidento teigimu Rusija turi sukaupusi iki 700 balistinių raketų atsargų ir kas mėnesį jų pasigamina po 130-140. Taip Volodymyras Zelenskis kalbėjo žurnalistams, Kyjive viešint Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Pasak Zelenskio, per susitikimą politikai iškėlė sparnuotųjų raketų Taurus perdavimo Ukrainai klausimą. Ukrainos lyderis pabrėžia, kad raketų Taurus perdavimas būtų stipresnės paramos Ukrainai ženklas. Zelenskis taip pat pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kyjivu ir Maskva dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Ukrainos prezidento, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjive ir kituose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskridžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikysis ne į civilinius gyventojus. Telšių rajone rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturatis, o šalia jo pareigūnai aptiko mirusio vyro kūną. Kaip praneša policija, apvirtusi transporto priemonė ir žmogaus kūnas rastas Buožėnų kaimo ribose. Nelaimės aplinkybės aiškinasi pareigūnai. Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
2: Nors didžiaja dalim atsakomybė yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o įskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
1: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai, įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
3: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuoti yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
1: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Naujausia Eurobarometro apklausa atskleidė, kad Lietuvoje per 4 metus padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių žmonių. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tačiau šie žmonės vis dar sudaro beveik pusę visų Lietuvos gyventojų. Didžioji dalis apklaustųjų sutiko arba buvo linkę sutikti, kad mankšta, sportas ir kita fizinė veikla padeda gerinti psichikos sveikatą. Beveik pusė apklaustųjų fizinė veikla užsiimančių Lietuvos gyventojų, kaip pagrindinę motivaciją sportuoti ar mankštintis, nurodė fizinės sveikatos gerinimą arba palaikymą. Šią valandą Vilniuje yra 12, Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, vietomis trumpai, negausiai palis. Pus pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 13-18 laipsnių. 8:05.
0: vakaro pasaka.

0: Estų liaudies pasakas Trys vėjo mazgai ir kaip zuikis žuvis augino skaito aktorius Jonas Kavaliauskas.
1: Išsiruošė kartą žvejai į Hijumą žvejoti. Pūtė palankus vėjas ir salą vyrai priplaukė gana greitai. Prigaudė daug žuvies ir jau susiruošė namo plaukti. Nuplaukė gerą galą, tik staiga jūrai pakilo smarkus vėjas ir atbloškė vyrus atgal į Hijumą. Vėjas vis pūtė ir pūtė, rodės niekad nesiliaus. Vyrai išlipo į salą, klaidžioja ir randa trobelę. O toj trobelį gyveno senis. Žvejai prašosi nakvynės. Senis klausia, iš kur jūs, kur keliaujat? Žvejai sako, mes žvejai iš didžiosios žemės, žvejojom čia prie salos, o kai norėjom plaukt namo, pakilo baisus vėjas ir atbloškė mus atgal. Vėjas vis dar nesiliauja ir mes negalim grįžti. Senis sako,
2: galėsiu jums padėti, jei laikysit žodį.
1: Žvejai prižada, gerai, laikysim žodį, tik padėk. Senis nukabina nuo vinies tricolio virvelę su trimis mazgais ir sako,
2: dabar eikit prie valties. Kai valtį sutvarkysit, atmegskit pirmąjį mazgą. Tuoj pakils palankus vėjas, nepajusit, kai pusę kelio būsit nuplaukę. Pusiaukeliai atmegskit antrąjį mazgą, o trečiąjį atmegskit išlipę į krantą. Tik šiukštu, kad neatmegstumit trečiojo mazgo jūroj.
1: Žvejai paima virvelę, padėkoja seniui, o anksti rytą eina prie jūros. Eidami žvejai kalbasi, ką ten mums padės ta virvelė su trim mazgais. O jauniausias žvejys nesutinka. Senis labai išmintingas, tikriausiai taip ir bus, kaip jis sako. Žvejai mano pažiūrės, ar teisybė senis sakė. Sėda į valtį ir atmesga pirmąjį mazgą. Ir susyk, kad papūtė stiprus vėjas, valtis tik skrodžia vandenį, net bangos putoja. Pusiaukeliai vyrai atmesga antrąjį mazgą, valtis lekia dar greičiau. Taip žvejai netrukus išvysta gimtinės krantą. Jau tik porą varstų lygi kranto beliko, ir panūdo žvejai trečiąjį mazgą atmegsti. Jauniausiai žvejys atkalbinėja, palaukit, juk senis trečiąjį mazgą liepia ant krantą atmegsti, dar kas atsitiks. Kiti žvejai jo neklauso. O kas čia atsitiks, jau krantas netoli. Jima ir atmezga trečiąjį mazgą. Umai pakyla smarkus vėjas ir ima nešti žvejus atgal į Hijumą. Vyrai ir kloja išsirežia, o krantas kaip dolsta, taip tolsta. Ko ne visą kelią vyrai atplaukė ir nepajuto, o likusių porą varstų niekaip įveikti negali. Ir tik vakarop į krantą parsigavo. Gailėjusi žvejai, nepaklausė išmintingojo senio žodžių, bet jau po laiko.
3: Vieną dieną visi miško žvėris ėmėsi darbų. Meška rinko pernykštės spanguolės, o šernas gilės. Gandras taisė lizdą, o barsukas statė sandėlius. Ežys virė obuolių sriubą. O lapė su šepečiu šukavosi uodegą, kad nuėjus vištų vokti gražiai atrodytų. Tik zuikis šokavo po mišką ir nežinojo, ko griebtis. Klausyk, zuiki, tarė lapė,
4: Tau taip pat derėtų ko nors imtis. Galėtum, pavyzdžiui, na, žuvis auginti.
3: Gerai sakai, sumurmėjo meška. Aš išrinksiu vietą ir išrausiu visus krūmus. Aš galiu išvežti šiukšles, sukriuksėjo šernas. O aš iškasiu tvenkinį, pareiškė barsukas.
4: Paskui gandras pažadėjo prinešti žuvų, o ežys sutiko parodyti, kur rasti sliekų maistui. Žvėris to jau ėmėsi darbo, nes tolumoje kilo didžiulis lietaus debesis ir zuikio žuvų ūkis teikė vilčių būsia daug vandens.
3: Meška rovė krūmus, šernas vežė šiukšles, barsukas kasė, net žemės iš šalis lėkė. Prapliupo lietus ir greitai tvenkinys buvo pilnas. Nereikėjo ilgai laukti ir gandro, kol prineš žuvų, o ežys parodė zuikiui, kur yra sliekų.
4: Ai, kaip aš jums visiems už šitą triusą atsilyginsiu, klausė zuikis. Už šį gerą sumanimą nenoriu ko nors ypatingo, tarė lapė. Jei padovanotų man savo lempą, būtų oloje šviesiau gyventi.
3: O man krepšį uogoms, pasakė meška. O man kastuva, kad būtų lengviau bulves kasti, pridūrė šernas.
4: Barsukas gavo laužtuvą, gandras puoduką, ežys lėkštę, o daugiau daiktų zuikis nei neturėjo. Namai iš tikrųjų liko tušti.

0: brangūs draugai, susigribo Zuikis. Ką man, tiesą sakant, tų žuvų reikia?
1: Šitai pats

0: Ojo. Na ir kas? Auginsiu tas žuvis. Rytojaus dieną, jau labiau nusiminęs, jis nešė žuvims maisto ir galvojo. Tos žuvis iš tikrųjų labai gražios. Tiesiog nepaprastos žuvis. O trečią dieną visai susikrimtęs mąstė. Kaip aš galėjau anksčiau gyventi be to žuvų ūkio? Šitokiomis mintimis zuikis žinoma stengiasi tik save nuraminti. Nes širdyje aiškiai jautė, nėra ko zuikiui auginti žuvis. Vis dėlto jis negalėjo mesti žuvininkystės ir toliau maitino savo žuvis. Bet vieną gražią dieną zuikiui visai pakirėjo šis darbas. Jis sugaudė žuvis, skaniai jas iškepė ir pakvietė kaimynus į puotą. Zuikis, šiandien tikriausiai mus vaišins žuvimis, nusprendė žvėris. Į tokią puotą, rodos, nedėra eiti tuščiomis rankomis. Ir visi jie pasiėmė ką nors dovanų. Lapė nešė lempą, meška krepšį, šernas kastuvą, barsukas lauštuvą, gandras puoduką, o ežys lėkštę. Jie dėkojo už šventišką stalą ir visi kaip vienas sakė zuikiui: kaip puiku! Iš tikrųjų, tau vertėjo auginti žuvis.
1: Daugiau pasakų vakaropasaka.lt.
2: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir, pavyzdžiui, neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad bręstantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Pirmadienį 14.05.
4: Čia LRT radija.

Sveiki, gyvi mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofonų Jūratė Kuodytė. Spalio 4-ąją bažnyčia prisimena ir pagerbė 13-ojo amžiaus šventąjį Pranciškų Asyžietį, mažųjų brolių pranciškonų ir trečiojo tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai ordinų steigėjas, parašė jiems regulas ir gavo paštalų sosto patvirtinimą. Vėliau padėjo šventai Klarai įkurti seserų Klarisių vienuolyje. Pranciškus gavo Kristaus stigmas. Vargšuose, ypač labiausiai apleistuose suradęs, Jėzų Kristų pats tapo tarnaujančiu vargšu. Kelionėse, net iki pat šventosios žemės, jis visiems skelbė Dievo meilę. Žodžiais ir veiksmais siekė tobulo Kristaus sekimo. Popiežius Leonas XIV šiuos metus iki pat 27 sausio 10 paskelbė ypatingai šventojo Pranciškaus metais. Kągi, turime laiko ir atlaidams, ir artimesniai pažinčiai su šiuo vienu žinomiausiu ne tik tikintiesiems vienuoliu. Toliau laidoje Evangelijos ištrauka, ją lydės kunigo Mykolo Sotničenkos homilija.

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įviesė vynogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

0: Kokio dalyko kiekvienas bijome labiausiai? Turbūt būsiu teisus sakydamas, jog visų mūsų baimių viršūnėje stūkso baimė būti atmestam. Ji lydi mus nuo pat vaikystės, nuo akimirkos, kai pasijuntame atstumti žaidimo draugų smėlio dėžėje, klasėje, ji lydi mus ir paauglystėje, pirmieji nusivylimai, pirmieji atmetimai. Jei mūsų tėvai išsiskiria, argi pirmoji mūsų vaikų mintis nebūna ta, jog vienas iš tėvų pirmiausia mane atmeta, ypač tasai, kuris išeina iš namų. Pasijutęs atmestas, imu atmesti ir kitą žmogų. Į kitą imu žvelgti taip, tarsi jis jau būtų mane atmetęs. Būdamas toks paniuręs ir šalindamasis kitų, natūraliai atsiskiriu ir žmonės ima šalintis ir manęs. Tačiau ar būdami atmesti ir atmetantys vienas kitą, ar kada nors sustojome ir pagalvojome, kaip turėjo jaustis Dievas, kada jis buvo sužeistas, kai mes atmetėme jo meilę mums? Galbūt su tuo ir nesutiksime, tačiau iš tiesų daugybę kartų atmetame Dievą. Kiek kartų Dievas mums įgriso ir imdavo kelti nepasitenkinimą? Kiek kartų elgėmės taip, tarsi jo nebūtų? O ir ant rankų pirštų tikrai galima suskaičiuoti tuosius, kurie gyvena taip, kaip Jėzus gyveno, ir myli taip, kaip jis mus pamilo. Kiek kartų Dievas tyliai, bet primygtinai ragino elgtis vienaip arba kitaip, tačiau stengėmės nutildyti jo balsą. Kiek kartų radau įdomesnių ir prasmingesnių užsiėmimų nei kasdienė malda ar sekmadienio šventimas. Taigi atmetu ne tik tai kitą žmogų, tačiau pirmiausia atmetu Dievą. Tad manau ir šios sekmadienio palyginimas, kurį ką tik girdėjome, nėra vien palyginimas apie žmogiškosius santykius. Tai greičiau probėgšmomis mesta žvilgsnis į Dievo širdį. Šis žvilgsnis, kuris parodo Dievo sužeistumą ir jo skausmą tada, kada mes atmetame jį. Štai kodėl ant kryžiaus kybo ne tik tai Jėzaus žmogaus kūnas. Kryžius yra užpildytas visišku mūsų abejingumu, visišku Dievo atmetimu, didžiausiu skausmu, kokį tik kas nors te gali sukelti. Taigi šiuo palyginimu Jėzus duoda raktą ne tik tai Izraelio istorijai, tačiau ir kiekvienam iš mūsų apibūdinti. Šioje istorijoje susikerta Dievo ištikimybė, Dievo meilė mums ir mūsų neištikimybė, mūsų atmetimas į Dievo pusę. Siūloma jo meilė atsiduria priešais mūsų atkaklaus atmetimo sieną. Į jo gerumą atsiliepiame stiprėjančiu savo blogiu. Tačiau ačiū Dievui, kad viešpats atlieka mūsų gyvenimuose nuostabų darbą. Savo kryžių, mūsų blogio viršūnę, jis perkeičia gėrio dovaną. Mes atimame jo gyvybę, o jis mums leidžia gyventi, mums dovanodamas savo gyvybę. Mes darome blogą iš gero, o Dievas sugeba ištraukti gerą iš blogio. Dievas ir yra Dievas būtent todėl, kad mūsų vargingumą, ribotumą, piktumą, atmetimą ir nenaudingumą savo gailestingumu perkeičia į tikrojo gyvenimo vaisius.
1: Kunigas Mykolas Sotničenko komentavo Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija tęsiame laidą. Tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ką mums sako ši maldos tėve mūsų eilutė? Kunigo Mozės Mitkevičiaus įžvalgas perteikia Rūta Tumėnaitė.

Diena iš dienos be ypatingų pastangų kartojant Tėvę mūsų žodžius, pasiduodama rutina tapusiam jos recitavimui, visiškai pasitikint nugludintų maldos turiniu. Tačiau it žirniai beriami žodžiai gali suskambėti naujai, vos atsikvėpus neįprastoje pauzėje, ar juolab ėmus mąstyti apie ką tik ištartų žodžių prasmę. Kaip danguje, taip ir žemėje. Ką reiškia šis trumpas teiginys? Ar įmanoma bent kažkiek praskleisti dangaus šydą ir bent akimirką išvysti, kaipgi yra tame danguje? Apreiškimo Jonui knyga leidžia pažvelgti į dangaus slėpinius ir ragina visų laikų besimeldžiančiuosius žemėje neišsigasti. Todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai, bet vargas žemė ir jūrai, nes pas jus nukrito velnes, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko. Apreiškimo Jonui knygos perduodama žinia, įvilkta į simbolių rūbą, bažnyčia mėgins perskaityti kiekvienu savo egzistavimo laikotarpiu, kas kart remdamasi į prisikėlusiojo pergalę. Tai reiškia, kad apreiškimo Jonui knygoje aprašyti įvykiai yra ir dabar vykstantys, ir numatyti ateičiai. 12 skyriaus eilute, skelbiančią džiaugsmą dangui ir vargą žemėj, baigėsi arkangelo Mykolo ir Slibino kovos epizodas. Šis slibinas – galingo blogio simbolis. Ugnies spalva reiškia smurtą, kuriuo persisunkė slibinas. Jo 7 galvos su diademomis, naikinančių ir greunančių blogio karalysčių bei ideologijų visumos simbolis. Slibino galvos 7, tačiau jis turi 10 ragų, išreiškiančių nežabojamą, perdėtą galią ir greunančią agresyvią jėgą. Savo uodegą šis monstras nušlavė 3 dangaus žvaigždžių, mėgindamas išniekinti dieviškąją tvarką ir taip tarsi pademonstruoti priešingą kūrimų įveikimą. Pristatoma kova danguje tarp Mykolo, jo angelų ir Slibino bei jo angelų. Įkveptasis autorius apmąsto išganimo istoriją, pristatydamas didžiojo Slibino senosios gyvatės vadinamos velnių ir šėtonų kovą. Pasitelkdamas mūšio įvaizdį, Jonas aprašo dangaus pergalę prieš Slibiną, kurį įveikia arkangelas Mykolas, judaizmo tradicijoje laikomas žmonijos gynėjų ir globėjų. Hebrajiškame arkangelo varde Mykolas Mikael slypi retorinis klausimas. Kas toks kaip Dievas? Tad Mykolo vaidmuo aprašytojo kovoje su Slibinu nėra vien tik dangaus, dieviškosios srities apginimas, išmetant iš ten pasaulio suvedžiotoje, bet ir žinios, kad niekas, absoliučiai niekas nėra kaip Dievas skelbimas. Būtent dėl pretenzijos būti kaip Dievas gyvatė ir suvedžiojo žmoniją. 2 kariuomenių, Mykolo ir jo angelų bei Slibino ir jo angelų susirėmimas vyksta danguje, vien dieviškai sričiai priklausančioje vietoje. Taip knygos autorius, tai kas būdinga žemiškajam lygmeniui, radikali kova tarp gėrio ir blogio, perkelia į dangiškąjį ir kviečia bažnyčią įsižiūrėti į šios kovos pranašaujamą baigti gėrio naudai, bei iš čia semtis vilties akistatoje su žemiškąja tikrove. Slibinas su savo angelais pralaimėjo. Jam nebėra vietos danguje. Vizijos autoriaus vartojamas pasyvas yra nuoroda į tai, kad apgailėtina Slibino padėtis yra Dievo darbas. Tai jis nedavė Slibinui danguje vietos. Pergalės priežastis – ne arkangelo Mykolo gale, bet avinėlio kraujas – Kristaus mirtis ant kryžiaus. Danguje šėtonas įveiktas, nutrenktas į žemę, tačiau jo kova dar nebaigta. Karas arba kova vis dar tęsiasi. Pasikeitė kovos laukas ir dabar tai žemė, kur šio pasaulio kunigaikštis, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko savo gaivališkam siautėjimui, pasitelkė žvėrį iš jūros ir žvėrį nuo sausumos. Pirmasis išnyra iš jūros simbolizuojančios pirminį chaosą. Šis žvėris galingas, panašus į leopardą, lokio kojomis, liūto snukiu. Visi jo požymiai pabrėžia nevaldomą plėšrumą, o pats simbolis išreiškia korumpuotą politinę valdžią. Antrasis žvėris, atslinkęs nuo sausumos, panašus į avinėlį, tačiau kalbantis kaip slibinas. Šis tarnauja pirmajam žvėriui, versdamas visus jam lenktis ir garbinti.

pakeisti jo atvaizdą. Tai ideologinės galios tarnaujančios politiniais simbolis. Žvelgiant į jį galima nesunkiai atpažinti ir korumpuoto religinio autoriteto veidą. Slibino ir jam tarnaujančių žvėrių galia neribota. Tačiau apreiškimo Jonui knyga neketina išgąsdinti ją skaitančiųjų. Priešingai, drąsinti. Senoji gyvatė demaskuojama. Žmonija žino, kaip ji veikia ir ko siekia. Žmonija taip pat žino, kad danguje brolių kaltintojas ir šmeižikas nebeturi vietos. Kad ir koks baisus būtų, kad ir kaip mėgintų demonstruodamas savo gyvulišką jėgą dėtis visagaliu, jis nepajėgus įveikti Dievo tautos.

Tiek skaitimų ir mąstymų laidoje. Ačiū, kad skirėte laiko. O iki kitų susitikimų iš mažosios studijos su jumis atsisveikina ir geros kloties linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai, apimantį lėšas dronams perėmėjams ir paramą energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje Kyve pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pasak Zelenskio, į paketą įtraukta skubiai reikalinga ginkluotė, parama Ukrainos energetikos sektoriui ir finansavimas naujų perėmėjų gamybai, specialiai pritaikytų kovai su Rusijos reaktyviniais dronais. Tuo metu Kyve šiandien viešint Vokietijos kancleriui dėl Rusijos atakų 14 kartų buvo paskelbtas oro pavojus. Ir vėl buvo smogta vienam sostinės tiltui. Ukrainoje dirbantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija sako, kad dėl pastarąjį mėnesį besitęsiančių Rusijos atakų gyventojų nuotaikos Kyve išlieka slegiančios.
2: Šiandien pavyko suskaičiuoti 11 oro pavojų, tačiau žinoma daugiausiai dėmesio sulaukė šį rytą įvykusi reaktyvinio drono ataka į vieną iš Kijevo tiltų. Nuo ketvirtadienio reaktyviniai dronai atakuoja du pagrindinius miesto tiltus. Ir Kijeve dėl to žinoma tikrai atmosfera yra gerokai slegianti, juo labiau. Ir pas Vladimiras Putinas dar kartą šį savaitgalį pagrasino, kad atakos prieš sostinę Kijevą tik didės. Jis taip pat paragino ir užsienio diplomatus ir užsieniečius išvykti iš miesto. Šiandien viena po kitos Europos ambasados paskelbė, kad niekur nevažiuos. Lietuvos ambasadorė čia Kijeve taip pat pareiškė, kad mūsų ambasada iš Kijevo neišvyks.
1: LRT televizijai sako Kijeve esantis žurnalistas Augustinas Šulija. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkiasvorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir šimtai litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
3: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonėjai, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
1: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
4: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja tam tą apsaugą, bet visada yra, kur nėra tos apsaugos.
1: Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Dvi mirtinas injekcijas Jungtinėse valstijose išgyvenusi kalinė vis dar yra kritinės būklės. Jai taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Apie tai praneša moters advokatas, ragindamas pakeisti jai skirtą mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos. Kaip skelbta anksčiau, prieš 30 metus mirties bausme nuteista Krista Paik išgyveno dvi mirtinas injekcijas, o bausmės vykdymą nutraukus ji buvo išvežta į ligoninę. Paik atvejis sukėlė atgarsį visoje Amerikoje ir įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30 metus, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos Colleen Slemmer sumušimą, kankinimą ir nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, nelis kai kur formuosis rūkas. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis. Pus pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas, tik vakariniuose rajonuose jis gali būti stipresnis. Čia vėjo gūsiai sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Sušils iki 13-18 laipsnių. 9:05.

0: Sveiki, su jumis laida Diagnozė gyvenimas. Aš esu Ignas Klėjus ir su manimi
1: Tomas Vaičiūnas.
0: Grįžtam į eterį su Tomu dviese. Čia taip prieš jungdami mikrofonus sakom, nusiėmėm kaklaraišį. Žinau, tai Tomas pastarė savaitę daug pranešimų skaitė. Nežinau, Tomai, ar su kaklaraišį ar be, bet laidoj tai tikrai kaklaraišis nusijomom.
1: Didžiai dalis buvo su kaklaraišiais, todėl gerbėmėjai tikrai džiaugiuosi, kad turim galimybę su jumis pabendrauti paprastai. Aiškės, neprasčiau, bet be kaklaraiščių galbūt su mažiau mokslinių terminų, mažiau mokslinių tyrimų rezultatų ir sunkiau suvokomi biomedicininių vingrybių.
0: Tiesą sakant, na, manau, kad mes jau taip įprasta mums tapo, mes taip nagrinėjom čia tą sveikatą iš įvairiausių perspektyvų, bandom čia ir pagriauti mitų ir manau, kad šiandien taip pat bus laida apie tokį tikrai irgi mitų griovimą, įsitikinimų griovimą ir turėjome čia visai neseniai pokalbį ir su gydytoju Martynu Gedminu ir tiesą sakant laidos pabaigoje Martynas taip įvedė turbūt mūsų iš šiandienos dienos temą. Martynas tiesiog be jokio savaime pradėjo kalbėti apie maistą, ar ne, ir kvestionavo tą maistą, kurį mes perkame parduotuvėje. Tiesą sakant, su Tomu esam tą maisto temą, itin perdirbto maisto temą, nagrinėję ir praėjusiuose laidose, praėjusiuose sezonuose, bet prie jos vis grįžtame, nes manau, žinai, Tomai, nežinau kaip tu, ir Martynas tą pabrėžė, tada aš manau, kad mes šiek tiek per mažai tą apie tai kalbame, žinoma, kadangi maistas yra tapęs tokiu įprastų mūsų kasdieninių reiškinių, tai mums atsigręžti ir kritiškai pažvelgti į savo rutiną labai labai sunku. Ir dėl to aš manau, kad mes taip mažai kalbam apie itin perdirbtą maistą ir iš tiesų koks tas maistas, kokį mes dabar vartojame, kokį perkame, kokias etiketes klijuojame ir klijuoja marketingo specialistai ant to maisto. Ne tai, kad bandydami gal mus apgauti, nes nori gal to žodžio sakyti, norėdami gal mums parduoti, galbūt įtikinti, o visą darbą mes patys pasidarom savo galvoje ir sukuriam istoriją. Pavyzdžiui, sveikatingumo, kad vienas ar kitas produktas yra labai labai sveikas.
1: Lygiai greičiai tikriausiai tą mums formuoja ir mums mūsų ausis ir akis pasiekiančios socialinės žinutės. Tikrai verta pripažinti, kad mūsų socialinėje aplinkoje viena dalis, apie ką Ignai užsiminė, yra rinkodara, antra dalis kiek toje rinkodaroje ar sąmoningai, ar nesąmoningai, tai iš esmės nebėra jokio skirtumo, dalyvauja mūsų socialiai sekami žmonės, asmenys, galbūt kompanijos, ir jos iš esmės reklamuoja produktus ar produktų grupės, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, kaip patys vartojantys, arba kaip rekomenduojantys vartoti. Ir netkreipia dėmesio į tai, kad tose produktuose sveikatinamių savybių, apie kurias mes žinom ir atpažįstam, mažų mažiausiai neverta net ieškoti.
0: Taip, mes šiandien su Tomu nusprendėm paimti, taip sėdėjom su Tomu, diskutavom ilgai, naršėme parduotuvių lentynas, tikrai galima labai daug tų produktų čia ištraukti, bet paėmėme keletą produktų, apie kuriuos tiek mūsų socialiniai erdvėj yra prikurta įvairiausių mitų, priklijuota jiems etiketės, kaip tai yra sveikatai palankus produktai, sveiki produktai. Dar daugiau vėl užsiminiu dar kartą apie tą priklijuotą etiketę, kad galbūt tai yra sveikesnė alternatyva kitiems produktams, pavyzdžiui, natūralus produktas, ar ten rašoma, kad produktas turintis daug skaidulų ir mes taip žinoma tapatinam tą su
1: turintis mažiau cukraus,
0: mažiau cukraus ir taip tapatinam su sveikesnė alternatyva, tai paimsime, panagrinėsime keletą produktų be jokių prekinių ženklų, nes daugybė prekinių ženklų turi panašius produktus su panašia sudėtimi ir panagrinėsime ir pabandysime išnarplioti, kas ten yra tiesa tuose teiginiuose apie tą produktą ir jo galbūt tikrai naudingesnės savybės ir kur mes jau čia perlenkėme lazdą ir sukūrėme tą sveiko produkto istoriją savo galvoje. Tai man šiaip įdomu, Tomai, kaip tu pats galvoji, mes šiaip kaip žmonės taip labai norim skirstyti lentynas, ar mes galim čia priskirti produktus į sveikas ir nesveikas, gal reikėtų atsisakyti to skirstimo?
1: Na, sakykime, būtinėje kalboje mes esame linkę sakyti sveikas produktas, nesveikas, sveikas maistas, nesveikas maistas, jeigu žiūrėtumėm ne iš būtinės kalbos, o žiūrėtumėm, kaip mūsų organizmas į tai reaguoja mokslinėje aplinkoje, mes esame linkę dažniau sakyti, kad sveikatai palankus arba mažiau palankus produktas. Tačiau čia atsiranda tam tikri iššūkiai. Na, viena tai, ką mes galime užrašyti ant popieriaus mokslinėje literatūroje, sisteminti, pateikti kaip mokomąją medžiagą, bet kita, kaip mes gyvenime tą matom. Tai mokslas yra linkęs analizuoti tam tikrų maisto produktų grupės į tam tikrą poveikį mūsų organizmui. Galbūt atskiro produkto poveikį sveikatai, galbūt produktų grupėse turinčių mikro, makro elementų poveikį, to pačio cukraus poveikį, galbūt jame esančios gliukozės formos poveikį mūsų sveikatai, tai yra, ar yra sveikatai palankesnis ar ne, kitaip sakant, bandoma išskaidyti įvairiais pjūviais stalčiukais ir žiūrėti, yra ten kažkoks poveikis ar ne. Kas nutiko ir ką tenka matyti šiuo metu 26 metais rinkoje, socialinėje erdvėje, kad tai, kas, ką mes įvardiname kaip sveikatai palankesnių produktų arba komponentų, jis tapo visuotinai unifikuotas ir tampa daugelio maisto produktų dalimi, kur anksčiau mes gal net nepagalvotumėm, kad gali būti. Pavyzdžiui, ląsteliena. Jeigu mes anksčiau ląstelieną atpažindavom tik pirmą pradėmį ląstelieno šaltinėje, tai yra pilno grūdo grūdinėse, kultūrose, vaisiuose, daržovėse, sėklose, riešutuose, tai šiandien mes jau ląstelieną matom ir su kotletu, ir gėrimuose, ir na, arbatose jau teko matyti. Na, žinot, jau tampa keista. Toliau, cukrus. Pridėtinės cukrus, trumpoji angliavandenių grandinė. Mes tarsi sėkmingai šiandien visuomenės sveikatos kontekste kiekvienas iš mūsų arba didžioji dauguma atpažįstam tą cukrų. Tengiamės atkreipti dėmesį etiketę, kad nebūtų pridėtinio cukraus. Na, tačiau šiandien žiūrėkim, kaip tai transformavosi. Labai maga parašyti, kad nėra pridėtinio cukraus arba nėra cukraus, o iš tikrųjų paanalizavus sudėti,
0: Tai kad nepridėta pridėtinio cukraus nereiškia, kad produktas be cukraus, nes
1: tikrai taip.
0: Jis atsineša iš savo ingredientų
1: patį
0: tą cukrų.
1: Dar daugiau bandoma, na, tą paprastą į cukrų keisti cukraus formomis, kurios gražiai skamba arba skamba ir atrodo, jog nu, tai yra arti natūralaus produkto, ar ne? Bet iš tiesų, na, jis
0: pavyzdžiui.
1: Tiesiog, na, kaip pavyzdys, sakykime, sirupas. Apelsinų sirupas. Dėtas datulių sirupas,
0: taip.
1: Ar ne? Nuskamba iš tiesų apelsino idėjo.
0: Taip, taip.

arba jį kažkokį tai koncentratą, datulė įdėjo ir mes girdim viešoje erdvėje, kad vat keiskite jį palankesnį ir tarsi, nu, susidaro įspūdis, kad o, sveikatai palankesnį.

0: geriau vertinti tą produktą kaip, kaip sveikatai palankesnį, nusukūrė jam savo galvoje tą sveikatai palankaus produkto istoriją, kad tai yra sveikas produktas ir nesąmoningai pradėjo jo vartoti daugiau. Ir apie tai yra halo efektas, halo, na, toks irgi va, galima išversti, reiškia apšviečia, toks apšviečiantis visą objektą ir tarsi apšviečia, kad kažkoks produktas yra tarsi sveikesnės nei kiti, nors galbūt tik tai viena produkto savybė yra naudinga ir pamirštama apie kitas jos savybės. Tad pradėkime gal, Tomai, mes turim čia produktų, tiesą sakant, mūsų akis pasiekė toks gėrimas ir turbūt daug tų gėrimų yra, gazuotas gėrimas, saldus gėrimas ir...
1: Vaisvandenis.
0: Vaisvandenis, tiesą sakant. Ir, ne, ir kas mūsų užkabino, mes pamatėm reklamas to gėrimo, čia parašyta... high in fiber, angliškai, tai reiškia gausus skaidulų, ar ne?
1: Taip.
0: Ir vėl čia mes prieinam prie to halo efekto. Hmm, mes dažnai girdim ir laidose pas mus gaus daug skaidulų valgyti reikia. Reiškia, turbūt tikėtina produktas yra sveikesnė alternatyva kitiems, kitiems gėrimams ir tai pamirštame, kas lypi po juo, ar ne? Tai, Tomai, matei tą produktą, aš jį net nupirkau mums pabandyti, neragavau, tiesą sakant, įdomu, kokia ten jo konsistencija, kas ten viduj, mes panagrinėjom sudėtį.
1: Galiu paragauti.
0: Aš galim atidaryti, aš tiesiog kaip čia...
1: Kol tu atidarai, tiesiog, vat čia vienas iš tų pavyzdžių, nuo ko mes ir pradėjome laidą ir norime atsispirti, kad vieno komponento įvedimas, kaip mums psichoemociškai valdant tam tikrą informaciją atrodo yra sveikatai palankus, iš tiesų nieko bendro su sveikatai palankesniu galutiniu produktu neturi. Kitaip sakant, jeigu mes įskysti, nesvarbu, ar jisai gazuotas, negazuotas, ar jisai saldus ar nesaldus, nesvarbu, kokia jo paskirtis, įdedame fibros, tai yra ląstelienos, tai nereiškia, kad jisai automatiškai tampa sveikatai palankus.
0: Na, na tai aš jau koks ragauju. Nori paragauti?
1: Paragauti.
0: Aš pasakysiu, čia parašyta, kad yra daug skaidulų šiaip. Aš tai nepajaučiu nei vienos.
1: Va čia ir yra įdomiausia, gerbėmėjai.
0: Aš, net, žinai, aš nieko neturiu blogo prieš prekinį ženklą. Aš papasakus savo patirtis vėliau šiek tiek, bet, bet va tokia pirma nuostaba, kad nelabai jaučiu tos skaidulos, ar ne?
1: Va čia ir yra įdomiausia, gerbėmėjai, kad kai mes šnekam apie skaidulas, nesvarbu, ar tai būtų tirpiosios ar netirpiosios skaidulas.
0: Atsiprašau.
1: Įsveikat. Nors vargu, ar čia sveikatos rasime, mes galėsim padiskutuoti. Tai va tokių gėrimų atsiradimas, kurių beje mūsų parduotuvių lentynuose yra labai didelė gausa. Puikus pavyzdys, kad kai mes šnekome pavyzdžiui šiuo atveju apie skaidulas tirpę ir netirpėje, mes ją turime jausti vieną ar kitą formą. Kitaip sakant, mes šiandien žinom, kad pagrindinės skaidulų šaltinis yra augalinės kilmės neperdirbti produktai. Na, tai vat vėl pasikartosim vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai, ankštiniai produktai, pilno grūdo, grūdiniai produktai. Tai šiuo atveju... Labai geras tavo pastebėjimas, geriu vandenį ir tiesą pasakius, man paragavus, aš jaučiu tik skysti, bet nejaučiu jokios fibros.
0: Jo, nes aš tikėjausi, kad bus, žinai, kokia nors tokia konsistencija, ten kokių pulpų, ten
1: taip,
0: būna apelsinų, pavyzdžiui,
1: sultise, gali, ne,
0: jo, jauti tokia, kad ten galbūt kažkokia ten skaidula, bet žinai, jeigu, pavyzdžiui, šito gėrimo parašyta, kad high in fiber gausų skaidulų, tai šiaip nėra būti, tai nėra melas, žinoma,
1: bet
0: nes
1: vienas.
0: Europos Sąjunga turi savo reglamentavimą, kaip galima žymėti produktus su tokiais teiginiais ir iš tiesų Europos Sąjunga yra apibrėžus, kada galima žymėti gausų skaidulų produkte, tai viskas tvarkoj su šio žymėjimu, tai yra tiesa, tai viską atitinka šiaip šitas gėrimas, bet, bet žinai, mums rekomenduojama, daugelis gairių rekomenduoja per parą gauti 25 30 gramų skaidulų, kai tuo tarpu šita viena skardinė turi apie 3 gramų skaidulų. Tai vėlgi, ar tai, jei mes išgersime 10 tokių skardinių per dieną, tai reiškia, kad mes sveikesni tampam, užtikrinam skaidulų normą dienos?
1: Ignai, ir gerbimi klausytojai, va čia labai svarbu šiek tiek stabtelti ir be kaklaraiščių, vadovaujantis jau mūsų mokslo tyrimų rezultatais, esančiais visame pasaulyje, įvesti šiek tiek savotiško iškumo. Juk pagalvokim, gerbiamiai, mes neveltui šnekam apie pirmą pradį, šiuo atveju, kaip pavyzdys, skaidulų šaltinį. Kiekviena skaidula randama gamtoje savo sveikatą.

0: sveikatai palankias savybes neša ne tik kaip pati skaidula, kaip junginys, bet ir tai, kas paskui ją arba su ja kartu ateina. Pavyzdžiui, jeigu mes imame fermentuotas skaidulas, tai kartu su skaidulom po jų skietukais tų skaidulų pasislepia fermentacijos metu susidariusios bakterinės kultūros, kurios turi didesnę galimybę arba tikimybę pasiekti mūsų storąjį žarnyną. Mes praturtinam savo žarnyno mikrobiotą ne tik skaidulom, kur mūsų bakterinės kultūros jas apdirba ir pagamina trumpos grandies riebalų rūgštis, bet dar ir atnešam papildomų bakterinių kultūrų. Na, kitas pavyzdys, kai mes vartojam uogas, vaisius, mes gaunam tirpiųjų skaidulų. Paskui tas tirpesias skaidulas mes kartu su tom skaidulytėm atsinešam polifenolių, betagliukanų, fitosterolių, tai yra prieš uždegiminius junginius. Atsinešam mikro makro elementus, vitaminus. Tuo tarpu, kai mes turim ekstraguotą skaidulų formą, tai yra išskiriam iš produkto pavienę skaidulą ir ją įdedam į tokio tipo gėrimą, į mineralų prisotintą vandenį užgazuotą, tai iš esmės tos funkcijos, apie kurią mes šnekame ir savo laidose, ir matome moksliniuose tyrimuose, nebeneša. Tai vien tai, kad mes matom, jog arba matom, jog turim pavadinimą, jog yra praturtinta skaidulom, būkite gerbėmieji atidus, ir protingumo kriterijumi vadovaujantis visą laiką kelkite savo klausimą, ar tai iš tikrųjų tas skaidulų šaltinis, kuris man yra palankiausias, o galbūt verta imti pirmo pradėjo šaltinį.
1: Taip, nes na, šitai skardiniai daug alternatyvų, žinai, galėčiau ne tokių pačių gausiausių skaidulų šaltinių pasiūlyti, žinai, paimti avietės, gervogės ir jų 100 gramų skaidulų yra daugiau nei šitai skardiniai.
0: Be abejonės, negana to, suvalgę avietę, jūs gausit ne tik daugiau skaidulų, bet ir mikro makro elementų, bei turėsit skonį, tekstūrą, formą ir gliukozę arba angliavandenį, kuris yra jums palankesnis, nei kad gėrime, kuris yra prisotintas įvairiausius skonio stipriklių, saldiklių, įvairiausių skonio savybės formuojančių nebūtinai sveikatai palankių junginių.
1: Pamirštam apskritai produkto matricą, ar ne, su kuo mes gauname, kokią matricą, nes mes tikėjomės iš to gėrimo kitokio jo matricos, ar ne, tik jos šiek tiek daugiau skaidulų, ar ne, tai vėl pamirštam tai, kad vėlgi svarbu matricos, su kokia forma mes ją gaunam, ar ne,
0: tikrai,
1: nes gauti migdolų riešutus tokie, kokie yra realūs, yra visai kas kita, jau gauti miltų pavildalų ir
0: arba
1: tuo pačiu.
0: Arba migdolų skonio.
1: Arba migdolų skonio, ar dar kitaip, ten, nežinau, migdolų riešutus viesas. Skirtingos visiškai matricos, skirtinga visai struktūra. Bet žiūrėk, Tomai, aš turiu tau klausimą. Tada, bet jei žmogus iš tiesų renkasi vartoti šios gėrimus, nori, gal atsiras klausimas, tai gal iš tiesų tai yra geresnė alternatyva tradiciniams, nežinau, energetiniams gėrimams, tradiciniams saldintiems gėrimams, nes iš tiesų jose yra šiek tiek mažiau cukraus, tikrai daugiau skaidulų, bet tai, aišku, tas pats saldus gėrimas, kaip tu pats manai. Aha. Tikrai, gal tai yra gera alternatyva ir negalim sakyti automatiškai, kad tai vien tik tai blogis.
0: Ignai, žinai, kai mes šnekam apie palyginimą, mes visuomet turim galvoti, ką su kuo lyginam. Tai tavo atveju aš turiu atsakymą be kaklaraiščio. Ar galiu?
1: Prašau.
0: Ar yra, Ignai, skirtumas kristi iš 27 aukšto ar iš 25 aukšto? Nu, mažesnis skaičius, teisingai.
1: Labai atidžiai nagrinėsi, gal ir ten rasi kokį mažesnį lūžio riziką.
0: Nu, finišo tiesiojoje tas pats. Aš lenkiu, gali tai atsirodyti kaip drastiškas pavyzdys, bet mes gerbėmėjai nepamirškim ne tik kad halo efekto, bet ir akumuliacinio sankupos efekto dienos savaitės racione. Mes pasirinkęs neva, tai sveikesnė alternatyva su šiek tiek mažesnio pridėtinio cukraus sintetinių junginių produkte. Na, mes save apgaudinėjam iš esmės, nes vartodami tokius junginius mes vis tiek gaunam sveikatai mažiau palankius junginius.
1: Aš tau prieš laidą sakiau, aš nors ir užklausiu tokio kitą to klausimo, gal tai yra geresnė alternatyva. Aš tau sakiau prieš laidą, kad ir esu minėjęs, kad kartais ir pats mėgstu saldų juodą gėrimą ir žinau, kad tai yra nuodėminga. Ir man, žinai, aš tokio laikausi požiūrio, aš geriu jų originalų, su tiek daug cukraus, retai,

0: nesimėgauju tuo ir aš žinau, kad tai yra nesveikas produktas Taip. Ir jie vartoju mažai, o tas efektas, kurį sukuria marketingo lipdukai, kad yra...
1: Nevasveikesnė alternatyva.
0: Na, tiesiog natūraliai skatina jo daugiau naudoti, dažniau Bebe naudoti. Ir aš taip kartais galvoju, gal tos požiūris pasimėgaut labai retai, na, tikrai nesveikų produktų yra geriau nei dažnai šiek tiek sveikesnių. Prieikime kito produktą, užsitėsim ties gėrimų, nes čia galima tęsti turbūt visą laidą apie gėrimus. Kitas produktas, kurį Tomai tu pasiūlėjai, aš labai sutikau, nes man netėjo į galvą šitas produktas, tai yra granola.
1: Taip. Ar ne? Ir sausieji pusryčiai.
0: Ir sausieji pusryčiai. Ir mes šiaip kalbam tokio itin perdirbto maisto kontekste. Ir žinoma, Tomai, granola šiaip gali būti ir nu, namų gamybos, ar ne, ne itin perdirbta, ne iš parduotuvės, bet man labai įdomu, aš taip paieškojau duomenų apie tai, apie granolą ir net iš tiesų yra atlikta įvairiausių tyrimų, tokių apklausos formų, kaip žmonės vertina tam tikrus itin perdirbto maisto produktus, kuriems produktams priskiria sveikesnės alternatyvos etiketę ir būtent duonos gaminiai ir granola patenka į tą kategoriją, kuriems žmonės priskiria, kad tai yra sveika alternatyva, net nepažvelgia į etiketę ir žmonėms būdavo rodoma tiesiog granolos vaizdas, be jokių etikečių, be jokių marketingo žinučių, tiesiog pas mus yra susiformavęs tas vaizdas, kad granolos konsistencija asocijuojasi mums su sveika alternatyva.
1: Ir dar daugiau, ar Ignai pastebėjai tai, kad namūdinis, jeigu galima taip pavadinti, namuose pagamintas iš žaliavų formuotas maistas, kai jis yra perkeliamas į masinio pardavimo vietas, jis tampa labai įdomios sudėties. Ar kada nors atkreipėte dėmesį į elementarų dalyką, pavyzdžiui, na nežinau, blyneliai su varške arba blyneliai su obuoliais?
0: Turime juos rasti parduotuvėje jau paruoštus.
1: Lentynose, taip.
0: Na, pusgaminius, ar ne?
1: Be abejonės. Na, atrodytų, nu, kas čia blogo, juk tokį pat aš namuose
0: taip,
1: darau, ar ne?
0: Lietiniai blyneliai ten taip, su varške.
1: Visiškai teisingai. Ir gerbiamo šeimininkės, ir kas prijaučia atgaminti virtuvėje, na, namuose. Tai būtų miltai.
0: Kiaušinis.
1: Rekomenduojam pilno grūdo, bet sakykime, miltai. Kiaušinis arba yra, arba nėra, čia jau šeimininkų arba gamintojų džiazas. Tada turim, sakykime, vandenį arba pieną, ar ne, galbūt druską, išsikepam lietinį ir jį darom varškę su uogomis.
0: Taip.
1: Viskas. Pabandykite parduotuvėse tokį pagamintą maisto produktą perskaityti etiketę. Nustepsite, kiek ten stabilizatorių, kiek ten emulsiklių, tam, kad mes sotųjį ir riebalą sujungtumėm su angliavandeniu ir kitais junginiais, kad jie būtų kaip vientisa masė. Kur tai namuose naudojat? Ar ne? Vat atrodytų, turim mamos kotletuką. Parduotuvėje, namuose. Kai pasižiūrim sudėtis, na, labai keista pasidaro, nes namuose to nededam. Tai va čia yra atsakymas, kad tai, ką mes tą patinam tarsi namų aplinkoje kaip sveiką pasirinkimą arba sveikatai palankesnį pasirinkimą, kai jį perduodam į maisto pramonės, masinės gamybos rankas, na, jis transformuojasi ir būkim šituo atsargus, grįžtant prie tos pačios granolos ir sausų pusryčių. Jeigu ne, aš tau pasakysiu nuoširdžiai, man pažiūrėjus sausų pusryčių kategorijos pardavimus tampa neramu, nes mes vis dėlto traktuojam, kad sausi pusryčiai apipinti mažiau cukraus, daug skaidulų, vitaminų, mikro, makro elementų, matom ir atpažįstam ant pakuočių. Na, viena populiariausių prekių namų ūkiuose rytais valgyti vaikams arba kartu su vaikais. Gerbėmėjai, tai yra itin perdirbti maisto produktai, kurie sveikatos palankumo matricos turi minimaliai arba iš vis jos neturi. Tai gamybos proceso metu ekstruzijos, pavyzdžiui, metu natūrali grūdo struktūra yra suskaidoma ir skaidulos yra visiškai suardomos. Na, jis tampa trumpos grandies angliavandeniu ir patekęs į mūsų sistemą atsipalaiduoja labai panašiai kaip paprastasis cukrus, na ir neužtikrina sotumo jausmo, pirmiausia, nepriklausomai nuo to, kaip ten gražiai parašyta, antra, tai sukelia arba sukelia didesnį riziką patirti gliukozės insulino šuolis, kas mūsų vaikams yra ypatingai jautru, jau suaugusiems jautru vaikams, mažamečiams ypatingai.

0: jautru žarnyno mikrobiotai poveikis, ar ne, tai siekiant išlaikyti tų produktų tekstūrą, ten įvairiausias formas, miškiukus, šuniukus, apvali, ten būna įvairiausių spalvų, ar ne, tai jų naudojami, na, tam tikri technologiniai sprendimai, kur tirštikliai, emulsikliai, tekstūrą formuojantis priedai, kur, nu, moksliniai tyrimai rodo, kad dalis šių priedų gali erdyti žarnyno barjerą ir skatinti žarnyną lėtinius sisteminius uždegimus. Nu, tai įsivaizduokit, tai nenutinka be abejonės nuo vieno ar dviejų pavartojimų, bet jeigu tai yra kasdienės mitybos raciono dalis, na, nieko ten sveikatai palankaus mes neturime, nepriklausomai nuo to, kad tai yra tapatinama, na, kaip sveikesnė alternatyva granola arba maistingi pusryčiai ir panašiai.
1: Ir, bet žinai, granola, kaip paminėjom čia granola, tai žinai, ten sudėtyje, aš čia net žiūrėjau vieną, įsivedžiau tiesiog, susiradau vieną populiaresnių granolų, neminėsiu prekinio ženklo. Tai avižos, riešutai, sėklos, natūralu, pilno grūdo. Ir čia atrodo, nu, tikrai sveiki pusryčiai, bet kai pasižiūri toliau, ar ne, ten ir sirupas, fruktozės sirupas, palmių aliejus ir panašiai. Ir šiaip dėl pačios saldumo, dėl pačios tokios traškios tekstūros, dėl tekstūros, granolą lengva valgyti ir ją suvalgom jos nemažai.
0: Ir neretu atveju, net jeigu ir matom tą gražiai skambančią ir tarsi sveikatai palankius produktus, na, jie neretu atveju yra apdarojami itin aukštoje temperatūroje. Juk apdarojimo metodikos tai nebūtina nurodyti ant pakelio, ar ne? Mes galime rašyti, vat, minėjai, avižas, riešutai, sėklos, bet norint suteikti tekstūrą, išgauti mums palankius skoninės formas pridedama ne tik priedų, bet ir apdarojimai ten aukštoj temperatūrai, ar ne? Tai čia vienas iš tų pavyzdžių. Lygiai taip pat, žinai, pokalbio metu aš prisiminiau ir buvau pasižymėjęs, į tą pačią temą galim įtraukti, kai mes matome, pavyzdžiui, duonos kepinius arba sausainius, na, apskritai pavadinkim taip, miltų gaminius, dažniau sutinkama gal duonos lentynuose, pavyzdžiui, mes matom duonelę su raugu. Jinai nėra raugo duona, ji yra su raugų. Tai yra mielių pagrindo ir ten matom žiupsnį kažkokio raugo, ar ten ruginio, ar ten dar kažkokio, bet tai nėra raugo duona. Pamačius tokią etiketę arba pamačius tokį gražų pavadinimą, na, mums natūraliai tai asocijuosi su sveikesnė alternatyva, nes Vaičiūnas ir Ignas savo laidose su gerbiamais svečiais sakė, kad tai yra sveikesnė alternatyva, teisingai.
1: Taip, tai va čia ir yra tas akilumas, žodžių žaismas, jo mokėjimas, net tą etiketę skaityti, turbūt čia, nežinau, čia atskiras menas ir suprasti ir tą technologiją maisto.
0: Aš manau, Ignai, nereikia suprasti, šitoje vietoje šiek tiek draugiškai paoponuosiu, nereikia suprasti mums technologinių sprendimų, palikim tai specialistams. Mums paprastiems vartotojams užtenka labai, labai paprastos prieigos. Jeigu aš atsiverčiau ir matau sudėtį, didžiąją dalimi atveju, kuri niekaip neegzistuoja mano namų virtuvėje arba aš jos nesuprantu, nu, gerbėmėji, nu, tai niekaip nėra palankus maisto produktas jūsų sveikatai iš esmės.
1: Na ir Tomai, dar vienas produktas, tu norėjai įti konfrontaciją su šio produkto šalininkais, tai aš leisiu tau įeiti, nu, aš prisijungsiu, žinoma, vėlgi panagrinėsim, kas yra tiesa tuose teiginiuose, kur mes čia pradedam jo kurti kažkokią istoriją, kur perlenkiam lazdą, tai G-sviestas, Tomai, daug kartų apie tai kalbėjai, bet mes laidose savo nei kartų gal net neminėjom G-sviesto. Nežinau, tikrai buvo populiaru, nežinau, kiek dabar populiaru. Aš tai asmeniškai turiu tokią keistą patirtį su G-sviestu. Vieną kartą buvau nusipirkęs pabandyti iš smalsumo ir gavusi taip, kad aš taip stipriai jimdamas atidarytą skardinę susipjaušiau savo ranką, kad atsidūriau priėmimo skyriuje ir man siuvo tą ranką ir iki šiol aš dalies piršto nejaučiu, nes nervą nusipjoviau. Tai va, mano patirtis su G-sviestu.
0: Wow, čia tai...
1: Ir va to karto aš nok daugiau...
0: Nevartoj.
1: Ne, nes ta skardinė buvo pilna kraujo. Tai...
0: Ai, gera istorija, dėja su liūdna pabaiga.
1: Ne, žinok, aš čia esu, turiu va tokį randamą, tai...
0: Aha.

0: gana įdomu. Bet bendrai šnekant apie gy sviestą kaip sveikatai palankesnę alternatyvą, vėl mes turime labai aiškiai įvesti riboženklius, su kuo mes lyginame.
1: Taip.
0: Gy sviestas, kaip ir taukai, kaip ir palmių aliejus, kokosų aliejus yra priskiriami prie sočiųjų riebalų produktų. Mes iš daugelio savo laidų su ne vienu specialistu kalbindavau.
1: Linksiu galvą, taip.
0: Prieiname visą laiką prie išvados, kad sotieji riebalai yra nepalankiausi mūsų sveikatos ir kasdienio pasirinkimo objektas ir jų mes turėtumėm vartoti labai nedidelį kiekį paros racione. Gy sviestas yra, na, apipintas labai įdomių teorijų, nebūtinai atitinkančių realybę ir tam yra vietos. Gerbiamieji, gy sviestas atėjęs iš rytų kultūros, turinti savo religinį patosą, sociokultūrinį patosą, bet šitoje vietoje, nepaisant to, kiek rytų aplinkoje yra daug gerų dalykų, na, mes neturėtumėm religinį ir sociokultūrinio paveldo automatiškai priskirti kaip sveikatai palankau.
1: Čia, žinai, tas toksai vėlgi sulyginimas, kažkoks
0: taip.
1: Tradicija,
0: taip.
1: Nu, gal senovinis kartais kai kuriems produktams galima sakyti, lygu, kabutėse, natūralu, ar ne? Tai reiškia, kad tai bralgė kažkokio tai praeitie žmonės, galbūt mūsų senoliai, ir tada reiškia, kad tai yra sveikesnis produktas. Taip. Čia toks mūsų mąstymo toksai, vat, seka taip atrodo dažniausiai. Kas yra, man atrodo, mąstymo klaida.
0: Tikrai taip, čia yra viena dalis. Yra antra dalis, kai mes įbandome į tą patį gy sviestą ar kitą riebalą stebėti tik per petri lėkštelę. Čia mano mėgstamas pasakymas. Ką turiu galvoje? Per petri lėkštelę mes žiūrime absoliutintai per mikroskopą, žiūrim, kokios ten turim molekulės, mikro, makro elementus, galbūt riebaluose tirpius vitaminus A, D, E, K ir pagal tai sprendžiam, ar tai yra mums sveikatai palanku ar ne. Bet pats, Ignai, žinai, iš biomedicinės perspektyvos, kad mes turime pradėti žiūrėti į maisto produktų grupės, kas su jom nutinka, kai jos praeina visą virškinamą į traktą, kokie susidaro palankus virškinimo metu, kai veikiami rūgštinės šarminės aplinkos tie produktai ir virškinimo fermentų, kokie susidaro palankus junginiai ir kokie galbūt susidaro ne visai sveikatai palankus junginiai. Tai vat dėl to būtent sotieji riebalai ir priskiriami prie mažiau palankių mums sveikatos išeitims produktų, nes praėję virškinimo traktą jie atpalaiduoja labai daug nepageidaujamų junginių. Dar per antrinius, tretinius fiziologinius kelius jie prisideda prie lėtinio sisteminio uždegimo vystymosi ir taip toliau ir panašiai. Neįsiplėsim. Tačiau, kai mes šnekam apie gy sviestą ir bandome sakyti, kad tai yra sveikesnė alternatyva kitiems riebalams, na tai yra ne visai teisinga. Pirmiausia, tai yra sotieji riebalai ir jeigu jie ieškome sveikesnės alternatyvos, geriausiai manoma sveikesnė alternatyva yra poli ir mono nesotieji riebalų, nesočiusius riebalų rūgštis, atsiprašau. Kas tai yra? Tai yra nerafinuotas alyvuogių aliejus, nerafinuotas sėklų aliejus, nerafinuotas, pavyzdžiui, avokado aliejus. Tai yra, kitaip sakant, neperdirbti, nedezodoruoti, nerafinuoti augalinės kilmės aliejai. Tas pats, pavyzdžiui, nerafinuotas rapsų aliejus, nuostabaus skonio ir tekstūros turim Lietuvoje ir negenetiškai modifikuota, ar ne? Tai galime turėti jų labai daug. Jų tarpusavės skirtumas šitoje vietoje būtina pabrėžti, kad ne visi turi vienodą pakantumą temperatūrui arba kaitinimui. Bet grįžtame prie to gy sviestą. Tai gy sviestas yra nekas kita kaip sotusis riebalas ir jeigu mes jį lygintumėm su kitais sočiaisiais riebalais, neretu tuo atveju yra bandoma sulyginti, pavyzdžiui, su taukais, kiaulės taukais.
1: Taip.
0: Sako, tai yra sveikesnė alternatyva.
1: Taip, kepam kartais, ar ne?
0: Taip. Tai gerbiamieji, na ne visai. Net jeigu ir žiūrėtumėm per tą petri lėkštelę ir nebesigilinam į tai, kad jie abu yra sotieji ir nepalankus mūsų sveikatai ir riebalai, net jeigu ir žiūrėtumėm ir mes juos tarpusavyje lygintumėm per petri lėkštelę, tai iš tiesų daugeliu atveju kiaulės taukai netgi vien žiūrint, sakykime, per tą
1: siaurą
0: žvilgsnį, daugeliu atveju yra pranašesni. Pavyzdžiui, tai gy sviestas, kaip žinom, yra pieno pagrindo. Nu, tai yra iškaitinimas
1: išvalytas,
0: sviestas.

0: Sviesto to, riebalas, ar ne?
1: Taip, pašalintas vandenį, sausesės medžiagas, kazeiną, bei laktos. Ne? Kiauliniai taukai, kaip pavyzdys, tai yra gyvūnių audinių kaitinimo proceso metu susidaręs produktas. Taip, pavyzdžiui, gysvieste sočiųjų riebalų kiekis 100 gramų sudaro 60-70%. Likusioje dalis yra apie 25% yra mononesočiųjų riebalų ir šiek tiek polinesočiųjų riebalų. Tai grįžtam prie to, kad pakelyje arba tūryje gysviesto 60-70% yra tiesiog sotieji riebalai. Tuo tarpu, panašiam kiekyje arba tokiam patiksliau kiekyje kiaulės taukų, mes turėsim apie 40% sočiųjų riebalų. Techniškai tai yra mažiau, nu gan ženkliai, lyginant su gysviestu, ar ne? Bet tai, mūsų naratyvas smegenyse vis dar yra, kad tai yra sveikesnė alternatyva. Kur pranašumą galimai turi gysviestas, lyginant, pabrėžiu jį su kiaulės taukais, kad gysvieste gali būti daugiau riebaluose tirpių vitaminų A, D, E, K, nes jis buvo išgautas iš pieno produktų. Teisingai. Ir dar vienas pranašumas, na, jis labai nedidelis. Gysviesto rūkimo taškas yra apie 250 laipsnių.
0: Tai ką aš ir norėjau paminėti, kur yra, vat, nes tai produktas, jo privalumai yra kulinariniai. Nesveikatinimo privalumai. Aukšta, na, temperatūra rūkimo taškas aukštas. Gal skonis ar ne kitoks.
1: Bebėjons.
0: Ar ne ten
1: Bebėjons.
0: Tinkamas kokiems patikalams. Ir, ir viskas mes su tuo sutinkam, ar ne. Bet čia ir yra va, tas, kaip bet mes kalbam apie kuriamą naratyvą, kad tai yra sveikesnė alternatyva. Taigi, tai mes šiandien laidoje aptarėme tik tris produktus iš mūsų lentynų parduotuvėse ir, žinai, aš taip gal mūsų paklausius nesinori man čia kurti to naratyvo, kad ne, nevartokite šių produktų, nes jie yra blogis, nenori šitų naratyvo kurti, bet buvo tikslas labiau panagrinėti, kaip tam tikri maisto produktai ir teiginiai apie juos visuomenėje ir mūsų ar socialinius tinklus egzistuojantys teiginiai gali mus klaidinti ar nevesti prie klaidingų sprendimų, kas yra susiję su mūsų sveikata. Tikimės, kad laida tiesiog įneša kritinio mąstymo ir padės jums ir patiems renkantis maisto produktus žvilgtelti į savo pirkinių krepšelius, kuriuos kartais taip kritiškai pavertinti, pasižiūrėti. Tai šiandien tiek, kviečiame mūsų laidos įrašus susirasti LRT radiotekoje. Čia visada klausykitės, bet kada, kaip sakoma, LRT radiotekos reklaminėje kampanijoje. Mes su Tomu šiandien atsisveikiname. Čia buvo diagnozė gyvenimas ir baigsime, nežinau, ar baigsime šitą gėrimą gerti, bet
1: LRT šūkis tikrai yra atspindintis daugiau tiesos nei šito gėrimo sudėtis.
0: Tai iki kitų kartų.
1: Iki malonaus.

0: LRT radijas.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai. Pakete numatytas milijardas eurų kariniai pagalbai ir maždaug 350 milijonų eurų parama energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje Kyjive pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui tarp Kyjivo ir Maskvos dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos lyderio teigimu, šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlytų Amerika.
2: Šiuo metu amerikiečiai palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti techninio lygmens trišalį susitikimą. Vakar jiems patvirtinau, kad mūsų pusė yra pasirengusi tam pritarti ir surengti tokį susitikimą iki spalio pabaigos. Iš esmės, čia nėra jokios naujos informacijos. Esame atviri Jungtiniams Arabų Emiratams arba kitai šaliai, kurią pasiūlytų amerikiečiai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kyjive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai.
3: Šį ramų sekmadienį į Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti. Pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Kyjive viešint kancleriui, dėl Rusijos atakų 14 kartų buvo paskelbtas oro pavojus. Ir vėl buvo smogta vienam sostinės tiltui. Ukrainoje dirbantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija sako, kad dėl besitęsiančių intensyvių Rusijos atakų gyventojų nuotaikos Kyjive išlieka slogios.
4: Šiandien pavyko suskaičiuoti 11 oro pavojų, tačiau žinoma daugiausia dėmesio sulaukė šį rytą įvykusi reaktyvinio drono ataka į vieną iš Kyjevo tiltų. Nuo ketvirtadienio reaktyviniai dronai atakuoja du pagrindinius miesto tiltus. Ir Kyjeve dėl to žinoma tikrai atmosfera yra gerokai slegianti, juo labiau ir pas Vladimiras Putinas dar kartą šį savaitgalį pagrasino, kad atakos prieš sostinę Kyjevo tik didės. Jis taip pat paragino ir užsienio diplomatus ir užsieniečius išvykti iš miesto. Šiandien viena po kitos Europos ambasados paskelbė, kad niekur nevažiuos. Lietuvos ambasadorė čia Kyjeve taip pat pareiškė, kad mūsų ambasada iš Kyjevo neišvyks.
1: LRT televizijai sako Kyjeve esantis žurnalistas Augustinas Šulija. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas, gavusi rekordiškai daug – 42 mandatus, 100 vietų Seimoje. Į Latvijos parlamentą iš viso patenka 6 politinės jėgos, tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Aistė Žemaitytė pabrėžia, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
5: Visuomenėje vis tiek yra 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne taip ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, neis su Latvija pirmiausia, ar ne, neis su Suverene Latvija.
1: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Sinoptikai perspėja, kad pirmadienis dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuotas. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose rytoj maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. Daugiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas pabrėžia, kad vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose, šis kuras yra stabilesnis.
0: Tas augimas matos, jisai praktiškai nuo 22 metų, kada kilus karui prasidėjo energetinė krizė, tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, kaip žinia, tai yra turbūt tas pats saugumo jausmas, turint omeny dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas. Toj pačioj Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje padidėjo kartais ne keliais procentais. Europa žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusi Europe energetikos ekspertas sako, kad Rusija ketina eksploatuoti naftos telkinį esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenziją, leidžiančią imtis naftos telkinio Nadežda eksploatavimo. Pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai.
6: Jeigu būtų išsiliejimas kažkoksai, tai labai didelis klausimas yra, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę bejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ar kažkaip tai kooperuotis su Lietuva. Tai kol kas bent istorija liudija, kad tų atakų į naftos išgavimo telkinius berods buvo tik keletą ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausiu metu galėtumėm gyventi pakankamai.
1: Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusi Europe energetikos ekspertas Petras Katinas. Lietuvos krepšinio lygoje ketvirtoji iš eilės Kauno Žalgirio pergalė. Po dviejų šios savaitės nesėkmių Eurolygoje, kauniečiai namuose 97-68 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Marius Grigonis pelnė 17, Jonas Valančiūnas 15, Deividas Sirvydis 14 taškų. Susitikime Žalgiriui nepadėjo Ąžuolas Tubelis. Tomo Masiulio vadovaujamas Žalgiris pasiekė ilgiausią visų laikų LKL pergalių seriją. Laimėjo 39 kartą iš eilės.
7: Tik sužinojau prieš rungtynės, kai komentatoriai man pasakė, kad kažkaip smarkiai dėmesio nekreipiam, žiūrim tik tai sekančios rungtynės, bet tikrai, aišku smagu. Smagu už organizaciją, už žaidėjus, kurie kovėsi, kaip ir praeitis metais minėjau, tikrai buvo momentų, kai nemažai žaidėjus turėjom pataupyti, bet tie visi kiti, kas mažiau žaisdavo Eurolygoj, pasijungdavo, tai čia visų jų nuopelnas ir smagu už juos ir tikrai šiandien irgi buvo smagu kaip treneriui stebėti nuo soliuko, kaip žaidėjai kaunasi vienas už kitą, už komandą, už šitą vardą ir už žiūrovus, taip kad serijos vis tiek kažkada visos nutrūksta.
1: Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Šią valandą Vilniuje yra 10, Panevėžyje 11, Kaune 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, vietomis trumpai, bet negausiai palis. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 10:10.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras, čia aktorius Paulius Čižinauskas. Šį vakarą jūsų dėmesiui Alvydo Valentos eilės. Maras stovykloje, Achilo pyktis. Vienas prie kito laužai su numirėliais degė stovykloje. Iliada, pirmoji giesmė. Grįžta vyrai iš jūros. Valtise vežasi vakaro vėsą, vežasi vyrai moterį, meilės atodusius ir melancholiją. Grįžta valtis iš jūros, nuo prisiplėšto grobio apsunkusios, vyrai parsiveža mirtį, po suolais pasislėpusi marą. Sėdi liūdnas Achilas, laivo grislaus atsišliejas, nenori draugų anei vyno, nuo meilės beveik išprotėjas. 3000 metų pasaulį valdo tie patys siužetai. Karas ir maras, meilė ir neapykanta. 3000 metų didvyriai stato ir greuna tvirtovės, keršyje už išvoktas moteris, o poetai jų šventą pyktį apgieda nemirtingomis eilėmis. Agamemnono sapnas, laivų sąrašas. Jau ir laivų mūsų sienos papuvo ir virvė sutrūko. Iliada, antroji giesmė. Laivai lyg klusnus protingi gyvuliai, ganusi jūros pakrantėmis, rupšnodami baltą marių atolą. Kasdien vis liūdnesni ir liūdnesni. Iš už jūros vėjas atneša dūmų kvapą. Negimtinės tai dūmai, negimtinės. Vyrai suėję tarybon nuspręs. Visus suskaičiuos ir surašys, kad liktų ateinančioms kartoms. O paskui, dar nei susirikiavę, būrys po būrio, falanga po falangos, patrauks prie tvirtovės sienų. Laivai lyg arkliai viską supranta, tik nemoka kalbėti. Laukia, kol įsidrasinusios liepsnos pradės laižyti jų šonus, kol žmonės juos paaukos ant visagalio karo dievo aukuro. Priesaika. Achajų kariuomenės apžiūrėjimas. Pario ir Menelajo dvikova. Vyrai Achajai tylėdami žengė, rūstybė kvepavo. Iliada, trečioji giesmė. Vieni, tarytum paukščiai sujudę, lyg gervės padangėje pakilusios lėkti, klykaudami ir staugdami virtinėmis voromis kolonomis, kiti, žengė tylėdami, apsisiautę teisiųjų rūstybę, taisyklingomis gretomis, dar nesuardytomis iečių gelonių falangomis. Saulė virš Ilijono, virš Gaugamelų, Akcijaus ir Katalauno, šalta Austerlico, karšta Vaterlo ir Gumbinės saulė išvysta tą patį vaizdą. 1000 vyrų, lygiomis eilėmis, darniomis falangomis, nesudaužytomis kare, pilnomis kuopomis, žygiuoti pasirengusiais batalionais, rinktinėmis divizijomis, stovinčius ir laukiančius, kol atvykęs imperatorius iškilmingai susitiks su kitu imperatoriumi, abu draugiškai apsikabins ir dangaus akivaizdoje prisieks amžiną draugystę, o paskui kiekvienas apeis ir palaimins savo kariuomenę, ir tada vaidinimas prasidės iš naujo. Priesaikos sulaužimas. Agamemnonas apžiūri kariuomenę. Rūmose Dzeuso, kur grindys auksinės, dievai susirinko. Iliada, ketvirtoji giesmė. Vaidinimas prasideda visada vienodai. Dievų miegamuosiuose, už sunkių aksomo užuolaidų, degant žvakėms. Toli nuo žemiškos sumaišties ir trumpaamžių žmonių keliamo erzelio. Kita diena persikelia į pasitarimų menę, dievai paprašomi užimti savo vietas ir visiems atidžiai klausantis, vyriausiasis arbitras perskaito būsimų žaidynių scenarijų. Tada veiksmas nusileidžia į žemę, į karalių rūmus, rotušės, miestų aikštės, prirūkytus ir nevedinamus vadų štabus. o tada greitakojai skelbikai kariuomeniai perduoda paskutinį jų nemiegotos nakties įsakymą. Gurgolė paskui gurgolę, dalinys paskui dalinį, rikiuojasi ir žygiuoja amfiteatro link. Dievai nekantraudami laukia, o vaidinimas kaip neprasideda, taip neprasideda. Ir tada jie siunčia pasiuntinį, lengvas sparnį Hermį, saldžialiežuvį politiką, arba savo amatą išmanantį karvedį. Trimituoja trimitai, trenkia būgnai, jiems antrina patrankos. Uždanga pakyla, gyvieji paveikslai keičia vienas kitą. Diomedo žygdarbiai. Patys vėl grįžo kovon, tarp pirmųjų į eilę sustoja. Iliada, penktoji giesmė. Aidi šūviai, pilasi papliupos, springsta kulkosvaidžiai, griaudėja baterijos, vyksta didelis karas. Prie Trojos sienų, Galijos miškuose, prie Stalingrado, Normandijos pakrantėje, Bagdado gatvėse, televizoriaus ekrane, per saugų atstumą. Grumėsi pusdieviai, didvyriai ir generolai. Rungėsi karo doktrinos, reumoja tankai, kaukia lėktuvai, į dangų sminga zenitininkų ietys, šviečiančių iečių miškas, krintančių lėktuvų lietus. Ekranas užtemsta ir vėl sušvinta. Pergalės dievai, artileristai, savo darbą atliko nepriekaištingai. Priešo pozicijas apipylė sviediniais ir ugnimi, pramušė jo bunkerių sienas, sunaikino priešakinius dalinius. Kolonos ir kuopos pasirengusios žygiuoti. Tankų bakai pilni kuro, atidaryti angarų vartai. Leitenantas Diomedas, šelmiškai mirktelėjęs pasiliekantiems, guviai sėdasi prie šarvuotos mašinos vairo ir paleidžia reumojantį variklį. Karas, žemės pragaras, bet toks estetiškas, ypač pirmosiomis valandomis. Patroklėja. Nešė prie upės srauniosios ir vandeniu tyrų nuplovė. Iliada, 16 giesmė. Virš aptemusios žemės, tyliai ošiančių miškų, ukanotų lygumų, vakarėjančių kalnų ir klonių, viršum nutilusių miestų, kareivių stovyklų, akmens skaldyklų ir laivų statyklų, lik mažas išbaidytas paukštukas skrenda didvyrio siela. Skubinasi į tolimą protėvių šalį, kur bekūniai šešėliai, lyg tylus šikšnosparniai išnarėdami lanko vienas kitą ir prisimena saulėtas žemės dienas. Skrenda skubinasi didvyrio siela susitikti su protėviais, ginklo draugais ir ustalės kaimynais, tvirtovių gynėjais ir griovėjais, saulėtų dienų bičiuliais, kaip ir jie virsti šešėliu, be balsių šikšnosparnių, be kūnių vaiduokliu ir gyventi nuo šalioje prieblandos karalystėje. Ir kamgi tam mažam išbaidytam paukštukui reikia skristi tokį tolimą kelią? Ar negyveno jis geriausiai sutvarkytame mieste, teisingiausioje valstybinėje santvarkoje? Ar nesidžiaugė demokratijos vaisiais, tobulais įstatymais ir nenugalimų laivynų, savo šalies turtais ir viso pasaulio gėrybėmis, ar nevertėjo už visą tai numirti? Ar ne šitaip po daugelio šimtmečių kalbėjo Atėnų strategas Periklis, sakydamas laidotuvių

kalbą brolžudiškame kare kritusiems geriausiems valstybės vyrams, keliaujantiems į amžinosios prieblandos šalį. Ar ne šitokiais tad žodžiais iki šiol atsisveikina generolai su žuvusiais savo kareiviais?

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai. Pakete numatytas milijardas eurų kariniai pagalbai ir maždaug 350 milijonų eurų parama energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje Kyjive pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje viešėjęs Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui tarp Kyjivo ir Maskvos dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos prezidento teigimu šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlytų Vašingtonas.
2: Šiuo metu amerikiečiai palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti techninio lygmens trišalį susitikimą. Vakar jiems patvirtinau, kad mūsų pusė yra pasirengusi tam pritarti ir surengti tokį susitikimą iki spalio pabaigos. Iš esmės, čia nėra jokios naujos informacijos. Esame atviri Jungtiniams Arabų Emiratams arba kitai šaliai, kurią pasiūlytų amerikiečiai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas, gavusi rekordiškai daug 42 mandatus 100 vietų parlamente. Į Latvijos parlamentą iš viso patenka 6 politinės jėgos. Tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnių santykių su Rusija. Aistė Žemaitytė pabrėžė, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
3: Visuomenėje vis tiek yra 25 procentai rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne taip ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverene Latvija.
1: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Toks sprendimas priimtas po antrojo piloto bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi oro bendrovės Fly Dubai lėktuvą. Kaip skelbta anksčiau ketvirtadienį, iš Dubajaus pakilęs lėktuvas, kuriuo daugiausiai skrido Izraelio piliečiai, ėmė smigti žemyn. Tragedijos pavyko išvengti tik keliems keleiviams patekusių pilotų kabiną ir sutvardžius antrąjį pilotą, kuris avariniu kirviu užpuolė kapitoną. Lėktuvus skridęs atsargos pilotai sėkmingai nusileido Saudo Arabijoje, iš ten keleiviai parskraidinti į Izraelį. Jungtinių Arabų Emiratų prokuroras nurodė, kad Fly Dubai skrydžio į Tel Avivą antrasis pilotas siekė įvykdyti teroro išpuolį. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40 procentų. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymo kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas pabrėžė, kad vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose, šis kuras yra stabilesnis.
4: Tas augimas matos, jisai praktiškai nuo 22 metų, kada kilus karo prasidėjo energetinė krizė, tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai, na, nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti, tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, na, kaip žinia, tai yra turbūt tas pats saugumo jausmas, turint omenyje

0: dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas. Toj pačioje Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje padidėjo kartais net ne keliais procentais. Europa žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Molukinas. Šiąnakt lietaus nenumatoma, kai kur formuosis rūkas, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę, sušils iki 13-18 laipsnių. 23 valanda 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai. Pakete numatytas milijardas eurų kariniai pagalbai ir maždaug 350 milijonų eurų parama energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje Kyvė pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Mercas paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis.
2: Šį ramų sekmadienį į Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti. Pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui tarp Kyjivo ir Maskvos dėl karo užbaigimo. Susitikimo pasak Zelenskio siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos prezidento teigimu, šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlytų Vašingtonas.
3: Šiuo metu amerikiečiai palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti techninio lygmens trišalį susitikimą. Vakar jiems patvirtinau, kad mūsų pusė yra pasirengusi tam pritarti ir surengti tokį susitikimą iki spalio pabaigos. Iš esmės, čia nėra jokios naujos informacijos. Esame atviri Jungtiniams Arabų Emiratams arba kitai šaliai, kurią pasiūlytų amerikiečiai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Brazilijoje skaičiuojami prezidento rinkimų rezultatai. Pirmajame ture pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula de Silva patyręs kairiųjų pažiūrų politikas siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kompanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lulo dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Rinkėjų teigimu, ne vienas iš kandidatų nesigilina į struktūrinės šalies problemas, o apklausos rodo, kad abu kandidatai gali surinkti apylygį balsų skaičių. Sinoptikai perspėja, kad pirmadienis dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuotas. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose rytoj maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis sieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkono ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas pabrėžė, kad vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose šis kuras yra stabilesnis.
4: Tas augimas matos, jisai praktiškai nuo 22 metų, kada kilus karo prasidėjo energetinė krizė, tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai, na, nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti, tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, na, kaip žinia, tai yra turbūt tas pats saugumo jausmas, turint omeny dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas. Toj pačioj Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje padidėjo kartais ne keliais procentais. Europa žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Volukynas. Šią naktį be lietaus, kai kur formuosis rūkas, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra bus apie 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pus pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę, sušils iki 13-18 laipsnių. 12:05.
0: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Šilalės rajono gyventojai.
5: Tikiu pozityvumo teoriją. Dariau ir niekada nebijoju, kad man pavyks. Nors sakė, pirtoli nuo kelio, kas čia pas save tam kaime važiuos.
6: Bent pakol kas aš taip smarkiai nesibėdavauju. Gentai galim, bešitai tos kainos bešitai dabar taip jau.
7: Traukia gimtinė, nors tu ką. Paprastai ir liaudiškai tariant, čia faina.
8: Šilalės rajono šviesuolis, tai žmogus, kuris turėjo daug specialybių, tai buvo ir karininkas, pedagogas, kraštotyrininkas.
0: Visi šie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, nesuplanuoti. Toliau važiuoju per Lietuvą, ieškodamas pasikalbėti norinčių praeivių. Priminsiu, pradėjau tą daryti, kai šimtmečio proga prasidėjo Lietuvos radio metai. Ši savivaldybė jau 40-oji, lieka dar 20. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar žmonės jaučia smarkiai pabrangusius degalus ir kokių priemonių valstybei reikėtų imtis. Vis dėlto turiu atkreipti dėmesį, kad kai kalbinau pašnekovus, aiškių siūlomų priemonių viešosiose diskusijose dar nebuvo. Dabar klausimą jau formuluočiau kiek kitaip. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Šilalės rajono savivaldybėje. Šilalės rajonas, važiuojant rajoniniais keliais, staiga matau dvi plevesuojančios vėliavos. Šiek tiek nusukti reikia žvyrkeliu ir jau vat taip pavažiavus kokius 50 metrų, vidury beveik niekur, stovi kavinė. Todėl mes tuoj pamėginsim pasidomėti, kas čia veikia, kas čia dirba ir kodėl čia staiga yra nauja kavinė. Sveikinuosi su kuo?
5: Goda.
0: Goda, sveiki. Susitinkam dabar vidury beveik niekur. Kaip čia taip yra, kad mes susitinkam vidury kelio, staiga čia yra kavinė.
5: Taip, mes įkūrime kavinę Kava un Greito, tai yra žemaitiškas pavadinimas und, yra greita su kirčiu dešininiu. Mintis kilo dėl to, kad mes atsikrausime iš Vilniaus ir apsigyvename ganyklose kaip ir niekur. Tai gyvent kelius metus, šalia mes pagalvojom, kad reikia kažkaip išnaudoti kelio pakeleivius. Taip kilo mintis padaryti folklorinio tipo kioskelį.
0: Folklorinio?
5: Taip.
0: Kodėl?
5: Todėl, kad yra kaimas, todėl turi įtakos, aš labai myliu Lietuvą. Tiesiog įsinešiau, Google'as visagalis man padėjo surasti folklorinius motyvus, kurie pas mumis atsispinti ant langų ir visame mūsų vizuale.
0: Gerai, tai dabar šiek tiek istorijos klausytojams, kad jie suvoktų. Pirmiausia, lokacija. Kur mes čia tiksliai esam? Kaimas, koks nors tarkas čia yra?
5: Čia yra Šilalės rajonas, Troikų kaimas, Tauragės apskritis.
0: Ir jūs čia kažkur netoliese gal gyvenat?
5: Taip, mes gyvename čia už nugaros, yra kokie 50 metrų.
0: Šalia namų kavinė įsirengė.
5: Taip, šalia namų yra visiškai kavinė, tai prikilo mintis gulint ant terasos.
0: Prieš kelis metus buvot Vilniuje, grįžot čia, bet ar iš šitų kraštų kilus esat?
5: Taip, aš esu pati buvusi šilališkė, 22 metus gyvenau Vilniuje, grįžome gyventi į savo tėviškę ir taip ir kilo mintis.
0: Jūs esat gal vieni iš tų pabėgėlių, kurie būna ilgai didmestyje, nebeištveria, kad čia didmestis ir grįžt atgal į savo gimtosius kraštus. Ar nebuvo čia tas varantis momentas?
5: Nu ne, aš Vilnių labai mylėjau ir tebemyliu. Mane Šilalė pakvietė kitų klausimų, tai buvo kito verslo sritis, tai dėl to privalėjau grįžti, bet ją vėlgi pamilau iš naujo.
0: Ir dabar mes stovim jūsų kavinėje. Čia dabar matau yra ne tik kažkokie skanumynai, saldumynai, bet ir visokiausia sūriai, mėsos ir panašus dalykai. Ką jūs čia pardavinėje?
5: Tai va būtent, mes naudojame tik tais gerą produkciją, kurią mes su vyru patys įsitestuojame, kad būtų pakeleivis išvažiuotų sotus ir laimingas.
0: Ar teisinga sakyt, kad yra šeimos verslas?
5: Taip, tai yra mano vaikų inicijuota iniciatyva ir mes su vyru ją įvykdėme, tai dabar ir pasidarbuojame.
0: Ir patys dabar dirbat.
5: Ir patys dabar dirbame.
0: Ir vaikai prisideda.
5: Truputėlį pašėda vaikai idėjomis, testavimų produkcijos.
0: Dar nepilnamečiai?
5: Nepilnamečiai, yra 10 ir 12 metų.
0: Ai, tai dar negali tada oficialiai daug darbuotis. Nu ir gerai, kaip jis sekasi, pirmiai įspūdžiai?
5: Sekasi puikiai, esam labai dėkingi savo aplinkiniam gyventojom, taip pat Tauragiškiam, Jurbarkiškiam, kurie važiuoja pas mumis į pajūrį, užlikė pas mumis kavos.
9: Sugrįžta.
5: Ir sugrįžta, ir mes jau visi tapome pažįstami, tai vat yra, esame tikrai nuostabiai dėkingi.
9: O tokių nepažįstamų, kaip aš, vat, pavyzdžiui, užsuka irgi nemažai pas jūs sustoja?
5: Užsuka ir kaip jūs, tai yra dar labiau džiuginantis, nes kaip klientas sako, pas tave važiuoja, važiuoja, kaip buvo Teksase dykumos ir važiuoja, pamatai, tą vieną benzokolonėlę, tai pas jumis ganyklos, ir ta tokia šviturėlis vidury ganyklų.
9: Bet

0: Vaizduoju, nedrasu turėtų būti tokią šaradą iškrėst. Jūs riziką tai suvokiat?
1: Iš tikrųjų, rizika buvo ganėtinai nemaža, bet, žinot, tai yra tokia, aš laikę tikiu pozityvumo teoriją. Dariau ir niekada nebejoju, kad man pavyks. Ta prasme, nesabejoju, kad čia bus blogai. Va, tikėjau, nors sakė, ir toli nuo kelio, kas čia pas save tam kaime važiuos. Neksiklausiau, uždariau ausis, tik vykdžiau savo planą.
0: Yra terasa, yra šiek tiek, kur galima atsisėst. Matau, rakmenų susipylėt, kad žmonės galėtų atvažiuoti. Ką čia dar norėtumėt?
1: Taupame finansus dar geresniai terasai, galimybės daryti naują dar papildomą kioskelį, nes tikrai esu mylimi mūsų rajono. Bet tai ateities planai.
0: Man smalsu, ar tai yra pirmas jūsų verslas, kuriame jūs šefaujat?
1: Ne, tai yra mano antras verslas. Aš esu turiu baldų įmonę. Tai mano pagrindinis verslas, o čia yra mano, kaip sakau, žaisliukas, hobis, savaitgalio hobis, pabendrauti su klientais, pašnekėti, labai faina emocija čia. Nes čia yra visi, sakau, jokio streso, klientai atvažiuoja laimingi, važiuojantis pajūrį, visi su šypsenom, super.
0: Šilalės centras, jau pačiame mieste vaikštau, iškart sutikau vieną vyrą. Tas vyras klustelėjo, ko aš noriu iš jo, bet atsisakė kalbėti. Kuo jūs vardu?
2: Stasys.
0: Stasy, mes susitinkam viduryšį.
2: Taip, vadinam Stanislovas.
0: Stanislovas.
2: Pagalam.
0: Tai Stasys ar Stanislovas, kaip geriau?
2: Stanislovas. Ai, Stasys geriau.
0: Stasys geriau.
2: Jaunesis atrodo.
0: Stasy, mes susitinkam Šilalės centre. Jūs gal pats čia gyvenat?
2: Ten sekantis namas.
0: Pačio Šilalėje?
2: Taip.
0: Kiek laiko?
2: Skaitim, taip, nu, iš armijos, kai parėjau, tai 67 metų.
0: Ar patinka Šilalė?
2: Labai.
0: Kuo?
2: Švarus, žalumos daug.
0: Mes tas patenkintas?
2: Taip, bent pakol kas.
0: Ko gal kaip gyventojai pritrūksta mieste? Kažkokių paslaugų, gal parduotuvių, ką pastebėt?
2: Oi, parduotuvių užtikrinai, suošiai. Va, nu ką, trūko, nu ką, dabar ką čia gali pasakyti, ką pensininkas gali pasakyti daug.
0: Tai ką pastebėt, ką jaučiat, kaip pats gyvenantis čia?
2: Bent pakol kas aš taip smarkiai nesibėdavoju. Gyventi galim, biškitai tos kainos biški dabar taip jau.
0: Labai. Spaudžia.
2: Spaudžia, va tai spaudžia. Pensijas nedidelis, tokį darbą dirbant, tai dirbusiam, tai yra atlyginimas pas mus maži buvo tada.
0: Gal nepaslaptis, koks tas darbas jūsų buvęs anksčiau?
2: Taip, jeigu taip nuo visko pradėjai, tai pradėjau dirbti milicijoje, paskui policija. Nu, kaip sakau, pereinamas laikotarpis buvo, taip.
0: Jūs buvęs policininkas esat?
2: Milicijos ilgiau išdirbau, o policijoje dirbau, nu kaip pradėjom.
0: Nepriklausomybė?
2: Iki 94 gruodžio mėnesio ir išėjau tada į pensiją, ištarnautoj tą vadinamą.
0: Dabar ne pirmas buvęs pareigūnas, kurį sutinku, vieną Pakruojyje sutikau, paklausiau, kaip jo akimis sekasi policijai, sakė nelabai gerai. Jūsų akimis kaip šiandien policijai sekas?
2: Žinot, kad nelabai tiesiog įsigilins kito dalyką. Nu, bent vieną dalyką galiu pasakyti, kad tvarkos dalykų būtų daugiau. Pavyzdžiui, dabar. Kiek aš vaikštau, aš ir įtaisiu šiandien 6 valandai, pasivaikščiam į pušyną išeinu. Nu ir tų policijos darbuotojų aš, pavyzdžiui, nematau iš viso. Arba jie stoja mašinoje sėdi, o taip šitai, aš kol dirbau dar tais laikais, tai patruliai buvo vis, tų policijos buvo daugiau.
0: Dabar trūkumas yra pareigūnų, trūksta visoje Lietuvoje šiek tiek.
2: Taip, tai žinau, kad trūksta, nu, bet galėtų be šitvarkos būti daugiau.
0: Gerai, o jūsų tada kaip gyventojo akimis Lietuvai šiandien, kaip sekasi iš principo?
2: Nu, ką ta Lietuva, ką Lietuva, ką, pati nieko negada be Europos Sąjungos. Daugiau žodžiu, nieko negada, nori ką nors padaryti per jį, per tą. Nu, kaip Lietuva be Sąjungos negali būti. Kaip buvom Tarybų Sąjungoje, dabar Europos Sąjungoje.
0: Vertybės gal kitos.
2: Nu, vertybės dabar, kaip sako, važiau kur nori, daryk ką nu. Nu, daryti ką nori dar nelabai. Bet to, kaip sakant, to pasikalbėjimu, kaip sakai, kaip pasiklausai, kad nelabai taip, kad tas laisvo žodžio to yra.
0: Pasigendat nuomonių laisvės kažkokios?
2: Taip. Aha. Nuomonių laisvės jau yra.
0: Bet ar jūs aplinkoje žmonės bijo diskutuoti, pavyzdžiui? Mano tai ne, o jūsų?
2: Tai, kad žinot, mūsų amžių nebetas jau dabar diskutavimui. Vis dėlto 80. Ką čia daugiau jums pasakyti? Kas jums duomina dar?
0: Mane duomina jūs, kaip žmogus, kaip gyventas, jūsų patyrimas ir jūsų požiūris į Lietuvą, į šiandieninę. Tai viską kaip ir aptariam. Nebent turit pas kokių pastebėjimų, ką norėtumėt išskirti?
2: Na, pastebėjau, ką reikia. Jau sakyčiau, kad biškį daugiau tvarkos turėtų būti Lietuvoje būti.
3: Čia laida Praeiviai iš Šilalės rajono. Praėjusią savaitę buvau Neringoje. pušis auga didesnės ir didesnės vis. Kiek aš prisimenu, pušis tik taip augo, o daugiau nieko čia nepasikeitė.
4: Tik tais Nida ir pradėjau Lietuvoje vesti tas pamokas. Prieš tai vedžiau Azijoje, kol gyvenau. Ir labai bijojau būtent lietuviams vesti, bet labai šiltai visi priėmė.
5: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Šilalę.
0: Susitinkame

0: Juos finansuoja Lietuvos kultūros taryba, tai čia mūsų didžiausia, su kuriais esu aš susidūrus bent jau per šitą trumpą laiką, nes čia darbuojuos nelabai ilgai. Taip pat jaunimo centro vykdomi projektai, vykdom ir atviro darbą su jaunimu, ir mobilų darbą su jaunimu, taip pat bendradarbiaujam su jaunimo reikalų agentūra projekte Jungtys. Gan aktyviai čia vyksta viskas.
1: Ir dabar man norint čia pas jūs ateit, čia vat kažkas jaunimo ir vyksta, kas čia yra? Čia jau kažkokia erdvė jaunimo yra?
0: Čia yra jaunimo erdvė, taip, čia gali visi lankytis atvirai nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Jaunimo centras vykdo apskritai daug renginių ir visokių veiklų jaunimui organizuoja, tai kaip matot, labai daug ir plakatų iškabinėta.
1: Jaunimo centras yra kartu su kultūros centru, viename čia taip susijęs, bet to pačiu ir atsiskyręs kažkaip.
0: Jaunimo centras yra kultūros centro padalinys.
1: Minėjo jūsų kolegė, kad vienas turbūt ryškiausių dalykų, ko laukia kultūros centras, tai yra salės renovacija.
0: Tai jau yra patvirtinta, kad vyks. Jau vyksta išmontavimo darbai, tai laukiam tiek mes, tiek bendruomenė, nes jau jinai tikrai tokia, jau reikėjo to remonto. Ir patys žmonės kalba ir tikimės, kad ir pritrauks daugiau lankytojų, kai jinai bus nauja.
1: Apie jūs šiek tiek. Jūs vizualiai matau jaunas žmogus, dirbat regione. Ar pati iš Šilalės, iš aplinkinių rajonų, ar atsikėlus neseniai čia?
0: Pati iš Šilalės, buvau išvykus, pagyvenau didmiesčiuose ir vis tiek grįžau į gimtąjį kraštą.
1: Daug tokių atvejų sutinku, vadinu tai atvejais, nes būna daug kas išvažiuoja į didmiesčius, vieniems tas šurmulys per didžiulis, ten kamščiai per daug, kitus tiesiog traukia gimtinė nors tu ką. Jūs kas paskatino sugrįžti?
0: Greičiausiai tas jūsų paskutinis teiginys traukia gimtinė nors tu ką. Čia taip paprastai ir liaudiškai tariant, čia faina.
1: Tai žemaitė esi?
0: Žemaitė, nors mūsų šeimoje iš tikrųjų nelabai kalba ta tikraja žemaičių kalba, daugiau nukandam galūnės ir tiek.
1: O jūs dabar tai bendrinę kalbat?
0: Taip, steigios.
1: Bet nesigėdija tarmės?
0: Nesigėdiju, ne. Viskas tvarkoj.
1: Gyvenant rajone Šilalės, šiaip kaip gyventojai, žiūrint iš kažkokių paslaugų, iš veiklų, čia kažko pasigendat ar nelabai?
0: Gal žinokit, kaip žmogus, ne kaip darbuotoja, kaip gyventoja Šilalės krašto, pasigendu sporto infrastruktūros. Vaikystėje čia mes eidavom krepšinio pažaisto, dabar žinokit, nebelabai yra kur. Nors, aišku, yra čia tų vietų, negaliu sakyti, kad nieko nėra. Ir pušynas va, po truputį tvarkos irgi mačiau viešoje erdvėje, kad greičiausiai ir ten bus atnaujinti tie tos aikštelės.
1: Bet šiaip ten, pavyzdžiui, kažkokių prekybos centrai ar viską čia suranda?
0: Dabar bent jau apsipirkinėjau pati asmeniškai tai internetu. Į prekybos centrus nevažiuoju dėl gydymo. Tai būna, kad paslaugų tenka važiuoti į didesnį ir artimesnį miestą. Dėl kultūros paslaugų čia mes visko tikrai nemažai turim, bet aišku, yra dalykų ir kurių neturim. Galim ir pasikviesti, bet nebūtinai atvažiuos pas mus.
1: Tai visas iš gyvenimo. Kuo jūs vardu?
2: Judita.
1: Judita, mes stovime dabar balkonėlyje, kuris yra šiaip kaip ir muziejus, bet kaip ir turizmo informacijos centro, nes pastatas tas pats, o dvi vietos viename. Kokia čia yra vieta pirmiausia?
2: Čia pirmiausia yra buvęs kino teatras Aušra, o šiai dienai čia yra įsikūrę Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus bei turizmo informacijos centras.
1: Ir jūs dirbat turizmo informacijos centre?
2: Ir ten, ir ten.
1: Ir ten, ir ten?
2: Taip.
1: Kaip taip išeina?
2: Kaip sakant, organizuoju veiklas ir turizmo informacijos centre, tiek ir dirbo muziejuje, vedo ekskursijas ir panašiai.
1: Dalinatės tais resursais?
2: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Ekskursijos pačiame muziejuje, kokios tematikos, ką pasakojate žmonėms?
2: Ekskursijos muziejuje, tai pirmiausiai aplankom galerinę erdvę, būtent turime dabar parodo agentinis mąstymas, bei žinoma, pasakojame apie Šilalės miesto istoriją. Taip pat vedom ekskursijas ir po Šilalės miestą ir po Šilalės rajoną.
1: Ir ekskursijas.
2: Taip, taip, tikrai.
1: Turi turėti labai daug specifinių žinių, kad ir istorinių šiek tiek, ir apie muziejus veiklą, ir apie pačią Šilalę. Iš kur tos žinias pas jūs?
2: Mokomės, gilinam žinias istorinės šaltiniuose, knygose, kaip Vlado Statkevičiaus palikti metraščiai ir panašiai.
1: Vladas Statkevičius, nors dabar pastaruoju metu viešai gana garsiai nuskambėjo, bet vis tiek gal žmonės girdės nesupras, kas čia tas Statkevičius. Čia ne mūsų dizaineris, tas kitas Statkevičius, turbūt papasakokit šiek tiek.

0: Taip, tai Vladas Statkevičius tikrai ne dizaineris, tai yra tikrai mūsų Šilalės rajono šviesuolis. Tai žmogus, kuris turėjo daug specialybių, tai buvo ir karininkas, pedagogas, kraštotyrininkas, labai būtent ir gilinosi į kraštotyrą, archeologiją. Turim tikrai jo paliktą didelį indėlį apie mūsų kraštą.
1: Pas jūs į turizmo informacijos centrą užsuka daugiau Lietuva ar daugiau užsienis?
0: Lietuvos kol kas laukiame. Turime, žinoma, pavienių ir užsienio turistų, bet pagrindė tai yra lietuviai.
1: Ką jūs pasakojat jiems, kokius klausimus atsakinėjat?
0: Ką aplankyti Šilalės mieste, kur užsukti pavalgyti ir ką, aišku, pamatyti pačiam rajone, vykstant tam tikromis kryptimis.
1: Ir kai vedat ekskursijas, ne tik atsakinėti klausimus, ko žmonės apie Šilalę galbūt nežino, arba galvoja, kad žino, bet neįsivaizduoja gerai, kas tokie ryškesni galbūt pačiame rajone yra, vietos kažkokios.
0: Tai pačiame mieste, jeigu kalbant, tai galbūt daugiausiai tų klausimų kyla dėl bažnyčios mūsų, nes tikrai turim vienas iš seniausių pastatų Šilalės mieste jau siekiantis virš 100 metų. O pačiam rajone, tai vat, kas daug nežino, tai kad Šilalės rajonas garsėja piliakalniais. Jų turim netgi 34. Tai pas mūsų rajone, kiti irgi nežino, kad pirmasis Lietuvoje muziejus yra įsikūręs Dionizo Poškos Baublių muziejus. Irgi pas mus Girdiškės švenčiausios mergelės Marijos Snieginės bažnyčia, kuri garsėja savo mediniais altoriais. Be to yra ir Šilalės krašte gimęs ir Stasys Girėnas, tai legendinis lakūnas. Tai va tokie objektai, kurie va kartais ir nustemba žmonės ir klausia, ar tikrai čia pas mūsų, bet va, mes turim ir galim didžiuosi, kad turim šias vietas.
1: Jūs pati gyvenat šiame rajone?
0: Taip, šiame rajone.
1: Visada gyvenot ar atsikėlė?
0: Atvykau iš kito krašto.
1: Ir kaip jums čia šiaip gyvenimas, kaip gyventojai?
0: Gyventi čia tikrai yra gera, gražu. Auginti vaikus irgi tikrai gera terpė, ramus miestelis. Iš tikrųjų turintis daug veiklų, daug gamtos. Tai vat, smagu čia būti.
1: Kažkokių ryškesnių problemų nėra gyvenant čia?
0: Kažkokių tokių itin jautrių ir didelių, tai tikrai neteko su to susidurti. Viskas yra išsprendžiama.
1: O grįžtant prie profesinės veiklos, nežinau, daug įstaigų viešų susiduria su finansavimo trūkumu, kartais kažkokiu nesusikalbėjimu. Ar jums kyla iššūkių, ar kažkaip juos sprendžiat?
0: Tai, kaip sakant, to finansavimo mums tikrai visada reikia. Galbūt kartais ir trūksta, bet tai čia yra, manau, normalu ir kiekvieno įstaigo. Tie patys sunkumai, su kuriais susiduria, būtent su tais, kalbant apie finansinius reikalus.
1: Nemažėja degalų, benzino, dizelino kainos. Pirmiausia, ar jaučiat ir antra, ar kažką čia jau valstybė turėtų daryti, kad būtų mažesnės kainos?
2: Tiesiog nežiūriu, iškart sakau, todėl, kad nepakeisiu, nieko nuo manęs nenusilems, neburbuliuoju, važiuoju pilu ir tiesiog užmerkiu akis.
3: Kad turėtų daryti, aš galvoju, kad turi daryti, ne tik turėtų. Bet aš, pavyzdžiui, degalų trūkumų nejaučiu už tai, kad aš nevažinėjau. Na, mano, viskas čia.
1: Kojos.
3: Taip, tik kojos.
4: Dėl priemonių negaliu pakomentuoti, nesu kompetentinga atsakyti. Čia pas mus atstumai nėra dideli, bent jau gyvenant Šilalės mieste tikrai galim nueiti nuo taško A iki taško B. Bet jeigu šiek tiek iš toliau atvažiuojantis yra gyventojai, tai čia gan sudėtinga yra su viešuoju transportu, jis tikrai nedažnai važiuoja.
1: Šiaip asmeniškai degalų kainų augimą jaučiat?
4: Jaučiu, taip, kerta per kišenę.
0: Tikrai pajutom tą pokytį, nes tenka važinėtis tiek į darbą, tiek, sakykime, po kitas vietas. O kaip spręsti, tai nežinau, ar galėčiau tai sakyti, tiesiog galbūt atsižvelgti ir kitas kaimynės šalis užsienio ir kažkaip.
1: Jų pavyzdžius.
0: Taip, jų pavyzdžius ir bandyti kažkaip gelbėti, sakykime, lietuviams iš tikrųjų, nes labai aktuali ir opi tema, manau, šiai dienai.
5: Šilalės rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad toliau besilaikančios aukštas degalų kainas jaučia. Vieniems tai didesnė problema, kitiems mažesnė, bet akivaizdu, kad vis tiek problema. Tuo metu valdžia žvalgosi į užsienio valstybių pavyzdžius. Svarsto gal fiksuoti degalinių kainodarą, gal mažinti akcizą, gal taikyti viešojo transporto lengvatas. Valdančiųjų koalicinė taryba dėl šio klausimo turėtų rinktis ateinančią savaitę. Po savaitės kalbinsiu žmonės jau kitoje Lietuvos savivaldybėje. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki greito!

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B-1 bombonešius. Taip pat tvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje esančioje iš šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras

0: premjeras Andis Bernamas sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Iranas kaltinimus neigia. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai. Pakete numatytas milijardas eurų kariniai pagalbai ir maždaug 350 milijonų eurų parama energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis.
1: Šį ramų sekmadienį Kyjeve vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti, ponia Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui tarp Kyjivo ir Maskvos dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos prezidento teigimu, šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlys Vašingtonas.
2: Šiuo metu amerikiečiai palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos rengti techninio lygmens trišalį susitikimą. Vakar jiems patvirtinau, kad mūsų pusė yra pasirengusi tam pritarti ir surengti tokį susitikimą iki spalio pabaigos. Iš esmės, čia nėra jokios naujos informacijos. Esame atviri Jungtiniams Arabų Emiratams arba kitai šaliai, kurią pasiūlytų amerikiečiai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas, gavusi rekordiškai daug 42 mandatus 100 vietos Seimoje. Į Latvijos parlamentą iš viso patenka 6 politinės partijos, tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija, bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnių santykių su Rusija. Aistė Žemaitytė pabrėžė, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
3: Visuomenėje vis tiek yra 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jis tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne tai ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverene Latvija.
0: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Brazilijoje skaičiuojami prezidento rinkimų rezultatai. Pirmajame ture pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula de Silva patyręs kairiųjų pažiūrų politikas siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainom. Rinkėjų teigimu, ne vienas iš kandidatų nesigirina į struktūrinę šalies problemos, o apklausos rodo, kad abu kandidatai gali surinkti apylygį balsų skaičių. Šią naktį be lietaus, kai kur formuosis rūkas, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 6-11 pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pus pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jau gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę, sušils iki 13-18 laipsnių. 1:05.
4: Čia LRT radijas.

0: Taigi, šiek lygatvė laida visa bus apie festivalį DevComs ir mes dabar esame Meno lygos rūmose. Aišku, kiekvienas savotiškai švenčia šią dieną, tai yra balandžio 18, o visos Lietuvos sunkiosios muzikos mėgėjai renkasi Vilnių į festivalį DevComs 7, kur groja 8 grupės.
1: Jau nuo ankstaus ryto sostinėje buvo pastebėti būriai metalinės muzikos mėgėjai, kurie traukė link Meno lygos rūmų. Nuo paskutiniojo DevComs festivalio praėjo 1,5 metų, tas sunkios muzikos alkis ir pagrindinė festivalio žvaigždė švedų grupė Hypocrisy sutraukė per 1,5 tūkstančio žmonių. Jau nuo 4 valandos rūmai buvo apgulti ir juos negalėjo patekti net aptarnaujantis personalas.

0: Labai diena, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę nostalgijos ir netolimos praeities valandėlio pavadinimu buvo nebėra. Su jumis sveikinuosi, aš Tomas Vaitelė ir...
1: Aš Jurga Bakaitė, sveiki.
0: Taigi, kaip visada matėte pirmąjį mūsų parengtą archyvinį įrašą iš tos netolimos praeities, šį kartą ta netolima praeitis buvo prieš 28 metus ir neatsitiktinai pasirinkom tuometinį metalo festivalį, metalo muzikos festivalį DevCams, vykusi Vilniuje, vykdavusi tiksliau Vilniuje, jis buvo ten berus 9 ar ne 10 kartų surengtas, 1998 metais vyko jis tuometiniuose, net nežinau, kaip tam vadinosi, geležinkeliečių rūmai, bet jau pavadinimas buvo...
1: Geležinkeliečių kultūros rūmai.
0: Jo, bet tuo metu jau buvo pasikeitas pavadinimas į meno lygos erdvę, dabar mes tai žinoma kaip Vilniaus geležinį kablį. Susirinko ten 1500 žmonių, bet ne tik apie metalą šiandien kalbėsim ir apie Uteną, ir apie tą metalo, ir šiaip visokią alternatyvę kultūrą Utenoje būtent. Ir Jurka, kiek žinau, tu... Turi šiokį tokį santykį su Utena.
1: Taip, bet tikrai aš esu tenai augusi, bet nieko neatsimenu ir man atrodo, kad man pačia šiek tiek man buvo gana staigmena, kad man atrodo nupiešim šiandien tokį romantišką ir labai gražų Utenos būtent portretą, kad tai buvo sunkiosios muzikos, alternatyvių kultūrų tam tikra sostinė, toks nedidelis miestas, kuriame viskas atrodo buvo šiek tiek gal net geriau, negu mes dažnai čia piešime ir šis epizodas taip pat labai optimistiškas, sakyčiau.
0: Bet mes jau uždedam iš karto tą etiketą sostinę, didmestis ar panašiai, bet gal pabandysim pažiūrėti apskritai, kuo unikalitų ten, nes atrodo toks industrinis miestas, bent jau aš buvau tokį įspūdį susidaręs, kad industrinis miestas toks atrodo lyg ant tos lenkščio prie visokių ežerų ir taip toliau, toks regiono kažkiek centras, bet toks man iki galo, ne visai aišku, žinau, kad Jonas Valančiūnas iš ten kilęs, Adolfo Šapoka ir dar turbūt kažkiek ryškių asmenų. Ir Jurga Bakaitė.
1: Taip, bet mes tikrai nesame didžiausi žinovai, o pasikalbėti šiandien pakvietėme dvi Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentes Ugnė Virvinčiūtė ir Mūza Svetickaitė. Sveikos.
2: Sveiki.
3: Labas.
1: Ir jos vykdo būtent tokį tyrimą, tyrinėja alternatyvę alternatyviosios muzikos istoriją, vykdo tokį antropologinį tyrimą Utenoje būtent ir sugalvojo šią idėją, kad reikia panagrinėti Uteną kaip tą mano minėtą alternatyvos kultūros sostinę 90-aisiais. Tai, manau, papasakos mums labai įdomių dalykų, o šiaip galima anonsuoti, kad rengiama yra ir paroda bus, ir audio gidas po šį miestą, tai tikrai, jeigu nesilankėte, turbūt apsilankysite ir gal ir mes apsilankysim, manau, Tomas, tai tikrai.
0: Tai gerai, tai gal pradžioj tas klausimas, kuris jau buvo šiaip ateinant mums čia į studiją koridoriuose užduotas, tai kodėl Utena?
2: Taip, prieš prasidedant tyrimui turėjom išdomėjimuose tokią prielaidą, jog Utenoj 90-aisiais metalo alternatyvos ir apskritai subkultūros ir alternatyvaus jaunimo, ne tik metalistų, bet ir baikerių, kurie tuo metu vadinti rokeriais, ar pankų, gotų, buvo šiek tiek daugiau negu kitose miestuose ir

0: Jie ten reiškėsi ne tik gausiau, bet ir šiek tiek kitaip. Ten tiesiog buvo laisvesnė atmosfera, nebuvo tiek nusikalstamumo, nebuvo galbūt tiek išpolių prieš kitaip atrodančių žmonės. Taip pat buvo leista labai daug zinų, formavosi tokia savotiška alternatyvi muzikos scena ir su savitais klubais, barais, su savitais koncertais, tiek tradiciniam kelioniam į kitus miestus ar festivalius, tiek pačioj Utenoj vykstančiais renginiais, bet kažkaip viešoji erdvėj, nors tai buvo labai nedaug nušviesta, sakykime, kad ir toj pačioj Mo muziejaus parodo ir keliose, nežinau, televizijos, radio laidose, tai vis tiek nebuvo taip plačiai kalbėta kaip apie kitus miestus, kurie pasižymėjo tuo metu metalu, tai mums buvo įdomu tiek iškelti tą Utenos atvejį šiek tiek daugiau, tiek pabandyti suprasti, o kodėl būtent Utenoje tai vyko, o ne kažkur kitur.
1: Tai... Kodėl būtent Utenoje?
0: O tai čia klausimas nesibaigiantis ir atsakymų gali būti ne vienas ir gali būti, kad dar atrasim vieną ar kitą pakeliui, bet viena iš prielaidų buvo būtent tas mažesnis nusikalstamumas, kad Utena tuo metu nebuvo taip smarkiai pajungta į mafijos gaujų veiklą ar pati neturėjo kažkokios tai stambios mafijos gaujos ir dėl to bendrai buvo laisvesnė atmosfera ir kažkaip kitaip atrodantis ar kažką kito veikiantis žmonės sugebėjo tarpusavyje sugyventi, o kita iš prielaidų tai buvo pramonė, nes kaip ir jūs minėjote, ten buvo smarkiai pramoninis miestas ir pramonės įmonės sovietmečių visada turėjo savo muzikos kolektyvus ir jiems suteikdavo tiek instrumentus, tiek erdvės repeticijoms, įrašams, koncertams ir kai pradėjo Utenoj kurtis pirmosios grupės, tai būtent tos pramonės įmonės, ten Utenos gėrimai, pieno kombinatas, remonto mechaninė gamykla suteikdavo patalpas tiek koncertuoti, tiek repetuoti ar muzikos įrašus daryti, tiek ir pirmuosius instrumentus duodavo, kurių turėdavo tiesiog būtent dėl tų ten anksčiau egzistavusių kolektyvų, o ta muzikos tradicija, tai jinai visados egzistavo, buvo muzikos mokykloje gan stipri džiazo mokykla, buvo taip pat tų minėtų įmonių kolektyvai, tai buvo tradicija muzikuoti ir kai jau padvelkė kažkokie naujesnės, alternatyvesnės muzikos vėjai iš vakarų, jaunimas kažkaip jais persijėmė, o mieste pasipriešinimo nelabai buvo.
2: Dar pridėčiau vieną priežastį, tai kaip ir interviu berods Aurelijus Sirgeda sakė, mes tiesiog kolektyviai nekentėm popso. Tai turbūt ir natūraliai susiformavo tokia kultūrinė terpė, kai žmonės, kurie ieško kažko kito, kažko, kas nėra taip populiaru, kaip turbūt pop muzika tuo laikotarpiu, tai vat ieškojo kažko išskirtinio ir na, tas ieškojimas kažko išskirtinio padarė, kad visas miestas turbūt išskirtinai vienodas viduje gal buvo tas metalas.
3: Gal pasižiūrėkime tai, ką mums pavyko rasti Panoramos archyvose, nes nepaslaptis, kad šita tema nėra labai daug ir LRT darius reportažų, bet apie ką rengdavo reportažus, tai būtent apie tai, kad apie pramonės būtent likimą, tai paklausykime, kas čia dėjosi 94-aisiais ir būtent nusikelkime į vieną iš miesto centrų, tikriausiai Utenos trikotažo gamyklą.
4: Tik po gerų poros mėnesių gatvėse ir gamtoje išvysime štai taip gražiai vilkinčias mūsų moteris ir merginas. Ir ne vien jas, tačiau pasak akcinės bendrovės Utenos trikotažas generalinės direktorės Nijolės Dumbliauskienės, jų įmonėje jau kelios dienos tikras pavasaris. Į čia vykstančią artėjančio sezono prekybinę mugę susipažinti su daugiau kaip 100 naujausių modelių kolekcija, kažką iš anksto užsisakyti, susirinko visų stambiausių Lietuvos prekybinių firmų atstovai. Ir ne tik jie, juk vien pernai daugiau kaip trečdalis čia pagamintos produkcijos sėkmingai parduota reikliam vakarų šalių pirkėjui. Šiais metais net 15% turėtų išaugti gamybos apimtis, jog ir mūsų šalies visose parduotuvėse netrukus pasirodys patys naujausi ir spalvingiausi Utenos trikotažo gaminiai, tikri pavasario pranašai.
3: Labai nedaug juodos spalvos, aš sakyčiau, yra šiame Utenos trikotažo kolekcijoje, kurių čia metų buvo 94 metų.
1: Aš tai dar šiek tiek, jo, teisingai atkreipė dėmesį apie tos spalvos, bet man atrodo, Labai toks netipinis vaizdas. Mes šiaip apie madą nemažai kalbėjom. Ir...
3: Mūsų paskutinė laida yra apie tai, tai kviečiame įsijungti mediateką arba radioteką ir pažiūrėti.
1: Jo, ir čia irgi girdėjome reportažą ir tas reportažas toks, sakykime taip, gyvas

0: miesto tokios paslapties, kur jo išskirtinumas būtų Lietuvos mastu žvelgiant. Kad būtent pramonė vis dar laikosi visai stipriai ir prisitaiko lygiai.
1: Galima taip sakyti, nes mes turėdami ekspediciją Utenoje visas tas pramonės įmonės aplankėm, apžiūrėjom, kaip jos dabar gyvuoja, tai absoliučiai didžioji dalis stovi ne tik pastatai, ko puikiausiai atnaujinti, bet ir jos veikia tiesiog priklauso galbūt kitiems savininkams arba pajungtos didesnių tiesiog didesnės kompanijas, bet jos tarsi veikia visiškai lygiai taip pat, gal tik tai kokios vienos ar dviejų, sakykime, pastatai nugriauti ir jų vietoje atsirado visiškai kažkas kitas. Tai galima turbūt sakyti taip, bet aišku, tas alternatyvus jaunimas gyveno savo gyvenimą, tad jų tėvai vyresnioji karta gyveno kitą gyvenimą ir jiems buvo ne tas galvojo, o irgi aktualijos buvo panašios kaip ir kitose Lietuvos dalyse lygiai taip pat rūpėjo kažkaip išgyventi ir adaptuotis prie tų besikeičiančių aplinkybių, o jaunimui galbūt tas pasireiškia irgi, kad jie taigi nieko neturėjo, buvo visiška stoka, bet tai gal tik paskatino jų kūrybiškumą, nes tada visi tiek instrumentai, tiek įranga, tiek zinai ar kažkokie drabužiai, jie būdavo padaromi iš to, ką turi, o turi labai nedaug ir tada turi pats susiprotėti, kaip ten, žodžiu, pasidaryti, sakykim, buvo vietinis meistras, pas kurį neždavo taisyti gitaras arba, nežinau, ten, jeigu randi laiptiniai žmogų su spausdinimo mašinėle, tai jis yra didžiausia vertybė ir tu jam neši viską, kad tavo spausdintų ziną arba, nežinau, susitariu su bibliotekininkė, kad ji tau leistų tuos zinus atkopijuoti arba jau jeigu iš kažkur ten sustaupai pinigėlių, tai išleidi jos stygoms ar ten kelioms valandoms įrašų studijoje geresniai. Tai tas toka vis tiek buvo, bet taip galbūt paskatino suktis iš situacijos ir lėmė tokį eksperimentavimą tiek iš techninės pusės, bet tiek ir garsiškai ir kūrybiškai labai daug tų eksperimentų ir savęs paieškų buvo.
2: Muzai kalbant, atsiminiau vieną tokį trumpą straipsnelį, kurį radau berods vienam iš Utenos laikraščių. Ten vienas pasipiktinęs gimnazistas rašo apie tai, kad mes visi skundžiamės, kaip čia blogai gyvent, kaip neturim pinigų, o laisvalaikiu matom, kad tos pačios kavinės, barai yra nusėti žmonėmis. Tai kur čia tas prastas gyvenimas, ypatingai jaunimo tarpe, tai galim bent iš to daryti prielaidą, kad aptariamoji laikotarpį Utena tikrai klestėjo. Nežinau, kokia buvo finansinė padėtis gyventojų tuo metu, bet iš atsiminimų, kurios skaitam, tai susidaro įspūdis, kad ten tikrai buvo linksma.
3: O tai tų liūdnų momentų tikrai nesigirdėjo, nes man atrodo, jų turėjo visai būti. Čia matome, Utenos trikotažas turėjo persiorientuoti. Tikrai skaudžiai, manau, palietė vis tiek tą miestą, nori, nenori, tai jokių kažkokių liūdnų gaidelių kalbant nesigirdėjo.
1: Buvo tų liūdnų gaidelių. Žinot, kaip jaunuoliai dabar, kai nusikelia į praeitį, tai natūralu, kad kai atsiranda ta distancija ir kai tu prisimeni savo jaunystę, tai vis tiek prisimeni šviesiausius epizodus ir juos galbūt linksti dar šiek tiek pašviesinti, nes natūralu, kad tai buvo vienas ryškiausių ir labiausiai formavusių epizodų, tai vis tiek labiausiai nori prisiminti tą romantiškąją pusę, o buitis lieka kažkur toliau. Bet tuos pačius Utenos laikraščius paskaičius, ten kokį Utenį Raukštaitį, tai būdavo net tokia gyventojų nusiskundimų skiltis kaip radijų, kur žmonės galėdavo paskambinti tiesiog į laikraštį, ten žodžiu pasakydavo savo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir galėdavo išreikšti savo nuoskaudas. Tai tų nuoskaudų būdavo be galo daug ir įvairių, aišku, ten nuo visiškai elementarių kokių nors išklibusių plytelių iki būtent darbo vietų praradimo, ūkininkams prastų sąlygų, žemų pensijų, o jeigu taip labiau apie jaunimą kalbant, tai jausdavosi šiek tiek gal tos konfrontacijos, kad bent jau laikraštyje tai vis būdavo vyresnių žmonių besiskundžiančių, sakykime, jaunimo trankiom diskotekom ar jaunimo alkoholio vartojimu, svaigalais, nes tenoj vis tiek buvo ir blaivykla, buvo ir jaunuolių atskiras toks išblaivinimo punktas ir labai, aišku, čia
0: jaunuolių atskiras išblaivinimo punktas.
1: Nu toks, dabar nepasakysiu tikslaus pavadinimo, bet nepilnamečių. Ir buvo netgi, kas gėdingiausia, buvo Utenyje atskiras skiltis, kur galbūt, jeigu Utenys išėdavo 3 kartus per savaitę, tai galbūt kartą per savaitę pasirodydavo tokie skiltis, kur būdavo tie atvejai surašomi detaliai su žmogaus vardu, pavardė, tėvais, adresu, gimimo metais ir žodžiu, kas tam žmogui atsitiko, kokioj gatvėj jį pagavo ir kaip jau jo tėvus

0: nubaudė, jeigu jau jis trečią kartą atsidūrė toj blaivyklai. Tai aišku, tų atvejų buvo tokių liūdnų ir buvo ir ta tamsioji alternatyvos pusė. Bet čia ne tik alternatyvos, čia šiaip tiesiog toks laikotarpis, su kuriuo turbūt visi savaip dorojosi.
1: Bet man atrodo, tas vat išviešinimas su vardais pavardėms, su parodymu, ką padarė, čia labai dar sovietmečiai yra dalykas, kai būdavo tas gėdos, būdavo garbės lenta, būdavo gėdos lenta, nes ir keliaujant per archyvus sovietmečių, jeigu tai laidai yra kažkas susijusio su teisė, tai ten tokių dalykų matai ir taip tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neveikia ten toj vietoj, nes parodoma ir kur žmogus buvo rastas, veidas, jo adresas pasakomas, vardas pavardėjo, gal net kai kuriais atvejais ir ten šeimos situacija atpasakojama. Tačiau, man atrodo, dar yra toks tiesioginis viso to, kaip auklėjamoji priemonė, maždaug paviešinsim, parodysim, kad šiuo kažkas turi problemų.
0: Taip, taip, ir vis tiek spauda tiek neatspindėjo visų visuomenės sluoksnių ir galbūt labiau atspindėjo tai, ką mano redakcijos gal irgi buvo tokios iš inercijos truputį užsilikusios vyresnės kartos ir iš tų pačių skambučių ir nusiskundimų, tai atsispindi, buvo keli jaunosios kartos atstovų skambučiai, kurie būtent ir rašydavo ir reikšdavo nuomonę, kad spauda visiškai neatspindi mūsų gyvenimo ir nerašo apie mus, nerašo apie muzikos grupes ir vėliau nors ir atsirado tokia jaunimo skiltis Atžalynas, bet ji vis tiek labiau buvo tokia garbės lentos žanro, kur būdavo publikuojami tie jaunuoliai, kurie kažką tai pasiekė tokio formalaus ir oficialaus. O jau metalistai kitaip keisdavosi informaciją, nes spauda.
2: O iš kur ateidavo tada ta informacija? Čia per turgų kažkokį, iš kur ta muzika ateidavo?
3: Tai kiek mum pasakojo to laikotarpio amžininkai, klausėt, kaip muzika pradėjo domėti.
2: Apskritai kultūra, jeigu tu turi tą laikraštį, televiziją, kur ten nežinia, ką rodo ir neaktualu visai tau, tai iš kur pasiekia ta vakarų kultūra?
3: Dažniausiai įvardyja kasetes, tai būdavo tokios kaip muzikos kasečių kioskai tokie, gal taip galėčiau įvardinti. Tai vat iš jų jie būdavo išsinuomoje, sakė, rankiniu būdu persirašydavo kažkaip tas kasetes, jas tokiu būdu platindavo apie savo kūrybą konkrečiai, tai irgi pamenu ir tos pačios grupės Siela pirmųjų albumų platinimas ir būtent buvo per tas kasetes, tos kioskus. Kitas variantas būdavo, rašydavo, jeigu norėdavo kontaktuoti su užsienio muzikantais, pasikviesti į Lietuvą arba patys išvažiuoti, koncertuoti už Lietuvos ribų aptariamo laikotarpiu, tai rašydavo į įvairius laikraščius, per spaudą jie bendraudavo, arba, pavyzdžiui, jeigu norėdavo, kad jų muzika išgirstų užsienyje, tai nusiųsdavo laišką, suidėtą savo kasete ir tokiu būdu bandydavo viešintis.
0: Ir dar labai svarbus informacinio lauko Utenoje aspektas buvo zinai, kurių šiaip labai nemažai leista, bent 5 tokie jau ėja 5-6 metų tokie reguliarūs ir daugybė dar smulkesnių, mažesnių, kur tokie neformalios savilaidos leidiniai, kur būdavo tiek šiaip kažkokie prozos, poezijos tekstai, bet ir muzikos apžvalgos, recenzijos, naujai išleistų albumo sąrašai, ir tuos zinus jie patys išsileisdavo ir tiesiog siuntinėdavo į kitus miestus savo bendraminčiam turimiem kontaktam paštu, ir juos išsikeisdavo arba, sakykime, pinigų šiek tiek ateidavo tiems zino autoriams su paštu, arba ateidavo kiti zinai iš kitų miestų. Ir būtent taip ir užsimegzdavo tie ryšiai net ir tarpusavį. Ir taip jie sugebėdavo susipažinti su kitais miestais, sakykime, kas vyksta, ir pasikviesti vieni kitus į savo organizuojamus festivalius ar renginius, nes taigi nebūdavo socialinių tinklų, YouTube ar panašiai. Ir kaip kitaip susižinoti, kad, sakykime, Anykščiuose, Rutenoje ar Jonavoje atsirado kažkokia grupė. Tai tik per zinus ir tik per paštą visą tai ir veikė. Tos savilaidos ten buvo labai daug ir įvairios.
1: Tuoj prieisim prie tos grupių įvairovės. Kitas reportažas jau ne apie pramonę, bet apie tą pačią Uteną 96 metais. Miestas, ir man atrodo, ne tik Utena, bet daug miestų labai pradeda ieškoti savo kažkokios tai tapatybės, savo kažkokios simbolikos, ir nueina į tą tokį pagonišką šiek tiek lauką, kas man atrodo labai būdinga ne tik 90-ųjų, bet kažkiek gal ir šiandienos dar Lietuvai. Taip pasižiūrim, paklausom ir
2: patikrinsime, ar tikrai.
4: Rašytiniuose šaltiniuose Utena pirmą kartą paminėta 1261 metais. Tačiau archeologai rodė, kad čia ant Norkūno piliakalnio žmonės gyveno nuo 1500 metų prieš Kristaus gimimą. Utenos vardas siejamas su legendiniu kunigaikščiu Uteniu. Šiandieną pažymint miesto dieną ant Norkūno piliakalnio didelės iškilmės, teatralizuota programa, šventinės ugnies uždegimo ritualas. Čia dalyvauja ir uteniškių svečiai iš Norvegijos, Italijos, Latvijos. Čia ir Rapolas Šaltenis, žmogus, kuriam šiandien ryte rajono tarybos posėdėje pirmajam buvo suteiktas garbės piliečio vardas.
5: Žengdami į ateitį, turėdami ateitį didelis idealus, mūsų tėvynės ateitį, gražią šviesę. Kai praeitis romantiška, taip ir ateitis turi būti romantiška. Klaiku, kai žmonės nori nubraukti senovę, praeitis mūsų stiprybė, ateitis mūsų viltis, į kurią turim žengti irgi taip pat romantiškai, svajodami irgi apie gražų, didingą Lietuvos ateities vaizdą.
4: Uteniškiai miesto gimtadienį minėjo prie paminklinio akmens skirto miesto įkūrimui pažymėti. Dalyvavo šventinių pramogų centro renginiuose. Čia koncertavo geriausi miesto, rajono, šalies meno kolektyvai, folkloriniai ansambliai ir liaudies muzikantai.
1: Taigi,
2: 96 metai
1: taip,
2: čia.
1: Ir primenam, kad šiuo metu eterį yra, laida buvo nebėra ir kalbamės apie netolimą
2: praeitį. Būtent šį dešimtmetį, 90-osius.
1: Jo, o šiandien mes, mūsų tema yra apie Uteną ir sunkią muziką. Tai girdėjome reportažą iš 1996 metų, kuomet miestas švenčia savo gimtadienį. Man į akis krenta tie visi pagoniški motyvai. Tuo metu jau tokiam plačiam, populiariam lygmenį yra bandoma kažkaip ieškoti tų šaknų, tos tapatybės, būtent per tai. Bet kitas luoksnis yra tas Utenos ta muzika, kuri mes minėjom grupę Sielą, bet yra suskaičiuoja bent jau trejata grupė. Tai yra Pokolus, Halela ir Spawned Dance, turbūt nežinau, ar teisingai ištariu, kurios pradeda kurti tokį tamsų, tą juodą į metalą su tais visais pagoniškais tokiais elementais. Tai kuo tai yra apskritai unikalu tuo laikotarpiu? Ar čia tenai irgi kažkuo išsiskiria, ar tai kaip atrodo tam bendram kontekste Lietuvos visą tai?
3: Tai manau vien tai, jog Pokulus grupė yra laikoma viena pirmųjų to pagoniškojo metalo grupių, jau simbolizuoja, kad na, tai tam tikra prasme išskirtinis reiškinys, kuris būtent kilo iš Utenos, o būtent kai kalbėjom su Pokulus nariais, tai jie ir minėjo, kad tuo laikotarpiu kažkaip buvo tas jausmas, kad mes visą laiką lyg vejamės vakarietiškas tendencijas ir norim to ar nenorim, toks gaunas jausmas lyg atsiliekam. Tai, sako, vietoj to, kad vadovautumėmės šitom tendencijom, gal reikėjo atsigręžti, ką mes turim savito. Ir būtent tas atsigręžimas į savo kultūrą, į būtent tą pagoniškąją, po to dar į būtent mitologinius visus šitus reikalus. Tai va, tai man šitas įstrigo iš būtent to interviu. Gal kažką pridėti norėtum?
0: Ir jie iš tikrųjų sugėrė labai daug įtakų ir viską į savo muziką kažkaip išleido, nes jiems buvo svarbu ir Norvegijoje, ir Švedijoje tuo metu atsiradusios grupės, ten Batory, Burzum ir panašiai. Tuo tarpu jie labai daug ir skaityti pradėjo visokiausių knygų apie pagonybę, apie Prūsiją, ten nežinau, nuo Dundulienės iki Beresnevičiaus. Šiaip pradėjo domėtis dvasingumu, okultizmu, ten žodžiu Kastaneda, tada pradėjo apskritai Utenos apylinkės tyrinėti, jiems labai turėjo keletą tokių svarbių vietų, vat ir čia rodytas Narkūnų piliakalnis buvo vienas iš jų pagrindinių laiko leidimo vietų, kur jie ir savo fotosesijas visokiausias darydavos ir panašiai. Tai atrodo, jie vat viską sugėrė ir tai, kas buvo Utenoj ir bendrai Lietuvoj tuo metu tokios vyravusios galbūt tapatybės paieškos atkūrus nepriklausomybę ir tos savito muzikos stiliaus paieškos, būtent klausant, sakykim, tos norvegus ar švedus. Ir vat būtent per tas skirtingas įtakas, kai esi jaunas, kai ieškai savo tapatybės, kai nori būti kitoks, bet kartu nori suprasti ir kas tas lietuviškumas yra ir kas ta muzika, Tai kažkaip taip ir susiformavo. Ir vėliau jau kortų namelis griuvo ir vis daugiau žmonių už to užsikabino.
2: Bet yra įdomu, kad tarsi mes matome, kad oficialiai čia savivaldybė daro renginį, o per panoramą rodo kažkokį renginį susijusį su tuo etnografiniu judėjimu sąjūdžio, bet ir ta alternatyvioji kultūra, tai jinai irgi naudoja tą pagonybę etnokultūros tyrinėjimus. Toks, man atrodo, įdomus dalykas, įdomus sutapimas.
0: Taip, ir jie pradėjo tikrai bendrauti ir su kituose miestuose gyvenančiais arba irgi kažko besidominčiais folkloru ar pagonybę. Ir taip susipažino su tokia Vilma Čiplytė jau šviesios atminties iš ansamblio Goštauta, kuri dar įnešė truputį to profesionalesnio folkloro ir etnologijos. Ir taip atsirado ne tik Pokolus, bet ir kitos grupės, Halela ir Spoon Ftens. Jie šiaip intensyviau pradėjo domėtis, ten važinėti į Romuvą stovyklą, tada vėliau atsirado ir Mėno Jodoragis, prie kurio sukūrimo smarkiai prisidėjo ir Lauras Lučiūnas, kuris buvo Utenos Pagan Metal grupės Halela narys. Tai šiaip patys Pokolius, arba tie būtent pagoniškojo metalo atstovai, pačioj Utenoj net nėra labai daug koncertavę, bet jie labiau tiesiog ten kūrė, būrėsi, turėjo savo bendruomenę, o jų jau koncertai ir veiklos tai labiau buvo tokiam Lietuvos besidominčiųjų pagonybę ir baltiškąją kultūrą tokiam tinkle atskiram, kuris vėliau išvirto į Mėno Jodoragį ir visai tokį didelį judėjimą.
1: Čia gal reikėtų šiek tiek praplėsti, kad tuo pirmuoju mūsų nepriklausomybės dešimtmečiu labai viskas sutapo su to, kas vyko bendrai Europoje, bendrai Jungtinėse Amerikos valstijose, kad muzika pradėjo labai ekstremalėti. Tai death metal, tada iš Skandinavijos ateina ta black metal banga su grupėm Mayhem, Burzum ir taip toliau. Ir čia labai va, tie tuometiniai jaunuoliai, paaugliai labai irgi to susidomi, jūs paminėtas vaikščiančias kasetės, tuos zinus, net kai kurie lietuviai susirašinėja šiaip su tom grupėm, kurios tuo metu groja Norvegijoje. Tikrai jos nėra irgi taip šiltai pasitinkamos spaudos, medijų, jo labai yra ten tam tikro kriminalinio elemento. Tik tais Lietuvoje nutinka tas toks įdomus dalykas, kad labai gražiai visa ta mūsų tokia pagoniška kultūra, tie vat atsinaujinę tyrinėjimai, nežinau, tos praeities gyvosios archeologijos klubai labai sutampa ir su ta muzikinė linija. Ir labai pridara visas tas tamsus skambesys su tuo, kas yra mūsų toje tokioje pagoniškoje kultūroje. Tai taip, man atrodo, tas vat, apibendrinant pagoniškas metalas, jis kyla iš tokio black metal, to viso tokio sunkaus, tamsaus, labai labai labai skambesio. Tik yra papildomas tokia mistinė tematika. Tai va. Ir užsimenat apie Mėno Jodoragis festivalį, aišku, pasižiūrim reportažą iš 2002 metų, irgi labai labai labai svarbi tokia vieta, nors vyksta jis ne Utenoje, vyksta Utenos, čia turbūt rajone, dabar neprisimenu kur konkrečiai, bet...
0: Sudeikiuose gal?
1: Gali būti, kad
0: migravus, buvo Verbiškiuose, Sudeikiuose.
1: Ja, turbūt reportažė pasakys, bet irgi pasižiūrim ir grįšim po trumpos perklausos.
6: Pašaukė Mėno Jodoragis ir suskambo virš miškų ir pievų žymiausios apeiginio baltų folkloro grupės Kūlgrinda archaiškos prūsų giesmės. Festivalyje pasirodė apie 30 kolektyvų ir atlikėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Karaliaučiaus krašto. Dauguma jų kūrė ir atlieka muziką, kurioje archainė etninė muzika derina su moderniais stiliais. Šalia neofolko, autentiško folkloro, senųjų pagoniškų giesmių, puikiai dera gotikinė, industrinė, elektroninė ir kitų krypčių šiuolaikinė alternatyvioji muzika.
7: Tiesiog mes norėjom apjungti visas įmanomas meno rūšis, kurios kažkiek tai susijęs su folkloru, kurios susivystė iš folkloro ir, tarkim, šiandien irgi jos gyvena kartu su folkloru. Tai ir šokis, ir dailė, ir muzika, kaip matot. Tai ne vien grinas folkloras, čia daug kas naudoja kompiuterius, daug kas naudoja visokias gitaras, tarkim, elektrinės, bet vat mum ir įdomu yra pati ta sąsaja.
6: Šį kartą festivalyje susirinkusiems norėta pristatyti senovės Prūsijos kultūrą ir ritualinį šokį.
7: Mes darom didelį paskaitų ciklą apie prūsų kultūrą, apie Prūsijos praeitį ir tarkim, kelias yra surinktas dailės parodas, kurios irgi yra, tarkim, menininkai buvo nuvažiavę tenai kurti į Prūsiją tų darbų. Be to kalbėti apie prūsišką kultūrą kažkaip jau subrenda reikalas.
6: Jau trečius metus mėno juodaragis iškelia savo vėliavas Sudeikiuose, mažame miestelį ant savo istoriją turinčio Alaušo ežero kranto. Anot organizatorių, Sudeikiai ideali vieta subtilaus meno dvelksmui, tyro vandens ir vėjo kampelis šeštajam mėno juodaragis ritualui.
2: Taigi 2002 ir man tai toksai tik taip pastebėjimas, kad iš tiesų labai turbūt tas festivalis sukūrė didelę labai bendruomenę, kuri ir dabar, kur kai jau nebevyksta festivalis, vis tiek nenori iširti. Tai rodo, kas čia užgimė Utenos apylinkėse stipraus.
1: Ir ten kalbėjo Lauras Lučiūnas, vienas turbūt ryškiausių šiandienos vadybininkų, dirbantis su labai įvairiais projektais, su įvairiom grupėm, bet... Aš prisiminiau dalyką, kad kai aš išgirdau pirmą kartą apie mėno juodaragį, kas buvo kokia 2007-2008 metai, man visas tas aprašymas, pasakymas, apibūdinimas viso festivalio, nu niekaip nesutilpa į vieną kažkokį tai konceptualų renginį. Ir čia vat Laura Lučiūna irgi kalbo yra tie vat kompiuteriai tuo metu, elektrinės gitaros, folkloras, metalas, kas ten tik dar.
0: Paskaitos. Matų kiemas.
1: Ir čia toks, aš pagalvojau dabar, kad nu, Utenos tos vat alternatyvios scenos gal iš tikrųjų ir yra toks bruožas. Nors jo daragi mes su Utena taip konkrečiai galim sėti labai taip, nu, atsar gei, turbūt nėra to lygybė ženklo čia, bet tai vyksta Utenos rajone. Bet čia vat ir yra, kas po to evoliucionuoja iš to viso pagoniško metalo, to tokia labai įdomi kultūra, kuri yra ir apie praeitį, bet kažkiek ir apie ateitį šią prasme, ar ne?
0: Taip, ir apie tą kažkokių visiškai šiuolaikiškų technologijų integravimą, arba apskritai ne tik apie muziką, bet ir nežinau, apie literatūrą, dvasingumą, domėjimas įvairiausiom sritim, nes vėliau, sakykim, žiūrint kaip į ką tos grupės ar muzikiniai judėjimai virto, tai aišku, vieni iš jų tiesiog išyro ar po kiek laiko atsikūrė, kiti liko visiškai tokie patys. O sakykim, Audrius Šimkūnas iš grupės Pokolius ar Spawn Tense, tai jisai savo įkūrė unikalų projektą Sala muzikinį, kur užsiima visiškai garsiniais eksperimentais, field recordingu ir tęsia tą savo veiklą kažkur tarp ir tarp muzikos, ir tarp šiuolaikinių technologijų, visiškai tokių sunkiai suprantamų, neturint bendro suvokimo, bet labai labai įdomių, bet kartu ta gamta ir dvasingumas vis tiek yra visiškai šalia, kai tu eini į mišką, sakykime, ir rašiniai garsus, kurie įprasta ausim nėra girdimi, tai na, natūralu vis tiek yra ta sąsaja, kaip kažkada buvo laikas su metalu ant piliakalnio, taip ir dabar. Tai viskas kažkaip vienoj platmėj.
2: Įdomu šiaip, o ką apskritai tie žmonės sako dabar, minėjot, kad jie prisimena tarsi ir gerai, bet kai jūs kalbat su jais dabar, gal yra kokių itin įdomių likimo vingių, ką jie veikia, kaip jie prisimena, o gal visai nesureikšmina, ar galbūt nustemba, kad juos kažkas tyrinėja dabar.
3: Šiaip, kai mes ruošiamės interviu ir iš pradžių paskambindavom ir paklausom, ar apskritai norėtumėt pakalbėti šitą temą, tai iš tikrųjų tai atsakymai buvo labai vairūs, buvo ir tokių, kur sako, o aš tikrai nenoriu atsiminti tų laikų, kas buvo, tas pražuvo.
2: O kodėl?
3: Vat net neįsivaizduoju. Tiesiog gal vieni praeitį išgyvenam taip, jog ją uždarom ir gyvenam dabartimi, o kitiem tai yra savotiškai nostalgiškas laikotarpis ir būtent tie, kurie sutiko, noriai dalinosi, vedžiojo pavetas, kurios jiem brangios, taip tas pats Šimkūnas, kurį jau mūsų minėjo, tikrai buvo labai didelis pagalbininkas mums, tai matom, kad na, jam tai buvo tikrai labai svarbus jų gyvenimo etapas ir galbūt net galima sieti, kad ir dabar na, ta muzika kaip po tokia ir apskritai kas iš to na, išsivedė, tai jis berods garsus įrašinėja dabar miško ir yra įgarsintojas, tai matom, kad labai toli nukeliavo, tai čia tie likimai yra labai skirtingi. Vieniem tai yra jų svarbi tapatybės dalis, o kažkam tai yra praėjęs gyvenimo etapas.
0: Jo, ar aišku, vieni tą laikotarpį yra visiškai uždarę, išvykę į kitus miestus, į Vilnių, į Kauną, turi šeimas, įprastus darbus ir tai yra toks kaip, nežinau, jaunystės nuotykis, kurį tu prisimeni ir pasakoji savo vaikam visiškai išpūstom akim, nes tavo gyvenimas dabartinis tiesiog yra pakankamai smarkiai pasikeitęs, o kiti ir toliau gyvena tą muziką ar vienokią ar kitokią formą, kaip ir, sakykime, ta pati siela arba Audrius Šimkūnas, gal aišku, vienu atveju stilius ir žanras lygęs panašus, kitų atveju įvykęs ir didelis toks ir kokybinis, ir žanrinis šuolis į kitą pusę, bet tų likimų tai tikrai labai įvairių yra.
1: Ir paminėjot grupę Siela, turbūt iš to, iš to Utenos alternatyviosios scenos, turbūt vienas ryškiausių atvejų, kuris ir pakankamai plačiai ir Lietuvos mastu nuėjęs, ne kartą rodyta per televiziją, ne kartą dalyvauja įvairiuose koncertuose, jų pasirodymai archyvą gali rasti, nežinau, turbūt 10 ir daugiau, kas alternatyviai grupė šiaip yra labai nemažai, tai paklausom reportažo ir tuoj grįšim.
8: Sveiki, tęsime savo reportažą iš konkurso Aukštaitija 93. Jūs matote grupę Siela iš Utenos, pelniusią žiūrovų simpatijas.

0: Taigi galėjome ir išgirsti šiek tiek to, apie ką kalbame, o primenu, kad su jumis yra laida buvo nebėra apie 10-metį ir netolimą praeitį ir šiandien kalbame apie alternatyvą kultūrą Utenoje.
1: Ir man atrodo, kad mes kalbam apie tą tokią šviesą Uteną, bet tamsos tai muzikoje yra daug. Mes kalbėjom apie Halelą, kalbėjom apie Pokvalus. Siela gal šiek tiek išsiskiria šitam kontekste, nes yra tokia, kaip sakyti, labiau gotikinį roką. Čia, aišku, eiliniam klausytojim turbūt nebus didelio skirtumo, bet ar nėra taip, kad iš tos šviesos tokia labai jau gilita tamsa ateina?
2: Tai tamsa gili visom prasmėm, vien pasižvelgus į repeticijų ar įrašų erdves, kurios iš tikrųjų visos buvo Rusiose, ar darželių, ar mokyklų, ar gamyklų, tai ta šviesa tokia labiau netematinė, o šviesa iš tos pusės, kad galbūt nebuvo smurto tiek daug ir buvo daugiau laisvės kurti, o patys žanrai ir pačios stilistikos, tai nu, tikrai buvo gotikinis metalas, black metalas, death metalas, pagan, tai daug juodos ir spalvų, tik Utenos trikotažė buvo daug. Ir tik viršutiniuose aukštuose, o kažkur Rusijai, slėptuviai, kur rašytas antras sielos albumas prakeikimos Utenos trikotažo slėptuviai, tai tikrai nebuvo šviesu.
0: Man tai vis dar neįtikėtina, žiūrėjau į tą gitarą ir galvojau, kad ta gitara gal ten turi inventorinį numerį to fabriko ar panašiai, visai tikėtina, kad tie instrumentai yra pasiskolinti.
1: Tarp kitko, buvo vasarą įdomi istorija, kad Andrius Mamontovas ieškojo savo seno gitaros diržo iš 86 metų. Kažkas atsitiko filmavimo, tas kultinis laužo šviesos fragmentas, kad jis pirmą kartą viešai nuskambėjo. Ir tą gitaros diržą bei rado pas sielos lyderį Aurelijus Sirgeda, tiksliau, man atrodo, pas jo sūnų ten buvo.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: Kad kažkada jie ten buvo ar apsikeitę, ar buvo padovanota, ar kažkas
3: tokio. Turats nusipirko savo kūrybinės kelionės pradžioje ir vienam neįkainamas ir kitam, bet kažkaip gavosi, jog padovanojo po to, mamantui, bent jau tai pasako jisai.
1: Ja, tai čia irgi toks susijungia. Bet siela, jinai komerciškai šiaip yra ganėtinai sėkminga. Nu, turbūt priešingai nei Halela, Pokvalus, tai yra tas, ir po to dar buvo Sirgedo projektas Neromeo, kuris tokia pop muziką atliepė. Ir siela iki šiol egzistuoja, yra įsitvirtinusi kaip to gotikinio roko tokia Lietuvoj legenda. Tai ką pats Aurelijus Sirgedas kalba apie būtent šitą visą laikotarpį ir tą vat sceną ir tos Utenos virsmus, gal taip reikėtų pasakyti.
3: Aš gal pradėčiau ne nuo paties Aurelijaus Sirgedo, bet kaip kiti kalba apie juos ir dėl ko jie buvo tokie sėkmingi, tai būtent kaip ir buvo dabartinės berods Krašuonos progimnazijai, vat jie repetuodavo tame Rusije, mes ten buvom labai nedidelė patalpa, iš tiesų sunku suvokti, kaip kažkas ten galėjo vykti, bet jie pasakoja, na, kiti apie sielos narius, kad tai jam būdavo kaip darbas, ar ne, kitiem tai būdavo kaip tam tikra savaitgali pramoga, o vat sielos narė visą laiką dirbdavo, tai vat gal per tą tokį juodą darbą ir buvo, na, ir sėkmės faktorius, žinoma, suveikė, bet neatmeskime ir to, kiek buvo įdėta daug darbų ir pastangų. Tai, manau, tai buvo lemiantis kriterijus.
2: Ir jie tikrai buvo labai produktyvūs, nors vieną vertus tai galima laikyti net vieną pirmųjų ar net pirmąją Utenos grupių, kur kai jie pradėjo repetuoti ir kai jie pradėjo groti grįžę iš sovietinės armijos, daugiau nieko, ar, kad ir buvo, bet buvo labai mažai ir jie buvo tokie pirmieji labiausiai iškilę, iš karto išėję į LRT radiją, išsileidę savo magnetinę juostą su įrašais ar panašiai. Tai tarsi nuo jų tas sniego gniūžtė pradėjo ridentis ir būtent nuo jų užsikrėtė kiti, nes tą pačią studiją, būtent Krašuonos mokyklos Rusija, ateidavo repetuoti ir Pokolius, ateidavo ir kiti jaunesni dar moksleiviai tiesiog sėdėti, žiūrėti ir klausyti, galiausiai patys pradėdavo groti ir patys įkūrė savo grupės vienokias ar kitokias. Tas paradoksas, kad nors siela buvo tokia viena pirmųjų ir kaip ir flagmane, bet jis būtent per tą savo tokį užsispyrimą ir darbą kaip ir ne vienus metus nebuvo taip smarkiau nutraukus, na, išskyrus tą pop projektą ir išliko jau nuo pat pradžios, jau 36 metai.
3: Ir dar ką prisiminiau iš pokalbio su Aurelium Sirgedu, kad jisai minėjo kaip vieną iš tų pirmųjų išvažiamųjų tokių koncertų, tai toks buvo hippių festivalis Ariogaloj. Tai ir jie net nežinojo, kokio čia masto renginys bus. Ir na, nuskilo taip, jog po to šitą festivalį transliavo televizijoje. Ir sakė, vienintelės jų grupės pilną dainą paleido, na tai iš esmės jie gavo tokį nemokamą reklamą ir sakė, po šitą įvykio kažkaip ir ten pakviesdavo, ir ten, tai gal šitą irgi prisidėjo vat, nuvažiavimas į šitą festivalį ir pasireklamavimas.
2: Ir aišku, ir tie įrašai, nes jie buvo produktyvūs, jie pirmąjį albumą išleido 90-ais, antrąjį 91-ais, ir nors ir jie nebuvo oficialiai išleisti, iškart nunešus į kios kelius, jie kažkur pradėjo paštu sklisti per Lietuvą, ir 93-ais juo dopimo žemę jie jau rašė M1 studijoje Konarskio gatvėje oficialiai ir tada ta jau tokia sklaida iš karto kitokia ir profesionalesnė ir galbūt nuseklesnė atsirado ir tų klausytojų publika susiformavo. Ir prasidėjo jau koncertai ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietija, Olandija, Belgija, Leipcigo gotų festivalis, tai jie taip jau plačiai išskleidė sparnus.
0: Grįžtant į tą Uteną, aš vis galvoju, o kaip gal galit nupiešti tokį vaizdą, kaip tada atrodė Utena, kokios tada buvo vietos, kur, pavyzdžiui, vykdavo koncertai, ar gal buvo kažkokie ir barai, kur rinkdavosi, kaip tada viskas atrodė ir ar rado tas vietas dabar taip pat atvykusios?
3: Taip, tai chronologiškai tiksliai nepasakysiu, koks baras ar koks klubas buvo, bet iš tokių kultinių vietų, tai paminėčiau baras kavinė Dobilas, tai ten buvo ir vienas iš mūsų interviu, šiuo metu šitas pastatas priklauso privatiems savininkams, bet dar matosi šiek tiek autentiškai, na, autentiško tokio interjero, taip pat būtų klubas Tornadas, galbūt dar kažką paminėtum.
2: Jo, Tornado tai būtų tokie buvę kultūros rūmai, kurie būtent 90-aisiais kultūros centras persikėlė į naujas patalpas, ten pastatas liko tušęs, iš tarpukario išlikęs buvę Šaulių namai ir tą, žodžiu, tas patalpas perėmus privačiam savininkui, jis ten įkūrė muzikos klubą ir tą muzikos klube ne tik tai kviesdavo koncertuoti kitų miestų atlikėjus, ten nežinau, kokį Mamontovą ar Rebel Heartus, bet kviesdavo ir vietinius ir jo tikslas buvo ne tik kažkaip juos, nežinau, pakviesti, suteikti jam erdvę koncertuoti, bet ir investuoti savo turimas lėšas į kokybiškesnius instrumentus, kokybiškesnę įrangą ir taip net šiek tiek tuos vietinius nieko nemačiusių savotiškai pamokyti ir leisti jiems tobulėti. Vėliau atsirado ir kiti klubai, tokie pagrindiniai buvo Vomas ir Dispar, kur jau atsirado ne tik tai koncertai, bet ir diskotekos, bet tos diskotekos irgi buvo savotiškos, ten jau kažkokio popso, disko muzikos nebuvo, ten leisdavo AC/DC, Metallica, tokios sunkesnės muzikos fanai ten rinkdavosi. Na ir aišku, dar keletas tokių legendinių alaus barų, kur, žodžiu, vykdavo visokiausi neformalūs susibūrimai ir kur irgi būdavo ir tam tikra hierarchija vietos metalistų ar alternatyvininko apsprendžiama. Jau, žodžiu, jeigu ten nuėjus tave pripažįsta ir jeigu tu gali atsisėsti prie tų kiečiausių stalo, tai vėliau tada jau ir mieste tu būsi toj šaikoj.
0: Šiaip tai neįtikėtina, nes Utena buvo gana mažas miestas, man atrodo, kažkur dešimtuko pabaigoje, mažesnis už Mažeikius ir net gal už Jonavą.
1: Mažeikiai yra tai... didmestus, atsiprašau.
0: Dabar iš tiesų sunku ir patikėti, nes tas miestas tikriausiai ir sumažėjęs ir atrodo kitaip.
1: Tai po to, kai parašysit darbus apie Uteną, kai parengsit parodą, kas toliau Telšių žemaitiško metalo sceną su grupė Merison, ar...
2: Kol kas koncentruojamės į parodą. Šalia parodos labai norim surengti renginių ciklą, galbūt pakalbinti kelias grupės, kad ir pagrotų, galbūt ir egzistuojančias, galbūt ir nebeegzistuojančias, laikom kumščius, galbūt kažkas pavyks. Norim ekskursijų pačioj Utenoj padaryti, būtent po tos objektus, kurie dabar yra tarsi visiems savaime suprantami ir nieko nesakantis, kaip kad, nežinau, kultūros rūmai ar pramonės objektai ar tie patys piliakalniai, bet norim juos sujungti į vientisą pasakojimą ir atskleisti, ką jie reiškia būtent tai alternatyviai kultūrai. Turim planų ir leidinį išleisti, ir kūrybinių dirbtuvių ciklą suorganizuoti, tai kol kas į kitus miestus nebėgam, liekam Utenoj ir ieškosim dar istorijų ten ir bandysim viską suguldyti kažkaip.
1: Po to bus anykščiai turbūt. Bet jau visiškai pabaigai, turbūt užbaigiant tą mūsų pokalbą, aš prisiminau irgi istoriją 2013 metais berods Vilniaus klube, tuo metu jis vadinosi New York, o gal legendos jau buvo jo pavadinimas, Kalvarijų gatvėj. Grojo tokia grupė Agalok, labai žymi atmosferinio metalo, irgi daug skiriantis dėmesio gamtai, miškams, tai visai tamsai, panašaus skambės, tiesą sakant, visą tą black metal bangą. Ir jos lyderis Jonas Haumas to koncerto metu padėkojo trims lietuviškoms grupėms. Tai buvo Anubi, tai buvo Halela ir tai buvo Pokolus. Ir dabar pagalvojus, kad Halela ir Pokolus yra už Utenos ir jie sieja tas pats žmogus Ramūnas Peršonis, tai nu, nuostabu, kiek ta įtaka, nors tuo metu veikiausiai ta nebuvo, nesusilaukė pakankamai to dėmesio, galbūt mes čia kalbam apie tą platesnį klausytoją, bet įtaka šiaip bendrai... Nu, atrodo įspūdingai.
2: Bet šį Pokolius albumas yra išleistas Pietų Korėjų netgi. Ir Londone taip pat, ir Spontens, ir Halelos yra išleista, ir Jungtiniai karalystiai, tai žodžiu, tas garsas šipėjo.
1: Taip. Tai primename, su mumis šiandien buvo Mūza Svetiskaitė ir Ugnė Vivirčiūtė. Abijos yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentas ir rengiančios darbus, parodos apie Utenos alternatyvėje kultūrą 90-ųjų ar 90-inių, kaip mums liepia sakyti, laikotarpį.
0: Ir niekas kol kas nelioja. Bet taip, labai ačiū, man tai yra labai toks gal pagrindinė žinutė po šitos laidos, kaip viskas optimistiška ir labai įstrigo tas, kad net iš to skurdo ar neturėjimo ir atsiranda įspūdingiausi dalykai, kuriuos paskui prisimenim. Mūsų laida buvo nebėra su kitomis temomis apie 10-metį, apie neseniai praėjusius laikus, apie reiškinius, apie kuriuos galbūt nežinome dar tiek daug, galima klausytis kiekvieną sekmadienį po 17 valandos žinių, taip pat tą dieną atsiranda ir tinklalaidžių platformose.
1: Ir atsiranda pirmoji dienos pusė įprastai.
0: Taip, ir tokia naujovė, kad nuo rudens mūsų laida yra su vaizdu, tai galima, jeigu kas mūsų klausosi per radiją, jeigu kas mūsų klausosi radio bangomis arba tinklalaidės, tai galima įsijungti ir YouTube arba tiesiog įsijungti transliaciją su vaizdu. Tikrai pamatysite labai daug ir spalvų ir įdomių reiškinių, tikrai daug įdomiau matyti vizualiai. Su jumis buvo Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė.
1: Ir mes turim palikti su kaip visada tradiciškai su archyvu, kuris...
0: Linksmesniu tokiu.
1: Kaip ir į temą, kaip ir nelabai... Pritrūko Utenoje iki 93 metais ir tai buvo toks, nesakyčiau skandalas, bet tokia šiek tiek problema. Ar prisidėjo tai prie juodojo metalo ir šiaip sunkiosios muzikos kultūros Utenoje sklaidos, kažin, bet tiesiog
0: paklausykime.
1: Ir iki kitų kartų.
0: Iki.
4: Net ir Utenoje, kur veikia toks gigantas kaip akcinė bendrovė Utenos gėrimai, nusipirkti gaivinančios giros didžiulė problema. Visame mieste šiuo tradiciniu lietuviškų gėrimų kol kas prekiaujama tik trijose vietose.
5: Mūsų bendrovė gali gaminti daug giros ir praktiškai aprūpinti vos ne visą respubliką. Tačiau giros gamyba paskutiniais metais labai krito. Nes prekybininkai jos neužsakinėja. Net būna tokių faktų, kad mūsų automašinos nuvažiuoja į miestus, sakysim, į Kėdainius, ten išpila tik 100 litrų arba keli šimtus litrų giros ir grįžta į bendrovę atgal. Manau, kad šitas klausimas Lietuvoje neįsispręs tol, kol prekybininkai, galbūt ir savivaldybių verčiami, nesudarys ilgalaikių nuomos sutarčių taškų, kurie prekiauja gira, arba neprivatizuos šių prekybos taškų.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B1 bombonešius. Taip patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje esančioje šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnhamas sako, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Iranas kaltinimus neigia. Brazilijoje skaičiuojami prezidento rinkimų rezultatai. Suskaičiavus 65% balsų, pirmauja 45 Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Jo pagrindinis varžovas, 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva, atsilieka vos 2%. Lula de Silva, patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kompanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Rinkėjų teigimu, ne vienas kandidatų nesigirina į struktūrinę šalies problemas. O apklausos rodo, kad abu kandidatai gali surinkti apylygį balsų skaičių. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai. Pakete numatytas 1 milijardas eurų kariniai pagalbai ir maždaug 350 milijonų eurų parama energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje Kyjive pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis.
2: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti, ponia Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Tuo metu Rusija tęsė atakas prieš Ukrainą. Šį vakarą per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 buvo sužeisti. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjive ir kituose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskrydžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikys ne į civilius gyventojus. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas, gavusi rekordiškai daug – 42 mandatus 100 vietų parlamente. Į Latvijos parlamentą iš viso pateko 6 politinės jėgos. Tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija, bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Aistė Žemaitytė pabrėžė, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
3: Visuomenėje vis tiek yra apie 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne taip ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neįsi koalicija, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverene Latvija.
1: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Šiąnakt lietaus nenumatoma, kai kur formuosis rūkas, pūs vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 6-11, pajūryje iki 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota, vietomis trumpai negausiai palis. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jau gūsiai gali siekti iki 15-19 metrų per sekundę. Sušils iki 13-18 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B1 bombonešius, taip patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitėj po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje esančioje šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnhamas sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Iranas kaltinimus neigia. Brazilijoje skaičiuojami prezidento rinkimų rezultatai. Suskaičiavus 90% balsų, pirmauja 45 Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Jo pagrindinis varžovas, 80-metis šalies prezidentas, Luisas Inacio Lula de Silva, atsilieka 5% balsų. Lula de Silva patyręs kairiųjų pažiūrų politiką siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Rinkėjų teigimu, ne vienas iš kandidatų nesigilina į struktūrinę šalies problemas. Nei vienam kandidatui nesurinkus 50% balsų spalio pabaigoje vyks antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas. Vokietija paskelbė apie naują daugiau nei milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai. Pakete numatytas 1 milijardas eurų kariniai pagalbai ir maždaug 350 milijonų eurų parama energetikos sektoriui. Apie tai bendroje spaudos konferencijoje Kyjive pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainoje